0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ook mekaar sal insluit in hierdie gesprekke van twyfel. En dan wil ek jou vra, hoe kan ons mekaar help in ons geloofsgemeenskappe vir mense wat worstel met hierdie tipe dinge?
2: Judas, die tweede laaste boek van die Bybel, Judas vers 22 sê, jy moet barmhartigheid wys aan die wat twyfel. Nou, ek sou, om dit weer prakties te maak, ek sou daai persone terugwys na die skrif toe. So 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig vir lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Of sit onder die prediking van God se woord. Nie iemand wat sy idees opmaak nie, iemand wat die woord vir jou preek, verkondig die woord tydig ontydig, weerlê, bestraf, vermaan met alle lankmoedigheid en lering. Nie ouens wat jou ore gaan streel nie. Hoekom ek dit sê is, want die woord van God dra sy eie getuienis. As iemand vir my sou sê, bewys vir my dat die son skyn. Die son dra sy eie getuienis. Die son dra sy getuienis deur die lig wat dit uitstraal en die Bybel dra sy eie getuienis. 'N prediker in Engeland 150 jaar terug, Charles Spurgeon in Londen. Hy het gesê, gestel jy staan by 'n hok en daar's 'n groot manaar leeu in die hok en 'n klomp mense kom met stokke om die leeu aan te val. Jy hoef nie die leeu te verdedig nie, maak dit die hok oop. Die leeu sal homself verdedig. Jy hoef nie die Bybel te verdedig nie, maak die skrifte oop. So daai persoon wat regtig in die skrif gaan delf en gaan soek, ek wil weet. Die skrif is lewend, kragtig, skerper as enige swaard met twee snykante. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg en dit ondersoek of toets die motiewe, die oorlegginge van die hart.
1: Ivory, laat my lekker gegil, ek hou van jou voorbeelde. Jy's 100% reg. Ek dink ook die grootste uitdaging is, ons dink altyd dit stop by ons nie waar nie. Yeah. Maar tog, as mense op ons pad gestuur word, moet ons hulle heenwys na Christus toe. Yeah. Sodat hulle op die einde by hom rustigheid kan kry en ook troos kan vind. Ek weet as ek dit vra, gaan jy vir my die antwoord gee wat ek glo almal van ons weet. Maar Bybelstudie, gebed, gesprek met ander gelowiges, speel dit 'n rol?
2: Ja, Spreuke 28 sê vir ons, as jy in jou eie verstand vertrou, as jy het dwaas. Ons weet, die bekende vers in Spreuke hoofstuk 3, moenie op jou eie insigte staat maak nie, maar ken hom in al jou weë huis leeu paaie gelyk maak. So as jy op jou eie gaan, dis net jy en jou gedagtes, die duivel gaan met jou kop smokkel. So dis baie goed om saam met ander gelowiges te wees, daai gesprekke te voer met hulle, eister slyp eister sê Spreuke ook, vriende vorm mekaar. Spreuke hoofstuk 2 sê vir ons, dat as jy jou oor neig na wysheid, as jy uitroep vir insig, en as jy gaan begin ondersoek, en jy soek dit soos silwer, soos 'n kosbare skat, dan sê dit die Here sal vir jou daai wysheid gee. Want wysheid kom uit die mond van die Here, wysheid kom van hom af.
1: Ons laaste vraag vir vanaand, dit is ongelukkig altyd wat ons het, Iver. Ek sal nog 'n hele lange ruk saam met jou wil gesels en luister, maar hier sit ek nou vanaand, en soos enige ander gelowige, twyfel oor 'n klomp dinge in my lewe. Watter raad het jy vir my? As jy nou my diep in die oë moet kyk en vir my moet sê, hoe hanteer ek dit?
2: Wanneer daar gesprekke is oor hierdie twyfel, en jy gaan praat met ander mense hier oor, want jy soek, pas op, dat jy nie die lammers laat struikel nie. Jy weet, ek het verlede jaar, het ek 'n worsteling gehad, ek het 'n preek voorberei, en daar was iets daar, ek kon nie daarvan sin maak nie. Christene gaan deur baie beproewings, maar die moeilike een, is as jy deur dinge gaan, dit pas nie by jou raamwerk hoe jy God verstaan nie. En toe het ek geworstel en toe het ek het gedeel met my gesin en my dogter, haar geloof was geskit. Toe het 'n ou predikant vir my gesê, moenie die lammers laat struikel nie. So wat ek sou sê is, kom na Jesus toe, hy is teer, soos met Thomas, wat jy voorheen genoem het, en hy sal help. As jy sê, ek verstaan nie, hy sal na jou toe kom en jou kom ondersteun.
1: Dankie vir jou saamgesels, Iver, ek waardeer dit opreg. Dit dan al vir vanaand se program, ek twyfel. Dankie ook vir jou as luisteraar se saamgesels. Iver, as mense jou in die hande wil kry en dalk 'n bietjie verder met jou wil gesels hieroor, hoe kan hulle jou bereik?
2: Hulle kan my op my selfoon boodskap stuur, SMS, WhatsApp 084-699-2030.
1: En het jy 'n e-pos wat hulle jou daar kan kontak, Iver?
2: Ja, dis iverjeffries79@gmail.com. So Iver is IVOR en dan Jeffries JEFFERIES.
1: Dankie Iver. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Ons sien uit om weer volgende Sondag saam met jou te gesels op ons program Ek Twyfel.

0: En ek sê ook baie dankie aan Leon en Iver wat so lekker saamgesels het oor die belangrike onderwerp. Ek twyfel of ek mag twyfel. Volgende sonderhand is jy welkom om weer by ons aan te sluit. Dan gesels ons Leon met Dominee Erik van Breda van Pretoria oor baie belangrike onderwerp, dink ek. Ek twyfel of ek uitverkies is en gered is of nie. Tot dan, alles wat mooi is. Tot ziens.
1: In 9 Augustus se Dis Opera luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die sangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis Opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand kyk ons na kandidaatnominasies en om meer hieroor te gesels in die ateljee vanaand is meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek. Goeienaand Elspeth, dit is so lekker om weer met jou te kan gesels.
1: Goeienaand Hazel en goeienaand aan al die luisteraars.
0: Elspeth, daar het nou al 5 jaar verloop vandat ons laas gesels het. Dis eintlik net 'n maand, maar ek weet ons almal is so besig. Dit voel of ons regtig net so baie dinge in die laaste rukkie ingepas het. So kan ek net vra dat jy ons 'n bietjie van vooraf vertel wat jou rol is by die OVK as uitreikbeampte in die Weskusstreek en net ook weer vir die mense wat vanaand vir die eerste keer inskakel, wie die OVK is en waarvoor dit staan.
1: Weereens goeienaand Hazel en luisteraars. Ja, ek is nou tans die regional supervisor van die Weskusstreek in die Weskaap. So die rol basis of my rol basis is net om te oorsien dat al ons wetlike verpligtinge dat dit nagekom word, dat alle kantore optimaal funksioneer om te verseker dat kiesers die moontlikheid het om te registreer en dan ook aan die verkiesing deel te neem wat op 4 November 2026 sal plaasvind.
0: Ons praat vanaand nou spesifiek oor kandidaatnominasies en hoe dit werk. So kom ons begin by wie kwalifiseer om as 'n kandidaat genomineer te word.
1: Ja, Hazel, om as 'n kandidaat in 'n munisipale verkiesing in Suid-Afrika genomineer te word, is daar sekere grondwetlike en wetlike vereistes waaraan jy voldoen. Nou die basiese vereistes is dat jy 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet geregistreer wees as 'n kiezer vir daardie betrokke of in daardie betrokke munisipaliteit. Jy moet 18 jaar of ouer wees aangesien jy maar eers stemgeregtig is op 18, alhoewel ons weet jy kan al registreer vanaf 16. So jy mag nie ingevolge die grondwet gediskwalifiseer word om as 'n raadslid te dien nie. Nou dit sluit onder andere sekere gevalle in waar 'n persoon onbevoeg verklaar word deur 'n hof, 'n ongerehabiliteerde insolvent is, as die persoon miskien 'n gevangenisstraf sonder die opsie van 'n boete opgelê is vir langer as 12 maande, of as hierdie persoon 'n pos beklee wat volgens die grondwet onverenigbaar is met lidmaatskap van 'n munisipale raad, tensy 'n toepaslike uitsondering geld. Nou verder, as jy namens 'n politieke party staan, moet die party jou volgens die verkiesingsreëls nomineer en die vereiste dokumente by die onafhanklike verkiesingskommissie indien. Ons het ook wat ons nou noem die online candidate nomination system, wat ook oop is vir politieke partye en onafhanklik is. Indien hulle wil hulle kandidaat registreer, kan hulle dit aanlyn ook doen. As jy as 'n onafhanklike kandidaat wil staan, moet jy die nominasievorms en dan die ondersteunende dokumente en enige voorgeskrewe deposito betyds indien. Daar is geen wetlike vereiste dat 'n kandidaat 'n matrieksertifikaat of universiteitskwalifikasies moet hê om as 'n munisipale raadslid verkiesbaar te wees nie. So politieke partye kan wel hulle eie interne vereistes vir die keuse van hulle kandidaat stel, maar dit is nie 'n vereiste van die wet nie. So as jy belangstel om self as 'n kandidaat te stem, kan ons ook later in die program praat of ons sal dit aanraak oor wat die stappe is as jy as 'n onafhanklike kandidaat of namens 'n politieke party aansoek wil doen om 'n kandidaat te wees in die opkomende verkiesing.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Ons gaan beslis daarby uitkom. Soos wat ek nou verstaan, ek wou vir jou volgende gevra het oor of daar enige kwalifikasies is waaraan 'n kandidaat moet voldoen. Ons het gesels oor die vereistes waaraan 'n kandidaat moet voldoen, maar soos wat ek verstaan, is daar geen spesifieke kwalifikasies nodig nie, is dit reg?
1: Nee, daar is geen verpligte opvoedkundige kwalifikasies wat deur die wet vereis word om as kandidaat vir 'n plaaslike verkiesing genomineer te word nie. So die vereistes is hoofsaaklik nie dat jy 'n burger van Suid-Afrika moet wees. Jy moet geregistreer wees soos voorheen genoem en jy moet 18 jaar oud wees.
0: Is daar enige ouderdomsbeperkings? Ek weet 18 is nou die vroegste wat jy kan, maar is daar enige afsnyd ouderdomme waar jy nie meer kan genomineer word nie?
1: Ja, soos jy tereg genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud. Juist omdat jy vanaf 18 eers stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaatnominasies nie. Solank 'n persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, 'n party kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaat seleksie gebruik, maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
0: Dankie Elsworth. Mag munisipale personeel as kandidate vir verkiesings genomineer word?
1: Hy is 'n persoon wat as 'n munisipale personeel in diens van 'n munisipaliteit is. Hy of sy mag nie terselfdertyd as 'n munisipale raadslid dien nie. Daarom kan 'n munisipale werknemer nie bloot sy of haar pos behou en as kandidaat ook verkies word nie. Nou die praktiese posisie is 'n munisipale werknemer kan vir 'n verkiesing staan, maar indien hy of sy verkies word, sal die persoon nie terselfdertyd as munisipale werknemer en raadslid kan dien nie. Die rede daarvoor is dat die wet 'n duidelike skeiding vereis tussen die administrasie wat nou die munisipale personeel is en dan die politieke bestuur wie die raadslede is. En dit is maar nou net om botsings van belange te voorkom. Nou in baie gevalle bedank munisipale werknemers of verlaat hulle hul pos voordat hulle amp as raadslid aanvaar.
0: Ek dink ons het net so vinnig so klein bietjie daaraan geraak, maar kan ons net ook spesifiek gesels oor wat munisipale personeellede nie mag doen nie as hulle as 'n kandidaat vir 'n munisipale verkiesing staan?
1: En munisipale personeellede wat as kandidaat vir munisipale verkiesings staan, moet weet hulle bly gebonde aan die wet. Hulle bly verbonde aan die munisipaliteit se diensvoorwaardes en natuurlik ook die gedragskodes. Nou die persoon mag onder meer nie munisipale hulpbronne, soos jou voertuie, kantore, toerusting of geld vir verkiesingsveldtogte of partytetiese doeleindes gebruik nie. Of hulle mag ook nie amptelike werksure gebruik om verkiesingsveldtogte te voer tensy toepaslike verlof toegestaan is nie. Sy of haar amptelike posisie of gesag gebruik om kieses te beïnvloed of politieke steun te werf nie. Hulle mag ook nie ander munisipale werknemers onder druk plaas om 'n bepaalde politieke party of kandidaat te ondersteun nie. Nou, dit is maar van die voorrang liggende reëls. Verder moet die werknemer die botsings van belange vir my en die professionele en politieke rolle streng geskei hou. Nou indien die persoon verkies word as raadslid en soos ek voorheen gesê het, kan hy of sy nie terselfdertyd as munisipale werknemer aanhou werk nie. Hierdie beperkings is bedoel om te verseker dat die munisipale administrasie polities neutraal bly en dat openbare hulpbronne nie vir partytetiese doeleindes aangewend word nie.
0: Dit maak alles baie sin. Dankie Elsworth. Ek dink dit is ook belangrik vir ons om onderskeid te tref tussen wat proporsionele verteenwoordiging PV-kandidate is en wijksraadlede.
1: Ja, die PV-kandidaat soos jy noem, die proporsionele verteenwoordiger kandidaat. Nou hulle word gekies volgens die aantal stemme wat 'n politieke party in die munisipaliteit ontvang. Waar wijksraadslede word direkte kiesers in 'n spesifieke wijk verkies. Nou die proporsionele verteenwoordiging, dit word van 'n partylys aangewys waar wijksraadslede weer as individuele kandidate in 'n bepaalde wijk. Hulle kan of namens 'n party staan of as 'n onafhanklike. Daar is gewoonlik geen tussenverkiesing indien 'n proporsionele vir of daar is geen tussenverkiesing indien 'n proporsionele verteenwoordiger raadslid bedank nie. Dis bloot 'n matter of die volgende persoon op die party se lys neem dan daai posisie in. Maar indien 'n wijksraadslid bedank of sterf of hy word afgedank deur sy party, word daar 'n tussenverkiesing in daardie wijk gehou om 'n nuwe raadslid te verkies.
0: Welkom terug by Kompas. My naam is Hazel en by my in die ateljee kuier meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskus streek. Vanaand gesels ons oor kandidaatnominasies vir die opkomende verkiesing. Nou Elsworth, wat is 'n plaaslike raadslid?
1: Hazel en luisteraars, 'n plaaslike raadslid is 'n verkose lid van 'n munisipale raad wat die inwoners van 'n munisipaliteit verteenwoordig en help om besluite oor plaaslike regering te neem. Nou 'n plaaslike raadslid se verantwoordelikhede sluit onder meer in om die belange van die gemeenskap te verteenwoordig, om deel te neem aan vergaderings van die munisipale raad, beleid, verordeninge en die munisipale begroting te bespreek en goed te keur, toesig te hou oor die munisipaliteit se bestuur en dienslewering. So daar is twee tipe plaaslike raadslede, soos ons vroeër genoem het net voor die advertensie. Ons kry die wijkraadslede wat deur die kiesers van 'n spesifieke wijk verkies word en dan kry ons die proporsionele verteenwoordigende raadslede wat vanaf politieke partye se kandidaatlyste aangewys word op grond van die party se aantal van stemme wat hulle ontvang het. Nou kortom, 'n plaaslike raadslid is 'n demokratiese verkose verteenwoordiger wat namens die inwoners van 'n munisipaliteit optree en besluite neem om plaaslike ontwikkeling en dienslewering te bevorder vir daardie munisipaliteit.
0: Ons het dan nou so vinnig geraak aan dat daar 'n deposito is wat jy moet betaal. Kan ons net bietjie meer duidelikheid kry oor die fooi wat betaalbaar is indien wel vir kandidaatnominasie?
1: Ja, 'n verkiesingsdeposito of die fooi is definitief betaalbaar wanneer 'n kandidaat of politieke party vir 'n munisipale verkiesing genomineer word. Nou die bedrag hang af van die tipe munisipaliteit en die soort kandidatuur wat dan daarvan af. Nou vir die 2026 munisipale verkiesing het die OFK die volgende deposito's vasgestel. Nou jou metropolitaanse munisipaliteit is R4700 per partylys. Jou plaaslike munisipaliteit met wyke is R2800 per partylys. Jou plaaslike munisipaliteit sonder wyke of distriksmunisipaliteit is R1800 per partylys en dan onafhanklike wijkskandidaat is R1800 per wijk. Nou hierdie deposito is bedoel om te bevestig dat die kandidaat of party ernstig is oor die deelname aan die verkiesing.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Deposito's kan tussen verkiesings verander. Die OFK publiseer die amptelike bedrae en sperdatums vir elke verkiesing voordat die nominasieproses begin.
0: Dankie Elspeth. Wanneer vind kandidaatnominasies plaas?
1: Kandidaatnominasies vind plaas nadat die verkiesingsdatum amptelik afgekondig is en geproklameer word. Nou sodra die verkiesing geproklameer word, skop die OFK se verkiesingstydtafel in. Nou die proses verloop gewoonlik soos volg. Die president kondig die datum van die verkiesing aan. Die minister proklameer die datum. Die OFK publiseer dan die verkiesingstydtafel wat die openings- en sluitingsdatum vir kandidaatnominasies bevat. Nou vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, soos ek voorheen genoem het, het die OFK aangedui dat ons ook die aanlyn kandidaatnominasiestelsel beskikbaar stel en dit is al op vanaf die 21ste Julie 2026.
0: As ons as 'n onafhanklike wykkandidaat wil staan, wat sal die vereistes in daardie geval wees?
1: Die belangrikste vereistes, Hazel en luisteraars, is dat jy natuurlik 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet 18 jaar of ouer wees, jy moet geregistreer wees en belangrik dat jy geregistreer is in die munisipaliteit waar jy where you want to contest. Jy mag nie gediskwalifiseer word volgens die grondwet se wetgewing wat jou verbied om as 'n raadslid te dien nie. Vir 'n onafhanklike kandidaat moet daardie persoon in haar of sy wijk 'n aantal kiesers kry wat haar ondersteun, haar of vir hom ondersteun en dit is gewoonlik op 'n vorm wat hulle invul, 'n voorgeskrewe vorm wat dan ook online kan submit kan word of by die plaaslike OFK kantoor en dan moet die deposito van die kandidaat moet dan bepaal word. Ja, en soos ek voorheen ook genoem het, is daar geen vereistes vir 'n spesifieke opvoedkundige kwalifikasies, soos matriek of 'n graad nie. Die fokus vir die OFK is op verkiesbaarheid, nominasievereistes en nakoming van die OFK se reëls.
0: Dan wil ek net seker maak voor ons totsiens sê, hoe doen 'n mens aansoek as jy 'n onafhanklike wykkandidaat wil wees?
1: Om as 'n onafhanklike wijkskandidaat in die plaaslike regeringsverkiesing te staan, moet jy deur die OFK se nominasieproses gaan. Jy moet net seker maak jy kwalifiseer natuurlik, en ons het dit voorheen genoem. Jy kies dan die wijk waarin jy wil staan. Jy voltooi die OFK se nominasie proses deur die verkryg en die voltooiing van die voorgeskrewe vorms. Jy moet ook die nodige ondersteuning van die geregistreerde kiesers soos deur die verkiesingsreëls vereis word. En dan moet jy die vereiste deposito betaal. En alles hierdie moet geskied voor die sperdatum wat op die verkiesingstydtafel aangedui is. En dan wag jy vir bevestiging. Die OFK kontroleer natuurlik die nominasie en publiseer dan die lys van goedgekeurde kandidaten. Nou, 'n onafhanklike kandidaat hoef nie aan 'n politieke party te behoort nie. Die kandidaat moet egter self verantwoordelikheid neem vir die nominasie, die dokumente, veldtog en voldoening aan al die OFK se verkiesingsreëls en vereistes.
0: Dankie Elsweth. Ek hoor nou die hele tyd jy sê 18 jaar of ouer. Dit is baie jonk eintlik en ons is nou 'n jeugprogram, so daar's baie jong mense wat vanaand luister. Is daar 'n spesifieke boodskap wat jy dalk aan ons jong mense het oor om te staan as kandidaate of om hulle self nomineerbaar te maak? Sal jy sê mens moet voel jy's te jonk of sal jy sê doen dit nou?
1: Ek sal sê doen dit nou, maar eerstens moet julle sorg dat julle geregistreer word. Die verkiesingsdatum word eersdags geproklameer. So maak seker dat julle uitgaan na julle plaaslike kantore toe of registreer aanlyn. Ons bly sê dat die jeug die toekoms van môre is, maar ons is die toekoms. Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy het die nodige ondersteuning en jy het die wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Maar baie dankie aan die burgers van Suid-Afrika vir weer eens nog 'n suksesvolle registrasie naweek. Namens die OFK dat julle in julle getalle uitgekom het, dat julle om seker maak het dat julle besonderhede korrek is op die kieserslys. So namens die OFK wil ons vir u baie baie dankie sê.
0: Baie dankie. Ons sê vir julle ook dankie Elsweth, elke week wat ons gesels het oor hoe om te registreer en al die opsies wat julle vir ons beskikbaar gestel het om te registreer selfs aanlyn het dit vir almal baie makliker gemaak. So ek dink daardie groot sukses is ook regtig te danke aan julle. Is daar enige laaste boodskappe van jou kant af voor ons totsiens sê vanaand?
1: Go out, register so that you can make your mark on the 4th of November 2026.
0: Daar sy, mooi boodskap. Baie baie dankie Elsweth vir jou tyd vanaand en ek is seker ons gaan volgende week weer gesels, maar baie sterkte met alles wat nog voor lê aan julle kant.
1: Baie dankie Hazel en luisteraars, 'n geseënde aand vir julle vorentoe.
0: Selfde Elsweth, totsiens.
1: Totsiens.
0: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sins kompas van tot volgende keer. Lekker slaap.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digkuns. En of die hele wereld dat verkeerd is.

c'est mon. Oh yeah.

Goeienaand, hoe gaan het met jou? Hoop het gaan baie goed. My naam is Frederico Lucas en welkom hier by Intune. Nou, elke mens het 'n story, nee? En soms vra dit net dat ons 'n oomblik stil raak en regtig luister. Nou vanaand doen ons dit met uitstekende musiek en 'n spesiale uitgawe van Taal op Straat, waar ons hoor hoe Suid-Afrikaners dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en om die mens eerste raak te sien. Maar eers begin ons met 'n lied wat ons herinner aan geloof, hoop en die dinge wat ons almal verbind. Hier is Onse Vader, deur Cathy, Mr. MP en Inex, net hier op RSG.

0: So ek is nou hierso by die, ek dink is die gestremdheids pageantry, né? En dit is vir my altyd so lekker om met mense te gesels en mense kry mense van oral af hier in Johannesburg want ek is nou besig tans met taal op straat en ek het net gedink hierdie Mr. and Miss Ability 2026 pageantry is 'n lekker plek om te kom want 'n mens wil altyd jy kan ons hoor as musiek kan jy hoor ons op?
1: Ek kan hoor ja.
0: Maar waar is my maniere? Wie praat ek nou?
1: Sam Clintisha Williams.
0: Clintisha Williams van waar is jy vandaan?
1: Ek is van Makassa in die Kaapstad.
0: In die Kaapstad? Jessie, maar jy het ver dan nou gereis hoor.
1: Baie ver gereis. Ek is hier vir werk eintlik.
0: O, wat se werk doen jy so?
1: Ek is 'n dansonderwyser vir Fieldbeen Foundation.
0: Nou, wat doen julle fondasie?
1: Ons fondasie is, can I speak English?
0: Jy kan Engels praat, solang ek net Afrikaans praat.
1: We teach life skills through the medium of music and dance. Ons is besig met musiek en ons werk ook met special needs kids en ECD en die jeug. So ons is van die ouderdom van 3 all the way to about ook al jy wil gaan.
0: Wat dink jy moet die normale persoon wat in Suid-Afrika is weet oor mense wat gestremd is? Is daar iets wat jy dink wat almal dink wat jy weet in jou hart nie waar is nie? Wat is daai ding?
1: Ek dink almal sien hulle is anders. Maar ek stem nie saam van hulle is ook net mens soos ons mens is.
0: Ja.
1: En soms kan ons vir hulle uitsluit omdat hulle nie able is om te doen wat ons ook doen nie. So dit is wat op my hart meestal lê van ek werk met die kinders.
0: Ja.
1: So om te sien dat daar different personalities om hulle is.
0: Ja.
1: Soms is dit gelukkiging, maar soms is dit 'n bietjie hartseer.
0: Ja, ja.
1: Want nie almal word dieselfde gebehandel en getreed nie. So in my hart sê ek, ons almal is een. En ons almal is mens, so as hy 'n mens is, moet jy vir hulle behandel soos 'n mens.
0: En my ouma het altyd gesê, 'n mens is 'n mens, deur 'n ander mens, lekker ubuntu, ja. Maar nou, ek wil ook weer hoor, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eers te raak te sien en eerder die persoon?
1: Ek dink ek is tussen ja en nee.
0: Okay.
1: Ja, omdat ek wil hê hulle moet bewus wees van waarmee hulle besig is. Vir alles hulle met 'n persoon werk of hulle besig is om die persoon te entertain, wat ook al dit is, ek voel hulle moet altyd eers sien wat hulle mee besig is en dan daarna moet hulle vir hulle treat soos hulle persoon is. Ons almal is persoon, ons almal is mens. So, nee en ja. Nee, omdat jy is 'n mens en ek is 'n mens. Ja, omdat jy moet weet wat jy mee besig is.
0: Nou, ek wil by jou hoor, het Suid-Afrika genoeg gedoen vir mense met gestremthede?
1: Ek dink ons is besig om genoeg te doen. Ek dink ons is besig.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want ons is besig om te verander.
0: Is
1: ons
0: it?
1: Is besig om mens, you know, te entertain soos Amalisiele is. So ek dink so ja, ons is besig met dit.
0: Nou, moet skole en werksplekke meer doen, dink jy?
1: Ek dink so.
0: Hoekom?
1: Want soms, soos ek gesê het, hulle behandel altyd die mense different. So, as soms wanneer hulle sien dat iets in die pad van om die gewone werk te doen wat die mens doen, lyk hulle die mense na die een kant toe stuur omdat jy nie altyd able is om alles te doen wat hulle wil hê jy moet doen nie.
0: Yes.
1: So, weer terug na my woorde, as jy sien iemand anders as maar net mens, moet jy vir hulle die kans gee, so ja.
0: Nou, wat beteken inklusiwiteit vir jou?
1: Oh, dit beteken alles. Dit beteken om wat ook al ek kan doen, kan die ander persoon doen. Wat ook al die ander persoon kan doen, kan ek ook doen. As ons almal net by mekaar, nie net so, you know, mens different treaty of hoe die mense is, but ja,
0: Het lyk amper jy gaan gesê klok het.
1: Klok is ja, maar you know, daai my kasse kom uit van my. Ek probeer dit regstreek, maar ek kan nie.
0: Nee, hou dit net reg uit.
1: Ja, so ek bedoel inklusiwiteit beteken net jy moet net vir ander mense sien soos jy is.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou is Suid-Afrika werklik inklusief of praat 'n mens net daaroor?
1: Ons het baie tale. Ons het baie dinge wat ons doen, ons het baie talente, ons het baie skills. So ons is baie gefokus op sulke goed.
0: Yes.
1: Ons is baie gefokus op ons en ons ander mense, so ja.
0: Okay, nee, dit is fantasties hoor. Nou, ten slotte wil ek by jou hoor, want ek voel altyd, as 'n mens oor 'n ernstige storie praat en jy probeer vir mense iets verduidelik, is dit baie belangrik om dan musiek te gebruik. Want in jou industrie, of in die werk wat jy doen, gebruik jy ook musiek, né? So, nou, wat se liedjie dink jy het Suid-Afrika nodig om mense wat gestremd is of mense wat anderse vaardighede het dan beter te kan laat verstaan? Wat se liedjie dink jy het ons nodig vanaand? En ek dink daai liedjie is in jou hart en nie in jou brein nie.
1: Ek kan eintlik dink oor baie liedjies. Ek het nie net een.
0: Nou gee twee.
2: Ek ken nie hyene nie.
1: Ek ken ook nie manuele nie. Ek ken ook nie. Maar daar's 'n song wat genoem ek is Christian, so ek is oor gospel.
2: Amen.
1: You know?
2: Ek ook. ek het heel pad het ek geloor, luister hoe die Heer vir my lief is.
1: Yes, so daar's 'n song wat ek elke oggend luister wanneer ek opstaan en it says thank you Lord for your blessings.
2: Ooh.
1: Upon me, so
2: and the roof up above,
1: and the roof up above me, and the shoes on my feet, and the food on my table. So that just speaks about gratitude for everything you have.
2: Mm.
1: So ek dank met wat ook al jy het en wat ook al jy nie het nie.
2: Yes.
1: Moet ons maar net dankbaar wees. So dis die song wat ek elke dag moet werk en speel en slaap en alles.
2: Okay,
1: so
0: ek moet dit hier nou slaap raakie. Nee, dis 100% maar baie dankie vir daai ongelooflike liedjie. En jy moet veilig terugry na Makassa toe, né?
1: Dankie. Ek gaan nou eindelijk trek na different province.
0: Hoe gaan jy Gauteng toe kom?
1: Nee, ek het nou hier geblei vir die afgelope 7 maande.
2: Yes.
1: So ek gaan nou Mpumalanga toe.
0: Oeh, geniet het hoor, fancy. Net hier op RSG.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Nee, dit is so lekker. Dit is lekker. Lekker het om sommer langs die mense sit. Jy weet te praat. Jy voel die goeie vibrasies. Maar okay, nou, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eers te raak te sien en eerder die persoon?
2: Oh, absoluut. Ek dink ons as mense wil gesien word vir die mense wat ons is. Ja. Ek dink nie dit gaan oor jou kleur, jou geslag, jou ras, jou nationaliteit of jou gestremdheid nie. Ek dink ons wil gesien word vir die mense wat ons is en ek dink vooral vir ons jong mense met gestremdhede, hulle wil raak gesien word vir dit wat hulle kan doen en hulle is in staat tot amazing dinge en ek dink die enigste ding wat hulle wil gesien wil hê is om gesien te word vir die mens, nie vir die gestremdheid nie.
1: Nee, dit is so waar en ek wil ook weet nou, moet of dink jy moet skole en werksplekke nog meer doen of dink jy doen hulle genoeg?
2: Kyk, ek dink daar is maatskappye wat amazing dinge doen om jong mense spesifiek te help met weet wat gestremdhede het, maar ek dink weer eens ek dink daar moet meer gedoen word vir mense wat die uitdagings het wat meeste van ons nie het nie. Ek dink sodra mens die speelveld, jy weet, gelyk maak, dan dink ek dit verander dinge baie. So ek dink verseker maatskappye oor die algemeen en dis dit nie net maatskappye nie, die samelewing, ons sosiale spasies, ons sportvelde, daar moet meer gedoen word om insluitend te wees.
1: Nou, ek wil by jou hoor ook, het jy al iemand onderskat omdat hulle 'n gestremdheid gehad het?
2: Ek dink ons almal het al. Ek dink mens word groot met sekere vooropgestelde idees oor wat iemand kan en nie kan doen nie. En ek moet sê, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar humble pie geëet al. Daar was gister het ek een jong man by een van ons centers, is toe hy 4 jaar oud is, is hy by 'n derde verdieping ruit uitgegooi. Die man het nou 'n rekenaarkursus voltooi en ek meen hy doen great dinge en so ek dink weet as mens ek, dit weet kom terug na die ding, toe moenie iemand op die oog af weet 'n besluit neem oor wat hulle kan en nie kan doen nie. Sien die mens.
1: Nee, dit is 100% so en so gepraat van die mens. Wat beteken inklusiwiteit vir jou?
2: Ek dink inklusiwiteit vir my beteken gelyke vermoë,
1: yes,
2: of gelyke geleenthede eerder. Om gebruik te maak van goederes. Dit beteken as daar iets op die tafel gesit word, moet almal kan reik daarvoor. Almal moet, jy weet, dit is vir my inklusiwiteit. Dit beteken as jy 'n ding buite bereik van iemand sit, oor weet of dit geslag of wat ook al is, of gestremdhede, dan is dit nie inklusief nie.
1: Nee, dit is 100% korrek. En is Suid-Afrika werklik inklusief? Of dink jy ons praat maar net daaroor?
2: Weereens, ek moet sê, daar is, weet, van die groter maatskappye waarmee ons werk, daar is word amazing dinge gedoen. Ek dink daar is 'n ek dink die beweging het definitief al weet die bal in die rol gesit en daar's definitief groot dinge wat gebeur. Ek dink dalk die spoed waarmee dit gebeur is nie soos wat dit moet wees nie. Maar nee, ek dink oor die algemeen het ek dink ons is dalk 'n bietjie laat, maar ons is definitief sterk op pad na amazing dinge toe.
1: Nee, dis so fantasties en ek, ons eindig altyd op 'n hoë noot hier op RSG op Intune, want ons sê musiek doen die praatwerk en ek wil vinnig by jou hoor in tenslotte, wat se liedjie dink jy het die land nodig om hierdie tipe organisasie beter te verstaan en ook mense wat gestremd is beter te verstaan?
2: Jo, die enigste liedjie wat nou by my opkom, ek het onlangs familie van Australië gehad, is to be honest Nonna.
1: Nonna.
2: Die rede hoekom ek sê Nonna is my peetkinders in Australië praat nie Afrikaans nie, maar dis 'n liedjie wat dit gaan nie oor die woorde nie, dit gaan oor die gevoel en ek dink as ons meer gevoel het vir mekaar en meer, jy weet, kompassie vir mekaar het en al daai dinge, dan dink ek jy weet die wêreld en Suid-Afrika gaan 'n beter plek wees. Dit gaan nie oor kulture nie, dit gaan nie oor weer eens of jy die taal kan verstaan wat dit gaan oor die vibe.
1: Ja, dit gaan oor die Nonna.
2: Ja, dit gaan oor die Nonna.
1: Net hier op RSG. Lekker jy, baie dankie hoor.

0: Oppelsing van mense en herinneringe wat 'n mens bybly. Dis nogals gepas, want die antwoorde wat ons vandag gehoor het, het my ook laat besef hoe maklik ons iemand kan onderskat voordat ons hul storie ken. Na die breek hoor ons nog stemme in Taal op Straat en ook goeie musiek, so bly ingeskakel net hier op RSG.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco?
5: En dan sê jy in die bos, as die boere bos.
1: Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
2: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
0: Welkom terug hier by Intune. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, vanaand luister ons na Taal op Straat, waar Suid-Afrikaners hul eerlike menings deel oor gestremdheid, inklusiwiteit en wat dit beteken om mekaar met waardigheid te behandel. Kom ons luister nog na 'n paar perspektiewe net hier op die een. Goeiedag, met wie staan ek nou hier in gesels hier op Taal op Straat?
6: Met Mariska van der Walt van die Gautengse Premierse kantoor.
0: Ooh, ek voel soos ek is met hoe mense is my mazel sê, hoe mense, maar nou, ek wil vinnig by jou hoor. Ons is ook nou hier by hierdie gebeurtenis en het laat my bykie, nee, hoe moet mense ophou om iemand se gestremdheid eers te raak te sien en eerder die persoon? Wat denk jy oor dit?
6: Wel, die realiteit is dat hulle... Afrikaans
0: praat. Nee, maar praat nou net.
6: Ok, so die realiteit is dat selfs as ons kyk net na die taal wat ons moet gebruik, net, ja, ons fokus eerste op die persoon. Ja. En ons werk op 'n regsmodel. Ja. So ons is nie meer in die mediese model waar daar 'n sympatie moet wees vir enige iemand wat 'n gestremdheid het, nie. Ons is in die human rights model, waar ons sê elkeen het 'n reg en dit sluit mense met gestremdhede in. Ja. En ons moet daai, dit moet ons doel wees. Ons moet eers hulle sê die ability sien voor die disability.
0: Yes. En sommer stryd na die vraag van die kern van die saak is, nou is Suid-Afrika werklik inklusief of praat mense net daaroor?
6: Kyk, ek dink ons het baie ver gekom. Daar is baie werk wat gedoen word. Ons het 'n presidency, die Department of Women, Youth and Persons with Disability. Ons het 'n minister. En definitief is daar meer inklusiwiteit vir gestremdhede. En daar word ook nou gesê dat nothing about us without us. So, ons kan nie meer enige plek gaan en nie eerstens konsulteer met persone met gestremdhede nie en tweedens vir hulle daar hê nie. So ek dink ons het ver gekom. Ja, is daar nog baie kwessies wat moet aangespreek word. Inderdaad is daar baie kwessies. Ek dink as 'n provinsie, as Gauteng province, dink ek ons fokus is daar. En ons probeer regtig hard om alles te doen om seker te maak dat en mense met gestremdhede moenie 'n bysaak wees nie. Hulle moet altyd daar wees. Hulle moet eerste daar wees en dan nooi ons die ander mense.
0: Ja, laat 'n mens lekker van binne voel, man. Ek moet vir jou dit sê. Nou, vinnig wil ek ook by jou hoor, wat beteken inklusiwiteit? Nou nie vir die government en so aan nie, maar wat beteken inklusiwiteit vir jou?
6: Inklusiwiteit beteken eintlik net dat daar 'n plek vir almal is, regardless.
0: Yes.
6: Of jy 'n gestremdheid het, of jou seksualiteit, enige iets, dit beteken net almal is welkom aan die tafel.
0: Yes.
6: En die ding is, jy hoef nie genooi te word nie. Jy moet weet dat jy's welkom en jy kan opdaag en daar's vir jou 'n plek en ons het reggemaak vir jou.
0: Yes. En so gepraat van reggemaak, wat vir my altyd die ding in die saak reggemaak is, is as mense 'n lekker treffertjie kry. Nou, ek wil hoor, wat se liedjie sal jy dan toewy aan hierdie saak wat ons vanoggend oorgesels?
6: So ek wil vir jou sê, ek het die voorreg gehad om vir Matthys Roots te ontmoet. Ek werk baie met quadriplee en paraplee. Een van my groot vriende wat ongelukkig oorlede is, hy was by sy begrafnis gewees, hy het by sy troue gesing en dit moet in my lewe van Matthys Roots wees. Daai song is amazing. Ek luister hom oor en oor, gee my hoendervleis elke keer en ek dink vooral Matthijs wat eers nie in 'n rolstoel was nie, en toe in 'n rolstoel was en nog steeds sy lewe voluit lewe. Yes. Dit wys net vir ons dat dit enigiets is moontlik.
7: Nee, dit is so pragtig hoor, en jy my so diep in die hart getref, en die eerste keer wat ek van Matthijs Roots ontmoet het was, ek dink was verlede jaar op die water gewees, nee, en dit was vir my so wonderlik gewees soos ek met hom gehoor sing het regstreeks, en vir my was dit iets wat ek nooit sal vergeet nie.
6: Ja, ek het ook om dit al twee keer, soos ek sê, op my goeie vriend se troue, ja, sowel as op my goeie vriend se begrafnis ongelukkig, het Matthijs gesing, en ja, ongelooflik, en wat hy ook doen, ja, vir mense met gestremdhede, hy is definitely an advocate vir gestremdheid, en hy leef dit.
7: Ach, baie, baie dankie. En jy het gesê, in my lewe, net hier op RSG, dis Matthijs Roots, lekker jou.

Ik geloof dat Afrika het baie gedoen om mense met gestremdhede te ondersteun. Eerster is daar skole so School of Skills waar leerders praktiese vaardighede aanleer wat hulle help om later werk te kry of selfs hulle eie besigheid te begin. Hulle bied ook verdere opleidingsprogramme aan waar hulle even maandelikse toelae aan gestremde mense voorgee sodat hulle hierdie programme by kan woon. South Africa also has the Employment Equity Act that allows disabled people or includes disabled people, and they're able to then apply for positions that generally wouldn't have been open to them in the first place. They also offer internships where people with disabilities are now able to go in and then learn the skills required to be a part of the job market. Ek dink selfs dat baie plekke toeganglik gemaak was vir mense met gestremdhede, en ek selfs het nog nooit meer gekyk op mense wat gestremd is nie, want ek glo ons verskille maak ons uniek en dat ons allemaal in verskillende maniere bekwaam is. Kan jy asseblief vir my count on me dier Bruno Maasveel? Ek dink dat dit maak nie saak wat ons verskille is hier, maar as ons allemaal op mekaar kan tel of van mekaar kan ondersteun, sal alles moontlik

Ons mense moet ophou om neer te kyk na persone wat leef met gestremdheid. In die algemeen is ons mense geneig om persone met gestremdheid te terg, na te boots, wat eintlik wreed is. So ons moet stop met dit. In Suid-Afrika is daar skole vir persone met gestremdheid waar hulle met hulle hande kan werk. Dan kry jy mens skole vir blindes. So ek dink Suid-Afrika kan meer doen, veral in ons publieke of staatsskole. Want oor die afgelope paar jare het drankmisbruik toegeneem en baie van ons kinders word gebore met die dranksindroom. Nie dat hulle is 'n bietjie stadiger as die gewone kind wat normaal gebore is. So ek glo in skole moet hulle meer arbeidsterapeute of byvoorbeeld spraakterapeute aanstel om ons kinders te help. Die wat medies het, gewoonlik is die medies betaal nie alles nie, en oor die algemeen kan ouers dit nie bekostig om van privaat terapeute gebruik te maak nie. Wat die werksplek betref, ek dink meer kan ook gedoen word, want die afgelope paar jaar was veral in die staatsdepartemente was die equity of vir aanstellings van gestremdes maar 1%. Ek dink hulle moet dit verhoog sodat daar meer gestremdes in die werkstroom kan kom. So ons moet nie persone met gestremdheid onderskat nie. Party kan met hulle hande werk. Hulle moet die skole veral tipe gestremdheid, hulle moet na dit gaan kyk en kyk sodat kinders in die werkstroom kan kom, soos die wat met hulle hande kan werk, miskien die skole in 'n spesiale skool sit wat hulle miskien kan houtwerk doen of skilder en so voorts. Ons het skole wat vir gestremdes daar is, maar ek dink hulle kan meer doen en meer terapeute aanstel sodat ons se kinders kan vorder en in die werkstroom kan kom, sodat dit die las van die ouers kan afhaal. Baie dankie.

0: Vanaand het ons gehoor dat inklusiwiteit nie net 'n woord is nie. Dis iets wat ons elke dag kan uitleef. Dankie aan elkeen wat hul mening gedeel het in ons taal op straat en ook die stemnote wat ons geluister het. Baie dankie, waardeer dit hoor. En onthou, elke mens het mos 'n storie en soms begin daai begrip eenvoudig deur om te luister. Eindelijk, elke keer. Ek is van Rieke Lucas en mag jou week gevul wees met goeie muziek, oop harte en vriendelijkheid. En soos altyd, kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas Dr. Willie Silje oor 'n internasionale studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige ondersteuning kry om te oorleef nie.
2: Engels praat van die woord spirit. Daai spirit om 'n entrepreneur kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit. As daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurstaal praat reg deur die stelsel. Van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur ook te kan sien in terme van ons besluite.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Dis Vrydag 7 Augustus 2026, juis ingeskakel op RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om vanoggend hier gedurende Vrouemaand by jou aan te sluit met nog 'n program vol inspirasie en interessanthede. In ons eerste item vier ons die Vroue Landbouvereniging. Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap. Annelie Lou is president van die Vroue Landbouvereniging Kaapland. Annelie, wat sê jy vanoggend aan lede van die VLV-takke in die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap? En sê my, waar moet vroue wat graag lede wil word aanklop?
4: Eerstens wil ek net eers vir elke VLV-lid dankie sê vir hul toewyding, hul passie, want elkeen van hulle is die hart van ons organisasie. En ook 'n woord van waardering vir my

0: voorgangers en die besondere bijdraes wat hulle gelever het, tot VLV. As jy op soek is na 'n plek waar jy kan groei en nuwe vriendinne maak, nooi ek jou uit om deel te word van die VLV. Daar is 'n plekkie vir elke vrou wat saam met ander vroue 'n positiewe bijdrawe lewer aan hul omgewing. Dames wat graag by die VLV wil aansluit, kan ons hoofkantoor in Stellenbosch skakel om uit te vind waar die naaste tak aan jou is, of hulle kan my ook persoonlik kontak. Ons het ook 'n jubileumhuis en hoofkantoor in Stellenbosch wat besoek kan word, of hulle kan gaan loer op ons webblad en ons Facebookblad om te sien wat die verskillende takke doen.
1: Minister Meyer, ek weet dat u die VLV waarlik met hartstog lief het en 'n geweldige agting het vir hulle. Ek wonder juist waarom, wat is het wat daar die hartstog by u aanvuur?
2: Wel, wanneer u die jaarcongres bywoon, en ek het dit bygewoon by die vorige congresse, was ek daar en ook mevrou Estelle du Plessis wat die voorganger was, daar het ek gesien hoe hulle congres begin. Die president by elke congres, en mevrou Lou sal dieselfde doen, as vrouwens by mekaar kom, dan is het 'n geklets. Hulle praat, hulle is gelukkig, hulle gesels, hulle is vriende, hulle kom reg oor die land by mekaar. Maar wanneer die president sê, ek roep hierdie congres tot orde, kan jy 'n speld oorval. Die dissipline, die organisatoriese vermoë, die leierskap, die aksie, die projekbestuur. Ek wens die parlement van Suid-Afrika kan so tot orde geroep word. Die VLV se jaarcongres is vir my absoluut die verpersoonliking van orde by 'n vergadering. Die terugvoering, hulle projekte, die president sal terugvoering gee van jaar oor wat sy die afgelope jaar gedoen het en die verskillende takke gee ook terugvoering en hulle sirkelpresidente. Ek het ook van hulle sirkelpresidente ontmoet, ek was ook daar in Somerset Oos in die Ooskaap, ek was ook daar in Jeffreys Bay, ek het verskillende mense ontmoet. Hierdie jaar het ek ook die president gaan besoek, saam met daar bestuurslede daar in Port Elizabeth. Ons het lekker met hulle vergader, ek het daardie vergadering gebruik om vir haar terugvoering te gee. Die VLV het ook daardie geleentheid gebruik om vir my terugvoering te gee waarmee hulle tans besig is. En hulle is vir my 'n kerndeel van my aktiwiteite, daarom het ek hulle ook genooi na my begrotingsrede van jaar by die parlement, want dis vir my belangrik dat die VLV moet weet wat in die parlement aangaan, want dit raak en affekteer hulle, en vir my is hulle baie belangrike rolspelers. Ek is trots op 'n funksionele organisasie met 'n geskiedenis en 'n karakter van dissipline en omgee.
1: Annelie, ek begryp, daar is 'n spesiale boodskap en iets wat jy graag self vir minister Meyer wil sê vanoggend.
0: Ja, in 2022 het VLV minister Meyer vereer vir sy uitmuntende bydra tot die landbou. En ek wil my waardering weer uitspreek vir die werk wat hy doen. Dankie vir u diens en ontwikkeling vir landbou. En ek wil vir minister Meyer dankie ook sê vir sy ondersteuning en sy betrokkenheid by die VLV. Dit beteken vir ons ongelooflik baie en ons waardeer dit regtig. In Augustus 2022 het VLVK met 'n oorkonde vir minister Meyer vereer vir sy uitmuntende bydra tot die landbou. En ek wil my waardering weer uitspreek vir die werk wat hy doen ten opsigte van die diens en die ontwikkeling vir landbou.
1: Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap. Hanelie Lou is president van die Vroue Landbouvereniging Kaapland. Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Daar bestaan soveel wonderlike loopbaangeleenthede vir mense binne voedselveiligheid.
3: Ja, nee, oeiene, dit is die toekoms. Ek dink voedselveiligheid gaan al hoe meer belangriker word. Ek dink daar is 'n hele paar faktore wat nou 'n rol begin speel om te sien dat 'n mens meer aandag moet gee aan voedselveiligheid. Maar om voedselveiligheid te beheer is nie net 'n systeem om te gaan kyk na die wetenskap daaraan nie, dis ook om te kyk na sisteme hoe om dit beter te kan beheer. Dit gaan al hoe meer belangriker word om te weet wat is die kwaliteit van jou roumateriale wat jy gebruik. So mens moet 'n nuwe balans kry tussen wat gebruik word in rouprodukte en dan ook in jou finale produk.
1: Pieter, wat het destyds listeriose veroorsaak?
3: Ja, ek dink die hofsaak is nog steeds aan die gang, so ek dink nie ons kan nou bietjie meer verder uitbrei daarop nie. Ek dink dit is baie moeilik om te sê wat het dit veroorsaak. Almal soek altyd 'n oorsaak vir die probleem. En dit is moeilik om te sê wat daar gebeur het. Maar wat 'n mens wel kan sê is dat iets het fout gegaan. Waar het dit fout gegaan, sal die mens nie altyd presies weet nie. Maar met meeste van die uitbrake wat 'n mens kry, vind 'n mens dat daar het iets gebeur wat almal gedink het as normaal, wat toe eintlik nie normaal was nie en toe dit 'n groot probleem veroorsaak. Ek sê altyd op die oomblik in die voedselindustrie, when you're doing nothing, there's going to be a problem. En ek dink dit is een van die nuwe tendense wat 'n mens moet gaan kyk. 'N mens moet gaan verseker dat jou hele produksielyn is in beheer. As enige iets buite beheer is, gaan daar uitbraak plaasvind. Ons sien byvoorbeeld nou, ek het gisteraand gelees 'n berig wat uitgekom het dat net so 'n jaar gelede was daar 'n recall gewees van goemoes, as jy reg kan onthou. En dit is teruggevoer terug na die fabriek waar dit gemaak is en nou is daar gaan daar sekerlik 'n hofsaak wees. En 'n mens moet verseker dat jou produk skoon is reg van die begin.
1: 'N tyd terug was daar ook 'n kwessie met ons grondboontjiebotter?
3: Ja, natuurlik. Grondboontjiebotter is altyd in die nuus, nie net in Suid-Afrika nie, dis ook in Europa en in Amerika vir grondboontjiebotter, nie net vir salmonella wat daarin kan voorkom nie, maar ook basiese aflatoksines wat daarin kan voorkom. So, dis ook gaan terug na die roumateriale toe. As 'n mens kan verseker jou roumateriale is skoon, gaan jou finale produk ook skoon wees.
1: In Suid-Afrika lewer ons boere gesonde, veilige kos.
3: Ja nee, ek dink in Suid-Afrika is ons bevoorreg om boere te hê wat werklik goeie kos produseer. Hulle kyk na die gesondheid vir ons van ons almal en ek kan met absolute beginsel sê dat die meeste van die produkte wat geproduseer word is veilig.
1: Ek wil graag hoor wat jy te sê het rondom die toekoms van voedselveiligheid.
3: Ja, ek dink die toekoms van voedselveiligheid gaan 'n groot ding wees. Ons het nou kunsmatige intelligensie wat almal deesdae gebruik om te verseker dat hulle inligting gaan kry. Daar is 'n magt om inligting beskikbaar op die oomblik wat niemand nog eintlik verwerk het nie. En 'n mens kan dit begin gebruik om te verhoed en te bepaal wanneer daar uitbraak gaan plaasvind. En ek het dit gesien by 'n kongres wat ons bygewoon het, wat seker van die groot maatskappye hierdie KI gebruik om te verseker dat hulle op die voorfront is wanneer iets gaan gebeur. So daar iets buitengewoon plaasvind deur die inligting wat hulle kry, kan hulle dan verskillende stappe neem om te verseker dat daar nie uitbraak gaan wees nie. Maar mens kan nooit sê jy gaan dit heeltemal kan verhoed nie, want as mens gaan kyk na die baba melkpoeier wat so paar maande gelede groot was in Europa, wat daar in toksien cerulide voorgekom het, wat van 'n rou produk afgekom het en die babas baie siek gemaak het, omdat die toksien hitte kan oorleef het en al die prosesse oorleef het en toe het die kinders siek geraak daarvoor. En dis een van die belangrikste goed, een van die goed wat in die toekoms gaan gebeur is, daar gaan meer aandag gegee word aan rou materiale. Dis een van die goedes om te verseker dat daai produkte skoon is van nie net mikroorganismes nie, maar ook van chemikalieë en ook van sekere microplastics wat daarin kan voorkom wat 'n mens nie altyd wil hê nie. Mense gaan meer gaan kyk na die voorsieningsketting. Waar kom dit vandaan? Wat is die proses wat gevolg is met die vervoer daarvan en was daar temperatuurverskille gewees met die vervoer? Omdat ons nou al klaar weet dat die omgewing en die globale verwarming 'n groot rol begin speel in voedselveiligheid, om dit by mekaar uit te bring. Maar dan ook te gaan kyk na wat in die fabriek gebeur. En as 'n mens in 'n fabriek kom, dis ook eintlik maar 'n omgewing. En hoe die organismes aanpas, hoe die organismes oorleef en hoe die organismes sekere toksines kan produseer binne in 'n so fabriek omgewing. En dit gaan die toekoms wees. Maar tesame met dit beweeg ons in 'n rigting in wat ons gaan kyk na meer die genetika van die organismes. Watter gene het hulle tot hulle beskikking? Want baie keer is daar gene in die organismes wat nie aangeskakel is nie, maar dan begin die toestande vir hulle goed en gunstig raak om dit aan te skakel. En dan kry ons probleme daarna. So, ons praat van whole genome sequencing. Dit is een van die gebruike wat ons nog gaan kyk, hoe die organismes aanpas en hoe hulle ook basies in die toekoms gaan hulle self gaan verdedig in 'n omgewing waar iemand hulle van hulle wil ontslaa raak.
1: Waar pas produsente in die toekoms van voedselveiligheid?
3: Nee, produsente is die begin van alles. Dit is waar die meeste harde werk gedoen moet word. Ek sê altyd, as ons moet 'n produk gebruik wat nie veilig is nie, kan ons nie deur al ons sisteme om veilig maak nie. So dit is waar die veilige produk moet wees. Dit is die heel eerste stap. Ek dink dit is die belangrikste stap om te verseker dat jou produkte gaan veilig wees aan die eind van die dag.
1: Wat is daai een ding, daai een eenvoudige ding wat verbruikers waarskynlik verkeerd doen in terme van voedselveiligheid by die huis, wat jy dalk met ons kan deel? Iets soos om die eiers in die yskas te bære.
3: Wel, dit is een van daai moeilike vrae. Daar is so baie, maar dit kom basies neer tot 'n paar belangrike goedes. Die eerste ene is basiese higiëne. Hande was baie belangrik. Baie mense was nie meer gereeld hulle hande nie. Hulle produseer 'n produk nadat hulle met die honde gespeel het sonder om hulle hande te was en dan verwag hulle dat die produk gaan skoon wees aan die einde van die dag. Die volgende ene is om te verseker te maak dat die produkte wat in die yskas moet in die yskas wees. Dit is baie belangrik. En as jy dit koop by die winkel, moenie gaan staan en gaan drink koffie saam met vriende van jou nie en dan staan die kos wat eintlik in die yskas moet wees vir 2-3 ure by hoë temperature. Dit verkort die rakleeftyd geweldig as 'n mens spesifiek daarna kyk. Die ander ene wat 'n mens na moet gaan kyk is om te verseker dat as jy iets gaar gemaak het, maak seker dat daar nie kontaminasie van rouprodukte met gaarprodukte kan wees nie. En iets wat baie min mense doen is, moenie die hoender was voordat jy dit gaar maak nie. As 'n mens die hoender was voordat jy dit gaar maak, versprei jy basies van die patogene in jou hele kombuis. En gebruik dit net soos wat dit is om gaar te maak, jy sal van die organismes dan doodmaak. En dan seker een van die belangrikste aspekte wat ek na kyk, ek praat altyd van die jammerlappie, die lappie wat altyd gebruik word om alles mee te doen, maar niemand gee om dit skoon te maak nie. Dit is gewoonlik een van die grootste bronne van kontaminasie, is daai lappie vuil raak en nooit skoon gemaak word nie, versprei jy eintlik die patogene.
1: En wanneer jy daardie braaivleis van die rooster afhaal, moet dit asseblief tog net nie in die bak sit waarin die rou vleis voorgekom het nie.
3: 100%.
1: Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Wessel de Tooy is volprofessor in wynkunde by die departement Wingerd en Wynkunde, ook by Maties. Hy is onlangs deur die Kaapse Wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar. Hy verduidelik waarom daar 'n ouderdomsperk op alkoholvrye produkte is en werp lig op die samestelling van sensoriese panele wat alkoholvrye wyne evalueer.
4: So, ons het gedink, toe ons met die projek begin, ons gedink, wie gaan ons gebruik vir die panele om te kom proe? En ek kan 'n bietjie later weer meer panele gesels, maar wat ons, 'n kollega van my het so klein bietjie werk of 'n bietjie werk op die veld al gedoen of vir ons met die projek gedoen het, begin het. En aanvanklik het sy dat normale of die algemene wynmaker spreek 'n bietjie krities teenoor die produk, want hulle dink die goed proe waterig en suur en so aan. En toe het ons gedink, kom ons kry 'n paneel van ouens wat dames en mans wat die produkte as deel van hulle kellers se portfolio maak, so hulle ken die produk en hulle weet hoe dit smaak. So dit was nog ons belangrik om dit te kon doen om nie 'n skewe beeld van die produk te kry nie. Want as jy die goed proe, moet jy ook onthou dat ons noem dit 'n wyn, maar dit is nie heeltemal meer wyn nie, nou eerlik te wees. Of 'n normale wyn nie, want die alkohol is basies verwyder. So mense moet met daai regte benadering kom as jy die tipe goed evalueer. En ek dink as die kliënt die goed koop, moet hulle ook daaraan dink. Dit is nogal belangrik om dit gedagte te hou. En dit is ook iets wat ons graag wil hê kinders moet gebruik, jy moet aan die alkohol in is. Dit is belangrik.
1: Waarom is dit belangrik?
4: Ek dink dis omdat ek dink is belangrik dat 'n mens jou kind nie met kyk natuurlik wil ons graag hê mense moet eendag wyn verbruik op 'n verantwoordelike manier. Maar ek dink dit ek weet nie of 'n mens se kind kan verwag om te kan onderskei tussen 'n weet 'n vry alkoholvrye wyn en 'n lae alkoholwyn en 'n gewone wyn nie. So ek dink die bedryf verkies dat mense die produkte maar eers begin gebruik as hulle 18 en ouer is, soos met normale wyn, selfs al is daar nie alkohol in nie. Jy weet dit is maar die ek wil amper sê dieselfde vir bier en vir alkoholvrye bier ook. Ook interessant, alkoholvrye bier is 'n wel ek amper sê actually sê is meer suksesvol nie, maar dit en ek het nie net data om dit weet te ondersteun nie, maar dit lyk of die alkohol of die proses amper makliker of alkoholvrye bier makliker aanvaar word deur die kliënt as alkoholvrye wyn. En ek dink daar's twee redes daarvoor. Die eerste rede is omdat bier se alkohol baie minder is as wyn. Bier het maar 4% alkohol en wijn is nou maar 12-13%. So die effect van die alcoholverwijding proe jy nie so intens he. En natuurlijk bier het baie gas ook in. 7-2 gas, wat ook die product ook meer een volle smaak gee. Jy kan nie soveel gas in wijn sit, dan kun jy met die type vonkelwijnding op. Alhoewel, ons het ook alcoholvrye vonkelwijne. En persoonlijk is dit amper die een van die producten wat vir my die naaste aan wijn proef vir myself. Ek sal nog als alcoholvrye vonkelwijn drink, as jy nie aan toch moet skottelgoed was, of moet gaan leer of iets,
5: of
4: jy student is.
5: Of toekenningsontvang,
4: ja,
5: weet,
4: soeits, ja.
5: By een persoonlijkheid van die jaar. Dis my so interessant, moos, jylle gaan ons nou baie beter weet, as ek, maar dis, ek mean, jy kan nie my botel nie, want hy is onstabiel, het gaan ontplof.
4: Ja, ek het daarom een van my studenten, het een experiment gedoen, en toe het hy, ek het gesê, jy moet die botel nie toedraai, nie, hy het toegedraai en sy op sy bank in die lerkes, het laboratorium gesit in maandag, was die wijnt in die plafond vastgeskiet, want het ontplof. So, baie druk tijdens gisting, om versachter wees. Ek sê, like, enig iemand kan in die tijd kom, en enig iemand kan een graad krijgen, as het is jaard genoeg werk.
1: Wessel de Tooi is volprofessor in wijnkunde by die departement Wingerd en Wijnkunde aan die Universiteit Stellenbosch. In aansluiting hiermee het een slimkop by Maties een selfoon toepassing ontwikkel om verbruikers deur middel van een speelekie meer te leer oor Suid-Afrikaanse wijne. Pieter Brienem is die uitvinder en ontwerper van die aflaaibare toepassing met die naam Digitaste.
6: Ja, so Digitaste is een app wat ek gebouw het om meer oor wijn te laat leer, terwijl hy bykie kan speel. Ja, so die idee was om mense bloot te staan wijn in een manier dat het bykie meer toegankelijk is. Wijn kan betek keer voorkom as bykie
5: meerderwaardig?
6: Ja, betek keer. Ek denk wijn ons bemark het in een sekere manier. Ek denk, as ons kyk na die top, as jy nou denk as jy klein was, die advertenties wat jy gesien het van Wimpy of van Spur of jy weet, Nando's advertenties. Jy weet, dit is iets wat meer menselijk is en ook meer Suid-Afrikaans is. En ons met ons producte moet eindelijk meer refleksie wees van ons mense. Want ek wil nie technologie ontwerp wat mense wegvat van die ervaring nie, of wegvat van menselike interaksie nie. Want baie as jy nou, kom sê ek nie, ek drink nou glas wijn by Walwick hier langs aan. En die ou kom en hy gooi vir ons glas die wijn, dan vertel hy ons alles vir die wijn. En hy sê, wat alles is in proe, is nou tabak en rooi besies en swartvrugte proe en al en ander goed. En as hy nou wegstap, gaan ek nie glad nie meer oor die wijn praat nie. Ons gaan oor die rugby praat, of ons gaan oor die weer praat, of wat ook al. So my idee was, hoe kan ons ietsie bou waar mense met mekaar praat oor die wijn wat voor hulle is. En nie net, jy weet, een app bou, faciliteer die geselskap oor wijn.
5: Is dit aflaaibaar?
6: Ja, dit is eindelijk, ons het gebouw as 'n progressive web application. So basis, Digitize was ontwerp, ek het laas jaar, was ek nou betrokken daar by die universiteit gewees met die tweede jaars. En die tweede jaars by die Wingerd en Wijn departement, hulle proe elke dinsdagochtend wijn. Het was altyd dinsdagmiddag, maar toe het ek en een paal van my nooit klas toe bygewoon op woensdag. Toe denk ek hulle toe verander aan dinsdag, soos ons skuld. So, ons vraag verskoning daarvoor vir die studenten. Ek het net gesien, hulle wil graag hulle proe notas, wat hulle nou moet maak, iewers toer. En ook wat hulle dink van die wijn. Toe dacht ek, kom ons maak het eenvoudig. Jy weet, kom ons sê, jy kry een punt vir die wijn uit 5 uit, en dan kry jy jou notas nou skryf oor die wijn. En is oor, hulle moet blind proe, so hulle moet nie weet wat sy wijn het is nie. So hulle scan een QR code, en dan vat hulle nou na die wijnse bladsy toe, wat hulle nou niks sien nie, en dan moet hulle nou hulle proe nota, jy weet, indien, en skryf. En so in die proces, jy weet, elke week kan ek nou met hulle toets, hulle is nou my toetsgroep, en ek kyk hoe interact hulle met die technologie, want mense het altyd idee van hoe jy iets ontwerp, en hoe mense dit gaan gebruik, tot jy sien hoe mense dit gebruik. En hulle gebruik het in heel te ander maniere. En ek stap so rond die klaskamer en ek praat met die studenten, kry terugvoer, en toe sien ek die twee studenten, en toe hulle moet na die wijn blind proe. En ek sien die twee studenten, die een vraag vir die ander, denk jy dit is een Chenin of denk jy dit is een Chardonnay? En toe ek dit hoor, toe snap jy die van my, luister, ons moet hierdie speelekie maak. Ons moet mense probeer raai wat raak hulle, en raai wat sy cultivar het is. En toe vandaaf, toe heromwerp ek die app, en basis wat is nou vir mense, mense wil graag meer oor wijn leer, en hier is nou tweede jaar, so hulle is baie geïnteresseerd in wijn, maar dit gekom is, maak het meer toegankelijk vir die meeste mense wat wijn drink. Kom ons sê 95% van mense wat wijn drink, wat nou nie so baie kennis en so passief oor die wijn is nie. Toe maak ons baie eenvoudig. Toe sê ons, oké, okay, ons daar's klomp aromas wat jy nou moet van kies. Daar kom ons gaan na die wijnmaker toe en sê, gee my al die aromas van die wijn. Daar kan miskien 15 aromas wees, maar die gebruiker op die app kan net 5 kies. So hulle hoef net 5 reg te raai. En dan moet hulle nou ook, na hulle die aromas geraai het, moet hulle nou raai wat se cultivar het is. Geen voor ook een lijst. Is het nou een Pinotage? Is het een Cab Sav? Is het een Cab Franc? Een Merlot? En dan laat ons hulle het draait uit 5 uit. Hoe baie hou jy van die wijn? En dan sê ons vir hulle ook, skryf enig iets wat jy wil daar so. Enig iets wat van jou ervaring wat jy wil onthou. Want partij daar het jy nou iets geproe. En dan wil jy denk, shaks, waar het ek het geproe? Wanneer was dit? Wat se wijn was dit? En sodra jy nou indien, dan geef jy nou, en wijs het vir jy nou wat se wijn jy geproe het, en dan geef jy nou een punt uit 10 vir jou. Nou 5 vir die aromas en dan 5 vir die cultivar. En dan sê jy, hierdie is nou die wijn, hierdie is wat jy moet proe, hierdie is die type wijn, en dan gaan ons ook kyk na een bietjie video's in te bring, kort. Ons wanneer jy hier moet wegtrek van die ervaring, nie? So dan kan die wijnmaker vinnig 20 sekondes vir jou sê, hier is ek die wijn gemaakt het, dis hoe het werk, dis wat jy moet proe, en dan so leer mens.
1: Pieter Brunem is die ontwerper van die aflaaibare toepassing genaamd Digitized. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Luister gerus weer na die program na jy dit maklik vind op www.elsenburg.com. Môreoggend om 11:45 stel ek jou graag voor aan die wenner van die Jong Boer van die Jaar kompetisie in die Wes-Kaap. Maak gerus 'n knoop in die oor en onthou om dan by my aan te sluit. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n Vrydag vol aangename verrassings. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
7: Vir die eerste keer gaan Lefrau Produksies na die koffiefees in Hermanus met top opvoerings. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Groot die Grotman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefrau Treffer, Het van Verlangekraal, vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
8: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin, een krachtige antioxidant wat amper verdooi net uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
9: Wat is dit? Wat klink so?
10: Wil een van die muiskinders weet.
11: Dis 'n kat, en katte is ons aardsvijande.
10: Waarsku pa muis.
9: Maar toe maar, katte hou niks van water nie. Ons is veilig hier waar ons is.
10: Sê ma muis. Vrydag aan 7 Augustus om 6:20 in Opskit, vertel ek ons maats die story van 'n muisgesin wat 'n kat moet ontduik.

0: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaat nominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
1: Sy is 13 jaar oud, sy is 17, sy was 13.
2: Sy was 18 jaar oud.
3: As jy 'n brief aan jou jonger self kon skryf, wat sou daarin gestaan het? In hierdie Vrouedag uitgawe van Kompas, hoor ons wat 'n paar meisies aan hulle jonger self sou skryf.
4: Ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê is, as wat die spieël vir jou sê of wat die skool vir jou sê.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In hoofstuk 2, afdeling 5, vers 41 van die Heilige Koran, word dit gesê. En ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. En glo in wat ons geopenbaar het, tot bevestiging van wat julle reeds besit. En wees nie van die eerste om die geloof daarin te ontken nie. Verruil ook nie my boodskappe vir 'n omkoopsgeskenk nie. My en my alleen moet julle dien. Nou ek het dit geruime tyd gelede gesê dat ons gaan ons so dieselfde vers neem en dan gaan ons hom so opbreek. Nou kom ons kyk nou na die gedeelte van die vers waar ons Skepper vir ons sê. En glo in wat ek geopenbaar het tot bevestiging wat julle reeds besit. Nou sê ons Skepper vir ons, en wees nie die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. Kom ons kyk my liewe vriend wat ons maak as ons kyk na die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. Dit is wat ons Skepper gesê het in die Heilige Koran, maar dit is van toepassing op ons lewe vandag. Jy weet, ons het geleer, in ons huis het ons geleer, dat ons ouers het gesê, respek kom bo alles. Ons ouers het vir ons gesê, dat om te wees minder, nie minderwaardig, dat jy minderwaardig moet wees nie, maar dat jy moet het, respek vir mense, onderdanig wees, jy moet op jou beste wees en die type van ding. Maar deesdae kry ons 'n heel ander saak. 'N Persoon besef dat hy verdien nou baie goed geld. Nou koop hy vir hom 'n huis in 'n area wat nou min of meer sy inkomste pas. En onmiddellik die eerste ding wat hy nou doen, is hy vergeet die persone wat hy mee groot geword het. Hy vergeet die lesse wat sy ouers vir hom geleer het. Hy vergeet die mense wat bygedra het om vir hom te gee wat hy vandag het. En iewes skielik aanvaar hy nou die geaardheid, die maniere van die persone waar hy nou woon, omdat hy meen hy het alles in hierdie wereld en op die aarde. En het is vir daardie rede dat ons Skepper vir ons baie duidelik sê. En wees nie van die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. As ons Skepper praat van die eerstes, hy bedoel nie dat hy anders het dit gedoen. Nee, hulle het gedoen. Maar wees jy nie van eerstes in jou familie miskien wat dit gedoen het nie. Wat ons ook baie doen is, ons beperk altyd as het kom by die Heilige Koran, maar as het kom by die alledaagse lewe, dan het ons 'n heel ander beter verstaaning en ons definisie is ook verskillend. Nou ons Skepper sê vir ons, moet nie van die eerste persone in jou familie of in jou denke wees om die geloof daarin te ontken nie. Onthou, dis wat jy ouers jou geleer, dis wat rykdom vir jou geleer het, maar moet nie verloor en verkoop die wat jy ouers vir jou geleer het nie, want jy ouers het daar gekom met die eienskappe wat hulle oorgedra het aan jou. My liewe vriend, sit 'n bietjie stil en dink en dan kan jy self besluit waar jy wil wees. Maar kom ons bid vir die vrydagoggend en ons vra ons Skepper om vir ons te lei. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeeldag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen. En alle dank en prijs kom toe aan u.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, boere by Vrystaat Landbou Kongres sê back and closure het hulle swaar getref. Die ANC in KwaZulu-Natal spreek skok uit oor die moord op 'n raadslid van Klaarwater en 129 brande in Kanada woed buite beheer. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Boere wat die Kongres van Vrystaat Landbou in Bloemfontein bygewoon het, sê hulle hoop die nuwe minister Willie Oukamp sal sy ondernemings gestaan doen. Oukamp het gister by die Kongres gesê, sy departement sal saam met boere werk in die stryd teen back and closure en dat die entstofdosisse wat in die land aangekom het, deur sowel die staat as boere toegekend sal word. 'N veeboer van Bultfontein, Andre van Rensburg, sê die uitbreking van die siekte tref boere swaar.
1: Ek kry nie elke jaar of elke maand salaris check nie. Ek kry een keer 'n jaar kry ek geld as ek my kalas verkoop. En dit maak het baie moeilik, want sou een van my bure in 'n 10 km radius uitbraak van back and claw, kan ek vir 'n jaar nie, of totdat ek ingeënt is, kan ek nie handel dryf nie. So dit maak het baie moeilik. Die melkery is baie erger as ons getref. Baie van hulle het 70-80% van hulle produksie verloor, wat het baie moeilik maak. So dit is nie maklike omstandighede om op te boer nie, maar ons bly positief en ons sê vir die minister dankie vir sy gesindheid.
0: Dit is 'n veeboer van Bultfontein in die Vrystaat, Andre van Rensburg. Die president van Vrystaat Landbou, François Wilken, het by dieselfde geleentheid gesê, die toestand van paaie in die provinsie is 'n groot probleem vir boere. Hy sê die finansiële las op boere is vererger deur die back and closure uitbreking. Hy sê die min hulp van die staat is kommerwekkend. Wilken sê hy is wel dankbaar dat die nuwe minister van Landbou die kongres bygewoon het.
2: Die nuwe minister gee vir ons hoop. Hy het vandag ons kongres bygewoon. Hy het geluister. Hy lyk na iemand wat luister. Hy is gemotiveerd. Hy sien dit as 'n uitdaging. Hy het vir ons gesê dit is vir hom 'n groot voorreg om die minister te wees omdat hy self uit landbou uitkom. So ons het nou weer ons hulp vir hom aangebied indien ons hom kan help op enige plek. Maar ons is ook bewus daarvan dat daar nou 'n klomp uitdagings is waaraan hy moet aandag gee.
0: Dit is die president van Vrystaat Landbou, François Wilken. Die polisie in KwaZulu-Natal het van die sowat 80 mense vrygelaat wat woensdag in aanhouding geneem is nadat geweld uitgebreek het tydens 'n optog teen onwettige immigrasie in Kraanskop. Die groep is op die R74 naby Greytown onderskep nadat die polisie inligting ontvang het dat hulle na die dorp onderweg was. Die polisie sê verskeie winkels is geplunder en 3 buitelanders is in die hospitaal opgeneem nadat hulle vermoedelik aangerand is. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Nechunda, sê openbare ordebeamptes is steeds in Kraanskop ontplooi om die situasie te monitor. Die ANC in die Etiquette-streek het skok uitgespreek oor die moord op die raadslid in wijk 17 in Klaarwater. Sibusisi Keke Kwela is gistermiddag doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Die polisie het 'n soektog na die verdagte van stapel gestuur. Die ANC se sameroeper in die streek, Tabani Nyawozi, en ander partyleiers het op die toneel met Kwela se familie ontmoet. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie en hulle sal wag vir die polisie ondersoek om vas te stel of dit polities gemotiveerd was. En inwoners van 'n metropolitaanse gebied naby Vancouver in Kanada moes hulle huise ontruim weens 'n brand wat deur droë en warm weer vererger word. Die brandweerhoof in die gebied sê die brand is onder beheer, maar die ontruiming is 'n voorsorgmaatreël. Tot dusver die somer het 4500 brande in Kanada voorgekom en 3,9 miljoen hektaar plantegroei is vernietig. In sekere streke soos Ontario en British Columbia woed daar steeds 129 brande buite beheer. Ten slotte weer die hoofnuus, boere wat die Kongres van Vrystaat Landbou in Bloemfontein bygewoon het, sê hulle hoop die nuwe minister, Willie Oukamp, sal sy ondernemings gestaan doen. Dit is die einde van die nuus om 6, RSG se volgende bulletin is om 7:00.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program afleggings dreig by twee groot mediaorganisasies. Ons vra wat die impak op journalistiek sal wees. Duisende aansoeke vir die skoolplasings in Gauteng volgende jaar is binne enkele dae ontvang.
4: Choose three schools. After putting your address, you can either put your home address. Other people choose to put their work address.
3: In 'n openbare deelname proses begin oor die voorgestelde minimumloon vir volgende jaar. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Anne-Marie Jansen van Vieren met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Koue front saam met 'n afsny laagdrukstelsel sal na verwagting van Sondag tot Maandag die suidelike Drakensbergstreek en aangrensende gebiede beïnvloed. Baie koud, nat en windrige toestande, omstuimige see en oorstromings word verwag. Die publiek en veeboere word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6:23, Johannesburg 5:22, Vereniging 2:22, Mbombela 9:23, Polokwane 7:23, Mahikeng 7:26, Vryburg 5:27, Bloemfontein 2 en 'n maksimum van 24, Kimberley 5:27, Appington 3:27, Kaapstad 10:18, George en Mbega 10:19, Kugompostad 14:20, Durban 18:23, Richards Bay 17:25 en laastens Pietermaritzburg 11:22. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
6: Er is geen verkeer.
3: Reg in KZN was 'n minibus-taxi betrokke in 'n botsing op die N3 rigting Durban net voor van Renenspas. Twee vragmotors was ook betrokke in 'n botsing op die N3 rigting Durban naby die Tugela rivier. Albei tonele is opgeruim, maar die voertuie staan daar net van die pad af, so ry maar asseblief versigtig daar verby. En in Gauteng was daar 'n botsing op die N1 in 'n noordelike rigting by Randskouweg. Die middelbaan bly versper. As jy op enigiets afkom, laat weet asseblief deur 'n SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
7: Die Great Rivalry reeks begin in Kaapstad tussen die Stormers en All Blacks. Banyana Banyana een oorwinning weg van 'n plek in die 2027 vroue sokker wêreldbeker en een medalje tot dusver vir Suid-Afrika by die 120 atletiek wêreldkampioenskap in die VSA. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Rugby koers loop hoog. Die Stormers pak die All Blacks vanaand vanaf 7:00 in Kaapstad in die eerste kragmeting in die Greatest Rivalry Tour. Rowan Nelson as kaptein vir die Stormers op die veld uitdraf. Sy span sluit in Jonathan Rush, Imad Khan en die 20-jarige Yakin Ahmed wat vir die Stormers op loskakel gaan uitdraf. Nou dit is die eerste wedstryd en wat gesien word as 'n terugkeer na tipiese rugby tour wat hier in die 90er jare heeltemal stopgesit is. En is een element wat hierdie toer baie aantreklik maak. Die ander natuurlik is dat die ou vyand, Nieu-Seeland, hier na ons toe gebring het om kragte te meet met die Bokke. Dis die twee beste spanne op aarde lydens wêreld rugby se ranglys. En die ander element, spesifiek met betrekking tot vanaand se wedstryd, is die Hordes Cape Crusader ondersteuners, Kaapenaars wat in 2026 nog steeds vir die All Blacks plek vir die Springbokke skree op die kantlyn. Suid-Afrika, hoe voel julle oor die Cape Crusaders? Wat gaan jou benadering wees met die Cape Crusaders vanaand daar by die stadion? En waarna sien jy uit? Het jy jou kaartjies vir enige van die toerwedstryde? En wat is jou gunsteling herinnering uit 'n rugby toer na of deur Suid-Afrika? Dink mooi en dan praat ons lekker saam. SMS se deur na 45889R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076 536 6961.
8: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
9: Laat jou inner chef ontsluit met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir R34. Spar R10. Of 'n 1 kg bakkie Stork Country Spread vir R44.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
11: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
10: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Dis byna 12 minute oor 6. Die Gautengse Onderwysdepartement het reeds meer as 330.000 aansoeke van voornemende graad 1 en 8 leerlinge vir die 2027 skooljaar ontvang. Die aanlyn toelatingsstelsel het woensdag geopen en ouers kan tot die 4de September aansoek doen vir plasing in openbare skole. Annemarie Jansen van Vieren het meer besonderhede.
12: Die Gautengse LIR vir onderwys, Lebogang Mayile, sê die online toelatingsstelsel se kapasiteit is verbeter om die toename in internetverkeer te hanteer en tegniese probleme te vermy.
13: There is no problem with the system. The problem is that every year in Gauteng there's at least 50,000 learners coming to Gauteng. The system to show that there is no problem, it is not crashed.
12: Volgens Mayile benodig Gauteng meer as 200 nuwe openbare skole om die probleem van oorvol klaskamers uit te wis. Hy sê die departement sal voortgaan om leerlinge te aanvaar terwyl nuwe skole gebou word.
13: You either say you are not going to accept learners in schools because they are full and you do nothing about it, or you continue accepting learners even when the schools are full. We choose the latter. We are accepting learners even when it's full. And that's why it puts a huge strain. There are schools where classes are overcrowded. There are schools where there's shortage of desks, shortage of chairs.
12: Ouers word versoek om by verskeie skole aansoek te doen.
4: Choose 3 schools. After putting your address, you can either put your home address. Other people choose to put their work address. Others choose that even after putting the work address and the home address, the type of schools that are given to them, the options, are not what they prefer. The system gives you a third option. And what is that option? If you have a child in the school of your preference, you can use what is called the sibling option.
12: Mayile sê Gauteng gebruik 'n voedingszone model en die aansoeker se woonadres vir die plasing van 'n leerling, maar hy waarsku, indien nabygeleë skole vol is, sal die leerling by 'n skool ver van sy of haar woning geplaas word. Die verslag is saamgestel deur Calvin Mabasa in Johannesburg en ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK nuus.
3: Die openbare deelnameproses vir die moontlike hersiening van die minimumloon vir 2027 het begin. Die minimumloon staan sedert 1 Maart op R30.23 per uur. Vir die komende jaar word werkgewers, werknemers, vakbonde en die publiek genooi om aan die proses deel te neem. De belanghebbendes kan 'n peiling op die Departement van Werkskepping en Arbeid se webwerf voltooi of geskrewe voorleggings indien. Ons praat met 'n direkteur van CA Labour Law & Associates, Chris Maree. Goeiemôre.
14: Môre, Roep.
3: Wat is jou ervaring? Gaan die openbare deelname proses enigszins 'n verskil maak?
14: Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Uiteraard oor die jare heen het ons gesien van die instelling van die minimumloon proses was daar uitnodigings gerig aan die publiek om die deelname te hê. Persoonlik dink ek nie daar was enige verskil gewees nie, want alhoewel hierdie deelname proses aan deelgeneem was, het dit uiteraard geen verskil gemaak aan die regering se posisie om die minimumloon in geval te verhoog nie.
3: Een van die onvoorsiene gevolge van minimumloon is dat werkgewers wat byvoorbeeld skoonmakers of tuiniers in diens het, die werkers se ure dan sny omdat dit vir hulle onbekostigbaar raak om te veel dae aan hulle te bied. Dink jy die regering het sulke gevolge sien kom?
14: Daar is inderdaad baie waar. Ons moet net vir 'n oombliekie gaan stilstaan en besef daar is inderdaad ook dan mense wat duidelik die minimumloon en meer betaal. Die probleem is nie daar nie, die probleem is by die punt wat jy genoem het. Daar is gevolge en gevalle waar ons gesien het dat hierdie ding definitief gebeur na die normale man op straat nie meer kan bekostig om die minimumloon te betaal nie. En om die vraag dan te antwoord, ek dink nie die regering het die ding gesien kom nie. Hier is 'n polities gemotiveerde antwoord of argument van die regering af.
3: En wat skyns van die onderwerp? Daar duisende ongedokumenteerde werkers is nou weg, wat 'n gaping in die arbeidsmark laat. Nou sekere werkgewersorganisasies het al toegegee dat hulle lede in die verlede die situasie uitgebuit het om hierdie mense minder as minimumloon te betaal. Indien dit wel die geval is, my vraag is daar dan voldoende toesig deur die regering om te verhoed dat enige werkers uitgebuit word?
14: Om ons begin het is by die regering. Ons moet verstaan en onthou die regering is die oorsaak hoekom daar gedokumenteer en ongedokumenteerde mense in ons land is. En ja, verseker, ons wil die regte kant van die wetlike aspek daarvan volg, maar om jou vraag te antwoord, ek dink nie dat hierdie oplossing gaan wees nie. Hierdie werkgewers sit met 'n situasie waar buitelanders wat gewerk het vir etlike jare en nou hulle geforseer met hierdie mense van ontslaa te raak, as ek die woord kan gebruik, en die vraag is gaan Suid-Afrikaners hierdie werk wil doen teen die loon wat hulle die mense betaal het. Ek dink nie so nie. Ek praat meer in diepte hier oor Sondag op Rand en Sent ook. Ja, so nee, ek dink definitief nie so nie.
3: Minimum loon van R30.23, hoeveel werk dit uit na as mens kyk na as salaris vir die maand? Dit is net so rapsie oor die R5000 'n maand, nee?
14: Jottomo reg, ja, so dit is kan die R6000 'n maand en vir 'n werker of 'n tuinier om daai tipe van salaris te verdien vir die broodwinner in 'n huis, is dit onbekostigbaar, absoluut onbekostigbaar.
3: En weet ons watter gedeelte van die mark meer as minimumloon betaal en die wat eintlik net hou by minimumloon?
14: Kyk, ondervinding het ons gewys dat baie van ons kliënte betaal definitief meer as minimumloon. Daar's geen twyfel daaroor nie. Die oorgrootste kliënte wat ek het in waarmee ons deel, betaal meer as die minimumloon. Die probleem of die tamaletjie ontstaan by jou nuwe besigheid wat net begin het en graag net as kan minimumloon wil betaal tot jy met hulle dan fondse wys of weer professionele fooie wys en dis alles sit met daai probleem. En dan soos jy vroeër genoem het, jou werker of 'n skoonmaker by die huis is onbekostigbaar.
3: Sê vir jou dankie vir jou tyd. Dis 'n direkteur van CA Label & Associates, Chris Maree. Nou, volbankregters van die Hooggeregshof in Kaapstad het die taak om te beslis of die onteieningswet grondwetlik is of tersyde gestel moet word. Die DEA, Afriforum, die Instituut vir Rasseverhoudinge en die Vaderlandstigting is teen sekere elemente van die wet gekant en die regering moes gister bond staan om dit te verdedig. Nou, regslui wat namens president Ramaphosa optree, het onder meer betoog dat die wet noodsaaklik is vir grondhervorming. Van die organisasies het egter gewaarsku teen grondvergrype. Hulle was ook driftig oor onteiening sonder vergoeding of nul vergoeding, mits dit billik en in die openbare belang is. Vir meer oor Afriforum se standpunt praat ons nou met die uitvoerende hoof Callie Kreel. Callie, goeiemôre.
15: Goeiemôre Oudo.
3: Die gedeeltes van die wet wat julle sê terug verwys moet word na die parlement. Watter klousules maak dat gevaarligte vir julle flikker?
15: Wel, ek dink die wat spesifiek na die parlement toe terugverwys moet word is 19.2 en dit verwys daarna dat onteiening kan plaasvind en dat 'n grondeienaar eers daarna hof toe kan gaan binne 180 dae. Nou die implikasies daarvan is dat jy jou eiendom verloor. As jy vir nul onteien is, het jy nie geld nie. Baie mense se grond is hulle basies hulle inkomste. En nou vat jy dan 3 jaar, of het vat 3 jaar om 'n bestrede saak op die hofrol te kry. En dan moet jy vir jare met jou eie geld veg, maar jy het jou inkomste verloor. Maar in daardie aspek glo ek sal ons sukses behaal, want die president het nou reeds erken in die hof dat daai klousule ongrondwetlik is. Wat die ander gevaarligte wat flikker is, is artikel 12.3 en 12.4. Nou dit is die wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak. Jy weet, daar is 'n lang debat gewees in die hof, is nul nou 'n vergoeding? En uiteindelik het die president se regsverteenwoordiger, eintlik dis baie logies, maar hy het homself so ver gekry na baie vrae om te sê dat nul is niks. En ek dink dit is die dis die kern van die saak, en die vraag is kan mense doen. Nou ons argument daar is as mens gaan, mens moet net gaan kyk wat sê die grond

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Daai is 'n baie belangrike punt. Ook die implikasie is dat wanneer daar nou konsise redes gegee of voorbeelde gegee word wanneer dit kan plaasvind, is daar gebreke in daai voorbeeld. Dit sê byvoorbeeld as jy eiendom vir die doeleindes het vir groei, finansiële gewin, dan kan dit vir nul gevat word. Maar ek bedoel almal, selfs ons pensioenfondse koop aandele met die oog op groei. So dis nie 'n sonde om, dis hoe die mark werk. Maar behalwe daarvoor sê die inleidende deel van daai voorbeelde wat hulle gee, gebruik die woorde including but not limited to. So dis 'n mite dat dit net in daai gevalle is. Sê na die munisipale verkiesing gaan jy MK munisipaliteite kry, jy gaan radikale ANC mense kry op 'n paar plekke en dan dink hulle net 'n voorbeeld uit om vir nul dit te vat. En dan as 19-2 die reg gestel word, nie, dan moet jy jare gaan veg nadat jy alles verloor het en nie geld gekry het.
2: As ek mag vra, is AfriForum werklik bang vir 'n Zimbabwe situasie wat uitspeel hier met massa onwillekeurige grondvergrype?
1: Wel, ek dink kyk, mens kan nou iemand kry nou 'n gelaaide geweer en dan kan mens nou sê hoor, ag, moet nou nie bekommerd wees nie. Die persoon gaan nou nie wild en wakker skiet nie en dit kan so wees. En mens hoop dit gebeur nie. Maar ek dink ons het 'n verantwoordelikheid teen almal in hierdie land om nie eers so 'n moontlikheid toe te laat. Ons weet mos nou wat het gebeur in Zimbabwe, grondeienaars is erg benadeel, maar hierdie wet wat nou voorgehou word ook daar, dat dit nou grond sou gee vir die armes en grondloses, dit gebeur nie, dis die politieke elite wat verryk word, en ons het nou gesien wat gebeur, hyperinflasie in Zimbabwe, meer as 90% werkloosheid, miljoene mense wat vlug uit daglike omstandighede uit. Nou, wanneer jy selfs, kom ons sê, selfs die regering doen dit nie. En buitelandse beleggers is baie, baie sensitief. Die blote feit dat daar 'n wet is wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, hulle hoef dit nie eens te doen nie. Dan gaan hulle nie hulle geld wil sit in 'n plek waar dit gebeur nie. Nou, ons sien klaar die skade. Hierdie wet is op 23 Januarie 2025 het die president gesê hy het dit geteken binne 10 dae. So daar's 'n direkte korrelasie, het president Trump 'n plasing gemaak en sê eiendomsreg word nie in Suid-Afrika gerespekteer nie, ek onttrek hulp binne 10 dae. So ons het klaar die skade van daai bewoording, al is die wet nog nie eens toegepas nie. En selfs die ander lande wat nie so leidrigtig is soos president Trump nie, jy weet die Europeërs gaan nou glimlag te uitdeel vir die ANC, maar wanneer hulle twyfel oor belegging gaan hulle. Maar dan het ons die negatiewe gevolge.
2: Selfs Amerika het eminent domein wetgewing wat dit moontlik maak om grond te onteien. Die groot verskil natuurlik is dat daar vergoeding gepaard gaan daarmee. So die kwessie van onteiening staan maar basies op dieselfde vlak en soos in Amerika is daai groot verskil, as ek reg is, die feit dat daar vergoeding moet wees.
1: Ja, ek dink, kyk, onteieningswet is nie 'n vreemde ding by enige land nie. As jy 'n dam wil bou en jy moet grond hê daarvoor, dan vind dit plaas. Maar wêreldwyd is die norm dat daarvoor betaal word. Die uitsonderings wat daarop is, sê nou maar Zimbabwe of Venezuela, en ons kan sien wat is die gevolge daarvan. So die argument, dis hoekom ons vra nie dat die hele wet geskraap word nie. Ons gaan oor bepaalde klausules wat vernietigend kan wees.
2: Net 'n laaste vraag, is julle as AfriForum of Solidariteit aktief besig om die Trump-administrasie op hoogte te hou van hierdie saak?
1: Wel, die Trump-administrasie volg dit self, onthou hulle het 'n ambassade hier, so die punt is ons kry om die waarheid te sê terugvoer van hulle kant af, eerder as wat ons vir hulle terugvoer gee. Maar die belangrike ding is, hierdie gaan nie in die eerste plek oor die Trump-administrasie nie. Dit gaan hieroor dat ons vir ons kinders en almal se kinders in hierdie land 'n toekoms moet skep. En hierdie wet gaan nie 'n positiewe impak hê nie. Wat ek wel ook nog bekommerd is dat ons nie vandag waarskynlik nie gaan klaar kry.
2: Ja.
1: So dit gaan hierdie proses nog vir maande en maande uitrek.

0: Sê baie dankie vir jou tyd. Dit was die uitvoerende hoof van Afriforum, Kali Kriel. Ons bly by die storie en praat nou met die hoof van strategiese kommunikasie aan die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius. Herman, goeiemôre. Goeiemôre.
1: Goeiemôre vir julle ook.
0: Julle stem op sekere plekke by Afriforum saam, veral as dit kom by onteiening sonder vergoeding of nul vergoeding. Wie sal uiteindelik dan die besluit neem of onteiening sonder vergoeding billik, regverdig en in die openbare belang is, lydens die wetgewing soos dit tans geskryf is?
1: Kyk, dis een van die punte waar dit heeltemal onseker is. Is ons het hier 'n situasie waar regsekerheid ongelooflik geondermyn word. Nou, regsekerheid is een van die kernvoorwaardes van die oppergesag van die wet. Mense dink soms die rule of law of die oppergesag van die wet beteken maar net dat dit wat in die wet is moet toegepas word, maar dis 'n baie breër konsep. Onder andere sê dit dat jou algemene publiek moet regsekerheid hê. Daar moet wat hulle noem jus certum wees om seker te maak dat mense werklik verstaan onder watter wette hulle watter verpligtinge en regte en risiko's regtig beloop of het. So wanneer dit kom by wie die besluitnemers is, al sê die grondwet dat dit uitsluitlik ten opsigte van 'n hofbeslissing kan gebeur, is die grondwet is die onteieningswet besig om daai regsekerheid wat die grondwet voorskryf te
0: ondermyn. So jy is heeltemal gekant teen enige vorm van onteiening of is dit die wyse waarop die regering dit wil doen?
1: Dis die wyse, maar dis ook soos wat jy nou met Callie bespreek het, dit is die vergoedings aspek. Jy noem heeltemal reg imminent termyn en Callie sê heeltemal reg dat onteieningsmagte is iets wat universeel in die moderne staat erken word as deel van jou algemene staatelike mag, maar waar eiendomsregte werklik beskerm moet word is of daar 'n gelykmatige waarde kan oorleef na die onteiening plaasgevind het. En hierdie is hoekom die woorde van die Engelse grondwet, die gesaghebende uitgawe van die grondwet, so belangrik is daar 'n verskil tussen vergoeding en die meer anglisisties klinkende kompensasie. Want die kompensasie kom van die compensation wat beteken om reg te stel. Nou dit kom uit die basies die skadevergoedingsreg en die delikte reg waar iemand wat skade ly herstel word tot op 'n punt asof hulle nie skade gely het nie. So dit is waar die kwessie inkom dat eiendomsregte word beskerm nie net as ons die absolutistiese idee van geen onteiening toepas nie, maar as ons seker maak dat die reg sê dat alle eiendomsregte dra gelyk kompenserende waarde tot die verlies daarvan. En hierdie wet ondermyn daai beginsel, dit ondermyn ekonomiese groei, soos wat Callie sê, dit ondermyn beleggers vertroue net die idee daarvan. En dit is waar die hele ding ontrafel en nie net 'n gevaar word vir mense wat eiendom besit of wil besit nie, maar vir die ekonomie as geheel, want ons sit met 14% belegging in vaste infrastruktuur en in vaste kapitaal. Goed. Waar ons eintlik nader aan 30 moet wees.
0: As ek luister na julle betoog, as ek luister na die regering of die president se regsverteenwoordigers se verweer en die toegewings wat sover gemaak het, lyk dit in alle waarskynlikheid dat die hof dalk sal beslis dat sekere klousules terugverwys word na die parlement. Kry jy die gevoel?
1: Ek dink jy's reg. Dit is definitief die gevoel wat 'n mens kry en wat mens ook moet besef is dat daar is nuances in hierdie saak wat kan maak dat daar klein woorde geskaap kan word, maar wat kan lei tot groot oorwinnings. So daar is plekke waar ons van Afriforum en die Vrye Mark Stichting verskil. Ons dink byvoorbeeld daar is omstandighede waar die bedrag 0 'n regverdige waarde kan wees, byvoorbeeld as die staat grond onteien wat op so 'n mate geruïneer is, jy weet, deur toksiese stowwe of mynbou of iets soos dit, waar die grond as dit ware net 'n las geword het vir die eienaar daarvan, dat jy net verpligtinge daarop met min voordele. So daar is nie 'n absolute statistiese trek hierson en daai argument spesifiek as mens so kyk na die liggaamstaal in die hof dink ek het billik en regverdig geland en daai woorde billik en regverdig is baie belangrik want die kern van die ERR se bydrae ook in hierdie verband is dat die grondwet praat van billik en regverdige kompensasie vir diegene geaffekteer deur 'n besluit dit beteken jy kan nie net 'n algemene tipe maatstaf daarstel nie. Dit beteken elke individuele geval moet op sy meriete van billikheid en regverdigheid oorweeg word en hierdie wet ondermyn daai beginsel totaal en al.
0: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Hy is die hoof van strategiese kommunikasie aan die Instituut vir Rasseverhoudinge Herman Pretorius.
2: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Wêreldnuus.
0: Alsobie Richard Meis sluit nou ons aan vir die jongste wêreldnuus en ons begin alsobie in die VSA waar die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance se enige ooreenkoms tussen Washington en Teheran oor Iran se kernprogram sal tyd neem.
4: Ja, dit volg nadat Oman 'n voorgestelde ooreenkoms bemiddel het wat daarop gemik is om maande se spanning tussen die VSA en Iran te beëindig. Die ooreenkoms sal ook aan Teheran toesig gee oor skepe wat deur die straat van Hormuz die Persiese Golf binnevaar. Terwyl die Amerikaanse president Donald Trump sê 'n ooreenkoms om die seestraat te heropen is op hande, het Vance beklemtoon dat die sluit van 'n kernooreenkoms steeds die VSA se top prioriteit bly.
5: Our job is to get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. Those oil prices are going to come down and stay down. Iran will never have a nuclear weapon, and the United States will be in a stronger position. But we're kind of in the middle of the game, and I think people are trying to prejudge exactly how this is going to go.
4: Dit dan die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance.
0: Die Europese Unie se kommissaris vir migrasie, Magnus Brunner, sê die blok is kwesbaar indien grensbeheer van die goeie trou van een buurland afhanklik is.
4: Nou Brunner het dit gesê 'n week nadat sowat 70.000 mense vanuit Marokko na Spanje se Ceuta enklawe op die noordwestelike punt van Afrika oorgesteek het. Hy het tydens 'n buitengewone aanlyn vergadering van die Europese Parlement gesê die EU moet al sy invloed aanwend om samewerking oor migrasie te verseker.
6: The falling arrivals, the restoration of control counted for little last week actually in the eyes of public across Europe. And an event that lasts 3 days at one beach in one town shakes of course the politics of an entire continent, I would say. And what we have seen in Ceuta was, I would say, a test of our resilience and of the security also of our external borders. And it showed that there are actors who have no regard for the safety or even the lives of innocent people.
4: Dit was die EU se kommissaris vir migrasie Magnus Brunner.
0: En dit was Elsie Richard May met vandag se wêreldnuus. Nou die journalistiekbedryf is 'n groot slag toegedien met afleggingsprosesse wat by verskeie van die land se grootste onafhanklike medieorganisasies begin is. Media 24 het land verlede week laat weet in 'n kennisgewing oor 'n herstruktureringsproses wat 126 poste kan besnoei by publikasies soos Huisgenoot, Sari, Netwerk 24, News 24 en Weg. Die vakbond Solidariteit eis dat Media 24 sy strategiese en finansiële planne bekend maak en klarigheid gee oor vergoedingspakkette aan die maatskappy se senior bestuurders en redakteurs. Ons praat nou hieroor met die vakbond se Hart Jink hoofsekretaris Algard Kroneer. Goeiemôre.
7: Goeiemôre Oude.
0: Dis nou die 4de afleggingsproses in 2 jaar by Media 24. Hoekom is julle oortuig dat die groot probleem eintlik met senior bestuur van Media 24 lê?
7: Wel, Oude, as mens gaan kyk by ander maatskappye, as maatskappye aflê, dan moet hulle ook strategieë aanpas. En dit is nie normaal dat 'n mens 4 afleggings in 'n kwessie van 2 of 3 jaar het nie. So dit is natuurlik vir ons 'n bekommernis. Die feit dat dit die hele tyd herhaal, beteken om af te lê, spreek nie die kernprobleem aan nie. En dan moet 'n ou iets anders begin doen.
0: Sê my, uit die kennisgewings wat julle gesien het, is dit senior bestuurslede of senior joernaliste of mense met minder ervaring wat dalk hier afgelê gaan word?
7: Dis die werkers, Oudou, dit is nie die besluitnemers nie. Ek dink dit is die belangrike punt. Dit is mense wat nie noodwendige impak op die strategie het nie en die besluite het nie en die redaksie het nie. Ons voel sterk daaroor byvoorbeeld dat een van die kwessies wat in die kennisgewing self opgehaal word is die tekort aan intekenare en die tekort aan groei in intekenare. En dit spreek tot die geloofwaardigheid van die publikasies, jy weet. So dis goed wat die redaksie hulle besluite beïnvloed word en dit is hoekom ons voel 'n mens moet gaan kyk na die strategie van die publikasies en die besluite wat bestuur neem.
0: Net weer eens, die vlak van mense wat moontlik afgelê gaan word, die breër kwessie wat ons vanoggend hier aanspreek, nie noodwendig spesifiek met jou nie, is wat se impak gaan dit hê op journalistiek? En dis hoekom ek vra oor die vlak van mense wat nou laat gaan word in hierdie proses.
7: Ja, kyk, op die einde van die dag gaan dit op werkers in die breë, spesifiek joernaliste, bemarkers, grafiese ontwerpers, dis tipies die mense wat afgelê gaan word, dis die beroepe wat beïnvloed word. En soos ek sê, dit is op die einde van die dag die mense wat daaronder lê. Die mense wat behou word in so 'n proses is gewoonlik jou topbestuur.
0: Julle sê ook verder dat julle nie oortuig is dat daar slegs 126 afleggings moontlik kan plaasvind nie.
7: Dis korrek, Oudo. Die manier hoe die kennisgewings lees, verwys hulle na verskillende afdelings wat geraak word. As ek 'n voorbeeld kan gee, in die eerste twee kennisgewings het hulle spesifiek gepraat van die sportredaksies en die leefstylredaksies. En gister het ons 'n kennisgewing gekry wat ook die besigheid, die getalle van die besigheidsredaksie wat geaffekteer word vir ons deurgee. En dis 'n addisionele 19 poste wat bo op die 126 moet kom. So dit bevestig eintlik ons argument dat die manier hoe die kennisgewings saamgestel is, sê watter afdelings geraak word, maar hoe hulle die getalle spesifiseer, dui nie presies aan hoeveel mense geaffekteer word nie. Dit skep verwarring. Dis 'n kritiese element wanneer 'n mens aflê om te bepaal wie verteenwoordig en natuurlik of die KVBA of sulke instellings kan betrokke raak.
0: Wat is die volgende stap nou in julle onderhandeling met Media 24?
7: Ons het al reeds 'n skrywe gerig om verdere inligting te vra, duidelikheid oor die kennisgewings, duidelikheid oor die getalle. So volgens ons is die volgende stap dat hulle vir ons moet die regstellings moet maak binne in hulle kennisgewings en ons sal dan natuurlik ook die aflegging verwys na die KVBA sodat dit gefasiliteer word. Ons voel sterk daaroor dat 'n onafhanklike party ook moet bystaan om die onderhandeling te fasiliteer.
0: En wat kommunikeer julle as solidariteit tans aan die werknemers wat geraak word?
7: Ons hou op hoogte van die stappe wat ons volg. Ons probeer natuurlik inligting versamel van hulle wat ook ons argumente sal steun, bewyse. En nou ouwe hulle ingelig van die stappe wat volg, jy weet, en hoe die proses sal vloei, sodat hulle ook sekerheid het wat om te verwag. Maar hierdie eerste gedeelte van 'n aflegging is altyd baie moeilik, omdat daar nog soveel onsekerhede is, jy weet, so dit gaan alles oor die insameling van inligting, sodat 'n ou presies weet waar jy staan.
0: Al gaat Koroniesie Adjink, hoofsekretaris van die vakbond Solidariteit. Nou, buiten hierdie 24 het die onafhanklike uitsaar ENCA ook bekend gemaak dat hy moontlik die helfte van sy werknemers sal moet aflê. Daar word tans vergaderings binne 171 werknemers gehou om die moontlike besnoeiing van hulle poste te bespreek. Alle kontrakte met vryskut personeel sal ook nie hernie word nie. En ons praat nou hier oor die breër impak op die media landskap en die journalistieke bedryf met die emeritus professor in journalistiek Johannes Vroneman. Goeiemôre.
8: Goeiemôre, Oudo.
0: Die afleggingskennisgewings by verskeie van die land se voorste onafhanklike mediaorganisasies verwys almal na 'n herstrukturering wat 'n digital first of 'n digitale eerste benadering voorstaan. Is dit nie maar die universele doodsklok wat lui vir alle onafhanklike mediaorganisasies wat net nie kan meeding vir die inkomste wat platforms soos Meta, se Facebook of X wêreldwyd opslurp nie?
8: Dis heeltemal reg. Die kern van die saak is die verlies aan inkomste aan Google en Meta, wat nou al etlike jare aan die gang is. En dan natuurlik in die jongste jare ook nou die rol wat KI moontlik kan speel, deurdat hulle sekere funksies van joernaliste vervang met KI. En ja, dit is die twee groot dinge wat invloed het op die oomblik.
0: Hmm. Die groepmaatskappy eMedia wat ENCI besit, het 'n omset van 3 miljard rand en 'n wins van net onder 300 miljoen rand verklaar. Die afleggingsproses gebeur nie tydens 'n absolute finansiële verknorsing vir hierdie maatskappy nie. Wat sê dit vir jou?
8: Wel, miskien kyk hulle maar net vooruit, wat by Media 24 weet ons was daar 'n verlies van 260 miljoen rand in die afgelope jaar. Wat ons nie weet nie is waar daai verliese plaasgevind het. Met ander woorde, het dit regtig plaasgevind by Netwerk 24 wat 100.000 intekenaars het of by News 24 wat ook omtrent soveel intekenaars het? Ons weet dit eintlik nie en dit is miskien ook iets wat mens nou tipies in hierdie tyd kry by hierdie prosesse wat aan die gang is by verskillende mediahuise. Mens weet nie presies waar lê die eintlike probleem vir hulle nie, maar uiteindelik gaan dit daaroor dat hulle maak nie wins nie, of hulle maak selfs verlies, of hulle maak nie soveel wins as wat hulle graag sal wil maak nie. En dit is maar op die ou einde onderliggend aan al hierdie prosesse.
0: Dit is seker maar altyd die geval, maar die nuuswese betree baie belangrike tydperke in Suid-Afrika met kritiese ondersoeke en afdankings as gevolg van die Matlanga-kommissie. Daar's 'n belangrike verkiesing om die draai. Watter impak kan die soort afleggings hê op die publiek se toegang tot gehalte journalistiek op so 'n kritieke tydstip in Suid-Afrika?
8: Wel, dit kan net negatief wees, nê? As dit uitspeel soos wat ons nou vermoed, dit gaan uitspeel, want dit is nou al die hoeveelste keer. Dis telkens het 'n vermindering en 'n vermindering. Nou, 'n vermindering in joernaliste kan net 'n paar dinge beteken. Dit kan beteken dat die omvang van jou nuusdekking moet noodwendig afneem, want jy het net nie genoeg mense om oral heen te stuur nie. Die gehalte van jou nuusdekking neem ook noodwendig in die proses af. Maar wat vir my veral ook bekommer is, dat as van hierdie nuusinstelling sou sluit of drasties hulle werk inkort, dat dit die diversiteit van die media benadeel.
0: Jy sê KI kan eintlik 'n belangrike rol speel as deel van die oplossing. Hoe?
8: Wel, die oplossing om te oorleef. As jy KI gebruik om goedkoper sekere werk te doen, maar in die proses verloor jy dan joernaliste. So ek is nou glad nou nie, ek dink nou uit die oogpunt van die eienaars. Hulle dink dalk dit gaan so wees. Maar vir ons as joernaliste is dit nou nie 'n baie slim idee nie, want in die proses is jy besig om intelligente, ervare mense te verloor. So ek dink dit is kortsigtig om te dink jy kan alles op die ou einde of nou baie van die funksies na KI toe verskuif. Nou die een belangrike voorbehoud wat ek ook het oor KI is, hoe stuur jy KI uit om 'n storie te gaan haal? Hoe stuur jy hom uit na die onluste situasie of wel my ware te sê na die rugbywedstryd? Ek snap nog nie daai ding nie. So iemand moet nog vir my verduidelik, hoe kan as 'n nuusinsameling kan mens en sies nie gebeur deur KI nie. Jy het nog steeds mense nodig wat gaan kyk, luister en so meer om daai inligting in te samel. KI kan met bestaande inligting baie doen. Dit is so. Ons weet dit almal. Vertaal vinnig en doen allerlei ander slim soek inligting en so voort. Ja, dit is waar. Maar daai insamelingsfunksie, ek is nou nog nie oortuig
0: dat moet 'n menslike proses bly, sê jy, nê?
8: Presies.
0: Ek wonder, hoe sien jy, net om af te sluit, die nuuskantoor van die toekoms, aangesien die afleggings ook, soos ons nou gehoor het, senior en ervare joernaliste gaan raak, moet ons met ander woorde net aanvaar dat gehalte joernalistiek hier in die slag gaan bly in die toekoms?
8: Wel, as ons nie noodwendig nie, maar soos dit nou gaan in hierdie, sal ek sê, patroon wat ontwikkel, dan weet ek, sê mens net nag. Maar as 'n mens ander befondsingsmodelle ontwikkel, dit is miskien die kern van die saak, want op die huidige werk dit nie. En een so manier is om Google en Meta doodgewoon te dwing om hulle miljarde wat hulle maak 'n deel daarvan te gee vir journalistiek, en dit word in sommige lande reeds gedoen en dit kan ook in Suid-Afrika gebeur.
0: Baie dankie vir jou tyd. Dit was die emeritus professor in journalistiek, Johannes Vroneman. Nou, ons het gister 'n onderhoud gevoer met 'n maatskaplike werker, Farzana Rahman, 'n moslim vrou wie se vuurwapenlisensie afgekeur is omdat sy die hijab of hoofbedekking in die foto dra. Nou, Rahman, wat haar geloof op die manier uitleef, het geen probleme ondervind met die aansoeke van haar identiteitskaart, paspoort of bestuurslisensie nie. Vir die vuurwapenlisensie moes sy selfs haar mulana by die moskee kry om 'n brief te skryf wat die belangrikheid van die hijab onderstreep. Ons praat nou met Rahman se mulana, Washid Hendricks. Goeiemôre.
9: Good morning, how are you doing?
0: I'm very well. The situation intrigues me. Farzana says when she asked you for a letter to explain the importance of the hijab, you mentioned that you've had to write this letter for a number of women. Are these requests exclusively for firearm licensing applications or in other areas where you've had to write these letters?
9: No, not only for license applications. It's actually for IDs and passports as well. So it was just a bit perplexed from me as well, because obviously I know many women, especially my wife also, who is in the hijab. When I got married to her, there was absolutely no issue with regards to her wearing a hijab while taking her ID picture and her passport picture. Mm. But recently I have many requests from many women in our area that requested for the letter,
0: mm-hmm.
9: That they should confirm that they are a Muslim woman firstly. Strangely, they must confirm that they are Muslim women, and that they are part of our community, coming to our mosque for our events that is happening at the mosque. So that was a bit sad for us to know that we are so long in a democracy here, and we're still struggling to get past these issues.
0: Is this a matter that you as Mulana would now report to the Muslim Judicial Council to take it further?
9: We should definitely try, because in many avenues we've made inroads by mashallah, by showing the community that we are part of the community. I mean, we struggled in the apartheid era, you know, together with everyone in order to get to where we are today, and the Muslims are not different to anybody else. We've done our bit, you know, but sadly we need to sit around the table again and actually just explain something. And our women, you know, it's not something new that our women wear hijab. This is something that comes from the age of our Prophet, where it has been stipulated that the hijab needs to be worn in our book, which is the Quran, as well as in the prophetic sayings. And I think many of the people who we live with, they understand this. Mm. And strangely, those who are in authority still needs to sit around the table and need to be explained why you're wearing a hijab. I think it's just a bit, you know, difficult for us to understand this part.
0: What is the content and spirit of that letter that you wrote on behalf of Farzana?
9: Wow, you know, I wish I could say it word for word, but I mean, just knowing the family, you know, her children used to study at my school, they used to attend, obviously, all the events at the mosque, they became part of our family, we became part of their family, and that is how the Muslim community work. When we get together, you know, we're social, we get to know one another, and it's not just get to know one another by face, but also understanding the dynamics of the family, and I knew the family very well, and I wrote a letter to say that, you know, who Farzana really is, who a family really is, you know, what her parents instilled within them, and I try to make it as beautiful as possible, and what the contributions are that they are giving towards the Muslim community, not only the Muslim community. I think you know by now that Farzana is helping so many people by being a social worker as well, Muslim and non-Muslim, and I was kind of hoping that, you know, this would at least give some indication that this is a good woman. It's not somebody that's going to go haywire, to go and commit chaos in the community. These are beautiful people, people with values, people that understand our faith and the faith of others. And I think today, if you know how the world is going, I think everybody's just looking for something that they can protect themselves and their family members, as well as we know also that she has been harassed twice now recently.
0: Yes, in the field,
9: and that is why, you know, it was for her to see that, how can I protect my family and myself in situations such as these, like anybody else.
0: Shukran for your time. Dit was Mulana Washid Hendricks, wat Farzana Rahman gehelp het tydens haar aansoek om 'n vuurwapenlisensie te bekom. Sy is natuurlik afgekeur omdat sy die hijab in die foto dra wat haar aansoek vergesel het. Ons laai storie mooi dop. John, jy is te goeiemôre.
10: Goeiemôre, Oudo.
0: Die naweek se rugby begin vanaand met die Stormers teen die All Blacks.
10: Ja, die kragmeting begin vanaand 7:00 op die DJL Stadion in Kaapstad en dis die eerste wedstryd van die Nieu-Seelandse toer hier in Suid-Afrika wat 4 toetse teen die Bokke insluit. Die laaste een word wel in die VSA gespeel. Nou gepraat van die Bokke, hulle draf môre aand 9:00 in en teen Argentinië op die veldheid en ons vroue boksspan is ook in Fiji vir die eerste keer. Hulle kom môre oggend 4:00 teen die eilandspan te staan. Daar is ook Kirbeker aksie die naweek. Griekwas draf morgenmiddag 1:00 in Kimberley teen die Leeus op die veldheid. Die Blauwbulle speel kort na 3 op Loftus teen die Pumas. Die Haie verwelkom Boland 4:15 in Durban, dis by die Prinses Magogo Stadion. En die Stormers is sondagmiddag 3:00 in Athlone teen die Cheetahs in aksie.
0: Die WAFCON groepfase is nou afgehandel en wonderbaarlik is Banyana Banyana deur na die naweekse kwartfinale.
10: Ja, die voorkies in Algerië pak mekaar môre aan 7:00 en dan Banyana Banyana mee 10:00 teen Marokko kragte. Nou wen hulle daar, kwalifiseer hulle outomaties vir die 2027 Wêreldbeker in Brasilië. Is ook weer tyd vir die MTN8 toernooi. Orlando Pirates mik vir 'n rekord 5de agtereenvolgende titel. Hulle speel môre 3:00 teen Durban City. 6:00 is het Mamelodi Sundowns teen Polokwane City. Sondag 3:00 AmaZulu teen Sekhukhune en 6:00 Kaizer Chiefs teen Golden Arrows.
0: Reg, Suid-Afrika se rekening is oop by die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap in die VSA.
10: Ja, Jaco van Dijk het brons in die gewigstoot met 'n poging van 19.80 meter verower en Marco Ferreira het 'n bietjie vroeër brons in die 100 meter in 10.16 sekondes gewen, so 2 medaljes nou vir ons daar. Jan Hendrik Heymans se 76.02 meter in die spiesgooi maak hom ook môreoggend 'n gunsteling vir goud. Marcus Olivier staan ook 'n kans. En Neder Kokermoer wen sy 400 meter halfeind in 45.18 sekondes. Sy is deur na die finaal saam met Krein Romein wat tweede in sy halfeind was. Maar die Great Rival die reeks tussen die Springbokke en All Blacks begin vanaand met Nieu-Seeland se eerste toer wedstryd teen die Stormers. En ons praat nou met 'n voormalige Springbok en Stormers dit die eister Steven Kitsoff. Steven, goeiemôre.
11: Goeiemôre, man, hoop ons goed daai gaan.
10: So die Stormers het natuurlik nou 'n baie sterk pak voorspelers gekies vir vanaand se kragmeting. Hulle wil kyk of hulle die All Blacks so 'n bietjie kan sag maak. Dink jy dit is die spel wat ons vanaand gaan sien, veral so vroeg in die seisoen vir die Stormers?
11: Ja, definitief. Ek dink met die Stormers se pak en met soos 'n baie experience voorry en as 'n mens amper kan sê Lustrio, dink ek die Stormers gaan definitief try aanvat voor. Dink as dit bekom by skramtyd, die dryfgemaal, lynstaande, daai tipe spel, dink ek dis waar die Stormers hulle beste kans staan, maar ek dink ook hulle het 'n baie giftige agterdrie so of in die back three as jy dit so kan stel en wat ook gevaarlik kan wees as die game begin vloei.
10: Nou wen Matongo in die nommer 1 try en Ntutuko Mkunu op die bank. Nou beide spelers het baie potensiaal. Wat kan hulle verwag van 'n skram teen All Blacks spelers? Want dis iets wat jy natuurlik baie van ervaring het.
11: Ja, ek dink dit gaan iets heeltemal nuuts wees vir die ouens. Ek dink van URC se level af gaan dit 'n groot uitdaging wees en ek dink die ouens gaan baie leer van so 'n game. Ek dink die feit dat Tooks op die bank is ek kan definitief sien ons 'n bietjie van 'n plan van John Dobson om die volle 80 minute half gou te gee en die ouens in die game te hou. So met Roan Ackerman en 'n paar manne op die bank, dink ek dit gaan meer as 'n 80 minute effort vat vir die Stormers om in die game te bly.
10: Nou jy het self jou Stormers byging as 'n jong speler gemaak. Nou is dit Yakin Ahmed se kans en wat 'n doping is dit nie vir hom nie teen Bowden Barrett met baie ervaring agter die rug. Hoe hanteer mens die senuwees en ook daardie verwagting op jou skouers?
11: Ja, ek het gesien ons Instagram videootjie wat uitgekom het waar hulle gevra het hoe voel die manne om die hakke te voor die hakke te staan vir die eerste keer en ek dink veral soos 'n youngster soos Yakin Ahmed, ek dink hy het die ervaring om op 'n groot level te speel. Hy het nou net die sukses gehad van die onder 20 wêreldbeker. So ek dink die ouetjie sal mooi deurkom en ek dink hy sal die druk en die pressure van daai game baie waardeer en om teen 'n held soos Bowden Barrett te speel, dink ek is dit 'n droom wat waar word vir die ouetjie.
10: Nou, daar is 'n paar manne wat nou al deel was van die Springbok oefenkampe, maar hulle kon nog nie heeltemal die plek hulle eie maak nie. Ek dink dan iemand soos André Goventer, Netling Fouché en ook Evan Roos. Wat is die waarde van 'n speler van die wedstrydvertoning vir hulle vanaand?
11: Nee, ek dink dit gaan groot wees. Ek het gister met Evan 'n bietjie gesels en of net meer dieselfde in dieselfde rigting sê die ouens soos Roan Nel, Dion Fourie, hy Netling en André Goventer is ouens wat groot ervaring het nie as dit nie net as kom by JRC nie, maar van hierdie ouens het al toets rugby gespeel en sê maar Roan op die 7 circuit. So hulle ervaring gaan groot wees en net om te verstaan hoe die Nieu-Zeelanders speel eerstens en tweedens in die spoed en die toetsdruk van so tipe game. Ek dink hulle ervaring gaan groot wees en om net daai kalmte en stilte te hou tydens die wedstryd.
10: Asse ons vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend, Steven Kitsoff, die voormalige Springbok en Stormers. Dit en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
0: Reg, die greatest rivalry reeks begin vanaand met 'n braai by my huis. Maar wat van jou?
12: Môre Oudo, ek is All Blacks. Ek skree glad nie vir die bokke nie. Ek sê vir jou sê my rede. Al wat die bokke kan doen is vuis slaan en beklei en te kere gaan. Sorry, ek trek nie as 'n bok trei aan nie. Ek is All Blacks, All Blacks boy. Hulle gaan hy Stormers trap, ou man. Sou my nie so van Pretoria Noord.
13: Goeie môre Oudo. Ek weet nou nie of dit waar is nie, maar ek het 'n storie gehoor. Die Cape Crusaders, hulle boe net, want jy weet wat, mense het ons tanden nodig om te vluit, so blijkbaar vluit hulle nooit nie, hulle boe net.
14: Goeie Oudo, goeie luisteraars, is ons in mijn naam van Noordstein, so kan ik in die kaap, hoe my herinneringe, jy weet, die hang is een zeker gesproken, maar my herinneringe aan die oorblik, soos was toe ek in 1970, ek is myself in die boerskool geworden daar, toe was ek in die boerskool, en ek stap daar by die boerskantoor, Selmbos, en hier om die terrein kom die oorblik aan aangestap. Mense, in tydtijd was het Brian Williams, weet hy was tydtijd, was hy my favorite, tydtijd het ek by die oorblik geskreeu, en ja, en jy weet, ek stap en ek het my hoorskoolklere aan en hier kom hy na my toe en hy sê my hallo, ek sê hallo en hy vraag vir my am I from South Africa? Ek sê yes, I'm from Cape Town, I'm from Stellenbosch en hy sê to me, you know, you just look like us, like the Maoris in Yenna. I found him very sad at that time. But yeah, this was the time. Yeah, but you keep well, and ek kyk jy so uit na die Stormers span nie. Na die oorblik sê, ek wil nie vir hulle skik. Ja, nee, ek moet maar nou zeker, want dit speelt in ons, nee. Mooi bly.
0: Bye bye, dankie. En oor my lyn oor die valse tanden, nee? Nee. Het nou oor die lijn getrap. Laat ek gaan my tanden uit. Ek neem my somme naar die mensenrechtencommissie toe. Sies man. Ons groot namens, ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou. Monitor ons vandag onder redaksie van Jan Esterhuis en Wessel Pretorius. Ons productieregisseur is Johan Pieterse. En die rest van ons medewerkers by ons Annelien Moses, Andermie Jans, Edward Vier en Elsie Richard, my Shaun Jooste en ek is Oudo Karelse. Your change.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
15: Dit is nou 7 uur in Kaapstad, gedeeltelik bevolk vandag, en in Gauteng in die binneland is het mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
16: En ek is Renske Jacobs, dis vrijdag 7 augustus. En in die 7 uur nuus, die Madlanga-kommissie se voorsitter bevraagteken 'n IDEC getuie se vrees vir victimisering. Polisiebeamptes monitor die situasie by Kraanskop na geweld tydens optog teen onwettige immigrasie en Londen dien 'n bod in om die 2029 atletiek wêreldkampioenskappe aan te bied. Hier is Gustav Marinis.
15: Die ondersoeker en bedryfshoof van IDAC, Matthews Sesoko, het aan die Madlanga kommissie gesê dat daar tye was wat hy nie standpunt ingeneem het teen ongeruimthede nie, omdat hy geglo het dat diegene wat dit doen dikwels geviktimiseer word. Sesoko het gereageer op vrae oor die viktimisering wat hy by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ervaar het en of dit gemaak het dat hy soortgelyke gevolge gevrees het indien hy oortredings by IDAC sou uitdaag. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweni Madlanga, het Sesoko se standpunt bevraagteken en gesê dit is nie wat van 'n leier verwag word nie.
17: The problem with that is that if you want to be a leader, which you are, you should not put up your hand to be appointed as a leader. If that's your attitude, you just should not put up your hand to be a leader. In fact, standing up to authority may even be expected of officials who are by far junior to you. So with you, it's worse.
15: Die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Mboweni Madlanga, nou Sesoko het intussen sy getuienis voor die kommissie afgehandel nadat hy vrae beantwoord het oor verskeie IDAC ondersoeke. Die polisie in KwaZulu-Natal het van die sowat 80 mense vrygelaat wat woensdag in aanhouding geneem is nadat geweld uitgebreek het tydens 'n optog teen onwettige immigrasie in Kraanskop. Die groep is op die R74 naby Greytown onderskep nadat die polisie inligting ontvang het dat hulle na die dorp onderweg was. Die polisie sê verskeie winkels is geplunder en 3 buitelanders is in die hospitaal opgeneem nadat hulle vermoedelik aangerand is. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Netshunda, sê openbare ordebeamptes is steeds in Kraanskop ontplooi om die situasie te monitor. Boere, wat die Kongres van Vrystaat Landbou in Bloemfontein bygewoon het, sê hulle hoop die nuwe minister, Willie Oukamp, sal sy ondernemings gestand doen. Oukamp het gister by die Kongres gesê, sy departement sal saam met boere werk in die stryd teen back-and-closure en dat die entstofdosisse wat in die land aangekom het, deur sowel die staat as die boere toegedien sal word. 'N Veeboer van Bultfontein, André van Rensburg, sê die uitbreking van die siekte tref boere swaar.
18: Ek kry nie elke jaar of elke maand salaris check nie. Ek kry een keer die jaar kry ek geld as ek my kalvers verkoop. En dit maak het baie moeilik, want sou een van my bure in 'n 10 km radius uitbraak van back and claw, kan ek vir 'n jaar nie, of totdat ek ingeënt is, kan ek nie handel dryf nie. So dit maak het baie moeilik. Die melkery is baie erger as ons getref. Baie van hulle het 70-80% van hulle produksie verloor, wat het baie moeilik maak. So dit is nie maklike omstandighede om op te boer nie, maar ons bly positief en ons sê vir die minister dankie vir sy gesindheid.
15: 'N Veeboer van Bultfontein in die Vrystaat, André van Rensburg. Inwoners van 'n metropolitaanse gebied naby Vancouver in Kanada moes hulle huise ontruim weens 'n brand wat deur droë en warm weer vererger word. Die brandweerhoof van die gebied sê die brand is onder beheer, maar die ontruiming is 'n voorsorgmaatreël. Tot dusver die somer het 4500 brande in Kanada voorgekom en 3,9 miljoen hektaar plantegroei is vernietig. In sekere streke soos Ontario en British Columbia woed daar steeds tans 129 brande buite beheer. Londen het 'n bod ingedien om die 2029 atletiek wereldkampioenskap aan te bied. Die geleentheid kan meer as 530 miljoen Amerikaanse dollar tot die stad se ekonomie bydra. Die bod sluit in dat die geleentheid by die Londen stadion sal plaasvind waar dit in 2017 gehou is en waar die Olimpiese Spele in 2012 aangebied is. Die hoof van Britse atletiek, Jack Buckner, sê die bod is deel van die langtermyn nalatenskap van die aanbieding van die Olimpiese Spele. Die aankondiging oor watter stad die 2029 wêreldkampioenskap sal aanbied, word in September verwag. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.36 teenoor die dollar, R21.98 teenoor die Britse pond, R18.85 teenoor die euro en R11.48 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos gesluit en die nywerheidsindeks het 0,4% verloor. Die finansiële indeks was 0,4% fermer. Die top 10 hulbronne indeks het met 0,4% gedaal en die edelmetale en mynbou indeks het met 0,5% verswak. Markte in Europa was bykans onveranderd teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,2% gedaal. Duitsland se DAX was lusteloos en die CAC 40 in Frankryk was 0,4% sterker. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was meer as 0.5% laer en die Nasdaq was lusteloos. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver 0.9% verloor. Hong Kong se Hang Seng is 0.2% stewiger en China se Shanghai indeks is 0.4% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,252 en platinum teen $1,735 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $83.56 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vir oggend, die ondersoeke en bedryfshoof van IDAC, Matthews Sesoko, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat daar tye was wat hy nie standpunt ingeneem het teen ongeruimtede nie, omdat hy geglo het dat diegene wat het doen dikwels geviktimiseer word. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
16: Vrydagmôre, hartlik welkom op 'n Vrydag. Is min of meer alles wat 'n mens doen net so ekstra bietjie lekker. Ek hoop is die geval waar jy ook vanmôre ingeskakel is, dat jy planne het vir die dag en miskien ook so klein bietjie vroeër kan klaarmaak. Lekker hang naweek wat voor lê as jy maandag gelukkig is om af te hê. Maar ons gaan voort met ons gewone Vrydag bedrywighede. Ons inhoudsregisseur Pieter Steyn vir ons 'n heerlike program saamgestel. Dankie Pieter en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
15: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou die wêreld vir jou dop, Annelie van Bier. Is daar saam met Charlene Botha, sport later met Johan Pretorius.
16: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons gesels binnekort met Dave Peppler oor planne om 'n Kaapse bokspesie wat meer as 200 jaar gelede uitgesterf het, weer terug te bring met 'n projek teen sowat R1.6 miljard.
15: Die All Blacks is deur meer as 4000 Suid-Afrikaanse ondersteuners in Kaapstad verwelkom. En net na 7:30 dan praat ons oor waarom daar steeds soveel Suid-Afrikaners is wat die All Blacks ondersteun.
16: In die tweede uur, historiese almanak na die 8:00 nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons 'n lappies kombers van uiteenlopende karakters van koning Hendrik die 7de en twee Franse bergklimmers tot by 'n man wat 5 keer deur die weerlig raak geslaan is en het oorleef het. En dan hoor ons ook oor fopnuus en 'n slenter wat binnelandse sake betref.
15: Daarna in stroom af verseker Leon van hier op ons dat niks werklik naby 'n goeie dokumentêr kom nie. En ons gesels dan nou volgend met advokaat Gerrit Kutsie oor sy koerantadvertensie vir 'n tweede vrou om vir hom 'n nageslag te verseker. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie en môre bly.
2: Er is geen verkeer.
19: Goeiemôre. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts by Hospitaaldraai staan 'n voertuig en versper die linkerbaan wat ook vertragings veroorsaak. En ek sien by Jan Smit staan 'n vragmotor en veroorsaak druk verkeer. En dan in Gauteng vanoggend op die N12 oos by Edenvaleweg beweeg verkeer stadig en op die R21 is druk verkeer by Tembisa. En dis die jongste verkeersnuus vir nou.
15: Om 7:09 waarskuur die Suid-Afrikaanse weerdiens teen hierdie koue front wat verby beweeg en wat saamgaan met 'n afsny laagdrukstelsel. Dit word verwag om die suidelike Drakensberg en die aanliggende gebiede te tref hier van Sondag tot en met Maandag. Die stelsel gaan baie koue, nat en winderige toestande, onstuimige see en risiko van plaaslike oorstroming saam met hom bring. En jy word gewaarsku daarteen vir al boere en kleinveeboere dan om veiligheid die vee veilig te maak en die eiendom te ook veilig te maak.
16: Kom ons kyk hoe lyk die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging ook 22. Mpumalanga en Bombela 23 en Malahleni 22, Ermelo 20, Standerton 22 en Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa 26, Tsanin 23, Musina 27, Lepalale ook 27 en Mokopane 27. Noordwes Klerksdorp 25, Potchefstroom ook 25, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en Vryburg 27. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein se maksimum vandag 24, Welkom 26, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Vorensmit ook 24, Ficksburg 22 en Sasolburg 24. Noordkaap Appington 29, Kimberley 26, De Aar 22, Bosmansburg 25, Alexanderbaai 21, Springbok 24, Calvinia 21 en Sutherland 18. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 25, Riversdal 20, George 19, Mosselbaai ook 19, Woester 19, Beaufort West 20 en Oudtshoorn 21. Ooskaap, Teberga 19, Makanda 18, Muba 22, Graafrenet 20, Kokompo 20, Port St. John's 22, Mtata 18, Komani ook 18 en Koenke 18. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag is 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Unambidi 23 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperatuur vir vandag en dan ook so iets oor die weer. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre en ons speel elke vrydagmôre 'n vasvraagspeletjie waar ons vir jou vraag vra oor iets of iemand wat die afgelope week in Op en Wakker bespreek is of waarmee daar gepraat is. Viroggend wil ons by jou weet, wie was die reservebankpresident wat sy of haar termyn met 'n inflasiekoers van 15% begin het en aan die einde van sy of haar twee termyne die inflasiekoers tot so rondom 6% afgebring het? Jy moes nogal mooi geluister het om hierdie te weet. As jy nie weet nie, jy kan dit vinnig gaan potgooi. Daar is die hele meer as 40 minute wat jy kan gaan potgooi op ons app of op ons webwerf. Dan gaan luister jy gauw. So hier is die opties. Tito Mboweni, dis A. B. Jill Marcus of C. Chris Stals. Ek herhaal geweer. Wie was die reservebankpresident wat sy of haar termyn met 'n inflasiekoers van 15% begin het en aan die einde van die twee termyne die inflasiekoers tot rondom 6% afgebring het? A. Tito Mboweni, B. Jill Marcus of C. Chris Stals. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou raaiskoot A, B of C, saam met jou naam, sê vir ons waar jy vandaan kom en stuur dit na 45889 teen R1.50 per SMS en dan as die tyd ons toelaat, dan gee jy vir jou net voor 8 die antwoord. Net die na vandag se hoofopskrifte.
2: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
16: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers, die smaak en die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Doelstroom, Paternoster, Graafrenet, Grootmarico, Kalinin, Belito, het julle al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV.
20: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
15: Daar's nou 6:15. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai deur die media. Die papier is vandag op straat op die Vrydag en hulle hoofberig gaan oor Dina Poole. Die vervolger moet nou besluit oor die vervolging van die minister van maatskaplike ontwikkeling. Die nasionale vervolgingsgesag moet besluit of haar gaan weens korrupsie dan nou vervolg. Die Valke het by monde van Katlego Mogale 'n woordvoerder bevestig, 'n dossier is op 24 Julie laas jaar na die NVG vir 'n besluit oor vervolging verwys. So die Napoole is die hoofstorie daar. Is ook 'n omgewingsstorie van der Vuilpark. Ons kan sien wat ons inasem en die storie oor die skoolrugby gaan voort, 'n ongesonde obsessie, die ontleding daar oor die skole rugby. Die burger is in die Weskaap ook in die winkels en op straat. Ons betaal nie weer vir Nkandla, is die opskrif hier van die hoofberig. Zuma moet self opdok vir die instandhouding. Die staat dra net by tot veiligheidsinstallasie. Dien McPherson wat hier aangehaal word, belastingbetalers gaan nou nie opdok vir die instandhouding van hoenderhokke, beeskrale en ander nie veiligheidsverwante opgraderings by Jacob Zuma se private wooncompleks nie, sê die minister. Hoe hy sy eiendom in stand wil hou, is geen al na sy eie goeddinke. Nog 'n berig hier op die voorblad, legendes van die WP se groot dag in 1976 gee Stormers truis. Fotos van hulle Jonathan Rush, die binnensenter van die Stormers, kry sy trui vir vanaand se wedstryd in die All Blacks by die oudspeler Bossie Clark en Peter Hoop. Die Stormers het buitengewone motivering gekry vir die wedstryd in die All Blacks, waar hulle ook uit eie geleedere dan nou gaan te staan kom teen plaaslike ondersteuners van die All Blacks. Ons praat later daaroor. Netwerk24.com pa gesoek wat glo 3 kinders vat. Die polisie is nou op soek na pa van Ravensmead op die kampse vlakte met die oog daarop om sy 3 kinders veilig te vind en wel terug te besorg. Dis een van die berigte hier vanoggend op netwerk24.com. Hulle berig ook oor die Madlanga kommissie en oor die Tulbag inmaak fabriek. Ons ouers se ouers het hier gewerk, 'n instelling op daardie dorp. Hulle gaan praat met die mense daar op Tulbag 45 jaar lank. Marulamedia.co.za se berig, veel meer dalk by Media 24 afgelê en duidelikheid word geëis. As vra oor die volle omvang van die herstruktureringsplanne nadat personeel uit eenlopende artikel 189a kennisgewings ontvang is. Baie mense, 126 werknemers sê die berig hierso, is wat genoem is wat afgelê gaan word. By verskeie mediagroepe is daar hierdie afleggings. Citizen.co.za Action SA welcomes 200 ex-ANC members as the local elections now heat up. Business Day se berig, IDC warns South Africa's growth engine is collapsing as investment stalls. News 24 se berig, police probe whether drug overdose caused the deaths of St. Stithians college pupil and alumnus. Dis die twee wat daar gevind is in die lodge by Selby waar hulle dood gevind is, en nou sê dit is dalk dwelms. En bbc.com by die internasionale opskrifte hierso is Mark Zuckerberg, Meta fined $567 million in the largest child safety ruling against the social media giant. The ruling is in addition to $375 million in fines Meta was already ordered to pay in the case. Die totaal so $942 million. Dis so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
16: Is 18:07. 'n Eksperiment deur 'n Texas-gebaseerde maatskappy wat na raming 1,6 miljard rand gaan beloop, gaan poog om die bloubok, wat ongeveer 1800 jaar gelede uitgesterf het, weer lewe te gee.
15: In die jaar 1800 natuurlik. So die biotechnologie en waagkapitaalmaatskappy Colossal Biosciences het die reuse wolf, wat 12,500 jaar terug uitgesterf het, deur tegnologie weer teruggebring. Dis 'n interessante storie. So die basterwelpies word nou op 'n geheime plek onder baie streng veiligheidsmaatreëls aangehou. Kom ons praat volgend oor hierdie storie met die ekoloog Dave Peppler. Dave, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
21: Môre Gustav, môre Renske.
15: So vertel vir ons van hierdie blou bok wat in die vroeë 1800s uitgesterf het.
21: Wel, ek kan niks van die bloubok vertel nie, want ek weet niks van die bloubok nie. Maar ek kan wel begin deur iets te sê oor die babakamer waarin hierdie bok ontvang moet word. Hoe lyk hierdie babakamer? Die kamer is in die greep van 'n katastrofiese klimaatverandering, brande, vloede ensovoorts. Jy moet blind en doof wees om dit nie te weet nie. Ons is te midde van 'n hoogst gepolitiseerde klimaatverandering. Ons dink hier aan president Trump bijvoorbeeld. Hierdie babakamer het tussen 1970 en 2020 byna 70% van sy biodiversiteit verloor. Ons sit met plastiek besoedeling, ontbossing. Ons gooi genoeg kos weg vir 3 miljard mense elke jaar. En nou wil ons 'n gestorwe bok terugbring. Vra my, dan gaan ek nou by die wetenskap aan.
16: So Ek dink ek gaan dan nou weet wat jou antwoord is as ek nou sê dat dit is 'n 1,6 miljard rand se projek om hierdie blou bok terug te bring. So reken jy dit is 'n dobbelspel en die koel die sous uiteindelik werd?
21: Ek dink nie so nie. Agter hierdie poging lê, en ek dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n afleiding. Die waagkapitaal, ontsaglike bedrag. Nou, indien dit gedoen word, waar gaan ons hierdie dier of diere, want hulle werk ook aan die mammoet, aan die dodo en 'n hele klomp ander spesies. Die ekosisteem evolusie, die wêreld het aanbeweeg sedert hierdie diere uitgesterf het. Ons het geen idee hoe wyd hierdie diere gewei het, hoe hulle migreer het ensovoorts, en want daar is nie genoeg rekords nie. Habitatvernietiging is natuurlik steeds 'n drywer. die gebiede waar dit moet teruggeplaas word, is reeds gefragmenteerd. So hoe groot moet die nuwe ontvangkamer wees? 15.000 hektaar, 20.000 hektaar, daar is nie makkelijk beskikbare groot gebiede in die Kaap bijvoorbeeld waar dit voorgekom het nie. Dan is daar siektes en parasiete wat aanbeweeg het. Ons het geen idee wat die goed gaan pak as hulle eers bestaan nie. Daar is die aspek van dierewelvaart. Wat van die welvaart van die surrogate, is dit aanvaarbaar? By wie moet hierdie nuwe diere hulle gedrag leer? Diere loer na mekaar. Vooral primate, hier bokke is nie primate nie, maar seker

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Van jou nie, maar ek het ook al 'n paar nare ervarings met binnelandse sake gehad in die ou dae. So dit it strikes a chord as mens nou die Engels kan gebruik, jy weet, want gat binnelandse sake, hulle het my al ingedoen en baie mense het nie hierdie nuwe ervaring van binnelandse sake nog meegemaak nie.
2: Ja, veral soos met die paspoorte en so en wat al meer elektronies raak en so en as jy in die ou daar gaan sit en jy moet in die tou sit en jy moet sak so in jou skoene.
1: Ja, nee, dit is verskriklik, jy weet, en Woensdag gaan president Cyril Ramaphosa gaan hy ook een van die nuwe travel authorization hekke open daar by die Oliver Tambo lughawe. Dis glo as jy nou daar inkom met jou digitale paspoort en jy druk hom maar teen die hek en alles is in orde, dan gaan hy oopgaan. Maar
3: as
1: dinge nie in orde is nie, dan bly hy toe.
2: Ja. Hoe lank dit hou?
3: Gert, ons almal gaan nou so 'n keer oor KI's daar en ek self ook kyk en luister na goed en dink onmiddellik, dis KI, dit moet net KI wees. Maar ek dink in die proses, as ek sê, vergeet mense eintlik van die eenvoudige manier hoe hulle vir mens kan raad voor die oor draai, soos wat jy nou gesê het, dat hierdie video, dis nie 'n KI video nie, maar dis nie waar nie, omdat dit nie nou gebeur het nie. So, sal jy net weer vir mense herinner, behalwe KI waarvoor hulle moet oplet, wat is die ander goed waarvoor mense moet oplet, om net seker te maak hulle trappie in die struik nie?
1: Ja, mens moet maar probeer altyd uitvind, dis nie altyd maklik nie, Renske, maar mens moet maar probeer uitvind presies wanneer 'n video geskiet is en waar dit geskiet is, jy weet, dit sal vir jou nogal baie daarvan vertel. Ja. Jy weet, ek dink die soos die mense sê, dit is so knee-jerk reaction, jy weet, as jy iets sien, stuur jy dit onmiddellik rond, maar kyk net 'n bietjie, vat net so 2 minute en probeer vasstel waar dit vandaan kom, wanneer dit geskiet is, want jy kan nogal skade berokken deur goed net rond te stuur sonder om te kyk na die oorsprong daarvan.
3: Ja.
2: Gert, vandag is die 7 Augustus, dis Vrydag, die minister sê, hy gaan nou vandag in die staatskoerant die verkiesingsdatum proklameer, wat beteken, ons gaan nou in hierdie seisoen, in die verkiesingsseisoen, tot en met November, verwag jy nog 'n klomp video's wat op pad is, mense se WhatsApp groepe toe.
1: Mense praat nie verniet van silly season nie. Ja. Dit is met die verkiesingsdies, mense moet toch net onthou, hulle het nog net tot 12 uur vanavond kans om te registreer. So as jy wil stem in die verkiesing en moet jy registreer voor vanaand 12 uur.
2: En dis nie fopnies nie, want dit is so maklik. Dis aanlyn, jy gaan aanlyn na die verkiesingskommissie se webwerf toe en dan doen jy dit net daar, dis so maklik.
1: Dis ook een van die dinge wat makliker gemaak is met die tegnologie. Ja.
2: Dankie tog daarvoor.
3: en as jy geregistreer het, onthou, gaan stem. Wel, dit help nie geregistreer net en jy gaan stem nie. Dit is ook
1: en jy moet stem by die plek waar jy bly nie. Mense, dit is ook belangrik om vir mense te vertel daarvan, want baie weet nog nie dit.
2: Ja.
3: Dankie Gert, baie dankie. Gert van die Westhuizen van Netwerk 24.
2: En Leon van Europa is nou reg met volgens se stroom af. Hy verseker ons dat niks werklik naby 'n goeie dokumentêr kom nie. Môre Leon.
4: Stroom af met Leon van Europa. Net hier op RSG.
5: Australiese TV-reeks wat met jou logika smokkel en gilspiere prikkel, want het raak te ver gesog en ook onnodig uitgereik, is Last Scene. Dit beteken nie, kies iets anders nie, dit is vermaaklik terwyl jy vra, maar is die mense vir al die gereg regtig so simpel om so blind op te tree? 'N dogtertjie se geraamte word in 'n bos ontdek. Dit bring herinneringe terug wat vir ons nogal aan die Madeleine McCann geval sal herinner, waar 'n dogtertjie verdwyn het wat veronderstel was om opgepas te word. Dan volg skok op skok as 'n pa na die oorsprong van die geraamte soek. 'N Mens raak persoonlik betrokke by die ondersoek wat jou van bakboord na stuurboord stuur, omdat jy nooit weet wat kom nie. Hierdie raai-raai ripa-reeks sal jou raaisel vernuf tot die uiterste toets. Met daardie onafgewerkte charme wat net Australiese reekse het, is Last Scene 'n rowwe diamant waarin daar 'n paar pertinente vrae in 'n doodskus met spykers getimmer word en wat jy op Apple Plus sal teekom. Last Scene. Om 'n goeie dokumentêr te maak is 'n kuns, want dit kan so maklik talking heads word waar mense net sit en bla bla bla bla bla. Maar nie in The Bombing of Pan Am 103 nie, wat vinnig in Netflix se top 10 beland het. Baie mense sal die skokgebeurtenis onthou toe 'n vliegtuig met ongeveer 251 mense aan boord in 1988 op die Skotse dorpie Lockerbie geval het. Dit het later gebleik dat daar 'n bom aan boord was toe die brandende vliegtuig op die dorpie neergestort het, met lyke wat oral, selfs tussen die huise deur gesaai is, en een hele voors

0: wat uitgewis het. Die dorpie is natuurlik erg getraumatiseerd en ook die familie van die mense wat in die ontploffing gesterf het. The Bombing of Pan Am 103 dramatiseer nie die gebeure op die vliegtuig nie, maar verfilm in die dorpie wat gebeur wanneer die ontploffing plaasvind en stukke van die vliegtuig tussen die mense neerstort en 'n stuk van die dorp verbrand. Dus ervaar jy dit asof jy daar is terwyl dit gebeur. Dis gruwelik. Die reeks is 6 episodes lank, maar is 1 episode te lank. Maar het beeld die onderzoek na wie die bom geplant het nauwkeurig uit, op Netflix. En raar maar waar, het jy geweet dat Tom Holland en Zendaya van Spider-Man Brand New Day in die werklike lewe getroud is en dat die rolprent 44 miljoen rand in Suid-Afrika oor een naweek verdien het. Geen rolprent het nog ooit soveel geld in 'n naweek in Suid-Afrika verdien nie en 'n miljard rand wêreldwyd gemaak het. Ongelooflik! Die rolprent Sunny Dancer is 'n rare en menslike Skotse film oor 'n groep uitbundige tieners met kanker. Hulle woon 'n skoolkamp by. Behalwe vir hormone en die ander probleme van tienerskap, moet hulle die werklikheid konfronteer. Hulle weet nie hoe lank hulle oor het nie. Sunny Dancer is nie 'n neerdrukkende fliek nie, want die tieners maak soveel as moontlik van die tyd wat hulle saam kan spandeer. Dis vol pret en dans en lag, maar in hul almal se onderbewussyn die situasie waarin hulle hulle bevind. Die knop in jou keel kom later, veral wanneer die uitstekende Bella Ramsey se hoofkarakter verlief raak en besef, as iets nou verkeerd gaan, word die vriesknoppie op haar lewe gedruk. Sunny Dancer is vir tieners, maar ook vir ouers wat wil sien hoe hanteer jong mense met kanker hul situasie. Sunny Dancer by Sint Theaters.
1: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: In die 8:30 hooftrekke, die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader vanoggend in Boksburg aan die Oosrand om sy manifest vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te bespreek en te aanvaar. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir 'n koue front wat dele van die land die naweek sal tref. Die Weerdienste voorspel swaar reën, uiters koue toestande en sneeu in dele van die Wes, Noord en Oos-Kaap. En 2 mense is dood en sowat 13 beseer in 'n ontploffing naby Damascus in Sirië. Volgens die land se staatsuitsaaier het die ontploffing in die stad Yarmouth plaasgevind in 'n gebied wat oorwegend deur die Druze sekte bewoon word. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
4: Binnekort gesels ons met Gerrit Kotse en vra hom of hy veel wywer of geloofs-oortuigde is. Eers die weer in die Noord-Kaap, oggend miskolle oor plekke in die weste, ook die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, dit gaan gedeeltelik bewolk wees in die suide. Die kuswind gaan tamelik sterk noordwes waai. In die Oos-Kaap, oggend mis in plekke in die suide en die noorde, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën langs die kus in die onderliggende binneland. Dit gaan mooi weer wees wel. In die noorde en die kuswind matig tot tamelik sterk oos. Die sportnuus nou volgende, môre Johan.
5: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die All Blacks moes noodgedwonge hul beginspan vir vanaand se wedstryd teen die Stormers verander nadat agterman Wallace Setiti weens siekte onttrek het. Anton Segner skuif nou in op flank terwyl Pieter Lakai na nommer 8 verskuif. Stormers africhter John Dobson sê sy span gaan nie probeer om die All Blacks met hardloop rugby te troef nie. Hy beklemtoon dat die Stormers op hul tradisionele sterkpunte gaan staatmaak, fisiekheid, 'n verdediging en 'n sterk vaste faset om die besoekers uit hul gemaksonne te dwing. Dobson glo dit bied hul beste kans om die toer op 'n wennoot af te skop vir Suid-Afrika. Die veteran skrimskakel, Dewald Dievenage, het aangedui dat hy in sy laaste professionele rugbywedstryd sal speel. Die afskop is vanavond om 7:00 met Jody Hendricks wat regstreekse verslag sal lewer. Môreaand om 9:00 kom die Springbokke teen Argentinië te staan in Buenos Aires met Edouard Treter wat daar deurlopend verslag sal doen. Netbal, die nasionale senior en onder 21 netbalkampioenskappe vind tans plaas by Hoërskool Stellenberg in die Weskaap. Ursula Flismus doen verslag.
6: Botswana het gister al eerste sege by die SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe aangeteken deur die Noordwesse Dr. Kenneth Kaunda ore aan te sit met 55-47. Dit nadat Nelson Mandela Bay vir Alfred Nzo, hul buurdistrik in die Oos-Kaap, 'n gevoelige slag toegedien het met 65-38. Die Vrystaatse Mangaung het hul veld tog afgeskop met 'n hitte sege van 7 doele oor eThekwini. Mangaung afrigter Carla Pretorius.
7: Vir my is dit altyd daai growth mindset wat veel baie sê van 'n speler en wat lekker was is dit nou ons het verskeie baie veranderinge gemaak. Spelers wat daar uitgegaan het en regtig dit net ter harte geneem het en dit probeer het en dit gedoen het. So dit is altyd belangrik want jy wil weet of dit werk of nie en of dit werk in daai kombinasie of nie.
6: Dit was Mangaung afrigter Carla Pretorius so pas terug van die Statebond spele as deel van die Protea span. Wedstryde duur voort tot maandag met beide finale geskeduleer vir Dinsdag. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
5: In atletiek by die 120 wêreldkampioenskappe in Amerika is Tumi Ramakgopa en Megan Niemann deur na die 400 meter hekkie se halfpunt ronde. En so ook by die mans het Lesibe Dikgale met 'n derde beste algehele tyd en Matodzi Ndo deurgedring na die halfpunt. In die 400 meter vir mans het Davida Strong ook sy plek in die halfpunt ronde bespreek. Die Setso Malungani het vir die mans 120 1500 meter eindronde gekwalifiseer. Ashley Norman het 'n 10de plek in die vroue 120 verspring behaal. Marco Ferreira het Suid-Afrika se tweede medalje by die Wêreld 120 Atletiek Kampioenskap ingepalm met 'n brons in die 100 meter in 'n tyd van 10,16 sekondes. Intussen het Leendert Koekemoer en Krain Romein albei deurgedring na die man se 400 meter eindstryd met Koekemoer wat as die tweede vinnigste kwalifiseerder deur is. In tennis, Rafa Hollar het vir die tweede keer in 7 dae vir Lorenzo Musetti geklop en met 6-4 en 6-3 na die vierde ronde van die Montreal Meesters deurgedring. Die Spanjaard pak nou die 8ste gekeerde Jiří Lečka wat vir Alexander Bloks met 6-3 en 6-4 uitgeskakel het. Arthur Hinderknecht is ook deur nadat Francis Tiafoe weens 'n besering onttrek het. Hy speel volgende teen Brandon Nakashima. By die vroue toernooi in Toronto het Alexandrova, Anisimova, Jessica Pegula, Sabalenka, Swiatek, Svetolina, Koshchuk en Diana Schneider hulle plekke in die laaste 16 bespreek. Johan Pretorius vir RSG Sport.
8: As jy nog nie naweekplanne het nie, hier is 'n paar vermaak hoogtepunte wat hierdie naweek in Suid-Afrika plaasvind. Die Klein Karoo Klassiek van die hele naweek plaas, die fees bied klassieke musiek, jazz, wynkos en kuns. En dan die legendariese The Rocky Horror Show is te sien by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino. En dan die familieproduksie Aladdin is by die Suid-Afrikaanse Staatstheater te sien, saam met verskeie nuwe plaaslike verhoogproduksies. En dan die gewilde Swanemeer is by die Theatro by Monte Cassino tot en met 23 Augustus te sien. En dan die wyn- en kosfees is weer terug by die Wanderers Club in Illovo. En die groep Goldfish is môre by die Hamel Park Golf and Recreation te sien. Alles wat ek sopas genoem het, vind plaas in Johannesburg. Die Klein Karoo Klassiek vind plaas in Oudtshoorn en dan in Kaapstad die verhoogverwerking van Bottleneck Break Back, gegrond op die einde toe Toy Albertse se bekroonde roman, is by die Aascape Theater te sien. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die piesangskille wat so sing hierso van die blokfluit op RSG is 21 minute voor het ons baag. Hier kom en onthou RSG en verseker gaan die land extra kleur gee met die heel eerste RSG en verseker kultuurkaravan. Daar karavan staan op die oomblik daar in Seepunt in Kaapstad en hy is baie kleurvol en ons gaan omvat van daar van die land vol ry. As jy vir ons nooi na jou dorp, as jy ons graag by jou wil hee, dan sal ons vir jou kom hallo sê, Renske wil graag jou roosterkoek eet en dan gaan ons met jou gesels oor al die dinge wat in die dorp gebeur. Die persoon wat die roosterkoek gaan maak, maar ook die ander mense wat die kultuur van jou hartsplek dra. Laat weet ons op kultuurkaravaan.co.za of jy ons daar wil hee, of jy een boekentrommel van R8000 wil hee, of jy midweek wegbreek by die ATKV oort van jou keuse wil hee, en of jy R300,000 ligtheid vir jou dorp of jou plek op RSG wil hee. Gaan maak een draai op kultuurkaravaan.co.za.
1: Dis ons geheim. Ja, ek dink dit is makkeliker om die vorm in te vul vir kultuurkaravaan, as wat het is om vanmorgen se liedjie uit te pleis. Ek het gedink het gaan makkeliker gaan. Ek dink, as ons nou nood gaan bysit, sal het een bykie help. Maar ons help een bykie daar, ons is het nodig, ja, vanmorgen. Ek het gesê oor die titel, is baie kryptisch, Skerp, Kam, Skoffel. Skerp, Kam, Skoffel. Want is vrijdag, dansdag. En dan oor die groep, Mos Vry. Mos Vry. Ons het vir jou een noot gespeel, ons kan mens maar sê een noot, ja. En nou sit ons so bykie by, hoop het help. Asai, ek kan sien baie mense het die klank van die groep gehoor, en doet jy nou 'n ander liedjie geraai, so probeer weer, jou groep is reg, probeer net 'n ander liedjie. Kom, ons begin gou weer daai noot asseblief, Dian. Skerpkam Skoffel. Mos Vry, 4588910 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: In Gauteng in Johannesburg, op die N12, by Edenville weg, is vertragings. En so gepraat van die N12, ek sien daars weer pad werk vanaf Snyk weg, verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En daar is druk verkeer op die N1 suid by Riegelaan, wat vertragings van 10 minute veroorsaak. En nou vir die Weskaap op die N2 Wesvaarts vanaf Kuilsrivier is 'n verkeersopeenhoping. Beplan jou rit degelik. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna praat ons met Gerrit Kutsie, die advokaat wat vir my tweede vrou wil vat.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17:09, nou die advertensie in die Burger, waar 'n vrystaatse advokaat en boer 'n tweede vrou soek en 'n ruim bruidskat en erfporsie aanbied, maak steeds opsla.
1: Advokaat Gerrit Kutsie word daarvan beskuldig dat hy 'n veelwywer is en dat hy die Bybel verdraai om sy eie behoeftes te pas. Maar ons wil self by hom hoor, so Gerrit het ingestem om vanmorgen met ons te gesels. Hy sluit nou by ons aan. Môre Gerrit, welkom by Op en Wakker.
5: En baie dankie, ek is dankbaar vir die geleentheid om met julle tydjie te deel.
1: Goed, Gerrit, ons gaan so met die deur in die huis val. Jy en Andrea, dit is mos jou vrou, die oofvrou, soos die media dit nou noem. Julle grond die soeke na 'n tweede vrou op Bybelse beginsels. Kan jy kortlik die beginsels van die Bybel verduidelik waarop julle dit baseer?
5: Baie dankie, ek maak vraag so, en is een lang gesprek wat ek probeer in een kort tydjie inpas, en dit is dat ek moet gaan kyk precies wat die Bybel sê rondom dit, en wil eerstens, die mense wat my veelwywer noem, moet eerst wacht tot ek tweede vrou het, voor my veelwywer gaan noem, maar nie te min, met haar nie tong in die kies gesê, is dat ons moet die skrif in geheel lees. Die antipologie nie mense wat daar teen gekant is, baseer net hulle hulle sienings op die Ou Testament, terwyl die Ou Testament is die basis en die beginsels wat die Nuwe Testament daarso stel. So, ons moet kyk dat en sien en die mense wat die boek sal, die Bybel lees sal moet erken dat die Bybel poligenie erken. Ons Suid-Afrikaanse reg erken poligenie en ons sit ook met die internasionale reg en internasionale beginsels wat poligenie erken word. Soveel so word erken en ek gaan nou terug in die Bybel toe ook is dat binne in die ons juridiese stelsel ons wet word mense wat in 'n bigamiese of 'n poligeniese verhouding is beskerm. Sodat as 'n man en 'n vrou wat in 'n gebruikelikheidsverhouding is of wat saam gebly het, sal skei, is daardie vrou heeltemal by magte om die hof te nader en te doen. Ek meen ek is betrokke by sulke sake.
1: Ja.
5: En dat 'n vrou eintlik in 'n baie sterk posisie is in so 'n verhouding, waar jy 'n siviele verhouding, 'n huwelikskontrak het waar die vrou se aanslag op die boedel kan beperk met 'n aanmas of sonder 'n aanmas.
0: Is jy nog daar, Gerrit?
5: Buite gemeenskap van goed.
0: Ja,
5: ja daar sê ek nog een. Dankie. Binnen buiten gemeen goed, het jy dit nie in een gebruik gebruik in. Wanneer man en vrou sal skei in een polygeniese gebruikersverhouding, maak die vrou 50% aanspraak op.
0: Gerrit, kan jy so'n bykie vir ons rondbeweeg, want jou sein verlaat ons baie. As jy net so'n bykie kan rondbeweeg, dat ons net die sein kan weer sterk kry.
6: Dankie, ek gaan in die plek beweeg, maar ook nou vir my, gaan een bykie echo.
0: Ja, is reg.
6: Maar, dankie. Ons het dan met die feit, dat die, is hy nou beter?
0: Ons, ek hoor vir jou, jy kan maar praat, ja.
6: Is ek daar so?
0: Ja, jy kan praat, ja.
6: Alright, baie dankie. En as ek die selfde beskerming binnen in die skrif, waar die Bybel spesifiek, dan sê bijvoorbeeld,
0: Nee.
6: Dis 21 dat ja. As 'n man vrou neem, in ander woorde, dit praat direk in opsigte van 'n man wat reeds 'n vrou het, dan 'n tweede of meerdere vrou neem, sê dat daardie man mag nie die bestaande vrou, die eerste vrou, of noem maar dan die hoofvrou, maar mag benadeel, bijvoorbeeld om haar voedsel te verminder, of haar te beweeg.
0: Gerrit, dit lyk my ons sukkel met jou voor, ons nie probeer bel op 'n ander lyn en kyk of ons met jou kan gesels verder oor hierdie polygenie wat jy dit nou noem, soos wat jy het verduidelik vir ons dat die Bybel uit vanmôre, dit is dan nou die advokaat Gerrit Kootse, wat 'n advertensie geplaas het in die Burger, en hy het in die advertensie gevra dan nou vir ekstra vrou, en 'n bruidskat beloof en so on, maar die ekstra, die tweede vrou, hoe moet mens dit nou noem, moet die goedkeuring hê van die hoofvrou, hy het haar in die advertensie hoofvrou genoem, haar naam is Andrea, en dit is dan nou sy vrou, hy het nog nie die tweede vrou nie, so hy is nog nie 'n veelwywer nie, sê hy vir ons vanmôre, maar hy verduidelik het swaar vir die Bybel uit, ons tyd raak so 'n bietjie min, so ek wil 'n bietjie aanbeweeg, met hom verder met hom gesels oor hierdie organisasie waaraan hulle behoort, dis nou Gerrit Kootse. Gerrit, ek hoop jy is nou daar en jy kan ons hoor, as hy nog daar is, hy lui, en as om, kyk of ons met hom kan praat, die advokaat. Gerrit, is jy nou daar en jy kan verder praat, hopelik op die gewone foon. Ons tyd raak so'n bietjie min, so ek wil jy moet vir ons vertel van maxima potentia. Dis 'n woord wat beteken meeste mag of grootste mag, wat 'n organisasie is wat polygenie voorstaan, en jy en Andrea is nou deel van hierdie organisasie. Waar het jy van hulle gehoor, wat maak hulle alles daar?
7: 100%, Andrea is nog nie lid nie, ek is lid van maxima potentia so afgelopen 6 of 8 weke, en Andrea wil nog in salsieke nog op een stadium by hulle lidmaatskap opneem. Ek het daar nog nie in die richting ingepraat nie. Maxima Potentia is gaan nie primair oor polygenie nie. Dit is selfs wat daar is om mans en vroue te versterk, om sterker mans en sterker vrouens binnen in 'n huishouding te wees. Polygenie vorm wel 'n deel van verder af in die stroom van hulle gesprekke, waarin dan dit wel as vorm bespreek word as deel van enige ander deel in die skrif. So dit is 'n Bybels gefundeerde stelsel, maar gebaseer op sterk gesinsverband en man en vrou verhoudings, as dan 'n sterk stelsel om 'n goeie staatsbestel daar te stel. So dit is meer ver meer as net poliginie en ek is maar kort by hulle.
0: So jy wil daar inpraat daarin, maar dit klink nie of sy daarin wil wees nie. Hoe gaan dit daar met, het jy al oortuig of is sy nie byt sy langtand aan hierdie story?
7: Is net een kwestie van een drukprogram. Daar is heel wat klasse en werksmodelle wat hulle uitgee om te bestudeer en Andrea sal dan net eers verbind tot so'n ding wanneer sy die tyd kry om werkelijk aandag te gee daaraan. Nee, maar dit is een baie goeie stelsel. Ek sal bly wees as sy dit doen en dit is een kwestie van tyd wat het nou moeilik maak.
1: Ja, dit is nou wat Maxima Potensia betref, maar hoe voel Andrea oor hierdie hele situasie? Het jy met die idee voor een dag gekom?
7: Goed, die concept van poliginie is nie onbekende factor by my nie, en is ook nie onbekende factor in ons huis nie. Dit is een ding wat al bespreek was, dit is een ding wat in ons rechtsstudies na vore kom, en ons oor geleer word oor poliginie wat dan verbied word binnen ons civiele recht, maar toelaatbaar is binnen ons ander inheemse rechte wat in Zuid-Afrika geld. En die gedagte was al wel bespreek, maar wat geen behoefte aan my om die saak te bevorder nie.
1: Ja.
7: So ons weet van beide uit ons kennis van die reg en dan ook met ons Bybelse studies, waar ons sê, ja, maar die twee loop hand aan hand. En Andrea het nie geweet van die advertentie nie.
1: Mm-hmm.
7: Daarom is baie van die kommentaar onrechtvaardig teen haar geloods. Ek het die advertentie geplaas en haar net in kennis gestel daarvan. En dit plaas Andrea in 'n baie moeilike situasie, want of sy saamstem of nie saamstem nie, sy volg die beeld in die Bybel wat 'n vrou onderdanig is aan haar man. Nou is sy onderdanig aan my en nou kry sy al die skerp kritiek. So Andrea is nie teen 'n poligame huwelik nie, omrede ons eie persoonlike redes vir die kindersituasie het daaromtrent. En hier is een, poliginie is maar net een van die routes wat tot ons beskikking is.
0: Hmm.
7: Naas aanneming, naas surrogaat, naas ons eie mediese onderzoeken en so meer. So, ek probeer al die kanale met een slag aanspreek.
0: Ja, het lyk so.
7: Ja.
0: Die advertentie natuurlijk het een groot klomp reaksie ontlok, ook jou verskynings op televisie en in die media natuurlijk. Die mense reageer erg en die mense sê erge dinge soos dat jy veel wywer is of dat hulle gewalg is deur jou, omdat jy gepraat het van een 16-jarige wat basis een schoolkind is, wat hierdie tweede vrou kan wees. Daar is kritiek wat sê dat jy van vroue objekte maak, dat jy hulle sien soos die mans in die TV-reeks, The Handmaid's Tale, waar die vroue basis een broeikas is, dat jy die Bybel verdraai, jy klink vir my baie oud testamenties, so Leviticus-achtig, in die manier wil jy dit verstaan, wat maak jy van al die kritiek, wat die mense nou so na jou toe gooi?
7: Dit is my baie kenmerkend om dan op te tel dat daar is baie groot onkunde onder ons gemeenskap. So aanvankelijk wou ek anoniem die advertentie geplaas het, en het ek het anoniem geplaas. En die ding het toe oopgebarst tot een situasie waar baie mense nou aandacht daaraan verleen. En daar die kommentaar wys bloot op die geweldige onkunde wat in ons gemeenskap is. En ek gebruik nou al die negatieve kommentaar as dan op stap om vorm te gaan om ons mense die ander kanale dan op te lei en te sê, kyk hierna, kyk daarna, lees die skrif in geheel en evalueer dan die aspek in sy geheel.
1: Goed. Gerrit, kan ek, want ons tyd is amper op, ek wil net gegoe vrou oor die keerpaneel waar die vrouwe wat aansoek doen gaan keer vir die kortlys. Wie is op die paneel? Wat is die kriteria? Hoe het jy hulle saamgestel en besluit? Dis die mense wat in besluit?
7: Goed, so die paneel het gevra dat ek nie hulle naam op hierdie stel noem nie, doodnoodig net om hulle onafhanklikheid te beskerm. Dit bestaan uit twee menslike hulpbronbestuurders, een dokter Domini, een regspersoon en dan ook sielkundige. Dit is mense wat ek ken, wat ek op 'n baie kort kennisgewing kon nader, en het onmiddellik ingestem om tot die paneel te dien vir die mense in die greater cause.
0: Gerrit, jy het uitsjaar om vir jou vrou te kies. Gerrit, baie, ek weet nie of ek moet sê sterkte, ek wil nie, maar ons kyk wat gebeur. Dankie dat met ons gepraat het tenminste, oor ja. Gerrit Kutse, wat sy soek na 'n tweede vrou aan ons verduidelik het.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
9: Lekker baie reiskote, so ek sê vinnig. Skerp kam skoffel, dis die leidraad oor die titel. Mosvry oor die groep. En die noot wat ons vir jou gespeel het, speel haai langer een asseblief, Dian. Die ene wat ons die twee of die een by gesit het, klink so...
0: Marijke van der Walt van der Bijl Park sê, dis Nirvana, se Smells Like Teen Spirit. Ja, dit smelt so'n bykie so. Marius van Stellenbosch sê, Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Jaapie in Mosselbaai, Elspie in Kraddock sê, dis Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Dirty Dancing van die Rolling Stones, sê Stein van Centurion. Rita sê, Jay Gecko's a Chicken Song. Sybrand in Langebaan sê, die Rolling Stones, it's only rock and roll. Chris Bacon sê, Rolling Stones, start me up. Marius van Stellenbosch sê, Rolling Stones, Honky Tonk. Durbanville is my da Andrade daar en sy sê Mustang Sally. Kali van Langebaan sê Creedence Clearwater is down on the corner. Steve Pieterse van Klerksdorp sê dis die Rolling Stones, the sympathy for the, al die ander Rolling Stones, die sympathy for the devil. En Rita Ehlers in Vogwel sê, sy is glad nie by die Rolling Stones.
9: Yeah.
0: Sy is Lodie van Creedence Clearwater Revival. Dis was sy gestop het.
9: Dit is 'n baie lekker liedjie daai Rita. Nie meer nie kwaalik nie. Ek kry sommer 'n punt net omdat jy hom geraai het. Maar die wat Rolling Stones geraai het, dit is, jy hoor daai klank, die Rolling Stones klank. Dit is die Rolling Stones, maar heeltemal 'n ander liedjie en in 45 sekondes het Valerie van Brakpan hom gekry. Valerie, ek is beïndruk. Mooi man. Rita en Denise Willis in die tweede plek en Herman de Bruin van Graamsstad in die derde plek. Valerie, Rita, Herman, top 3. Kom ons hoor wat sê die stemnotas. Lekker luister na die Vrydag liedjie. Geniet jou lang na week. Ons sien jou maandag, ons sal hier wees. Jy kan my kom aansit vir die Vrouedag uitsending. En dan sê ons dankie aan ons inhoudsregisseur vir die week, Pieter Steyn, en ons tegniese regisseur, Dian van den Berg. Eloise is gereed vir jou vir die Vrydag uitgawe van Intussen net hierna.
10: Goeiemôre, dink die liedjie van vandag is Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Marinus van der Walt van der Bijl Park.
11: Vanoggend se liedjie Start Me Up. The Rolling Stones, Vanessa Overstrand.
12: That song is called Harlem Shuffle by the Rolling Stones. This is Kay from Malmesbury.

0: So sluit die op en wakker span hulle week saam met jou af met The Rolling Stones, se Harlem Shuffle.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. Die ANC vergader vandag in Boksburg oor sy verkiesingsmanifest. Die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde neem ondersoek oor na wijksraadslid doodgeskiet is. En 'n koue naweek vir dele van die Kaap-provinsie. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. En ons begin met verkiesingsnes. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader vanoggend in Boksburg aan die Oosrand om sy manifest vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te bespreek en te aanvaar. Die ANC manifest is die resultaat van 'n interne konsultasieproses wat insette van ANC strukture landwyd en openbare raadpleging ingesluit het. Met minder as 3 maande oor tot die verkiesing op 4 November moet die ANC nog sy manifest bekendstel en sy burgemeesterskandidate aanwys. Die finale manifest sal op 23 Augustus bekendgestel word. Die partij se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dit sal voorafgegaan word deur die aankondiging van die partij se burgemeesterskandidate by die Jabulani Amfitheater in Soweto op die 19de van die maand. Intussen sal die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glambisa, vandag die verkiesingsdatum wetlik proklameer. Die formele proklamasie beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Glambisa het kiesers aangemoedig om van die geleentheid gebruik te maak.
1: This will be my last clarion call before the voters' roll closes midnight tonight to all the people of South Africa, young and old, who have not checked their status in the website of IEC or visiting IEC offices. They can do so today before the offices closes, but online they can do so until a minute before midnight. People must not wait for the last moment, especially our youth.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glambisa. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat die ondersoek na die moord op Sibo Siso Cedric Kekekwela deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde oorgeneem is. Die ANC-raadslid in wijk 17 in Klaarwater is gister doodgeskiet terwyl 'n gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die taakspan sal die ondersoek lei en koördineer. Die motief vir die moord is nog nie bekend nie. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir 'n koue front wat dele van die land en die Kaap-provinsie sal tref. Die Weerdiens voorspel swaar reën, uiterse koue toestande en sneeu in dele van die Wes, Noord en Oos-Kaap. Die weervoorspeller Kagiso Nakedi sê die koue weerstoestande sal van môre middag af voorkom met gepaardgaande reën oor onder meer die Suidkus, Kaapstad en George. Twee mense is dood en sowat 13 beseer in 'n ontploffing naby Damascus in Sirië. Volgens die landse staatsuitsaaier het die ontploffing in die stad Jaramana plaasgevind in 'n gebied wat oorwegend deur die Druse sekte bewoon word. Voorlopige inligting dui daarop dat die ontploffing veroorsaak is deur 'n ploftoestel wat in 'n voertuig versteek was. Faksies binne die Druse gemeenskap bots dikwels met Sirië se nuwe islamregering. 'N VN-ondersoek het in maart bevind dat meer as 1700 mense hoofsaaklik burgerlik is van die Druse gemeenskap en lede van die Bedouin gemeenskap in Julie verlede jaar in die Sweda provinsie in die suide van die land dood is. Volgens die VN kan al die partye skuldig wees aan oorlogsmisdade. En tenslotte weer die hoofnuus. Die ANC vergader vandag in Boksburg oor sy verkiesingsmanifest en die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde neem ondersoek oor na wijksraadslid doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jy sal tog nie 5-ster restaurantpryse betaal vir 'n deurry restaurant nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 38-jarige Porsche R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto. En daar is geen voorafbetaalbare bybetaling nie. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVS en inligting aanlyn. Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde, maar nie altyd nie. Om te hinker na hoe dinge van tevore was, is 'n normale menslike begeerte, maar is dit gegrond in die werklikheid of is jy in 'n droomwêreld? Mettertyd sal dit moontlik duidelik gemaak word watter vurk in die pad gevat moet word. Die intussenspan is hier om jou geselskap te hou tot middagete se koers. Ek is Eloise Kiberos, lekker om jou hier te verwelkom. Daar's lekker musiek, daar's alles en nog wat vir jou voorlê en is die Engelse groep met 'n liedjie wat daar in die vroeë 2000s vrygestel is waarmee ons vanoggend se program begin. Goeiemôre en welkom.

0: Toploader wat vir oggend se intussen vir ons hier begin met Dancing in the Moonlight. Binnekort is hy weer nou weer verander en dan kan 'n mens moontlik sulke goed aanvang sonne om bietjie die uiterste dele van jou liggaam af te vries, afhangend van waar jy in ons land is natuurlik. Jy sing geskank op intussen, ek is Eloise Kiberu, jy het al reeds gehoor hoe Veronique van Heiningen vir ons die nuus lees. Sy is weer terug, 'n bietjie later, maar nou sit ons regisseur hier saam met my, Marie Molefe van Heerden. Wat is jou wille planne vir die naweek al?
1: Ek is nog nie daar nie.
0: Is jy nog nie by die naweek?
1: Is nog nie by die naweek nie.
0: Soms moet 'n mens vooruit dink in hoe jy jou dae en ure gaan beplan. Ek weet ook nie so, ek weet nie hoekom ek vir jou vra nie. Ek miskien soek ook 'n idee.
1: Ek wag weer vir Louisa van Alival Noord om my 'n boodskap te stuur op WhatsApp.
0: Louisa, laat van jou hoor asseblief. Hoe klink die show vandag?
1: Om 10:30 kom kuier Dr. Delano vir ons en hy benodig jou vandag. Maak seker ons kry jou vraag vir ons segment. Hoe gaan het met jou kind? Stuur die e-pos na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Net voor dit speel ons Tamalekkie klanke. So die leidrade is soos volg. 'n Bekende filmreel oor 'n kleinerige maat wat hard kan skiet. En die tipe soldaatjie wat wegraak in 'n Afrikaanse lied. Dan 'n trots klinkende nasie se eie nasionale klank. Drie taai raaisels. Kom ons kyk wie sal eerste in Tamalekkie rank. Nou ons almal het daardie een produk wat skielik van die winkelrakke verdwyn het en wat ons vandag nog mis. Miskien was dit 'n gunsteling lekkerny, 'n koeldrank, 'n sjokolade of 'n ontbytgraan of selfs 'n huishoudelike produk wat net beter gewerk het as die nuwe weergawe. Elke nou en dan sien jy iemand op sosiale media vra, "Hoekom maak hulle dit nie meer nie?" En skielik verlang honderde mense saam. Stuur vir ons vandag 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889. Watter produk wat jare terug in Suid-Afrikaanse winkels beskikbaar was, het verdwyn en wens jy hulle wil dit weer terugbring? En hoekom mis jy dit so baie?
0: Ek is 'n kind nie daar op laerskool. Dis nou blou jare gelede, paar dekades gelede, was daar 'n pakkie chips genaamd Kreels. So 'n blou pakkie, so vismaak. Dit het baie lekker geruikie.
1: Nee, ek kan nie dink.
0: Baie lekker gesmaak, hoor.
1: Soos vis gebroed.
0: Ek kan nie onthou nie, ek was 'n kind man, maar
1: was lekker.
0: Kyk, het ek pakkie na pakkie opge man, verslind is die woord. Mm. En onthou jy vir Freska?
1: Yes. Ja, dit was lekker. Ek mis dit ook, ja.
0: En 'n advertensie.
1: Ja.
0: Owens.
1: Ek mis Freska nou. Dis 'n goeie ene.
0: Ja, so laat weet ons, wat is daar in jou geheuebanke, wat toe ons nou dit vra, toe dadelik is daar 'n smaak, 'n reuk, 'n enige iets wat daar
1: herinnering.
0: Laat weet ons, kan nie wag om te hoor. Miskien, en ek dink ook, daar's 'n groot internetsaga op die sosiale media, oor 'n sekere ontbytpap, handelsmerk, wat die vermetelheid gehad het om die formulering te verander van die spesifieke ontbytpap. En van groot mense tot kinders, nee, het vasgeskop in die nuwe ene en vat pakking en pakke goed terug. Begin met 'n P, kan nie die ding se naam sê nie, maar...
1: Hoe was die vorm? Hoe was die kleur? Bruin?
0: Daar's verskillende geure. En al die geure word... Nee, dit geval mense nie. Die vorige formulering was lekker. En gesinne en generasies is dit saam geniet. En nou... Ek gaan vir jou nou van
1: die... Okay. Warm gemaak word?
0: Nee. Terwyl ek en Marie van die lig af praat en jy vir ons laat weet, wat is jou herinnering? Hier is 'n bietjie musiekies, Meghan Trainor.

0: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
1: Iemand het 'n lap op 'n hasoop weggegooi.

Tussen sterre, waarna ons hier luister met 'n lap op hulle weergawe van hierdie nostalgiese treffer. Ook Meghan Trainor met Get In Girl. Ooh, ons praat mos nou vandag hier oor watter produk van ons winkelrakke verdwyn het, wat jy graag weer sal wil sien. En hier sê 'n paar boodskappe Lizet van KwaZulu-Natal, geblikte ham as ook geblikte kerryvis. Hoor die praat jy wat tannie het. Kyk, daai ek gaan maar net nie Dan sê anoniem hier, met alle respect, Creoles, disgusting om die Engelse woord te gebruik. Tannie van my was ook mal oor dit. Ek sal baie graag die 777 die Tempo sjokolade wil terug hê, heerlik. Hoorie, ek gaan nou vir jou ook sê, soos wat ek vir my seentjie sê, don't yuck somebody else's yum, man. Maar ek hoor jou, ek was versot daarop, maar ja, Louisa van Alival stem saam, Creoles was die lekkerste chips, maar die reuk, ons mag het nooit in die schoolbus geëet het nie as gevolg daarvan. Ons het so 4 jaar terug dit by ons okay gehad en ek het omtrent gekoop en geëet. My dogters het nog gevra, hoekom eet mama vrot chips? Ooh, Griet, ons gaan nou lekker wandel daar op die geheuepad, nee. Yvonne van Riversdal sê, Matabella pap, Yvonne, wie jy? Ek kry mos daar 'n verlate boks op my rak, wat daar agter op my kosrak weg was. Goed het vergaan, dis of althans deeltemal verby die datum waar dit veilig is om te gebruik, en ek het dit natuurlik mos nou nie korrek gestorie, so wie weet wat alles daar in daai boksie groei. Maar toe gaan soek ek mos vir Matabella pap. Dink jy ek kan dit eerens kry? So ek is saam met jou hartseer, Yvonne, ek is saam met jou hartseer. Hier sê nog iemand, die groot blokkies Vicks bubblegum. Elizabeth, hy is anoniem. Elizabeth vroeg by, ek sal wat wil gee vir die groot pink Vicks kougom. Ek dink is Vicks. Kougom en regte rooi licorice. Dan sê Francois van Somerset West, wat het geword van die Vicks bubblegum? Was hier die lekkerste kougom, die beste kougom ooit? Wat het geword van die chocolate log? Beste nog ooit, sê hy die hele tyd. En anoniem sê ook, 'n chocolate log se verdwyn.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Heidi Saarstommerkies, aangebied deur my Heidi Miller Isaacs, Saterdag aand 8 Augustus om 8.

0: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graafreinet, Groot Mariko, Kallenin, Balito het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hulle rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Ooh, Bryan Adams. Jy gaan nooit van genikse gerakke afverdooi nie. Ek gaan altyd nog na jou musiek luister. Everything I do it for you. Ek weet ook al van die sokkie band of Summer of 69. Dun, dun, dun. As daai begin. Nie dat ek as sokkie of ooit redder gevra is nie, maar het maak die saakie, ek was daar in die saal. Ek was daar in die saal. Dis wat tel, ek was daar. Gepraat van ek was daar. Wie hier is, wat ons elke Vrydag mee kan verbind, is Antoinette Pienaar, al die pat in Teefontein. Antoinette gesels met ons oor ietsie wat ons maar kan doen, maar ek wil eers voor sy gesels oor waar sy wil gesels, wil ek met haar praat oor waar ons gesels. Antoinette, goeiemôre.
1: Môre, môre, Eloise.
0: Hoorie. Ons praat vandag oor goeders wat van die winkelrakke af verdwyn het, wat ons met 'n bitter seer hart weer wil terug hê nie. Het jy so ietsie?
1: Wee, jy waarloop snik ek gereeld by die rak waar die vismeer gestaan het.
0: Oh, praat!
1: Wee, jy, ek weet, as mense sê, dis die grootste ding wat jy kan eet, maar ek het in die huis groot geword, my papa het gehou van roosterbrood, en omdat ons groot gesin was, het hy so een gehad, dat vier snye kon rooster, en mama het sulke dun snytjies gesny, juist vir die vismeerbroodjies. Eloise, nee, ek is baie hartseer oor my vismeer.
0: Dit maak twee van ons, en weet jy, daar is selfs, daar is mos twee handelsmerke gewees, so'n groen poikie, en so'n rooi en wit poikie, en maak jy vir ons saakie, ons het altyd van hulle verslind, en selfs nou in ons gemeenskap ook, as mense soort van aangaan, he, weet, sommige mense sê, Hanna, hulle praat het en praat het en praat het, et cetera, ons sê, wara, fish paste. As iemand net so aangaan en lippe klap, nee, en daar word hier regtig iets gesê van waarden. So, ek weet nie waar dit vandaan kom, maar hier het my nou daaraan laat dink. Oeh, griet. Hoorie, voor ons te veel spelonke binne gaan, ons eintlik gesprek handel vandag oor jy, wat die oranje kandelare van die alwyn wil besing. Nou, hoe dan nou so?
1: Eloise, verlede week... Druk ek my klein Nissan bakkiekie se neus in die pad. Ek gaan Oudtshoorn toe. Nou weet almal ons moet nou Aberdeen, Willimore, daai paaie omry. Want Meiringspoort is mos nou nie meer Meiringspoort nie. Nou ry ek in hier naby Aberdeen begin ek die eerste kandelare kry. Nou as in die natuur is nou bietjie de mekaar. Ek onthou vorige kere toe ek nou nog Gramstad toe gery het, dan het die kandelare so mooi gestaan die hele pad waar ons gery het. So die alwyne is laat, maar dit maak nou glad die saak. Hulle was net op tyd vir my. Hy Eloise. Hmm? Nou kry jy al so daai berge van daar by Robert se Boekwe dorp, Vallei van Verlatenheid, daar waar dit so pragtig is. Nou as jy nou die berge ken, dan weet jy nou hoe lyk hulle. En nou die agtergrond is nou daai Vallei van Verlatenheid se berge en hier by my staan die kandelare. Nou my spoed is gewoonlik so 80. Dis my topspoed, dan kan ek lekker rondkyk en elke nou en dan is ek, hy Antoinette, jy ry 60. Dan ry ek eers weer 'n bietjie 80. Nou draai ek daar by Aberdeen, nou gaan ek Willimore se kant toe. Hy, wie jy? Dit voel vir my of ek deur kilometers en kilometers van die Chelsea Blommeskou gery het. Want daarvoor, Willimore, is daar nou sulke koppietjies. Ek is nou baie lief vir uisterklip koppies. Die uisterklippe is so swart. En dit lyk soos 'n blommerangskikking wat daai mense op die Chelsea Blommeskou sal doen. Soos hulle staan tussen hierdie swart klippe. Dis 'n plaas waar die pad so deur die plaas gaan aan die linkerkant en aan die regterkant. En dit lyk asof as hulle arms so opsteek hierdie oranje kandelare. En oranje is mos nou my gunsteling kleur.
0: Nee.
1: Ai, wie jy. Nou ry ek nou is ek eers so bitter dankbaar dat my oë dit kan sien. En tweedens so bitter dankbaar dat my hart dit kan waardeer. Ek het gevoel ek is in 'n 4 ure terapie sessie. Maar nou is ek nog nie klaar nie. Nou kom ek terug. Nou is ek so die middag so 2 uur, 3 uur hier van Aberdeen op pad na Beaufort West toe. Hy, ek moet sê, ek het by tykeer 12 en 13 gery. Want toe staan die persplate vuisies.
0: Oh.
1: Eloise en mense wat luister, as jy in die omgeving bly, ry toch met die lang pad Oudtshoorn toe. Jy ook kan nie glo wat jy sien nie. En hoe nader ek aan die huis kom, aan Beaufort West nou nog die Teefontein huis nie, is die wit gousblomme, lyk soos kindertjies met wit kappetjies, wat so deur die hele veld staan, in die botterblomme, in die diepe, ek het so nederig dankbaar gevoel, vir die skoonheid wat deur my oë in my binnenlandskap kon kom. En ek het een wens, dat daar eendag op my graf, haar alwijn geplant sal word.
0: Nee.
1: Dat hy met sy kandelare daar in die blauw lig kan staan. Ek wens ook, was een skilder. Dan het ek nou hierdie Chelsea blomme skou. Geskilder en geskilder en geskilder.
0: Joch, vrou, die beeld wat jy nou hier in my geestesoog oproep, is daar maar iets, jongen, wat my nou tref, wat so belangrik is, wat jy ons elke week kan kom herinner, is jou dankbaarheid dat jy oe het om hierdie pracht te kon gade slaan en dan ook een harte met te kan wandeer, want ek dink, ons vergeet en ons verwyder ons selfwillens en wetens van die natuur en dan wonder ons ook voel ons soos loslappies wat in die wind wapper.
1: Bestaan jy, sikke vaal loslappies, jy het die eindelike en toe ek nou so ry, toe dink ek, en om te dink, dis verniet. Al wat my nou iets gekos het aan die ongelooflike ervaring was my op petreltjies. En omdat ek so stadig ry, was het nie eens die rit nie.
0: Okay, ga.
1: Ons oe, ek het het net weer eens besef, as een mens nou, as ek so tussen baie rygoed was, en Oudtshoorn is nou al klaar vir my stad, en jylle wat in stede bly, en my sien lelike gedrag van mense, is een mens geneig om te glo, joh, bly dan op een lelike plek. Maar as jy so tyd gehad het, om die skoonheid wat moeder natuur voor jou oë neersit, om dit te kan indrink, ek het so in oorvloed gevoel, ek het so gevoel, oh, daar is genoeg vir allemaal in die wereld, kyk hoe lyk moeder natuur. So in die naweek wat jylle nou afvat, jylle wat in die stede bly, vat jouself een bietjie uit. Daar in die noorde is nou weer een ander skoonheid. Hier in die Weskaap, jy kan net so een keer die dorp uitdraai, jy gaan jy goedjies sien. Vat sommer een bietjie thee en een stoebroodjie samenloop, sit daar tussen die blauwetjies.
0: Hoorie, terwyl jy nou so praat, ek weet, jy is nou nie vir aanlyn koopie, maar ek het gaat soek. Dit smaak my, die vismeer is weer beskikbaar, maar het lyk aan nou vir my, dit kost nou een appele ei en een plaaseprys. Teenoor wat ons as kinders geken het, maar hy is daar. Jy moet hom net gaan
1: soek. Is hy daar?
0: Ek sien hier aanlyn by verskeie winkels. Kan jy koop wat ek nou wat dink, het gaan dalk in die winkel rakke ook wees so. Ek sê maar net.
1: Wee jy, ek kan nou nog nie dit doen nie, maar ek sal iemand kry, en oom Johannes het my geleer koffertjies maak. Vir dit wat jy graag wil hee, sit jy die oogjelp, wat nou so half hier in jou pad is, sit jy in een koffertje. Ek gaan begin koffertjies maak, ek gaan ek na jong mens toe en sê bestel vir my een box van die vismeer, dat ek weer kan lewe.
0: Ek ga vir jou nou foto stuur, ek kan weet waar om te gaan kyk. Maar kyk, ek ga vir jou groet. Hierdie gedagte bly nou by ons. Het ons een bykie pad vat, een bykie uit die stad uit ry. En een bykie ons oe gaan was met wat moeder natuur vir ons beskikbaar het. So lekker met jou te
1: vraag. Een lieflike naweek vir julle, Edwin.
0: Vir jou ook. Ai, weet hoe gepas is hierdie herinnering nou. Of aanmaning, of dalk net klein bewusmaking van Antoinette Pienaar. Sy die oranje kandelare van die alwijn saam met ons kom besing. Vanoggend is een boodskap vir ek en vir jy om bykie pad te vat en een bykie ons oor te gaan was. Soos ek sê, dit gaat later as potgooi vir jou beskikbaar wees. As jy dit nog wil aflui ook, dan wil jy so die pad uitry. Hierop intussen luister ons nou na die plaaslike groep Rubber Duck.

Rubber Duck hier op RSG met hulle liekie Mohammed Ali op die SMS lyn sê iemand van die baie ek mis Doodle Nuts dit was voordat knickknacks op die mark gekom het ons praat oor alles wat jy dalk mis wat daar van die winkelrakke verdwyn en wat jy graag wil terug hê

0: Gospel musiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. You are holding me
1: tonight. As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenings in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
2: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
3: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
4: Jy kan uitsien na 'n bietjie ABBA later, maar nou eers Adam Tass hier tydens intussen.

0: Don't Shut Me Down. Ook geluister na Adam Das met Draadloos Da.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoenstandaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB. Afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenninge in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
1: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
5: O, die breed staan langs die brede pond, die dominee vraag sy vraag. Al gee mekaar die rechterhand en al twee

So ja, Anton, is so vir al hier in die winter. Anton Goosen wat pas getroud. Dis byna tyd vir die 10:00 nuus. En daarna speel ons dan 'n liedjie en eerste Tina Turner wat ons intoneem.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die plaaslike regeringsverkiesing is amptelik geproklameer. 11 lede van die teenbende eenheid vandag in die hof op aanklagte van moord, ontvoering en marteling en die bolla gevalle in die DRK steek die 4000 kerf verby. En ons begin met verkiesingsnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het 4 November as die datum vir die plaaslike verkiesing geproklameer en sodoende die verkiesingstydraamwerk van 90 dae formeel van stapel gestuur. Hierdie aankondiging is die eerste belangrike mylpaal op die verkiesingskalender. Die formele proklamasie beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer. Intussen vergader die ANC se nasionale uitvoerende komitee vanoggend in Boksburg aan die Oosrand om sy manifest vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te bespreek en te aanvaar. Die ANC manifest is die resultaat van 'n interne konsultasieproses wat insette van ANC strukture landwyd en openbare raadpleging ingesluit het. Die finale manifest sal op 23 Augustus bekendgestel word. Die partijse sekretaris-generaal Fikilem Balula sê dit sal voorafgegaan word deur die aankondiging van die partijse burgemeesterskandidate by die Jabulani Amfitheater in Soweto op die 19de van die maand. 11 lede van die teenbende eenheid verskyn weer vandag in die Athlone Landroshof op die Kaapse vlakte op aanklagte van moord, ontvoering en marteling. Die aanklagte hou verband met die dood van 'n inwoner van Mannenberg, Wade Price, na ondervraging deur die polisie in Desember verlede jaar. Price was een van verskeie verdagtes wat ondervra is in verband met 'n bendeverwante skietery in Athlone. 10 van die aangeklaagdes is in januari op borgtog van R2000 elk vrygelaat na 'n appelaansoek in die Hooggeregshof. Hulle is aanvanklik borgtog geweier. Die ander beampte is vroeër op mediese gronde op borgtog vrygelaat. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir 'n koue front wat groot dele van die land en die Kaapprovinsie sal tref. Die Weerdienste voorspel swaar reën, uiters koue toestande en sneeu in dele van die Wes, Noord en Oos-Kaap. Die weervoorspeller Kagiso Nakedi sê die koue weerstoestande sal van môre middag af voorkom met gepaardgaande reën oor onder meer die Suidkus, Kaapstad en George. Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het vir die eerste keer in die huidige uitbreking die 4000 kerf verbygesteek. Die jongste syfers van die Kongolese gesondheidsowerhede toon dat 4053 gevalle bevestig is. Dit is die tweede grootste uitbreking van Ebola na sy epidemie van 2014 tot 2016, waar tydens meer as 28000 gevalle in Guinea, Liberia en Sierra Leone bevestig is en meer as 11000 sterftes aangemeld is. Intussen het owerhede in die DRK gister 'n boot onderskep en in quarantaine geplaas wat besig was om 255 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het, oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Nog 2 volwassenes, 'n 3-jarige en 'n baba, is ook intussen dood. Die boot het 2 weke gelede uit die noordoostelike stad Kisangani vertrek en is in Maluku, sowat 65 kilometer van Kinshasa af, onderskep. En tenslotte weer die hoofnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het 4 November as die datum vir die plaaslike verkiesings geproklameer en sodoende die verkiesingstydraamwerk van 90 dae formeel van stapel gestuur. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Jy is steeds ingeskakel by Intussen op RSG saam met my, Eloise Kibberu. So lekker om jou hier te hê, dis 'n Vrydag wat ons hier op 'n drafstap betree en saam met jou langs jou loop om half is dit Dr. Delano Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville. Hy is hier om al jou vrae te kom beantwoord. So maak seker jy kry daardie vrae betyds by my uitstuur e-pos na eloise@rsg.co.za. Jy kan ook natuurlik daardie vrae na die volgende nommer te stuur, dis ons SMS-lyn 45889, elke SMS kos R1.50. Jy weet, hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Ons speel binnenkort Tamaleki hier met Marzaan, sy het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is dit jy, ga jy hand opsteek om hier op 'n Vrydag te kyk of jy die grysstof en die ore saam kan laat werk wat klank betref? Dan moet jy nou hand opsteek 086 1000 2084. Dit is die nommer hier in die ateljee, 086 1000 2084. Natuurlik ook ons boekvoorlesing wat vir jou voorlê, aangesien daar geen, maar geen potgooie van ons boeke is, jy moet jy maar seker maak, jy is ingeskakel vir 10:45, wanneer ek daar die boekvoorlesing vandag met jou gaan deel. Ons begin met musiek, voordat ons klanke toets hier in Tamaleki, the Scorpions sit die noot in vir hierdie uur se genot.

0: kragbelade deur die Duitse rockgroep The Scorpions, Wind of Change. Daar is ook klein bietjie agtergrond aan hierdie liedjie, dis nie net 'n liedjie nie. Vir die eerste keer in 1989 Augustus om spesifiek te wees, kon hierdie Duitse rockgroep speel by die Moskou Musiekvrede Fees. En dit was die eerste keer wat westerse heavy of swaar metal bands daar kon speel. En hierdie hoofsanger sien toe daar Russiese aanhangers, Amerikaanse musikante en Sowjet militêre personeel wat saam kuier en in vrede op 'n boot gemeene hoop vir vrede en vir die toekoms deel. En toe inspireer dit nou vir hulle so 'n bietjie om musiek te maak, hierdie liedjie te skryf en ook dan nou waar ons dis in 1990 het hierdie liedjie uitgekom. En hier kan ons nog steeds na hom luister. Toe raak dit nou soort van 'n liedjie wat die hele wêreld opgesweep het en die einde van die koue oorlog aangekondig het. Wêreldwyd het dit daar op trefferslyste gepryk en oor 'n miljard strome alreeds ingepalm. Binnekort speel ons Tamaletjie. Dit lê vir jou voor, maar ek wil jou gou vinnig inlig. Daar is 'n vakante pos. RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. As jy in radioverkope werk, sal jy dadelik sommer weet wat dit beteken. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, moet jy jou aansoek stuur voor volgende Woensdag 12 Augustus. Die aansoeke geskied op die SAK se loopbaan portaal en as jy meer inligting verlang en as jy graag wil aansoek doen, besoek net die webblad sabc.co.za, klik daar op careers en dan op die vacancy portal. Wie weet, binnekort werk ons dalk saam met jou of werk jy saam met ons? En dis sukke tyd. Dis sukke tyd. Daai vroutjie daar. Alipad van die Perel, Marzaan, Moore, kosbare mens.
1: Moore, Eloise, hoe gaan dit?
0: Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
1: Nee, dit gaan goed, dankie. Is 'n baie mooi dag hier in die Parel.
0: Nee, och, dis wonderlik om te hoor, vrou.
1: Ja,
0: selfs hier ook skyn die sonnetjie helder so ek. Dis ook ek so borrel van lewenslus, man. Ek het mos net die son nodig as ek daar.
1: Jy is so, ja.
0: Jy speel vandag teen Dirk van Potch. Goeiemôre, Dirk.
2: Môre, Eloise, en môre, Marzaan.
1: Môre, Dirk.
0: Yes. Skies, ek dog net, julle hoor mekaar. Oeh. Dirk en Marzaan, vandag is baie spesiaal, dis Vrydag. En op 'n Vrydag toets ons jou vermoë om klanke en die grysstof se herroep van titels by mekaar te kan uitkom, want ek het 3 vrae hier voor my en 3 klankgrepe. So hoe dit werk op 'n Vrydag, ek vra 'n vraag, dan speel ek 'n klankgreep. Daarna sê ek klaar. Wanneer jy klaar hoor, is wanneer jy jou naam kan uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, daardie persoon kry kans om eerste te antwoord. As jy korrek is, wonderlik, een op die telbord, indien nie, gaan ek na jou teenstander toe, dan kyk ons hoe daardie persoon vaar, en aan die einde van die kombinasie van 3 vrae en 3 klankgrepe, kyk ons wat die puntestand is. As jy reg is, gaan ek begin.
2: Dis reg,
1: ons is reg.
0: Nou maar goed. Dirk en Marzaan. Hier is vraag 1. Hierdie is 'n uittreksel uit watter rolprent?
3: Wat 'n plek is? Oké. Wat is my wil? Kom maar. Oké. Jy wil speel met ons?
4: Oké.
3: Sê hallo to my new friend.
0: Klaar?
2: Dirk
1: Marzaan.
0: Dirk is daar eerste uit die blokke, ja Dirk.
2: Dit klink vir dat die fliek Dirkie van destyds.
0: Hoe sê jy?
2: Dit klink na die fliek Dirkie.
0: Ongelukkige meneer. Marzaan?
1: Okay. Is hy dalk Scarface?
0: Dirk?
1: Dankie toch.
0: ek weet nie hoe jy vir Dirkie kry nie, maar die bekende reel uit Scarface is Say hello to my little friend.
1: Yes.
0: Daar aan die einde gehoor. Maar het was net 'n bietjie kort, het ons so klein bietjie langer gemaak en so kry Marizanto nou haar eerste punt daar. Maar dit die rolprint waarvan jy praat klink ook na ietsie wat ons dalk sal moet kyk oor.
2: Ja, ja.
0: Goed, hier is vraag 2. Watter type soldaatjie word uitgelaat in hierdie liedjie?
4: Ek is nie, ek stap soldaatjie nie, ek ry soldaatjie nie, soldaatjie nie. Ek is nie, ek skiet soldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer.
0: Klaar?
1: Marizaan?
2: Ja.
0: Marizaan is eerste gehoor, ja Marizaan.
1: Is dit Jesus se soldaatjie, die uiteindelike soldaatjie?
0: Nee, dan maar ongelukkig nie. Dirk, wat sê jy?
2: Ek vlieg soldaatjie.
0: Kom ons hoor of jy korrek is.
4: Ek is nie, ek stap soldaatjie nie, ek ren soldaatjie nie, ek vlieg soldaatjie nie.
0: Jy is in die kol, Dirk. Oeh, groet. Dirk 1, Marizaan 1. Oeh, gaan hierdie vandag eindig. Goed, kom ons kyk of jylle met die laaste vraag 'n punt kan aanteken. Watter land se volkslied is hierdie?

0: klaar?
1: Dirk?
0: Ja, Dirk.
1: Dit klink vir my na Nederlandse visse liedjie.
0: Ongelukkige meneer. Marazan, het jy enige idee?
2: Ja, ek gaan moet raai. Duitsland?
0: Ook nie. Dit is Spanje se nationale volkslied. Die La Marcha Real. Jy sal hem nou baie gehoor het onlangs tydens die sokker wereldbeker. Ach, maar dis hier probleemie. Met een elk op die telbord beteken het jy is gelijk op en wat beteken Dirk, Marzaan, heerlijke naweek vir beide van jylle risse bykie, waar ek gaan maandag oogend weer die grijstof toets nou, sonne klank daar die keer, maar bly gerus vir ons dan nou, maandag net na 10 reg gaan speel ons weet aan my leekie saam met jylle. Dankie vir die saamstel vir dag.
2: Dankie Louise.
0: Dirk en Marzaan wat vandag hier vir ons gelijk opspeel en maandag weer net na die 10 uur nuus by ons aansluit. Dit was dan my leekie vandag. Onthou, Dr. Delane Rode is op sy pos oor sy rolweg 12 minute van nou, so maak seker, jy kry daar die kwelvra by my uit. Binnenkort deel ek ook met jou van die produkte wat jy van praat, wat van die rak af verdwijn het, wat jy met as hier hart weer sal wil proe, sien, gebruik, hoe dit ook al sy. Ek sien die SMS'e inkom, o, griet, ek sien, ek het nou hier een snaar aangeraak vanoggend met ons vraag. Goed, dit is wat vir jou voorlee. Eers een bykie Brendan Piper en dan praat ons oor jou herinneringe.

Brendan Piper met kyk nou kykie. Ek sien hierdie SMS-lyn so ontplof. Ek en Antoinette Pienaar het mos gepraat van die alwyne en dis heel wat boodskappe ook wat daar ingekom het daaroor. Iemand sê hier, dit was nou so lekker om te luister na ons tweetjies, Florien Ekermans. Ek en twee vriende het verlede MD of maand, seker, verlede maand van Strandfontein na Montetjie gery en voor Montetjie die alwyne ook so langs die pad gestaan en was so wonderlik om dit te kon sien. O, so, ek is bly die sonnetjie skyn aan die strand voorheen. En dan sê nog iemand, ek en my sis Karen het dieselfde pad as Antoinette gery verlede Saterdag terug Kaap toe. Ons kon nie ophou foto's neem vanaf Graafry net nie en die video's van die blommeprag was onbeskryflik mooi van alwyne, botterblomme, vygies soos na Makwaland gelyk, karoo in volle blom en gloed, so groet Alet Venter. Maar ons

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Koppie, hierso het Melinda 'n antwoord gegee. Sy sê na aanleiding van die chocolate log wat van die rakke verdwyn het, het gevoel soos 'n familielid wat afgesterwe het. Griet, okay. Navraag het die firma verduidelik dat dit ekonomies nie meer bekostigbaar was nie, want baie kort vervaldatum gehad en maklik gekneus en kliënte hanteer die sjokolade hardhandig, maar koop nie 'n beskadigde produk nie. Dis ook al ek moes die hele tyd sê, moenie aan die avocado pere druk nie, man. Jy maak dit vrot. Ek kan niemand anders het gebruik hier so sekerlik het dieselfde met die chocolate log gebeur nou ja. As jy ooit aan 'n chocolate log gevat het en het hardhandig hanteer het, is jy dalk een van die redes hoekom het van die rakke af verdwyn het. So bly maar stil. Moenie vir mense sê dit was jy nie, want jy kan hoor. Gevoel soos 'n familielid wat afgesterf het. O, mense was almal lief vir daai sjokolade.
2: Oeg, jene, ja nee, jylle het nou 'n onderwerp opgebring. Daar is so baie goed dat 'n mens aan dink, maar verkieslik hierdie ene, die Ocean Curry Fish blikkies. Hoekom hulle dit weggevat het, sal die hemel alleen weet.
1: Oeg, praat jy?
2: Dit was so lekker. My ma het altyd self brood vir ons geknie en gebak en vetkoek en so. En dan vat jy daai vars gebakte brood met botter. Ons het nooit margarine in ons huis gebruik nie. My ma het nie daaraan geglo nie. Sy kon dit nie in haar liggaam kry nie, sê sy. En ons het net gewone botter gebruik tot vandag toe is dit al wat ek gebruik. So, daai brood, vars gebak, met lekker regte botter op en daai curry vis. Dit was die lekkerste ding. Dit was soos om in die hemel te wees as jy daai goed eet. My gunsteling, blikkie Ocean Curry Fish.
1: O, oh, mens praat jy, ek sien heel wat SMS'e vir daai. Amanda sê ook so, daai blikkie curry vir so geel blik gewees, sal dit wil terug hê. Genigtig. Nou ja, laat weet ons watter produk het net van die nag af rakka verdwyn oornag en begin met 'n seer hart terug hê. Die stemnota stuur jy na 076-536-6961. Jy kan ook 'n SMS stuur daar saamgesels op 45889 R1.50 elk.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksusters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
5: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
4: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
5: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Tussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Katy Perry met Wide Awake. Op die lyn het ek vir Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville daar in die Kaap. Hy kom beantwoord ons vrae in hoe gaan het met jou kind? Môre dokter, hoe is dinge in jou wereld vanoggend?
1: Goeiemôre Eloise, dit is maar Vrydag, jy weet jy. Ons probeer vinnig klaar maak, maar as ons ons oor uitveer, dan is het al vroeg aand.
0: Verstaan jy, so, dis, en ons is op die vooraand van 'n lang naweek. Ek sê nou net vir jou, ek het vergeet om verlof en dis het, so ek gaan my maandagoggend hier kom sit en kuier.
1: Yes, het maak twee van ons, Eloise, maar ja, die werk moet gedoen word inderdaad. En ons moet het maar smile doen, ne?
0: Inderdaad, gelukkig is het daar, ons nou nie een lang dag dan op so'n vakantiedagie. Hoorie, ek het vandag vir jou hier een vraag wat ek per e-pos ontvang het, nogals lyk my na raad, baie raad op raad wat gesoek raak. Hierdie dame sê haar man sukkel al vir jare lang, ek weet is nou hoe gaan hy met jou kind, maar ek dink hierdie is maar seker een baie desperate poging om hulp te kry. My man sukkel al jare lank met kroniese sinus. Hy was al voorsien 'n spoeling, behandeling vir allergieë. Onlangs het 'n dokter gesê dit kan moontlik allergieë vir mold of muff wees. Hulle sal so raad op wat het kroniese hoes as gevolg van hierdie sinus. Het jy dalk enige raad of insigte hier?
1: So, Eloise, ek gaan nou probeer, maar dis mos nou nie my forte nie, maar kyk, dit is sinusitis, so ek kan hom so bietjie leiding gee. Kyk, as dit kroniese sinusitis is, so eerstens, die sinusse is mos daai liggevulde holtes in jou skedel van jou gesig. Ja. Dit is veral rondom net bokant jou oë, frontaal, langs jou neus, brug en dan ook in jou wangbene net onder jou oë. So, jy weet, as jy allergiese rinitis of allergiese neus is 'n baie hoë risikofaktor om sinusitis te ontwikkel of kroniese sinusitis te ontwikkel, veral as daai allergiese neus buite beheer is. So dat die behandeling vir dit is maar jou kortison neuspruitjies en antihistamien en as dit nie goed onder beheer is nie, dan moet 'n mens soms die hulp van 'n allergeen spesialist kry net om te kyk, jy weet, hoekom daai gewone eerste linie van behandeling met jou neusproetjies nie werk nie. Wat soms kan gebeur, veral met herhaalde en konstante sinusitis, dan swel daai turbinate, dis hy verdelings in jou neus en daai swel so groot dat dit jou neus heeltemal obstrukteer. En dan het jy soms chirurgie daarvoor nodig. So dit is die eerste ding en dan natuurlik, jy weet, mens moet seker maak daai neusbene, so jou neusseptum, dis reguit. Veral, jy weet, as ek het is nou 'n groter man of 'n ouer man, jy weet, het hy enige kontak sport gespeel, soos rugby byvoorbeeld, was hy enige vorige dislokasies, was hy vorige gesigs beserings of ongelukke in die gesig wat die gesig affekteer het, jy weet, wat moontlik daai distorsie van die normale anatomie van daai been kan beïnvloed. Jy weet, een mens moet weet daarvan en dan moontlik help inkry dan van een oornies en keel specialist of een plastiese chirurg as die been, jy weet, heeltemal skeef getrek het en mens moet chirurgie kry op dit. Dan natuurlijk, jy weet, iets wat ons nie baie en groot mense sien nie, so die belangrike ding is daar enige ander symptome geassocieerd met die kroniese sinusitis, soos byvoorbeeld jy weet, longontsteking, jy weet, ek moet dit nou noem, maar jy weet, infertiliteit by die man, of enige dermprobleme was, dan moet die mens kyk na ander kondisies, wat moontlik vir jou kroniese sinusitis gee, en herhaalde infeksie gee, so dan kyk die mens na jou strukturele beweging van jou slyme in jou neus, so mens moet seker maak, jy weet, is daar kondisies soos cysties of fibrose wat uitgeskakel word, so mens kyk gewoonlik na die of daar enige poliepe in neus is en stuur dit weg vir ondersoeke en moontlik die toets vir cystiese fibrose en dan natuurlik die beweging van die haarselletjies in die neus. So mens moet seker maak is daar of sekundêre of primêre ciliaire diskinesie, so dit is net die beweeg die haarselle in 'n samehorigheid saam met mekaar om die slyme uit die neus uit te beweeg. En jy weet, sekundêr beteken, jy weet, as gevolg van herhaalde infeksie of moontlike trauma, dat die neus haarselletjies nie mooi saamwerk nie, of as dit primêr is, dan beteken dit 'n strukturele of ritmiese probleem wat 'n genetiese kondisie is, wat moontlik die oorsaak kan wees. So my advies sal wees, jy weet, hoor by jou oor neus en keel en hoor of hulle mondelik 'n biopsie kan doen. Jy weet, slyme weg dan stuur vir infeksie. En dan jy weet verdere kroniese behandeling net toe te pas op die jong man.
0: Sjoe. Dis goed om te weet. Hier's 'n vraag. Hierdie mamma is ook absoluut desperaat. Sy sê haar baba seentjie van 6 maande oud is nou al vir 'n paar weke lank het hy kongestie. Hy was in die hospitaal op 4 maande oud met RSV. Hy het beter geword en het 'n paar later, daar later is hy weer geblok en het nog nie weer weggegaan nie. Hulle het nou al alles probeer, sê sy. 'n humidifier, bevochtiger met bloekomolie. Hulle het sout neussproeie gebruik en ook daai suigdingetjie. Hulle het die Idelyde neusdruppeltjies gebruik, Wix opgesit, hulle het gestoom, nebulizer gebruik en niks sê sy wat help nie. Sy het nou al probeer ook dat hy miskien opgooi want dit alles is geblokkeer sê sy. Sy sê dis so erg, hy sukkel om sy bottel te drink want hy kan nie asemhaal deur hierdie neusie wat die heeltyd toe is nie en hulle kan ook op die borsie die slijm hoor. Wat te raad het jy vir hierdie mamma?
1: Ja, so twee goedjies, Eloise. So RSV is mos maar nou een van die siektes wat as die kind dit kry onder 'n jaar, soms 2 jaar, dan kan dit longsiekte veroorsaak. So en dit kan jou asma tipe sindrome in kinders naboots. So 'n mens moet seker maak watter ander risikofaktore daar is vir kinderasma en of vir 'n kindergonsbors of vleitbors en dan jy weet die oorsake daarvan kry en dan natuurlik, jy weet met RSV kan daar sekondêre infeksie op die bors en in die neus plaasvind. So daar kan soms ander virusse kom wat baie keer die geval is of ander bakterieë of 'n mengsel van die twee. So soms moet 'n mens net daai slempies wegstuur. Ons stuur soms 'n nasale aspirat weg of 'n agterkeel swab soos wat mense in COVID gehad het en dan stuur ons dit weg vir 'n viruspaneel en 'n bakterieële paneel en kyk watter tipe organismes daar opkom. Op die bors moet 'n mens maar seker maak as dit net, jy weet, is dit net inflammasie en is daai slijme, is dit agter in die keel of is dit op die bors? So 'n kliniese ondersoek sal definitief help daarvoor. En in terme van die neus, nou enige kind onder 'n jaar, jy weet, hulle is, ons noem hulle preferred nasal breathers, so hulle kan net deur hulle neus asemhaal. So as hy neus toe is of verstop is, dan gaan hulle sukkel om asem te haal. So hulle sukkel met slaap, hulle raak geïrriteerd, so dan is hulle oormoeg en hulle is meer geïrriteerd. Hulle kan nie reg drink nie want hulle kan nie reg asemhaal nie. So baie keer is voeding 'n groot probleem. So mens moet maar seker maak hy neusgangetjies is mooi oop en soos die mamie tereg gesê het, sy het nou al soutwater spruitjies en Idelyde wat 'n dekongestiewe druppeltjies gebruik. So as dit die geval is, jy weet, is dit nogals miskien wys dat 'n oorneus en keel net kyk of hy neusgangetjies se patentheid. So hoe hy oop is dit mooi oop in die neus en jy weet en dan vir alles haar ander jonger boeties of sissies is soms druk hulle goedjies in die neus in. So net seker maak daar is niks in die neus nie. So ek sal definitief voorstel dat hulle miskien hulp van 'n oorneus en keel spesialist kry net om te gaan loer of daai neusgangetjies mooi oop is. En dan soms moet 'n mens jy weet ons gee dit nie rotine weg nie en dis nie iets wat 'n mens self kan besluit nie. 'N Mens moet maar met 'n mediese expert net deur dit gaan. Soms gebruik mense 'n kortison neusdruppel of 'n neusspruitjie net om daai inflammasie af te kry. Natuurlik die ander ding in kinders, as hulle sukkel om asem te haal, dan is daar ook 'n risiko vir reflux van melk en kos. So mens moet maar seker maak, jy weet dat dit nie die geval is nie, want as jy moeilik asemhaal, dan sukkel jy om te drink en dan baie keer spoel daai melk weer terug op in die tot selfs in die mond en deur die neus. So enigiets wat weer terugkom deur die neus kan dan die neus slijmvliese irriteer en erger swelling en slijme veroorsaak. So my advies sal wees, jy weet, gaan maar na julle pediater toe, net vir 'n goeie ondersoek, moontlike ekstrale en verdere spesiale ondersoeke, net om vas te stel of anders okay is, en soos ek voorheen gesê het, oorneus en keel spesialist vir evaluasie van hy neusgangetjies.
0: Wie, hoe klink dit vir my? Dit klink vir my, mens moet vermy dat kindertjies onder 'n jaar RSV kry. En is daar enigiets wat jy vir ons kan aanbeveel? Want dit lyk vir my, dis wild as hierdie kindjie op 4 maande in die hospitaal was daarmee.
1: Dis 'n baie goeie vraag. Ja, daar is definitief, Eloise, die uitkomste van RSV, vooral in 'n kleiner kind en vooral kinders met 'n geskiedenis van of hulle was 'n bietjie het 'n lae gewig gehad met geboorte of prematuur gebore of moontlike ander kongenitale of aangebore kondisies soos hartkondisies, neurologiese kondisies, dan kan hulle erger RSV siekte kry. En RSV siekte, longsiekte is nie net iets wat akut gebeur nie, dit het kroniese uitkomste ook. So daar is definitief voorkomende middels, daar's 'n monoklone antilichaam, so dis 'n vaksine wat kinders kan kry, dit is beskikbaar in ons land. So deesdae stel ons voor dat mammies, daar's een vir maas wat swanger is ook, wat deel van hulle swangerskap vaksines dit kan kry, en dan natuurlik as babas gebore word, kan hulle dit kry met geboorte. Dit is, ons noem dit by Fortis, is die naam bekend in ons land, so dit is, ek dink as ouers bekommerd is, of hulle kinders risiko het vir RSV longsiekte veral, dan kan hulle net met hulle pediater of hulle huisdokter praat oor die vaksine wat redelik beskikbaar is in ons land, en dis redelik vir wat die beskerming wat die vaksine gee vir ons klein babas, en die risiko van RSV siekte, is dit 'n baie goeie vaksine om te kry.
0: Ah, sê, ek sê vir jou baie dankie. Ek hoop jy 'n heerlike week. Mag hierdie Vrydag vir jou soos 'n wille hings voortspoed, dat jy binnekort jou naweek kan begin.
1: Baie baie dankie Eloise, en 'n geseënde en veilige naweek, en die wat rondry moet maar veilig reis na hulle bestemmings toe die naweek, en veilig terugkom oor die lang naweek.
0: Dit is so, baie dankie. Dit was die stem van Dr. Delano Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville in Kaapstad. Ons maak elke week van sy kundigheid gebruik hier. Jy kan ons nou dink, daar is 'n inherente beperking aan hierdie platform. Hy kan dus net vir ons algemene raad bied, maar hy is die eerste persoon wat jy ook sal sê. Raadpleeg altyd jou mediese praktisyn of sielkundige of terapeut waar dit die beste sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien. Maak reg vir ons boekvoorlesing net hierna. Ons luister na hierdie groep kunstenaars.

0: groep kunstenaars bij elkaar gekomen. Bernice West, Emo Adams, Apple, Lia, Biggie, Joe Black, Danny Smoke, Early B, Chesman Reuters en die ontslapen Jan Bloukas. Allemaal op hierdie liedjie. Ons is familie en as jy nou die video gaan kyk, sal jy 'n paar persoonlikhede ook daar raak sien, wat op die betaalkanaal te sien was op daardie tyd. Ek is ook daar.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hulle eet buite. Die suidewind het gaan lê, en dis 'n windstil somersaand. Die kole gloei steeds in die kaggel. Hubert gooi nog 'n paar stukke rooi kranshout op, nadat hy die borde kombuis toe geneem het. Hy het whisky en sigare uitgebring. Ek is die gasvrou en jy bederf vir my. Dankie. Alles het 'n prys. Dit is vir die storie. Wil jy praat oor jou ondervinding by die Soma of sluit ons af met Lizzie en Adrian? Lizzie en Adrian, my nacht by die Soma sluit moontlik daarby aan. O, nou is ek nieuwsgierig. Vertel. Hy skink whisky en skuif die sigare oor na. Jy glo mos elkeen steek sy eie sigare aan. Sy teeg aan die sigaar en wonder waar sy sal begin. By die begin, antwoord hy alwetend en ongevraagd. Dit verbaas haar elke maal meer en meer van Joubert. Hy is intuïtief. Adrian was reeds in 1895 in Wynberg. Lizzie was toe al betrokke by die kerk in Kaapstad. Twee volwasse mense, nauweliks twee verliefde tieners, maar dat dit 'n passievolle verhouding was, is duidelik uit hulle briefwisseling. Is jy in besit van al die briewe? En mag ek vra hoe jy dit bekom? Ek het dit jare gelede op my ouers se solder gekry. So, toe jy my die eerste maal op Langebaan ontmoet het, het jy reeds alles van Lizzie en Adrian geweet. Ek het nie toe Adrian se geskiedenis geken nie, maar na jou byna hoogdrawende inleiding oor die verguiste Adrian, het ek my eie navorsing gedoen. Met Lizzie se geskiedenis loop ek al 'n lang pad saam. Dit is inderwaarheid haar dagboek en briewe wat die inspirasie was vir baie van my skryfwerk. Ek het uit Adrian se briewe reeds vermoed dat dit 'n ongeoorloofde verhouding was. Sy staan op en vra dat hy haar verskoon. Sy kan Hubert nie langer in die duister hou nie. Toe sy terugkom, het sy gehavende dagboek en briewe wat met 'n uitgerafelde fluweellint vasgebind is. Is dit wat ek vermoed het is? Ja, Lizzie se dagboek en Adrian se briewe aan haar. Sy vou die briewe oop en begin lees. My dearest Lizzie, when I saw you in the shop today, my knees went weak. I did not dare to speak to you. I have everyone's eyes on me. Can we please meet after the choir meeting in the pantry? Please wait for me. My little English rose. Sy briewe was altyd geteken met 'n kruisie. Ek het eers vermoed dit is 'n swinkie, maar in haar dagboek noem Lizzie vir Adrian My Mr. X. Aan die begin was Lizzie nie bewus daarvan dat hy getroud is nie. Dit het sy eers later uitgevind. Hoe durf hy dit doen? Hubert druk die sigaar ergerlik dood. Luister en moenie so gauw oordeel nie. Adrian was toe al 'n ondersteuner van Rhodes, en ek vermoed sy vrou en sy hele familie was teen hom. Soos jy en my vertel het, was hulle stoere Afrikaners. Sy swaar was immers vader Kestel, die volk se kerkvader. Lizzie was eers net 'n uitlaatklep, maar hulle was werklik lief vir mekaar. In haar dagboek is 'n afskrif van 'n brief van hom. Ek vermoed sy was nie seker of sy dit moes stuur nie, maar sy het. My dear Mr. X, this affair is getting more difficult every day. I also hate it not to be with you all the time. But these clandestine meetings in obscure places are getting on my nerves. Hy antwoord, I don't think you realize how you could cause turbulence in my troubled mind. I think of you all the time. In my mind's eye, we are often together, being unbelievably happy, like two contented peas in a pod. It saddens me desperately that we can't meet more often, that we can't spend more nights in each other's arms. Fate can be extremely cruel. We belong together. You consume me more than any other woman on God's earth has done in the past. I'm preparing a sermon, but my thoughts keep wandering. Those magic moments when we are taken up in the stars far from earth. Hulle moes iewers ernstig gesels het oor die verbode verhouding, want hy skryf, After our long chat at the riverside, out in the arms of Mother Nature, I'm even more besotted about you. I'm afraid I can't get you out of my mind. I tossed around in shallow sleep until the early morning hours. This morning when I was talking to Tandora Diepkloof, I saw you across the street. I could not dare to notice you. Then the entire town would know it by supper time. Lizzie was verpletter na die verbreekte verhouding. Maar al wat sy toe na haar dagboek herken, is 'n enkele inskrywing. I think we were dwindling between fiction and reality. I must never ever forget that the soft core woman was just a glimpse. The reality is someone who learned the hard way to care for herself. Sy het die werklikheid aanvaar en haar weer toegespits op Edwin Manning se nagedagtenis, behalwe dat sy nou twee verliese moes verwerk.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Jy kan gerus vanaand om middernag, net na middernag, inskakel vir die omnibus van hierdie boekvoorlesings indien jy enige daarvan misgeloop het. The Beatles, waarna ons nou hier luister op intussen op RSG.

0: Eleanor Rigby van The Beatles. Hier op die SMS-lijn sê Johan Kokemoer, op die N12 in 'n oostelike richting, na by Pitfontein afrit, was daar 'n incident met SAPS-aktiwiteite. Die pad is daar gesluit, die verkeer word herlei en het bykans vir 3 kilometer opgehoop. Soos jy in daardie omgewing is, dit is wat die oponthoud is.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Jakobus neem ons na die nuus en Christa Oosthuizen van Britse musiek. Nee, dan nou.

0: Dis 11:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Kiesers kan tot middernag aanlyn registreer en na minister verkiesingsdatum geproklameer het. Oorvol skole in Gauteng bly 'n groot uitdaging vir skoolplasings. En 6 mense sterf toe 14-jarige op onderwysers en leerlinge by 'n skool in Taiwan losbrand. In een verkiesingsnuus. Die verkiesingstydraamwerk van 90 dae is formeel van stapel gestuur nadat die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willinkosini-Glambisa, vanoggend 4 November as die datum vir die plaaslike verkiesing geproklameer het. Die formele proklamasie beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer.
1: Today, the 7th of August, is a day on which the Government Gazette for our country is going to release the proclamations. We have been talking about this date, and today I am making it official that the people of South Africa must have their say and bring a fresh air in the local government space.
0: Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willinkosini-Glambisa. 11 lede van die teenbende eenheid verskyn weer vandag in die Athlone Landdroshof op die Kaapse vlakte op aanklagte van moord, ontvoering en marteling. Die aanklagte hou verband met die dood van 'n inwoner van Mannenberg, Wade Price, na ondervraging deur die polisie in Desember verlede jaar. Price was een van verskeie verdagtes wat ondervra is in verband met 'n bende verwante skietery in Athlone. 10 van die aangeklaagdes is in Januarie op borgtog van R2000 elk vrygelaat na 'n appelaansoek in die Hooggeregshof. Hulle is aanvanklik borgtog geweier. Die ander beampte is vroeër op mediese gronde op borgtog vrygelaat. Die Gautengse Departement van Onderwys sê skole wat oorvol is, bly een van die grootste uitdagings wanneer leerlinge vir die nuwe akademiese jaar geplaas word. Gautengse aanlyn aansoekproses vir aanstaande jaar se graad 1 en 8 leerlinge het Woensdag geopen en volgens die departement is honderde duisende aansoeke reeds ontvang. Die LERF Lebogang Mahile sê sommige ouers word gedwing om plasings ver van hulle huise af te aanvaar, omdat die skole nader aan hulle reeds kapasiteit bereik het. Hy sê Gauteng benodig meer as 200 bykomende skole om die huidige agterstand te hanteer. Volgens Mahile sal die departement voortgaan om leerlinge verplasing te aanvaar, selfs al is skole vol, terwyl hulle werk om infrastruktuur uit te brei en die toelatingsproses te verbeter. Die sperdatum vir aansoeke is 4 September. Die polisie in Thailand sê 6 mense, insluitend onderwysers en leerlinge, is dood in 'n skietery by 'n skool in die noorde van die hoofstad Bangkok. Minstens 23 mense is gewond. Die polisie sê die skieter, 'n 14-jarige leerlinge, is ook dood. Volgens berigte is skote net na 10:00 by 'n sekondêre skool aan die buitewyke van Bangkok gehoor. Volgens die polisie het die aanvaller skote afgevuur op onderwysers en medeleerlinge voordat hy homself om die lewe gebring het. Die skietvoorval volg op 'n ander een by 'n skool in die suide van Thailand in Februarie. Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het vir die eerste keer in die huidige uitbreking die 4000 kerf verbygesteek. Die jongste syfers van die Kongolese gesondheidsowerhede toon dat 4053 gevalle bevestig is. Dit is die tweede grootste uitbreking van Ebola, na sy epidemie van 2014 tot 2016, waar tydens meer as 28000 gevalle in Guinea, Liberia en Sierra Leone bevestig is en meer as 11000 sterftes aangemeld is. Intussen het owerhede in die DRK gister 'n boot onderskep en in quarantaine geplaas, wat besig was om 255 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het, oorlede is, nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Nog 2 volwassenes, 'n 3-jarige en 'n baba is ook intussen dood. Die boot het 2 weke gelede uit die noordoostelike stad Kisangani vertrek en is in Maluku, sowat 65 kilometer van Kinshasa af onderskep. En ten slotte weer die hoofnes. Die verkiesingstydraamwerk van 90 dae is formeel van stapel gestuur, nadat die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Hlabisa, vanoggend 4 November as die datum vir die plaaslike verkiesings geproklameer het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Veronique van Eyningen, ek hoop jy het 'n heerlike naweek, het jy geregistreer?
0: Ja.
2: Ek het ook. Kon jy maklik jou goeders kry, jou inligting kry? Ek het sommer daai SMS gestuur wat daar op elections
0: bevestig.
2: Ek het maklik daai SMS gestuur daar op elections.org is die webblad.org.za. Jy gaan daarheen, jy kan sien daar's verskillende metodes. Daar is nog net tot middernag soos jy hoor in die nuus. Asseblief doen nie net jou plig nie. Hierdie is eintlik 'n voorreg om te kan stem, om die kan jy onthou, dis minder as 50 jaar gelede wat vroue nie kon stem nie.
0: Ons soos, praat oor 2 weke in regsaake daar.
2: Ja, dit is intens. As jy nie bewus is van die voorreg in jou hand nie, asseblief doen jou selfigens, maak seker jou besonderhede is korrek, dat ons kan stem. Maar ek wil vir jou groet, ek hoop jy het 'n heerlike, heerlike naweek, meisie. Maak hy denke vol, want ons gaan jou nodig hê maandag, hoor.
0: Wat gebeur maandag?
2: Ons gaan werk.
0: Ja, ons is vakansiedag,
2: nee. Kyk, ek dis ook om ek sê. Ek gaan jou nodig.
0: Weet jy wat kan jy gerus vir ons doen? Jy kan vir ons koesies
2: ek het geweet sy gaan ek ken die vrou.

Nik, Veronique, Veronique, wat gaat ek met jou maak, vrou? Wil jy net koesusters eet? Nee, man, as ander kossoorte ook. Maar ek is hier van visie, dit is allemaal een lekker ding om om jy se mond aan te slaan, nie. Jy is ingeskank op eentus en hier op RSG, dis ons laaste uurse keier vir hierdie week. So jammer dat die tyd so vinnig na hierdie punt toe geloop het, maar daar gaan nog baie water in die see loop voordat ons aansluit by die spectrumspan en die aflosstokkie aan hulle oorhandig. Daar is muziek wat vir jou voorlee, Christa Oosthuizen van Brits, sy speel is, sy het dit ingestuur vir ons, dan gaan jy ook twee belangrike vrae hoor, wat tydens wie is ek om 11:30 beantwoord gaan word, ek praat nog steeds met jou en hoor nog steeds en gaan nog jou stemnota speel en SMS'e lees vir daardie produk wat oornag van die rakka verdwyn het, wat jy met 'n seer hart wil terugree. En tussen hier alles musiek. Jess Glynn sit die noot in en begin die naweek se vermaak.

0: Jess Glyn hier op RSG, so rooikop Engelse sanger liedjie skrywer. Jy het daar gehoor daar op Clean Bandit se een liedjie en ook met Route 94. Hier is haar eie ene, Hold My Hand, wereldwijd bekend. Dit is wat vir jou voorlê in Wie is ek 'n bietjie later?
1: Voel dit asof jy emosioneel leeg is. Al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.
0: Binnekort Christa Oosthuizen van Britse musiek. Sy sê dit is vir haar geliefde grototter en almal wat haar ken. Christa, ek wil graag weet, wat is 'n grototter? Ek is nie bekend met al die diere spesies wat daar bestaan nie, maar ek vermoed hier is dalk 'n klein skimpietjie vir iets anders, nie? Maar ja, dis wat binnekort voorlê. Daar op die speelhuis is Tommy Oliver, PJ Engelbrecht, Michael D'Angelo en Bonnie Tyler liedjie. Jy weet mos natuurlik van die kultuurkaravaan, hè? RSG en verseker se kultuurkaravaan wat jou dorp met 'n seer hart wil kom verken. Ons wil graag hê dat jy in moet skryf op die webblad kultuurkaravaan.co.za en vir ons vertel wie is daai mense wat daai dorp van jou uniek maak, wat dit so 'n hartsplek maak, so spesiaal maak dat jou dorp nie gemis moet word nie. Ons weet daar bestaan al kaarte, maar ons gaan met die kultuurkaravaan gaan ons so 'n roete deur ons land beplan, al die pad van Kaapstad af waar hulle hierdie program en hierdie projek geloods het 'n rukkie terug met 'n buiteuitsending tydens 360. Weet jy of jy dit misgeloop het nie, maar die span van op en wakker of soos Renske vanoggend so met 'n klein glipsie van die tong gesê het op en wekker. Hulle gaan dan na jou toe kom, Renske Jacobs, Gustav Gryling en Blaine Jones. Die drie kan nie wag om by jou te kom kuier nie. Dit is nie maklik om daai span by 'n buiteuitsending te hê nie. So hierdie is rarig. Jy moet jou dorp inskryf. Ons wil hê jy moet daar gaan inskryf. Daar gaan 'n paar prysaktiwiteite ook wees saam met verseker en die inskrywing sluit volgende Vrydag, so dis nogals redelik dringend en skryf in want daar's 'n hele paneel mense wat hierdie inskrywings gaan beoordeel en gaan besluit of dis die roete wat hierdie karavaan gaan doen. Dit is regtig 'n viering van Afrikaans, van sy mense en van die uniekheid wat ons hartsplekke so spesiaal maak. So ons wil graag hê jy moet jou dorp se unieke kultuurdraers wys, die smake, die talente en die RSG en verseker kultuurkaravaan kom kuier dalk binnekort in jou dorp. Dit begin al reeds in September en dit is hoekom die sluitings datum is volgende week Vrydag die 14de Augustus. Gaan kyk ook oral op ons webblad op kultuurkaravaan.co.za, daardie webblad, op Facebook en Instagram, oral oor op ons WhatsApp kanale en ook op ons app. Al die inligting is oral oor, maar gaan maak 'n draai, maak seker dat jy jou dorp inskryf. As hierdie kans verby gaan, nê, dis 'n tata go bye. Jy gaan spyt wees en jou dorp gaan spyt wees as baie groot pryse op die spel. Dis natuurlik moontlik gemaak deur verseker die ATKV en lekker slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Tyler, ooh, Esther van Touwsrivier geniet dit, so ook Azet, Elise en Adriaan, Rita van Middelburg, en dan ook iemand van jou geboortedorp, Christa, allemaal het lekker saamgeluister, dan Christa Oosthuizen van Britse Muziek. Net hierna, ga jy aansluit, of binnenkort, althans is dit wees ek, twee vrae wat beantwoord gaan word, gaan een paar van hy stemnotas vir jou inpas voor ons by Elise aansluit.
1: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri-Weskaap Jongboer van die jaar.
2: As ons daar te opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as het grondvog is of pes en plag monitering is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf en as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.

0: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
1: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: Toe ek groot geword het, het my so creamy toffee gekry, so langwerpige een. Hulle het hom gewoonlik in sulke blokkies gemerk. Maar ons het altyd gewag tot hy so bietjie ouer is dat jy hom so kan trek. Jy kry nie meer vandag dit nie. Dis many moons ago. Ek gaan nou nie my ouderdom weggee nie.
4: Dankie Annelie.
5: Piet van vereniging. Myne is nou nie kos of lekker goed nie, maar Chamberlain's koliekmiddel. Daai botteltjie het vir alles geld en jy kry dit ongelukkig nie meer.
6: Goeiemôre julle. Nou vat julle my terug. Dis ook al 'n hele paar jaar terug. Ek was nog baie klein. Ek onthou eerste Saterdag in die maand het 'n trokkie kom stop. Hy het so deur die gemeenskap gery met die Beshu koeldrankies, die krakkies. Ek kan nie onthou of 12 of 24 breekbotteltjies koeldrank altyd was nie, maar dan moet ons nou sorg wat ons al hierdie krakkie vol het, so as die trokkie kom stop, ek gee ons die krakkie af en dan betaal my ma nou weer vir 'n nuwe krakkie. Dan vir my altyd die koeldrankies weggesteek agter die bank of waar ewe waar ons die kind kry nie, want sy wil het self uitdeel as ons enetjie verdien. Maar o, dit was die lekkerste koeldrankie daai. Dit was so 'n breekbotteltjie met al die verskillende flavors. Jo, julle vat my nou regtig lekker terug. Groete liefde uit die prachtige George uit.
4: Hoor, ek wil net vir jou sê, die Beshoes bestaan nog steeds. Hoor, jy moet een bykie gaan Google. Ek het nog gegoogle, maar nou sit jy mee in die kruikies. Dit is nou blikkies. Jy weet mos, dit is blikkies. Dis daar die tyd van die oggend kos sluit aan by Lise.
7: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan ons gestels oor emosionele leegheid en oor emosionele trauma. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel. Gerda, vandag se vraag is, hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? Nou wil ek onmiddellik, jy moet net vir ons identifiseer, wat tel is emosionele uitputting?
8: Die emosionele uitputting vind enige tyd plaas wanneer jy deur 'n stresvolle tydperk gegaan het. En dit kan 'n fisiologiese stresvolle tydperk of 'n psigiese stresvolle tydperk wees, waar jou emosies amper afgestomp, afgeplat word en jy aanvanklik tog groot emosies gevoel het, maar nou by 'n plek is waar jy amper anedonie beleef, jy voel nie vreugde nie, jy voel niks meer nie, jy voel apaties in die lewe. So dit is 'n tipe van 'n uitbranding wat nou 'n tydperk van intense stres kan gebeur. En dit is ongelooflik belangrik dat 'n mens kyk na die drie verskillende faktore, of vier verskillende faktore eintlik, wat jy nou kan kyk om dit aan te spreek en om dit weer op te bou, sodat jy weer by 'n punt kan kom waar jy toepaslike emosies beleef. Ek sê altyd, ons moenie dink die punt is om nie emosies te beleef nie, of om net aangename emosies te beleef nie. Die punt van emosionele gesondheid is om toepaslike emosies te beleef vir wat ook al oor ons gesê.
7: Ek dink baie keer mense raak angstig omdat hulle voel ek is nie seker wat is 'n toepaslike emosie vir 'n sekere situasie nie. Nou gaan ek verkeerd reageer en dan beteken dit daar's iets verkeerd met my. Dit is die trappies van vergelyking.
8: Lise, dit is wanneer jy wil sê 'n emosie voel wat nie toepaslik is vir die oomblik nie. Byvoorbeeld, kom ons sê jy het fantastiese wonderlike nuus by die werk gekry. Jy gaan 'n promosie kry en bevorder word tot hierdie stint in die rol waaroor jy nog altyd het en jy voel 'n ontsettende hoë vlak van angstigheid daaroor. Nou 'n mate van angstigheid sal oukei wees, maar as jy gaan nie vreugde voel en jy voel net angs, dan is dit nie 'n toepaslike emosionele reaksie nie. Of jou maat vra vir jou om te trou en in plaas daarvan om bly te voel, voel jy niks. Weet, so ek dink baie mense voel misplaaste emosies, ontoepaslike emosies. Maar daar is tye wanneer dit heeltemal 100% toepaslik is om ongemaklike emosies te voel. Lisa, as jy iemand aan die dood afstaan en jy is hartseer, dis 'n toepaslike emosie. As jy deur 'n afbreek gaan en jy voel verneder en jy voel skaam en jy voel hartseer en kwaad, dis 'n toepaslike emosie. Jy weet, maar as jy byvoorbeeld in die ry van motors sit wat nou moet aftraai by die winkelsentrum en die persoon voor jou ry 'n bietjie stadiger en jy klim uit met jou bofbal golf en jy slaan sy karreste kind uit frustrasie en boede uit, dit is 'n ontoepaslike emosie vir die konteks. Dit is 'n te groot emosie vir die klein frustrasie. So 'n toepaslike emosie sê daar is 'n ruimte vir elke emosie om gevoel te word. Emosies is net emosies, maar pas dit by die konteks van wat jy nou wil doen. En dit gaan sodat jy nie te negatiewe emosies beleef wanneer dit 'n klein dingetjie is nie, maar ook dat jy die toepaslike vreugde en blydskap en hoop ook kan voel wanneer dit voor jou deur moet kom.
7: Energie is 'n baie, baie belangrike woord wanneer dit kom by ons fisieke en emosionele wese en wel en nie wel stand nie. So, hoe sal mens dan nou weer energie terugkry? Want dit sal jou energie heeltemal uitput.
8: So, die eerste plek waar ek altyd begin met kliënte wat met emosionele uitputting by my kom, is om hulle na 'n huisdokter te verwys vir 'n volledige paneel bloedtoetse. Want tye van hoë stres put ook sekere van ons vitamine en minerale in ons liggaam uit. Ons liggaam gebruik dood en paar meer daarvan. Nou, vitamine herstel vinnig, byvoorbeeld jou B-vitamine, as jy genoeg daarvan inkry, dit herstel verskriklik vinnig. Maar ander vat langer. Ons weet dat tydperke van spanning ook meer ysterreserwes kan uitput. En as jou ysterreserwes uitgeput is, het jou liggaam fisies nie die vermoë om genoeg hemoglobien te vervaardig om die suurstof reg in jou liggaam te vervoer nie. So jy voel moe. Dit is moeite om by steltrappe op te klim. Dit is vir jou moeilik om van punt A na punt B te loop. Ons weet ook dat langtermynstres kan ook lei daartoe dat jy hormonale veranderinge kan beleef. Enige ietsie van kortisol wat te hoog raak of te laag raak, of selfs steroïdveranderinge. So dit is belangrik dat 'n mens, wanneer jy kyk na die behandeling van uitputting, altyd 'n goeie paneel bloede kan om te kyk waar kan 'n mens kwaliteit aanvullings gebruik om die liggaam te ondersteun in hierdie herstelproses. So dit is die eerste aspek wat ek dink nie nagelaat moet word nie. Goed, jy moet jou liggaam na kyk. Dan is dit ook belangrik om te kyk na hoe lyk jou dieet. Nou gewoonlik in tye van stres en spanning is ons geneig om ons dieet 'n bietjie minder aandag aan te gee. En dit kan wees dat jy dalk meer geriefskos geëet het as wat jy sou wou. Minder groente, minder rooi vleis, minder goeie proteïene. En dit kan ook dan daartoe lei dat jou liggaam begin slegter dinge metaboliseer, dat jou hele gestel stadiger raak. So jy moet daardie faktore in ag neem. Wat is die vitamine tekorte? En ook waar is daar gapings in jou dieet? En die idee van kos is so interessant. Ons almal sal kan saamstem dat in tye van stres en spanning, ofwel ek kan hiermee saamstem, dan is ek meer geneig om te gaan vir kosse wat hoër is in vinnig beskikbare suikers. So ek sal in my spens gaan staan en dink, waar steek my man die sjokolade weg? Het dit nodig? Of die kinders se ontbytgraankos, jy weet, 'n handvol daarvan gryp en dit net gou eet om my tydelik net 'n bietjie van 'n verhoging in die bloedsuikerswanke te gee, om 'n bietjie beter te voel. Nou ek dink nie so kognitief daaroor nie. Ek weet net dit proe lekker en dan gaan vir so 10 minute baie lekker voel as ek dit geëet het. Maar dit is nie volhoubaar nie. Jy weet, ons moet op 'n stadium sê, trek die streep, eet weer vir volhoubare energie. En 'n laag GI-dieet is baie goed daarvoor. En sy laag glisemiese indeks eet, waar jou suiker, bloedsuiker vlakke eintlik oor die lang termyn stabiel bly. Jy sit jou liggaam onder baie minder stres, baie belangrik om energie volhoubaar te hê. Daar is dit ook belangrik om te kyk na jou leefstyl en die gewoontes wat jy het. Goed. Hier is 'n hele klomp dinge, Lisa, maar slaap jy genoeg, soos daar kan begin. En met slaap jy genoeg, het jy goeie kwaliteit slaap. Jy is een ding om vir 10 uur in jou bed te lê en deur die aand 7 keer wakker te word. En dit is 'n ander ding om vir 7 ure goed te slaap en diep te slaap en jou liggaam goed uitgerus te voel. Hoe voel jy as jy wakker word? Nou, ons weet dat tye van hoë emosionele stres ook jou slaapkwaliteit kan impakteer. En dit kan daartoe lei dat jy miskien moeg wakker word. Dat jy voel, oeg, jy weet, my brein is, jy nou soveel ure in die bed spanne, maar my brein voel nog bietjie of dan watte in hom is. So belangrik dat jy jou slaapkwaliteit ondersoek en veranderinge daaraan bring. En ook kyk na ander gewoontes. Het jy dalk meer begin rook? Het jy dalk 'n groter nikotienafhanklikheid as van tevore? Het jy dalk meer alkohol gebruik as van tevore? Het jou liggaam begin om deur 'n harde detoksifiseringsproses te gaan omdat jy meer van die bestowwe daarin sit? En om te kyk of daar van hierdie gewoontes is wat jy dalk het verminder. Nie noodwendig heeltemal wegneem nie, maar ten minste begin verminder. Dan lees sy beweging. Ek denk beweging is een van die meest ononderskatte interventies as het kom by emotionele uitputting. En toch sê ons vir onsself, ek is te moeg om te beweeg. Maar studie op studie op studie wys vir ons dat beweging, matige beweging, 30 minute 'n dag van eenvoudige stap kan lei tot 'n verhoging in jou liggaam se ervaring van energie. Maar wat die studies ook wys, is dat dit wanneer dit konstant toegepas word, oor die tydperk van 'n maand of so, begin daar veranderinge in die mitokondrium in jou selle plaasvind. Dat die mitokondrium, vir die wat nie weet nie, is soos die engine kamertjies in jou liggaam se selle. Dis waar daai energie omskakel en dan waar dan daar basies die energie wat jou selletjies nodig het om te leef. So wanneer jy begin oefen, begin daar die mitokondriale funksie verbeter en maak jou liggaam meer energie en is hy meer in staat om die beskikbare energie te gebruik. So die gevolg is, jy voel baie meer energiek, jy voel baie, baie beter. En dit is so belangrik om te sê, dat hierdie oefening hoef nie 3 keer 'n week gym toe te gaan. Dit kan net 30 minute se intentionele stap elke dag wees. Saam met dit, as mens kyk na daardie intentionaliteit van beweging, is dit ook om te kyk, is daar iets wat jy doen wat net vir jou lekker is om te doen? En om oomblikke daarvan te skep wat goed is vir jou. En ek praat nie, ek kan enigiets wat in 'n skerm verbind is hierso nie. So dit is nie sosiale media nie, en dit is nie reeks te kyk op Netflix nie. Dit is om dalk ietsie te doen soos handwerk, of om te verf, of om kos te kook, wat weer kruie en geure en sovoort sê. Of om 'n laai uit te sorteer. Iets wat vir jou bietjie van 'n praktiese liggaamsding gee. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer ons deur stappe gaan, wat gebeur in die brein wanneer ons hierdie goed doen, is daar gebeur 'n reorganisering van die bane in die brein. En dit is, maar eintlik so opgewonde Lise, want dit is deel van neuroplastisiteit, om dinge te doen wat orde skep, wat ritme het, wat patroon het, wat voorspelbaar is. Begin in die liggaam ritme programmeer en kodeer. En dan begin 'n mens by 'n punt kom waar jy kan sê, ek wag, ek weet wat om pad kom volgende. Hier is voorspelbaarheid en die liggaam interpreteer dit dan as veiligheid. So ek sê altyd vir mense, as jy nie weet waar om te begin, kies een laai en sorteer dit een laai uit en kyk hoe voel jy wanneer dit gedoen is. Kies die laai met die minste moontlike emosionele verbintenisse, so nie daai laai waarin al die sentimentele goedjies lê nie. Kies die laai waar jy nie iets voel nie, jy kan weggooi, dit is okay. Pak die goed reg, skuif dit rond. Kyk wat gebeur, let dit op hoe skuif dit jou belewenis van jouself en van jou vermoë om dinge gedoen te kry, deur net dit te doen. So, stompertjies en tuin af is 'n belangrike deel van die behandeling van emosionele uitputting. En dan lees jy natuurlik om te kyk, wat was die bron daarvan? En kan jy aan die bron daarvan verander? Kan jy jou werkstres anders benader? Kan jy verhoudingsstres bietjie deur 'n ander lens aanskou? Het jy nodig om deur 'n terapeutiese proses te gaan? Vir party mense is die antwoord ja, en vir party mense is dit nie nodig. So weet ook, wanneer moet jy gaan vir terapie, wanneer moet jy nie gaan vir terapie nie, en kry ook net iewers 'n plek waar jy kan klank hoor, as jy goed terapie is nie vir jou, dit 'n dominee of 'n vriendin of wie ook al. Maar hê 'n plek waar jy kan klank hoor en kan veilig voel, sonder oordeel, om net 'n bietjie te praat oor die dinge wat tot hierdie uitdrukking emosionele distress gelei het.
7: En dit was die stem van Gerda Kriel. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za.
9: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
10: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling vir jou sydige ondersteuning. Vra vir Procyden by apteke. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
2: Jy luister na RSG, dis die een.
7: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende is Dr. Louis Averbach aan die woord, waar hy ons meer gaan vertel oor die herstel na emosionele trauma. Louis, vandag se vraag is, kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Nou, ek dink, kom ons definieer net gou, wat is emosionele trauma?
11: Kyk, Lise, mense gooi die term trauma links en regs rond. Eindelijk baie keer net om ongemak te weerspeel. Of iets wat vir jou sleg was, of iets wat vir jou erg ontstel het. Dit is nie trauma. Vergelyk dit met die medische term. Jy kan 'n stamp teen jou been kry. Jy kan 'n blou kol teen jou been kry. Jy kan selfs, jou been kan so 'n bietjie lam wees of seer wees. Dis nie trauma nie. Trauma is as daar die been gekraak word of gebreek word en jy moet hospitaal toe gaan. Dan sê, word die medische term gebruik, daar is trauma aan die enkel of die fraktuur of wat dit ook al is. So, in sielkundige terme, as mens praat van trauma, dan praat jy van iets wat regtig 'n harde impak oor 'n langerige tydperk het in jou verkrippel. Iets soos posttraumatiese stres. So natuurlik kan mens ligter vorms van emosionele ontsteltenis en ligter vorm van trauma hê natuurlik. Ons kyk maar altyd op 'n glyskaal daarna.
7: Nou, ons as mense wil altyd weet oor genesing, kan al hierdie pyn wat ek ervaar, kan dit net weggaan? So die bewoning kan 'n mens regtig herstel. Dis vir my nog interessant dat iemand daai bewoning gebruik het. Hoe sou jy herstel beskryf?
11: En die implikasie van die bewoording is, ja, baie mense sê hulle herstel, maar herstel hulle regtig? Dit is die vraag. En die antwoord in kort is ja. En op jou vraag van hoe sal mens herstel beskryf, dit is eintlik waaroor dit gaan. Meeste mense kan herstel van emosionele trauma. Herstel beteken nie jy vergeet wat gebeur het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Herstel beteken jy hanteer wat gebeur het en jy leef betekenisvol daarna. Dit is wat herstel beteken.
7: Baie mense gebruik die bewoording, nou wil ek vir jou vra daaroor. Baie mense sal sê, wanneer jy kan aanvaar wat gebeur het, is dit dieselfde ding?
11: Daar is baie indikasies van as jy dan sodanig herstel het, wat gebeur. Nou goed, as mens herstel van 'n emosionele trauma, dan gaan mens dit kan sien in hoe jy dink. Met ander woorde, deel daarvan sal wees om betekenis daarvan te hê, en dis wat onder andere van die navorsing wys, as jy kan 'n betekenis daaraan kry. Hoe jy dink, hoe jy voel, met ander woorde, as jy dink aan die trauma, dan kom daar nie meer hierdie gevoelens op nie. Jy word nie meer gesneller nie. En hoe jy optree, ten spyte daarvan dat dit gebeur het, gaan jy nog steeds werk toe en jy het nog steeds betekenisvolle verhoudinge. Dan het jy herstel. En meeste mense herstel van emosionele trauma. Meeste mense herstel net natuurlik, en dit is wat al die navorsing wys. Byvoorbeeld posttraumatiese stres. Die meeste mense herstel van self daarvan. Dit hou nie net altyd aan. 50 tot 70% mense herstel eenvoudig van sielkundige emosionele trauma, en dit het maar te doen met draagkrag, né? Veerkragtigheid. Baie mense het baie veerkragtigheid. In maande gaan mense gewoonlik terug na 'n basislyn funksioneer. Natuurlik is dit nie vir almal die geval. Natuurlik is dit nie vir almal nie. En een van die redes hoekom dit is ook omdat ons brein en ons outomatiese senuweestelsels rekalibreer. Ons praat van neuroplastisiteit. As jy seer gekry het op jou sentrale senuweestelsel, die skokreaksie, die veg of vlug, alles wat daarmee gepaard gaan as gevolg van emosionele trauma, dit kan weer herstel. Want jou sentrale senuweestelsel, jou brein is aanpasbaar. Dit is regtig so. En een van die herstelteekens is hoe jy dan daaroor dink. Want onthou wat gebeur, emosionele trauma verpletter jou wêreldbeskouing. Dit verpletter jou geloofstelsel. Byvoorbeeld dat daar darm iets is soos regverdigheid of voorspelbaarheid of veiligheid. Jy moet nou weer na die tyd gaan betekenis daaruit kry en sê, maar o, dit is dan nou hoe dit werk.
7: Instinktief verstaan 'n mens hoe mens gaan lyk as mens herstel. Maar ek Ek is nie altyd seker mense verstaan eintlik hoe dit lyk as jy nie herstel nie. Dat hulle nie altyd verstaan dat eintlik is jy nou hier in 'n donker kol, maar jy is nie altyd bewus daarvan. Ek kan ons bietjie net gesels oor hoe lyk dit as jy wel vasgevang is in die emosionele trauma?
11: As jy nie herstel nie, dan word jou indringende geheue van die gebeurtenisse word nie minder en minder en minder nie. Jy kry steeds byvoorbeeld terugflitse. Of jy dink herhaaldelik aanhoudend aan alles wat gebeur, jy kom nie weg daarvan af. Dan word dit nie meer 'n geheue nie, dit word 'n huidige uitdaging vir jou. So jy kom nie weg daarvan dat die gebeurtenis in die geheue in die verlede is nie. Jy loop saam met dit elke dag of dit loop saam met jou daagliks, nê. As jy nie herstel nie, dan kom jou emosionele regulering nie terug nie. Jy bly huilerig, jy bly ontsteld, jy bly gespanne, jy bly angstig. En natuurlik, die groot ding is, as jy nie herstel nie, dan interakteer jy nie meer met die lewe soos jy in die verlede het. Jy gaan nie meer na die uitnodigings toe nie. Jy sien nie meer die mense nie. Jy staan nie meer eintlik daai tyd uit die bed uit op nie.
7: Louis, as jy dan nou so vashak, en jy sê sekere mense kom self daardeur, moet mens aanhouer wen of moet 'n mens maar kyk om maar iemand te gaan sien om miskien vir jou te help daardeur?
11: Vir die mense, die helfte van mense, of so min of meer die helfte van mense, wat nie self herstel na emosionele trauma. Die sterkste voorspeller vir die herstel van emosionele trauma is sosiale ondersteuning, persoonlike ondersteuning. As jy familie, vriende, sosiale netwerk het wat jou ondersteun, is jou kans baie beter om te herstel as andersom. En natuurlik is baie van jou terapiemaniere, jou psigoterapiemaniere, is baie, baie effektief. Daar is sekere forme van psigoterapie wat spesifiek vir trauma gebruik word, wat baie effektief is en wat vir meeste mense werk. En baie keer saam met, miskien, as daar fisiese simptome is wat saam met die trauma gaan en gewoonlik is daar, so as jy dan ook jou liggaam help aanval, of miskien saam met 'n psigiater, saam met 'n huisdokter, saam met psigoterapie, dan is jou kanse nogal goed om te herstel, hoor.
7: Maar moet 'n mens 'n sekere tydperk wag voor jy hierdie keuse maak, net om seker te maak, of as daar nou enige trauma gebeur, moet jy hardloop, en of moet jy net 'n weekie wag?
11: Dit gebeur ook baie by my, dat ek afsprake kry van mense wat in 'n traumatiese incident was, hulle voel nie eintlik getraumatiseer nie, maar hulle dink hulle sal seker word, of hulle dink hulle wil net seker maak dat, wat baie sinvol is. En die punt is dat almal, as daar 'n traumatiese gebeurtenis is, dit nie te sê dat jy gaan getraumatiseer word nie, nie noodwendig. Al word baie mense dalk getraumatiseer. Vir die meeste mense sal jy die effekte omtrent onmiddellik voel, binne die eerste dae. Dit gebeur dat mense 'n verlengde instel van simptome kry, dat daar maande kan verbygaan en dat mense se simptome dan ontwikkel. Dit is baie raar, maar dit gebeur. Vir die meeste mense sal jy binne dae agterkom. Jy kry nie geslaap nie, jy kry terugflitse, jy's gespanne, jy's jy voel of jy op die lys is, jy is regtig gespanne en sweterig. Jy sal dit dadelik agterkom. So as daar 'n as jy 'n traumatiese gebeurtenis was en so 3 dae, 4 dae na die tyd is pla dit jou glad, nê? Jy weet, hou dan dop tot dit jou begin pla. Maar dit kan ook wees dat dit jou glad nie kan skade doen, net om seker te maak. Jy dink dalk jy het nie simptome nie, maar dalk het jy. En jy kan dit dalk net uitkyk.
7: En dit is die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbag. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsk.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
12: So 'n belangrike paar vrae wat beantwoord is hier. Ek gaan jou byna moet groet, maar ek wil nog 'n paar SMS'e met jou deel en 'n paar stemnotas wat so baie ingekom vir ons gesprek oor produkte wat van die mark is wat nou nog 'n bietjie herinneringe vir jou opbring.
13: Môre dames. Julle is nou heeltemal te jonk om hierdie te kan onthou, maar my kinderjare hier in die 60's was daar 'n gaskoeldrank genaamd Pepperdilla. Dis nog in die dae voor liter bottels. Dit was verskriklik lekker en dit het net ewe skielik verdwyn van die rakke af. Jy kon dit later glad nie meer kry nie. En ek onthou nog daai smaak. O, oh, hemels gewees. Verlang daarna.
12: Hoe kan my indink?
6: Hierdie wat ek wil sal wil teruggee op die rak, kan jy nou wel nie eet nie, maar dit is bingo seep. Dit was nou regtig nogal 'n lekker koekie seep, daardie blou seep, hy kon skuim en alles skoon was. Mooi dag, bye Louise van Noordwes.
14: Maar er is geen Pieter hierso, Pieter, maar man, iets wat ek mis is die blikkies kreef. Ek kan nog goed onthou, hy het so'n groen label gehad, sulke plat blikkies. Daai was aan vir my lekker en dan het die so'n Vienna wors gekry, wat spek en naam op die blik staan. Jo, ek het aan my ding geëet. Nee. Dit ook boende maar weggewerken. En ek het nog laatst 2020 die dinge krawatig gesien op die winkelraak. Daar vanaf nog nooit weer. Ek kyk ook maar soos ek in die winkels kom, maar wat lyk vir my, hy is ook van die map af. Ai, lekker dag hier vir julle.
15: Dit is Christa hier van Baardskeerdersbos. My grootste wens is om eendag weer 'n wit crunchie te kan kry. Daai kleintjies in die blou papiertjies, die crunchie chocolate maar die wittietjie. Dit was die beste chocolate toe ek 'n kind was. Mooi dag vir julle almal verder.
12: Lita van die Noordkaap sê ek treur oor Wim.
16: Lekker goed wat ek mis is nut puffs. Dit is so harde lekker wat die vorm van 'n neut het, 'n peanut het.
12: Ja, ken hom.
16: En dan wat ek mis is verder mis is vry bentos. Is amper soos bovrol of mamait wat jou broodjies gesit het. Met 'n beefie smaak, baie meer beefie smaak gehad se kry eintou. Dankie baie.
12: Dankie vir die saamgesels. Ek moet jy nou ongelukkig hier groet. As jy oor die naweek 'n bietjie tyd het en weer na van ons gesprekke hierdie week wil luister, Mart Marie Eys het gesels oor die Afrikanerman, oor emosies spesifiek en sy identiteit. Jee, ons splinternuwe reeks met Johannes de Villiers is terug vol vreugde. Ons het gepraat oor die lekkerte van 'n wintersonnetjie Dinsdag en Fanny Cronje het gesê, "Hoe kan jy jou tuin regmaak vir die somer?" Ons het 'n splinternuwe reeks oor voedselveiligheid begin en Annelien Pienaar het vir ons mooi verduidelik hoe die reeks gaan loop en ons het gepraat oor sport. Gees in wenke. Dan het Ernst Gindink sy gesprek afgesluit en ons het gesels oor borstvoeding in die werksplek met Karin Joubert. Ek moet jou hier groet namens die intussen span. Ek is Eloise Kibiru, Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek groet jou vir die naweek. Mag jy jou naweek geniet in RSG se geselskap. Bly ingeskakel vir Spectrum. Ek groet met Alex Warren en Joe Jonas in Burning Down. Mooi bly, tot maandag.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buerik. Die ANC in die Etiqueni-streek sê hulle is nie bewus van enige dreigemente teen die raadslid Sibisiso Kwela nie. Kwela, 'n raadslid in wijk 17 in Klaarwater, is gister doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Hy is na bewering deur 'n man geskiet wat in die tou by sy kantoor gestaan het. Die taakspan vir politieke moorde in KwaZulu-Natal het intussen die ondersoek na die skietvoorval oorgeneem. Die verkiesingstydraamwerk van 9 dae is formeel van stapel gestuur nadat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welen Konsini Labisa, 4 November as die datum vir die plaaslike verkiesings geproklameer het. Die formele proklamasie beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer. Die polisie in Limpopo het beslag gelê op smokkelsigarette ter waarde van meer as R50,000 en 'n windbuks by die Mabopane nedersetting by Burgersfort. Die insittendes het glo die voertuig agtergelaat en gevlug toe hulle voorgekeer is. Die polisie sê daar is beslag gelê op die voertuig en die soektog gaan voort om die verdagtes aan te keer. Die Gautengse departement van onderwys sê skole wat oorvol is, bly een van die grootste uitdagings wanneer leerlinge vir die nuwe akademiese jaar geplaas word. Gautengse aanlyn aansoekproses vir aanstaande jaar se graad 1 en 8 leerlinge het woensdag geopen en volgens die departement is honderde duisende aansoeke reeds ontvang. Die LER Lebogang Mahile sê sommige ouers word gedwing om plasings ver van hulle huise af te aanvaar, omdat die skole nader aan hulle reeds kapasiteit bereik het. Hy sê Gauteng benodig meer as 200 bykomende skole om die huidige agterstand te hanteer. En rugby nuus, die Nieu-Seelandse span skop vanaand sy Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika af met 'n kragmeting teen die Stormers in Kaapstad. Die wedstryd begin om 7:00. Die senter en voormalige blitsbok Roan Nel sal die Kaapse span aanvoer. Die Stormers maak geskiedenis omdat die span vir die eerste keer in die franchise bestaan teen die All Blacks te staan sal kom. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vandag se program, kiesers kan tot middernag aanlyn registreer. Ons praat met die OVK oor die proklamasie van die verkiesingsdatum. Kommer oor e-taksies se veiligheid nadat 'n vrou ontvoer is. En reën en sneeu vanaf Sondag oor groot dele van die land. Welkom by Spectrum. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Estie de Klerk.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal in Newlands Oos word motoriste aangeraai om die kruising van Pieterweg en die Nanda snelweg te vermy. Volgens berigte is 'n misdaadtoneel steeds aktief daar wat die vloei van verkeer in die gebied kan beïnvloed. En in die Weskaap naby De Duin op die N1 inkomend by die afrit vanaf McIntyre weg dis die M14 was 'n botsing en die linkerskouer word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: Nieu-Seelandse rugbytoer na Suid-Afrika begin vanaand met 'n kragmeting teen die Stormers. Suid-Afrika het 2 medaljes by die onder 20 atletiek wêreldkampioenskap in die VSA en 'n terugslag vir Bafana Bafana met 'n sterspeler op die kantlyn vir die res van die seisoen. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Nou, rugbykoers loop hoog en die Stormers pak die All Blacks vanaand om 7:00 in Kaapstad in die eerste kragmeting in die Greatest Rivalry Tour en Roan Nel sal as kaptein vir die stormers op die veld uitdraf. Die eerste keer in 'n baie lang tyd is dit weer 'n tipiese rugby toer. Nou ons wil weet of dit jou opgewonde maak en dan gaan daar vanaand 'n horde Cape Crusader ondersteuners wees, Kaapenaars wat in 2026 nog steeds vir die All Blacks eerder as vir die Springbokke skree. Hoe voel jy hieroor? En het jy rugby kaartjies vir enige van hierdie toer wedstryde gekry? En dan wil ons ook weet, wat is jou gunsteling herinnering uit 'n rugby toer na of deur Suid-Afrika? Gesels asseblief saam met ons vanmiddag. Stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 per boodskap, of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 3 kg Sunlight 5-in-1 handwaspoeier vir R79,99. Spar R20. Of 50 ml Rexona Shield aanrol deodorant. Enige 2 vir R42. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&W's geld.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy luister na Spectrum, dis 7 minute oor 12. Die adjunk burgemeester van die Betou munisipaliteit, Nokozola Kolwapi, het vir die tweede keer in die Landdroshof op Plettenbergbaai in die Weskaap verskyn. Sy word daarvan aangekla dat sy die wet op omgewingsbewaring oortree het, nadat sy na bewering in Desember verlede jaar tydens haar seun se tradisionele tuiskomseremonie in die openbaar met 'n vuurwapen geskiet het. Kolwapi hou vol dit was 'n speelgoedwapen. Tanya Krause doen verslag.
9: Tydens die kort hofverskyning het Kolwapi se regsverteenwoordiger gesê, die verdediging is gereed om met die vaststelling van 'n verhoordatum voort te gaan. Die staat het egter gesê 'n onafhanklike aanklaer van buite die hof se regsgebied moet eers aangestel word voordat die saak kan voortgaan. Die saak is tot 26 Augustus uitgestel. Die landdros Stefan Lourens.
10: Mrs. Kolwapi, your case is hereby remanded to the 26th of August 2026. For arranging an independent prosecutor, possibly outside the jurisdiction of this court. You are warned for the date of the 26th of August, 8:30 in the morning, and to remain in attendance until the court excuses you.
9: Ondersteuners van Kolwapi se politieke party, die Ikwezi Political Movement, het weer buite die hof byeengekom. Die party se woordvoerder, Laurens Leiters, het die vertraging gekritiseer en gesê die saak moet sonder verdere uitstel afgehandel word.
11: Vir ons op die oomblik sit 'n hele vertragingstaktiek vanaf nie net die politiek in die dorp nie, maar ook van die staat se kant af. Die staat weet op hierdie tyd wat is die charges teen haar. Dit is uitgemaak, laat ons gaan aangekla raak in terme van die environmental law of the Western Cape. So ons verstaan nie vir môre dat die saak weer eens uitgestel is nie.
9: Kolwapi bly uit op waarskuwing tot haar volgende hofverskyning. Ek is Tanya Krause op Plettenbergbaai in die Weskaap.
2: E-taksies word daagliks deur miljoene Suid-Afrikaners gebruik met die vertroue dat hulle hul bestemmings veilig sal bereik. Tog wek berigte van rooftogte, aanrandings en ontvoerings wat met e-taksiedienste verband hou, kommer oor passasiers se veiligheid. In die jongste voorval is die 26-jarige Alex van Heerden Woensdag aand ontvoer net toe sy by haar huis in Johannesburg uit 'n e-taxi geklim het. Die voorval is op kringtelevisiekameras vasgevang, maar sy is gelukkig gister ongedeerd gevind. En ons praat nou met die privaat speurder Mike Bolhuis van Specialized Security Services. Goeiemiddag Mike.
12: Dankie Estie, dankie vir die geleentheid. Goeiemiddag.
2: Mike, wat het hier in Alex se geval gebeur en hoe is hy toe gevind?
12: Jy is heeltemal reg in wat jy verduidelik het. Die Uber mense word baie keer betrek by hierdie mense rowe en of gevolg. So in hierdie geval kan ons nie uitpraat nie, want ons is besig met 'n baie sensitiewe wat ons noem terugwerkende ondersoek te doen, gedoen. As ons 'n geval kry soos die in enige mense roof, dan is dit onmiddellik om die persoon vinnig lewend ongeskaad terug te kry, en dis wat ons hier gedoen het. Die polisie het baie goeie werk gedoen. Baie sekuriteitsmaatskappye was betrokke, die publiek. Ons bedank almal die media. Dit as ons eers 'n projek uitgestuur het, raak die hele Suid-Afrika betrokke, en dis die projekte wat eventueel baie druk plaas op die boewe en die partye betrokke, hoe ook al, en dan laat hulle die mense vry. Maar ons is besig met 'n debriefing om uit te vind wat het alles gebeur, want sy was geagtervolg, sy was geïdentifiseer, die kringtelevisie wys dit deeglik, sy was gevat, en nou ja, met deesdaagse tegnologie kan jy eintlik nie ver kom nie, en gisteraand in Vosloos rus so tussen 10:30 en 11 is sy gekry, en daar is mense gearresteer en die voertuig is ook gekry.
2: Baie baie dankbaar dat sy veilig en ongedeerd teruggevind is en dat mense reeds in hegtenis geneem is. Maar Mike, baie Suid-Afrikaners maak daagliks van e-taksiedienste gebruik. So watter praktiese veiligheidsmaatreëls behoort passasiers te tref om hierdie risiko's te verminder? Ek weet byvoorbeeld as ek in so 'n e-taksi voertuig klim, daar is 'n funksie waarmee ek byvoorbeeld die roete wat ek ry met 'n kontak kan deel. Dis net een manier.
12: Ja, nee, die mense moet maar al ons projekte lees, ons verduidelik dit in detail, en julle in die media doen ook. En jy kan ongelukkig nie meer in Suid-Afrika nêrens heen mee beweeg. Jy kan nie koop of verkoop, ry of ergens op vakansie gaan tensy jy nie behoorlik deeglik alles identifiseer, ondersoek, letterlik forensiese ondersoeke eintlik doen. Mense moet dit nou maar doen, en hulle moet baie versigtig wees hoe hulle met geld werk en wat hulle by hulle dra, en nie soos Kardashians flash nie, want hierdie level van kidnapping is besig om hewig te eskaleer. Is om iemand op te tel, met hom rond te ry, sy kaarte leeg te trek, sy juwele, handsak of wat hy ook al by hom het te vind, en dan na te laat. Dis nie meer soos in die verlede waar hulle jou aanhou vir maande nie. Dis die ouens met die baie geld wat hulle gryp. Maar deesdae gryp hulle enigiemand, maklike targets, trek al die gelde en kaarte en vat alles van jou en hulle drop jou.
2: En dan Mike, wat kan e-taxi maatskappy of dienste en wetstoepassingsowerhede doen om hierdie soort misdaad beter te voorkom en dan vinniger op te tree wanneer dit wel plaasvind?
12: Ja, hulle moet aanpas, en ons noem dit ook in projekte, maar hulle moet begin werk en operate met panic buttons, ook soos jy genoem het, behoorlike track and tracing paraphernalia op die fone en op die voertuie. Al daai moet meer en meer eskaleer, sodat as jy of ek of hulle, want baie keer raak hulle daarbey betrek, dat hulle onmiddellik kan identifiseer aan autoriteite. En dit moet gelink wees dan met sekuriteitsmaatskappye en met al die tracing maatskappye, selfoonmaatskappye, die banke en die polisie. Hierdie sisteme moet almal saamsmelt om kidnapping aan te spreek, anders gaan dit nooit stop nie.
2: En dan het ons ook nou gesien, Mike, dat hierdie voorval van Alex baie, baie wyd op sosiale media versprei is. So, hoe belangrik is die rol van sosiale media in die opsporing van vermiste persone en dan nou verdagtes? Maar is daar ook gevare daaraan verbonde?
12: Ons moet altyd voor jy 'n projek uitstuur wat ons doen, wat seker een van die mees geleesde dokumente is wat daar is, en die dokument sê baie duidelik, dis 'n project, is altyd in Engels, is vir almal beskikbaar en mag aangestuur word. So nou gaan die projekte, dan gaan hy op al die ander groepe, op al die ander sekuriteitsmaatskappye, kom by die polisie uit, by die regering, by die media, julle almal skryf daaroor. Dis baie goed dat dit daar uit en buite is, want almal neem dit, kom ons noem dit, dis die veiligheids- en sekuriteitsbybel wat daar buite versprei word en almal is nou wakker. En dit is nou ongelukkig dat nie almal ewe aandag trek nie, maar as daar so mooi dame is soos die, dan versprei dit nog vinniger. En dan is almal maar op die uitkyk dat dit het sy voordele. En almal is wakker, almal tree toe en daar is baie instansies wat dan help. Maar in gevalle is daar waar daar dreigemente gemaak word deur 'n baie hoër level van kidnapping waar daar baie geld by betrokke is of inligting, daar sal 2-3 redes wees hoekom jy gevat word. 1, ernstige emosionele wroeging, verhoudingsprobleme, man, vrou, boyfriend en 2, inligting, jy het te veel inligting en jy's 'n gevaar en dan eindig dit in dood. 3, geld. So afhangende van daai inligting en of almal, is die risiko dan baie hoër en dan dan doen jy die, soos die Engelsman sê, die cloak and dagger ondersoek en jy sê niks aan niemand nie.
2: Baie dankie, ons het gepraat met die privaat speurder Mike Bolhuis van Specialized Security Services. Hofverrigtinge teen Suid-Afrika se omstrede onteieningswet duur vandag voort in die Hooggeregshof in Kaapstad. Die DA Afriforum, die Instituut vir Rasseverhoudinge se regsafdeling en die Vaderlandstigting wil hê dit moet ongrondwetlik verklaar word. Die hof het sedert Maandag argumente van die staat en applikante aangehoor. Die onteieningswet gee die regering die bevoegdheid om privaat eiendom te onteien, insluitend die moontlikheid van onteiening teen nul vergoeding onder bepaalde omstandighede. En ons praat nou met ons SAIK-verslaggewer Andile Mbanjwa. Good afternoon, Andile.
13: Afternoon to you and afternoon to the listeners.
2: So, Andile, what has emerged during this morning's court proceedings?
13: Yes, indeed. We have been listening to the Senior Counsel for Parliament, and that is Philip Mugwena, who has been making submissions in court, are basically making references or a reference to the 1975 Expropriation Act, which he told the court that it did not align with the Constitution. Hence, there was a need for a reform, for a new act to be enacted. Also further submitting that, the purpose Parliament to have passed this law was not to make a nil compensation when a property is being expropriated, because that was one of the concerns that so if the property is being expropriated, is there going to be a compensation that is going to be sufficient for both parties? And, Mr. Mugwena clarifying that in court, but also saying that, another purpose of the act is to redress, the ills of the past. What the act seeks, to achieve is to, address the inequities which were created by the apartheid, including the consideration of the right, which he said that, sought, to achieve the right to land. And he also said that, if one interprets this law, one must take into consideration, must be with that in mind, that this law is its purpose is to redress what has been done in the past, the laws that were unfavorable to other groups of people.
2: Baie dankie, ons het gepraat met ons SAIK-verslaggewer by die Hof, Andile Mbanjwa. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Tlabisa, het sopas die verkiesingsdatum amptelik geproklameer. Die formele proklamering van 4 November as verkiesingsdag beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Tlabisa het kiesers aangemoedig om van die geleentheid gebruik te maak en om oor die OVK se rol tot en met die verkiesing te praat. Sluit Michael Hendrikse, die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Weskaap, nou by ons aan. Goeiemiddag, Michael.
14: Goeiemiddag, Estie, en aan al die luisteraars ook.
2: So, Michael, die datum is nou amptelik geproklameer.
14: Yep.
2: Wat beteken dit vir stemgeregtigdes en hoe raak die OVK?
14: So drie dinge gaan gebeur. Eerstens, om middernag vandag sluit ons online aansoeke vir stem registrasie, kiesersregistrasie.
2: Ja.
14: So midnight vanaand, is met ander woorde, vandag is die regtig die laaste keer. Ek weet, Suid-Afrikaners dink altyd, nee, ons gaan nog een happie kry. Nee, die wet sê dit sluit op die dag van proklamasie. So, as jy nog nie geregistreerd het, nou is die kans. As jy nog nie jou registrasie besondere opgedateer, nou is die kans, asseblief. En jy kan dit doen op www.elections.za. Of jy kan op ons WhatsApp-lijn gaan. Dit is nou 0600-88-0000. So, dit is die eerste ding wat baie belangrik is, wat nou gebeur vandag. Die tweede ding is, amptelik kan partye en onafhanklikes nou hulle nominaties inhandig by die OVK. En hulle kan dit op twee maniere doen. Een is natuurlik aanlyn, en baie van die partye het al klaar dit begin, en die ander manier is om het plaaslik in te gee by die plaaslike kantoor van die OVK. Maar dit begin vandag, en dan die OVK gaan ook vandag natuurlik sy tydrooster uitstuur, die verkiesingsrooster, waarin die datums uitgespel gaan word in terme van wanneer mag nominaties toe, wanneer kan een mens aansoek doen vir speciale voting en so aan. En dan die derde ding is dat nou wat die verkiesing geproklameer is, is het so dat die verkiesingscode, die Electoral Code of Conduct, nou van toepassing is op alle partye, alle lede, sowel as al hulle ondersteuners. Jy weet, so automaties is hulle nou onder die kode.
2: Baie belangrike drie stappe daai, Michael, in terme van die OVK self, ek bedoel, julle begin nie vandag beplan aan die verkiesing, wat op 4 November begin nie, dit is baie lang tyd dat julle al hiervan begin. Wat is julle dringendste volgende stappe nou?
14: Kijk, natuurlijk die dringendste is om seker te maak dat die persone wat natuurlijk nog vandag online aansoek doen, dat ons deur al die aansoeken werk, sodat ons so gauw as moontlik vir daardie persone kan sê, kijk, julle is nou reg om te stem. Jy weet, baie keer wat gebeur is dat die persone, kijk, jy moet ons nou, hoe sê mense, een kopie van jou ID vir ons stuur en so aan. Nou is die fotografie nie so lekker duidelikie. Dan moet ons nou eers terug gaan na jou, en sê, kijk, stuur ons een duideliker afskrif van jou, een duidelike foto van jou. Het klink dingetjie soos dit. En dan natuurlijk vir ons is het natuurlijk ook so dat ons seker maak, een, dat ons kantore nou ingerig is en om mense te ontvang wat nou net kom kyk, fiksies op die kieserslys, want hulle kan ons nou dit doen, by ons plaaslike kantore. En dan tweedens ook, net soos ek gesê het, partye wat nou inkom in ons kantoor toe met al hulle dokumentasie. So ons is nou gereed om dit te aanvaar, jy weet, van die partye en dan ook van onafhanklikes.
2: En dan net 'n laaste vraag, Michael, jy het baie goed gedoen in die laaste verkiesings naweek, die afgelope naweek.
14: Registrasie.
2: Ja, registrasie naweek eerder. Waar staan die kiesersrol, die kiesersrol nou en hoop jy om dan nou vandag die laaste nippertjie nog 'n paar kiesers by te kry?
14: Ja. Kijk, vir die land is ons nou oor die 29 miljoen, dis fantastisch. Kijk, waar ons begin het met 27 miljoen, voor hierdie periode is ons nou amper 2 miljoen kiesers bygesit, so dis fantastisch. In die Weskaap het ons natuurlijk ook so om by 300.000 additionele kiesers gekry, vanuit ons die laaste plaaslike regeringsbekiesing gehou het. So, oor die algemeen is daar's 'n fenomenale increase in terme van persone wat geregistreer is. So, hopelik, die volgende stap is daar die mense wat nou op die kiesersrol is, moet nou net uitkom en kom stem vir hulle plaaslike verteenwoordigers op die 4de van November.
2: Baie dankie. Ek seker ons gaan nog baie met jou praat in die volgende paar maande, Michael, maar dankie vir jou tyd. Dit was Michael Hendricks, Hendrikse, die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Wes-Kaap. Die SAFE SA Film and TV Jobs Coalition het uiteindelik 'n antwoord van die parlement gekry. Dit volg na maande se versoeke vir die regering om in te gryp oor die departement van handel en nywerheid se bestuur van die rolprent en televisie

0: deur Suid-Afrika. Hier's 'n paar luisteraars se terugvoer.
1: Daai dame wat net so voor 7 sê springbokke beklein het en ek weet nie wat sy rugby kyk daai vrou nie, maar sy kyk verseker nie sy Afrikaanse rugby nie. Dis goed sy nie weet wat aangaan, dis goed sy All Black is. Stem nie saam met my vrou. Ja, hier, dit gaan lekker reeks wees. En 2-11 reeks wees vir die springbokke in die All Blacks.
2: My naam is Jandre. Ek luister nou na die tannie wat sê dat sy skree vir die All Blacks, want ek dink sy moet soen te trek. Ek kan nie dink dat die springbokke net sla nie, soos die tannie sê nie. Ek glo dit glad nie. Ek weet net dat die All Blacks kan ook maar baie keer geniepsig wees. Hy moet na twee kante toe kyk.
3: Vir ons kom sê ons die bokke slaat dit vir. Die All Blacks speel net soveel. Hoekom immigreer in Nieu-Seeland toe nie? Ek gaan kyk die All Blacks aan nie.
0: Nou, ek sien 'n groot, groot springbok ondersteuner hier deur die glaspaneel hier in die beheerkamer. Hier waar kyk na ons redakteur Wessel Pretorius. Hy sit hier so met sy springboktrui aan. So, as jy ook 'n groot springbok ondersteuner is en wil saamgesels as daai luisteraar, stuur vir ons 'n WhatsApp na 0765366961 of jy kan vir ons 'n boodskap 'n SMS stuur na 45809. Dit kos jou R1.50. Jy kan steeds saamgesels. En nou sluit Sean Jooste by ons aan met vandag se sportnuus. Goeiemôre Sean.
4: Goeiemôre Estie.
0: So Sean, die Great Rivalry reeks waarvan ons nou net gepraat het, begin einde laas met 'n toerwedstryd tussen die Stormers en Nieu-Seeland.
4: Ja, en die twee spanne pak mekaar nou vanaand die afkop 10:07 daar op die DHL stadion in Kaapstad. En die All Blacks speel dan eers komende Dinsdag teen die Sharks met die Bulls en Lions wat ook nog voor lê, so ons sien baie uit na dit. Daarna wag ook dan die vier toetse teen die Springbokke waarvan die laaste een in die VSA gespeel word. Nou ja, die Bokke dan môre aand 9:00 soos jy genoem het, kragmeting in Argentinië in Buenos Aires. Ons herinner ook graag dat die Springbok vroue span môreoggend 4:00 Suid-Afrikaanse tyd in en teen Fiji op die veld uitdraf. Dis vir die eerste van twee toetse teen die eilandspan. En die helpafrigter Fransel September sê hulle is daarop uit om 'n goeie vertoning te lewer.
5: Ons het baie groot respek vir Fiji en vir hulle mense en die manier hoe hulle vir ons ontvang het, die gasvryheid is ongelooflik. Is iets besonders. Maar ons is hier, ons het 'n springbok op die bors en dit is maar wat ons altyd wil doen, dit met trots verteenwoordig soos ons altyd doen. Ja, ons gaan die ervaring geniet, maar ons weet waarvoor ons is.
0: En dan, Sean, Suid-Afrika het 2 medaljes by die onder 20 atletiek wêreldkampioenskap in die VSA. Watter atlete is vanaand en môreoggend daar in aksie?
4: So Tumira Magopa is in Eden ronde nummer 5 en Megan Niemen in ronde 6 van die vroue 100 meter hekkies en Penyo Meehan en Jaden Parkin in die mans 110 meter hekkies Eden in aksie. Die halfeind vir beide is vroeg môreoggend. Michaela Spakter neem deel aan die vroue hoogspring kwalifikasieringsronde en Marinay Grobler en Stephanie Hoek aan die vroue spiesgooi kwalifikasieringsronde. Dan is Sarah Reed en Romy Burger in die 200 meter Eden in aksie en ons het ook mans in die 200 meter eidene met die mans en vroue halfeind ook môreoggend. Chiamo Motsamai en Levi Luke Fick is in die mans verspring kwalifikasieringsronde in aksie. Werner Gous en Emil Els neem môreoggend aan die 800 meter halfeind en Karis van Rooyen aan die vroue halfeind deel. En dan Jan-Hendrik Heymans is die gunsteling in die mans spiesgooi finaal met sy poging van 76.02 meter, 6 meter beter as sy naaste teenstander in die kwalifikasieringsronde en Marcus Olivier poog ook vir 'n medalje. Leender Kokermoer en Krein Romein is ook môreoggend in die mans 400 meter finaal in aksie en Daniel van der Heyden is deur die loop van die aand en môreoggend in die mans 10 kamp in aksie.
0: Ons hou duim vas vir al daai atlete. In sokker nie, Sean, 'n top Bafana Bafana verdediger is egter op die krikkellys daar.
4: Ja, Mbekezeli Mbokazi het 'n heupbesering opgedoen en volgens sy klub Chicago Fire se afrigter gaan hy nie weer op die seisoen op die veld verskyn nie. En dit is slegte nuus vir Bafana Bafana wat hulle AFCON kwalifikasieringsveldtog aanstaande maand begin. Mbokazi is integraal tot Bafana se verdediging en hy was een van die spelers wat uitgestaan het tydens die onlangse Wêreldbeker daar in Noord-Amerika.
0: En dit was Sean Jooste van RSG Sport.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
0: Belastingbetalers gaan nie meer optok vir die instandhouding van hoenderhokke, beeskrale en ander nie veiligheidsverwante werk by oud-president Jacob Zuma se privaat Nkandla-woning nie. Die aankondiging is deur die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur gemaak. En ons praat nou met professor Erwin Schwella, emeritus professor in publieke leierskap by die Tilburg Universiteit. Goeiemôre Erwin.
8: Môre Estie, dankie.
0: So Erwin, was hierdie besluit te wagte of onder druk?
8: Ek sal net begin weer te sê, ek het 'n lang betrokkenheid en belangstelling met hierdie betrokke sake. Ek het op 'n stadium die staatsveiligheidsagentskap in Pretoria opgelei in leierskap. Mm-hmm. En dit was daar op die bekende plaas net buite Pretoria. En op 'n dag het ek tydens die tyd wat kort na advokaat destyds Baron Sellers se verslae was, het ek in die klas gesê wat het geword van Amandla, dit het Nkandla geword. Nou ja, dit is nou ongelukkig die ironie, dis tragikomies, dit sou snaaks kon gewees het as dit nie so tragies was.
0: Ja.
8: So daar is regulatoriese reëls, wat hierdie goed reël. Byvoorbeeld vir bestaande politieke ambtsverkleers wat die president insluit,
0: ja,
8: is dit die handves. En vir hierdie betrokke gevalle is dit ook so. Maar meneer Zuma het 'n jarelange geskiedenis van omseiling waar hy eintlik besluit wat hy wil hê sal geld. So hy word die reg en die wet op sy eie. Nou, daar is voorsiening in al hierdie regulatoriese reëls dat uitgetrede staatspresidente terwyl hulle nog lewe vir goeie redes van sekuriteits as dit ware beskerming moet kan baat. Nou dis nie wat meneer Zuma nou vra nie. Meneer Zuma wat op 'n hoogs onregmatige manier brandpoele in of swembaddens in brandpoele omskep het met die samewerking van sy destydse politieke party toe hy nog meer mag gehad het as wat hy selfs nou het en 'n klomp ander goed gekry het wat deur die openbare beskermer van die tyd uitgewys is as totaal onaanvaarbaar, onregmatig en grens aan onwettig. Hy wil net nog hê sy vlakke van aptyd vir toeëning op verskillende vlakke is net onversadigbaar. So, dit kom nie as 'n verrassing nie, maar hy gaan nou 'n verrassing kry. Ek dink hierdie besondere soustrein stop nou hier.
0: Dan was daar ook vroeër in die week, Erwin, is 'n aankondiging gemaak deur die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola, dit was by 'n nuuskonferensie in Pretoria, dat die protokol hulp wat die departement verleen aan oud-presidente en oud-adjunk-presidente gaan hersien word. En dit is na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se besoek aan Indië wat vra laat ontstaan het daaroor. Kan mense verband trek tussen hierdie twee op enige manier?
8: Wel, verseker. Kyk, die regmatige manier om met hierdie betrokke sake te handel, is op die grondwetlike, regstaatlike manier. Dit wil sê, daar is prosesse. En die hersiening hier is ook nodig, omdat president Zuma elke gaping, oud-president Zuma, alhoewel hy nog die staat is interessant genoeg behou, dat jy sy aanspreek vir 'n president kan hou, maar hy eien om sekere regte toe, wat hoegenaamd nie toepaslik is vir 'n uitgetrede amptsbekleer, in die geval selfs 'n president nie. Hy doen eintlik maar wat hy dink hy kan en moet doen, en dis net wat hy wil. Dit is so sy persoonlikheid en sy geaardheid, dis iewers tussen 'n oudtydse despoot en iemand wat glo dat hy een of ander goddelike gesag het. Dit is totaal onaanvaarbaar. Dis heeltemal reg. Daar moet nou 'n behoorlike prosedureel korrekte regstaatlike benadering gevolg word om ook te kyk na die protokolle van hoe die mense kan interageer. As hy nou gaan kuier daar in Indië of in een of ander land en hy gaan vakansie hou, nou ja, dan sal daar sekerlik sekere dinge wees. Maar nou gaan misbruik hy dit ook vir politieke redes ook. Hy het maar net gaan geld bedel daar by die Guptas. En dit kan tog nie in ons naam nie. 'N president is veronderstel om die totale bevolking van Suid-Afrika te dien. En 'n uitgetrede president moet sy plek ken. Meneer Zuma ken nie sy plek nie. Iemand moet nou vir hom sy plek leer ken.
0: Ja, ek moet net daar sê, ons is nie 100% seker wat uit president Jacob Zuma in Indië gaan doen het nie, maar daai protokol hulp wat nou ondersoek gaan word om aangepas te word, sal dan nou insluit dat oud-presidente en oud-adjunk presidente dan nou alles wat hulle gaan doen en oorseese moet verklaar. Ja, dan wil ek net gou praat Erwin oor hierdie handves, hierdie regulatoriese reëls waaraan oud staatshoofde moet voldoen by hulle wonings of 'n presidente staatshoofde. Dit is 'n handves wat geld. En dit sal dan natuurlik nou bepaal watter instandhouding by oud presidente se wonings gedoen kan word en dit is reëls wat geld daardie.
8: Ja, kyk hier rasionaal daarvoor en as jy dit nou in die grondwetlike hof uiteindelik sou toets, dan is die toets van redelikheid vir uiteindelik regmatigheid en wettigheid is 'n baie belangrike presedent nou al in ons konstitusionele reg. Nou, die rasionaal, wat dan beteken, wat is rasioneel, is om te sê, meneer Zuma, miskien het hy nie, maar presidente as politici, maak ook partykeer mense wat nog daarna teen hulle een of ander wrok kan hê. So, jy moet aan hulle veiligheids- en sekuriteitsbeskerming van 'n redelike aard gee. Maar jy kan nie die varkhok ook nog oppas nie. En die hoender ook in stand hou nie. Meneer Zuma het 'n verwagting wat onversadigbaar is as 'n aptyd, dat hy net moet kry. Nou ja, so die protokolle is heeltemal duidelik, en dan van tyd tot tyd is daar ook regmatige, prosedureel korrekte wyses om daai goed te wysig. En wanneer hy die gapings misbruik, behalwe dat hy eintlik waarskynlik iewers daarvoor aanspreeklik gehou moet word, as hy die wet oortree word, hy aangeklaag word. Maar hy is ook mos oor die reg verhewe. Punt is, hy is nie hoor, maar hy dink hy is. Punt is, dat nou moet die protokolle verander. En ja, ons hoef nie te weet waarvoor meneer Zuma Indië toe is nie. Ons het dit gesien met wie hy daar as het ware gesprek gevoer het. En dan was die hoë kommissaris in die Statebondslande, het ons nie ambassadeurs nie, ons het hoë kommissarisse, was betrokke by die reëlings. Hy het eintlik die hoë kommissaris nou in 'n ernstige diplomatieke verleentheid, en daarom is die hoë kommissaris nou ook teruggeroep. Meneer Zuma is 'n wrecking ball. Hy's 'n skadelike soort van persoon. Mens moet so ver as moontlik van hom af wegbly, want jy gaan skade lei.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met Erwin Shwela, emeritus professor in publieke leierskap by die Tilburg Universiteit. Nou, as jy dalk al jou winterjasse, serpe en misse gaan wegpak het, kan jy dit maar weer gaan uithaal. Groot dele van die land kan vanaf Sondag reën, wind, ysige koue en selfs sneeu verwag. En ons praat nou met professor Hannes Roodenburg, 'n weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre Hannes.
9: Goeiemôre Estie.
0: So Hannes, wat kan ons Sondag verwag?
9: Ja, is die natuurlik hierdie gebeurtenis wat nou in die vooruitsig gestel word, is 'n belangrike gebeurtenis en die Suid-Afrikaanse Weerdienst het gister ook 'n persvrystelling uitgereik waarin daar gewaarsku word dat ons koue, nat en winderige toestande oor die komende lang naweek kan verwag. Nou is die weerstelsel wat hiervoor verantwoordelik gaan wees, is in die eerste plek 'n oppervlak koue front, wat in die tweede plek hoog in die hoër atmosfeer sal opstoot in die vorm van 'n diep ijskoue bolig trog. Die groter windvelde om die koue front is van so 'n aard dat vriesende koue lug vanaf die suidelike oseaan noordwaarts sal waai om dan gunstige toestande te skep vir die voorkoms van sneeu. Nou die koue front sal teen Saterdag oor Kaapstad begin inbeweeg, waar dit sal bydra tot welverdiende reën oor feitelik die hele Weskaap, en ons weet die Weskaap nou tot nou toe verlede maand baie droog was, so baie welkom reën. En teen Sondag hoort sneeu te begin val oor die westelike Bo-Karoo, wat dan later die middag vinnig sal uitbrei na die Oos-Kaapse binneland. Teen Maandag, soos wat die front ooswaarts beweeg, sal die sneeuval uitbrei na die Lesotho-berge en die suidelike en sentrale dele van KwaZulu-Natal, natuurlik die Hooglande. Die maandag behoort die sneeuval ook na Mpumalanga, die Hoofveld, uit te brei en ook na die Suid-Vrystaat. En hierdie toestande sal dan voortduur tot volgende Woensdag ongeveer.
0: En waar gaan dit oral sneeu? Jy het nou 'n paar plekke genoem, Hannes, maar mense vra of dit hier in Johannesburg dalk kan sneeu.
9: Ja, is nie wat interessant is, hierdie gebeurtenis is uitsonderlik omdat dit gepaard gaan, soos voorheen genoem, met 'n diep bolig trog in die hoër atmosfeer. Wanneer die noordelike kruin van so 'n trog geskei word van die suidelike lug, kry ons die bekende afsnylaag. Die luisteraars het baie daarvan gehoor die afgelope tyd. In hierdie geval sal die noordelike kruin daartoe neig om af te sny, en dit kan lei tot 'n afsnylaag. So trog of 'n afsnylaag is gewoonlik verantwoordelik vir sterk vertikale lugstrome en ook wolkvorming en die neerslag. En dit veroorsaak ook dat gunstige toestande hiervoor geskep kan word. En wat interessant is, is dat die vogtige toestande wat oor die Hoofveld sal instoot ook weswaarts mag uitbrei na Gauteng, en selfs na die oostelike dele van die Noordwes-provinsie. Indien nie lig koud genoeg is, skep dit natuurlik die moontlikheid dat sneeu ook teen Maandag en Dinsdagoggend oor die suidelike dele van Gauteng en die Oos-Vrystaat mag voorkom. En dit is natuurlik iets waarna baie van die luisteraars dalk sal uitsien buite die snerpende koue wat ons die naweek kan verwag.
0: Ja, want mense in Gauteng ken nie sneeu nie, Hannes. So almal sien baie uit daarna, maar jy praat nou van daai snerpende koue. Wat is daai temperature waarna ons kyk?
9: Ja, jy sê natuurlik met sneeu wat nou voorspel word, wyd verspreide sneeu sal ons natuurlik onder vriespunt temperature baie lae temperature tot so laag as minus 5 grade Celsius al in Sutherland, wat nou normaalweg die koudste dorp in die land is, ek verwag. En dan oor die Karoo natuurlik ook onder vriespunt temperature, so mense maar die kaggels aan die brand hou. En natuurlik waar die sneeu dan sal uitbrei na Lesotho en selfs hier oor Gauteng, die feit dat dit mag sneeu, sê ook vir ons dat baie koue toestande kan voorkom en ook hier naby 0 grade en selfs onder 0 grade mag voorkom oor hierdie gebiede.
0: Dit gaan ook reën, daar word ook reën voorspel, Hannes. Waar oral gaan dit reën en hoeveel reën?
9: Ja, is nie soos ek nou gesê het, daar is moontlikheid dat hierdie trog in die bolig natuurlik 'n afsnylaag kan ontwikkel, 'n sokkerige afsnylaag, maar ons weet dat 'n afsnylaag altyd baie reën bring en hierdie versterking van hierdie bolig trog vind veral hier oor die ooste plaas. So die goeie reën sal hier oor die Oos-Kaap begin val hier ook van Sondag, Maandag af. Is 'n goeie reën oor die Oos-Kaap en dan gaan uitbrei na die suidelike dele van KwaZulu-Natal. Hierdie reënval gaan ook dan gepaard gaan met sterk winde En die weerdienst het juis in die media vrystelling gewaarskie teen vloede wat hier oor die suidelike van KwaZulu-Natal en ook oor die Ooskaap mag voorkom oor die afloop, oor die volgende paar dae.
0: Baie dankie vir jou tyd, Hannes. Ons het gepraat met professor Hannes Roodenburg, weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria. So gaan hou maar weer jou winterjasse en misse en serpe uit. En die saak nuus word vandag aangebied deur Guillaume Swanepoel, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Goeiemôre Guillaume.
10: Goeiemiddag Estie, goeiemiddag aan alle luisteraars. Ons gaan sommer afskop met die JSE wat hierdie week 'n sterk vertoning het met die hulpbronsektor wat die voortuig geneem het, veral die goud en platinum aandele wat ondersteun is deur sterk stygende kommoditeitpryse. Vandag handel die JSE alle aandele indeks wat 1.5% hoër en verhandel rondom die 117.000 punte, terwyl die top 40 ook in positiewe terrein bly. Van vandag se grootste wenners sluit weer die goud aandele in, AngloGold Ashanti en Gold Fields verhandel tans beide meer as 6% hoër, terwyl Naspers tans 3.8% hoër verhandel en Prosus 2.4% hoër verhandel. Aan die negatiewe kant het ons Verwyderkom wat ongeveer 2% laer verhandel en Clicks wat sowat 1.2% teruggee. Internasionaal bly die fokus steeds op kunsmatige intelligensie met Amerikaanse tegnologiereuse wat steeds sterk groei wys, maar beleggers ook al hoe meer bekommerd en fokus sterker op die winsgewendheid en die opbrengs van hierdie groot kunsmatige intelligensie beleggings uiteindelik gaan lewer. Die S&P 500 het gister effens swakker gesluit en ongeveer 18 basispunte laer geëindig met Microsoft wat 2.5% hoër gesluit het. As ons oorweeg na die wisselkoerse, die rand het uitstekende week ervaar. Die dollar wisselkoers verhandel tans rondom R16.26, terwyl die rand teenoor die euro en pond onderskeidelik R18.74 verhandel en R21.84. Op die kommoditeitsfront was dit weer 'n besonder goeie week vir die edelmetale. Goud verhandel tans ongeveer $4,370 per ons, sowat 170 basispunte sterker as gister. Platinum hou ook aan styg en verhandel tans in ongeveer $1,780 per ons, terwyl silwer sterk bly, teen sowat $64 per ons. Brent olie was weer wisselvallig hierdie week. Die olieprys verloor die week onder $80 per vat verhandel, maar het intussen gestyg en verhandel tans rondom $82 per vat, weens voorgesette spanning rondom die straat van Hormuz. Hiermee gee ek terug na die ateljee.
0: Baie dankie. Dit was Guillaume Swanepoel, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Suid-Afrika se atoombom is geheel en al in Afrikaans geskep. Dit is slegs een van die bevindinge wat 'n professor in politieke wetenskap aan Unisa, professor Joansi van Wyk, in haar navorsing oor ons land se kernprogram gemaak het. Haar navorsing vorm die ruggraat van 'n dokumentêre reeks, Die Bom, waarvan die eerste episode binnekort by die Silverskermfees vertoon word. Van Wyk het vir Annemarie Jansen van Vieren gesê dat die saadjie van die reeks juis tydens se RSG-gesprek geplant is.
11: Ek het met Pieter Steyn, jou kollega by RSG, oor tyd heen te doene gehad. Verlede jaar het ek 'n reeks van 13 insetsels gelewer oor die bom se geskiedenis in ons land. En so het ek en Pieter aan die gesels geraak en hy het later sy vriendin Minet van der Walt betrokke gekry. Ja, so is die bom gebore.
12: Jy self is 'n ekspert oor die atoombom. Nou vertel ons, hoe lank het jy navorsing gedoen oor die atoombom en hoe lank het die navorsingsproses jou geneem?
11: Annemarie, ek het naby die kernafvalstortingsterrein in Namakoland groot geword en dit het maar van kindsdag af 'n groot indruk op my verbeelding gemaak. En ja, mettertyd is omtrent al 30 jaar in die akademie, so ek het omtrent 30 jaar gelede begin skryf oor kernwapens en die internasionale politiek daarvan. En natuurlik maar mettertyd besef my hier's 'n groter verhaal naby en so het ek oor tyd heen maar in elke moontlike argief, op elke moontlike bibliotiekbron oral waar ek gereis het, met mense gesels en bronne begin versamel. So ja, dit is maar 'n paar dekades werk wat ons gelukkig kon kondenseer in hierdie reeks.
12: Jy praat van dat jy groot geword het daarna by. Wat was jou eerste indrukke as kind daarvan?
11: So ek praat nou met die verbeelding van 'n 12-jarige kind, want dit is min of meer wanneer ek die eerste keer daarvan gehoor het. Aan die tafelgesprekke het die groot mense gepraat van hierdie verwikkelinge wat daar plaasvind. Ek onthou my ouers en my tantes wat daaroor gesels het, was daar tog kommer, want daar was onsekerheid oor wat dit behels. En dit is ook 'n generasie, my ouers sin, wat natuurlik nou tydens die Tweede Wêreldoorlog groot geword het en vir wie enigiets wat radioaktief is, deel van hulle verbeeldingswêreld was wat baie skadelik is. En ek ook die geheimsinnigheid wat daarmee gepaard gegaan het, was ook deel van die kommer. En daardie tipe gesprekke het by my as kind groot indruk gemaak en soveel so dat ek dan nou later gaan lees het. Ek het groot geword met die ou kennis-ensiklopedie en dit was altyd 'n heerlike bron om te lees oor die atoom en dan was daar Arthur Blexley se boeke, Die Magtige Atoom, wat hy baie hard probeer het natuurlik om die wetenskap toeganklik te maak en op 'n meer populêre manier te doen, wat meer as 'n toeganklike bron was vir my as 'n jong kind.
12: Vertel ons van jou bevindings. Was daar dalk een of twee bevindings wat jy oor die dekades heen gemaak het, wat jou dalk net bietjie meer verbaas het as van die ander?
11: Ja, Annemarie, daar is soveel goed, maar ek wil graag die volgende twee uitsonder. Die eerste is dat die bom is totaal en al in Afrikaans beplan, ontwerp, en wanneer dit sou getoets word, wat dit nie gebeur het nie, sou dit sekerlik ook in Afrikaans plaasgevind het. Daar is 'n lywige woordeboek geskep wat al die kernfisika konsepte en terme in Afrikaans vervat. Dis die mooiste Afrikaans wat ek in 'n lang tyd gesien het. Sulke vindingryke woorde wat geskep is om die bom in Afrikaans te bou. En so die wetenskap vir ons 'n baie groot geskenk aan Afrikaans gegee. Die tweede een wat my geweldig beïndruk is die spionasie wat plaasgevind het op Suid-Afrika se atoomwapenprogram. Hierdie program is nooit deur die regering erken nie. Dit is altyd ontken in die openbaar, hoewel daar internasionale bespiegelinge was dat ons wel 'n atoomwapenprogram het, en ons weet dat dit is eers amptelik in 1993 deur president F.W. de Klerk in die parlement aangekondig. Maar nou ja, as 'n mens nou deur die argiewe gaan en die spoor begin terugloop, dan is daar 'n heeltemal 'n nuwe verhaal wat ontvou, van 'n Russiese spioen wat al in 1969 in Suid-Afrika aangekeer is. Dan is daar die Amerikaners wat saam met gewerk het, maar wat tog ook op ons spioneer het. En die Central Intelligence Agency in die VSA het in die 80's erken dat hulle nooit enigszins inligting kon kry nie. En nog 'n Russiese spioen later in 'n Kozlov wat uitgevang is, Dieter Gerard, die vlootkommandeur wat onlangs oorlede is, hy het omtrent 400.000 bladsye se inligting van ons kernwapenprogram aan die Russe verskaf. Dan verlede jaar is Renfrew Christie, akademikus van UWK, ook oorlede. Hy was ook baie betrokke by die inligtinginsameling vir die ANC. So daar was hele netwerk van state se intelligensieorganisasies en natuurlik ook die inligting wat gesteel is na 'n inbraak in die Suid-Afrikaanse ambassade in Bonn. So hierdie verhale rondom die bom is vir my net van die fascinerendste verwikkelinge.
12: Die dokumentêre reeks se eerste episode word binnekort by die Silverskermfees op die Silverdoek bekend gestel. Gaan jy daar wees om soos 'n rolprentster oor die blou tapijt te loop?
11: Beslis, Annemarie.
0: En dit was professor Joansie van Wyk van Unisa en sy het met Annemarie Jansen van Vieren gepraat. En ons praat vandag oor rugbykoers en hier is wat van julle sê.
13: Darren Baron van Rubik Wes wat praat. Ek was nog 'n jong mannetjie gewees toe die All Blacks speel hulle op Nieuweland teen dit was dit die VP. Ek weet nog ek senter of losskakel was gewees Davie Snyman. Die All Blacks was gewees Grant Betty, Sid Going, Brian Williams, die manne. Dit was die lekkerste rugby gewees. Dan ry ons van die Wesdag met 'n bakkie tot op Kaapstasie, daar vanaf wat is die trein Nieuweland toe. All Blacks ondersteuners, ons almal, want dit was ons nog in die apartheidsjare. So my bloed is maar nog steeds swart. All Blacks ondersteuners, ek kan nou nie daar by die game wees hier, want ek werk, maar my hart brand om daar te wees. Dit was die lekker daar.
0: En dan sal luisteraars wat vra hoe hulle aanlyn kan registreer op WhatsApp. Tik jy die woord hi in op die nommer 0600 88 00 00. En dit bring ons aan die einde van Spectrum vandag. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, die produksieregisseur Johan Pieterse, die span is Elsbeer Richard May, Jody Hendricks en Sean Jooste. My naam is Estie de Klerk. Bly ingeskakel vir 360 net hierna. 'N Mooi dag vir jou.

0: Sou een hier op RSG en in die nuus. Die regering en wetstoepassingsagentskappe werk nou saam om gewelddadige voorvalle te verhoed tydens die verkiesingsperiode. 'N Thaise tiener skiet minstens 7 mense dood waarna hy homself om die lewe bring. En Nieu-Seeland en die Stormers pak mekaar vanaand om 7 uur in Kaapstad. Die nuus gelees deur Johan Rademan. Die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Willen Kosini Tlabisa, sê, hulle werk nou saam met die departement van binnenlandse sake en wetstoepassingsagentskappe ter voorbereiding op die plaaslike regeringsverkiesing. Die minister het vandag die verkiesingsdatum van 4 November geproklameer. Tlabisa sê, daar word gereeld interministeriële vergaderings gehou om gewelddadige voorvalle te verhoed te midde van toenemende politieke spanning. Sy uitlatings volg nadat 'n ANC-raadslid gister in eThekwini doodgeskiet is terwyl hy mense in sy kantoor bygestaan het.
1: The SAPS and all other law enforcement agencies are ready to ensure that we create an environment that is going to be free, open and ensure safety of our people. It is very sad what happened yesterday. I really want to convey my condolences and want to appeal to whoever has an issue with anyone. Killing a person does not solve a problem.
0: En dit is die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Willen Kosini Tlabisa. Die ANC in die eThekwini streek sê intussen, hulle is nie bewus van enige dreigemente teen die raadslid Sibusiso Kwela nie. Kwela, 'n raadslid in wijk 17 in Klaarwater, is gister doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Hy is na bewering deur 'n man geskiet wat in die tou by sy kantoor gestaan het. Die polisie het vroeër bevestig dat 'n taakspan vir politieke moorde in KwaZulu-Natal die ondersoek na die skietvoorval oorgeneem het. Die speaker van die eThekwini Munisipale Raad en ANC streekskoördineerder, Tabani Nyawosi, sê hy is nie voor die skietvoorval van enige dreigemente in kennis gestel nie. Die DA het kiesers aangemoedig om die laaste kans te benut en aanlyn te registreer voor die kiesersrol om middernag sluit. Die DA se federale raadsvoorsitter, Asher Sarupin, het by 'n media-konferensie gesê, Suid-Afrikaners wat wil hê dat hulle dorpe en stede moet werk, moet seker maak dat hulle kan stem. Intussen stel die party môre sy partymanifest by die Mary Fitzgeraldplein in Johannesburg bekend. Die drukgroep Gun Free South Africa het kommer uitgespreek oor die trae hernuwing van vuurwapenlisensies in die land. Die uitvoerende direkteur Stanley Maposa sê, volgens hulle navorsing het die hernuwing van wapenlisensies sedert 2022 met 75% afgeneem. Maposa sê, indien wapenlisensies nie hernu word nie, is eienaars onwettig in die besit van wapens. Maposa sê, die polisie behoort op te volg met eienaars wat nie lisensies hernu nie, omdat dit 'n ernstige risiko inhou vir gemeenskappe. Die polisie in Limpopo het beslag gelê op smokkelsigarette ter waarde van meer as R50,000 en 'n windpiks by die Mabopane nedersetting by Burgersfort. Die insittendes het glo die voertuig agtergelaat en gevlug toe hulle voorgekeer is. Die polisie sê daar is beslag gelê op die voertuig en die soektog gaan voort om die verdagtes aan te keer. 'N Thaise tiener het vanoggend by 'n skool buite Bangkok minstens 5 mense en daarna homself doodgeskiet nadat hy kort voor die aanval ook sy grootouers geskiet het. Die polisie sê dit is die ergste massamoordvoorval in die Suidoos-Asiatiese land sedert 2022. Die slagoffers by die skool was almal onderwysers en personeel. Die polisie sê die 14-jarige skieter het minstens 26 skote afgevuur met 'n vuurwapen wat aan sy oupa behoort het. 23 mense is in die aanval gewond. Thailand se ergste massamoord deur 'n enkele persoon in onlangse geskiedenis het in 2022 plaasgevind toe 'n afgedankte voormalige polisieman in die noordooste van die land 36 mense, onder wie sy vrou, sy seun en 22 kinders by 'n dagsorgsentrum om die lewe gebring het. Rugby, die Nieu-Seelandse span skop vanaand sy Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika af met 'n kragmeting teen die Stormers in Kaapstad. Die wedstryd begin om 7 uur. Die senter en voormalige blitsbok Roan Nel sal die Kaapse span aanvoer. Die Stormers maak geskiedenis omdat die span vir die eerste keer in die franchise bestaan teen die All Blacks te staan sal kom. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kusini Klabisa sê, hulle werk nou saam met die departement van binnelandse sake en wetstoepassingsagentskappe ter voorbereiding op die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2 uur. Dis Hansen en ons kuier weer saam vandag. Ek is Johan Raarman saam met produksieregisseur Ignatius Vlok.

0: Bob, dit is Hansen hier in ons program. Dis 360 en Martelies wat hopelik maandag sal terug wees. So ons kuier saam en gesels oor interessante dinge. Onder andere het af van Deventer ter Blaans wat so paar mites met ons bespreek en deel. Ek wonder of Ignatius weet, maar hy is eintlik 'n nachos man. Hy sal net uitvind hoekom. En dan gaan ons ook bietjie gesels met Joni Kombrink. Sy was die regisseur van Agterplaas, Charles Euphorie se vervolgverhaal wat op die oomblik op RSG teen 3:15 gehoor kan word. So bietjie wat sy kan onthou wat in die ateljee gebeur het en hoor sy hoe gaan dit met haar? Sy baie besig is. Waaraan repeteer sy? Werk altyd aan die krap daar met iets en kom het met blink goed voor een dag. So, dit het ons nog hier in ons program, en dan gaan ons ook hoor van 'n besondere man, wat 'n besondere project aanpak, om vir ander wat nie kan doen wat hy doen nie, geld in te samel, middele te bekom, en dis rolstoelmense, en hy stap van swak op moend tot in die Kaap, om dit reg te kry. So, meer inlig dan ook daaroor in ons program, Ursula Vlismus, oor die netbal, net na 2, en dan, hier teen 3:15, is het ons nou die vervolgverhaal. Maar ons het ook intussen vir jou ander nuus, 'n lekker story van Ignatius. Ek en hy skiet albei te kort, verstaan ek, so ek wil nou hoor waar oor hierdie story gaan. En dan is daar ook 'n afstof wat so bietjie daar na die noorde van die land toe gaan. So, bly by ons vir al hierdie dinge.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die jaar.
3: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as dit grondvog is of pes en plag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
2: Saterdagoggend 12:15, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ek kyk altyd so onderste bo, so bietjie wat hoe moet dit daai kripnotes. Gloer ek al by Ignatius en ek sien sy story kom. Ek het eers gedag dit is CMM vir sentimeters, maar ek sien 'n CNN. So kom ons hoor of jy mag of nie.
5: Johan, ek en jy kom uit 'n ander era. Elk. Maar ons het albei reg gekom. Kon daar 'n bietjie persoonlikheid bywerk by die voorkoms wat ons gekry het. Oor 'n week of wat is ek al 10 jaar getroud. Deesdaas dinge anders. Daar's digitale diskriminasie. Mense soek mense aanlyn op vlerksleep toepassings. Jy kry nie eens kans om tekortkominge weg te praat nie. Op die toepassings sê jy net wat jy soek. Langer as 6 voet. En dan is dit die pool waaruit jy kan kies om potensieel gene te gaan meng. En dis presies wat gebeur. In Engeland probeer hulle egter nou die speelveld bietjie gelyk maak. Daar word partytjies vir enkel lopendes gehou, maar die afsnypunt is 6 voet. 6 voet is te lank en as jy te lank is, kan jy maar langer gooi. Johan, toe ek nou gaan seker maak of het net jy is wat sou kon inkom as jy jou trouring by die huis los, sien ek skiet ook te kort. 1,81 meter is 'n sentimeter kort van die magiese 1,82 meter wat 6 voet is.
0: So 0-1 en ek 1-0, want ek is presies 10 sentimeter te kort om daar in te kom. Maar elke man het sy tekort kom.
5: Ons word oor dieselfde kam geskeer in hierdie geval.
0: Yes, dis Ignatius Vlok op CNN, hierdie interessante story, raak gesien. Hy het 'n bietjie gaan koekeloer daar en op hierdie ding afgekom. Maar ons het vir jou 'n baie mooi snit, nog voor ek jou geken het. Dit is Lorika Raug hier in ons program 360 op hierdie Vrydagmiddag op RSG. Of sal ek sê, hier in Kaapstad waar ons sit, is 'n swart vrydag. Die opleks is hier. Maar mooi swart vrydag.
5: Ek kyk nou vir jou en soos, wat's nou weer op afslag? Miskien kaartjies.
0: 'n Goeie wedstryd dalk vanavond. Kom ons luister na Lorika Raug, nog voor ek jou geken het.

0: Nog voor ek jou geken het, dis Lorica Reg. Ek kyk so na die opgewondenheid en hulle waarsku nou hier as jy ry verby die stadion, jy weet, wees versigtig want daar kan verkeersprobleme wees en verkeer word 'n bietjie herlei. Ek glo dit sal eerder so 'n bietjie later vanmiddag wees want die wedstryd is om 7 uur en Jody Hendricks gaan verslae doen. Maar toe ek dit sien daar toe raak ek nogal nostalgies, jy weet my eerste toetse waarna ek toe gedink het as 'n kind hoe jy dit ervaar het. Kan jy jou nou onthou?
1: As kind, my ek kan nie dink wanneer ek die Springbokke die eerste keer sien speel het nie, maar die eerste wedstryd wat ek op Nieuweland gaan kyk het, kan ek baie mooi onthou, want my pa en my oupa was daar, en my oupa het nog volstruisbiltong daar gehad, en ons was glad nie beïndruk met hierdie biltong van my oupa nie, ons ken nie die goed nie, so nou gee my oupa later vir die mense agter ons, en die ou sê dit ook maar op die grond neer, want wie gee nou biltong weg, daar moet fout wees, maar so is dit soos een van die wedstrijde wat na was Bota speel, wat die telling was, weet ek nie, want my pa het vir my gesê, daar is die, wat, het is 'n president, toe gehad, president.
0: Ek weet nie wat die jaar dit
1: president
0: was nie.
1: President of, nee, ek, moes in die 80's wees, jy weet, maar die president het daar gesit, en sy vrou, en ek is net daar met die verkyker bezig om die president en die vrou dop te hou, en nie, daar is weer rugby te kyk op die stadion.
0: Ja, het was soek een wit banke waar hulle gesit het, waar die BBP's altyd gesit het, dan mis nou gekyk, wie nou vandag kom rugby kry, wat die ministerskaartjies jy weet gekryd vir die wedstrijd, maar die All Blacks, interessant genoeg, was die eerste wedstrijd wat ek kan onthou, die een nie, die 76 All Blacks nie, hierdie oorwinning van die WP oor die All Blacks nie.
1: Nee, ek was die eerste jaar aan haar gebore.
0: 76, toe was ek in standaard 9 daai tyd, graad 11, en ek onthou precies in die hoekie waar Chris Poupie 3 gaan druk het, ek onthou die doelskop, ek sien het nou nog hoe Robbie Blair uit so'n skuifelpassie gehad as hy aangetreed, en hy het soos Gerard Wewe gesê om die hoek geskop. Jy weet, hy is een van die min ouwens wat nie die bal daai tyd, jy weet,
1: recht het geskop.
0: In lijn geplaas het 45 grade of wat na die doelpale toe nie, hy het meer recht op geskop. En fantastisch van die kantlijn af toe wen WP 12-11. Maar die ander eerste toets wat ek gaan kyk het was Mannetjies Roele wat gespeel het en hy het onkant gespeel hier so in die doodsnikke van die wedstryd. Die All Blacks het daai ene gewen en Fergie McCormack het nog sit nou met sy tanhou ook uitgeloop, jy weet met 'n stywe arm. En daai tyd was aan die kyk weer en goed nie, weet jy het maar as skeidsregter dit gemis het dan was het nou maar so, dan bloei jy maar nou vrylik langs die kantlyn in plaas van 10 minute wat aan 'n ou gestraf word.
1: In plaas van kyk weer was het slaan meer.
0: Ja, ek onthou daardie kragmeting ook baie goed. Maar ja, goeie herinneringe, ne? Ek hoop as vanavond vir baie mense jong kindertjies wat weer gaan kyk ook sulke wonderlike herinneringe eendag. Ja, ek dink ons nou eers kyk na ons bloedsuiker, jong.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Dominum, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
0: Ja, daarin weet
4: op 13-jarige ouderdom is hy as meneer junior Suid-Afrika gekroon. Vandag het hy vir hom 'n suksesvolle sangloopbaan uitgekerf. Ons luister na die story van Ronaldo Albert en op die radio Vrydag aand 7 Augustus om 8.
5: Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Al was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewustelik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees.
4: Dis op die radio in die geselskap van my Heidi Miller Isaacs om 8.
0: dankie. Ek het nou so half in jou sop geval daar, maar ek wil sê Tarien maak my sommer rustig met daai musiek. So na die naweekse opwinding is dit altyd lekker ook om daarby haar aan te sluit. Maar van aansluit gepraat, op versoek, kan jy by ons aansluit na 2 met jou keuse. Vandag gaan ons dit so 'n bietjie hê oor legendes en ballades en mythes na aanleiding van Hetta van Deventer ter Blanche, wat vir ons so 'n bietjie meer gaan vertel van die mythes in die koswêreld. Dit is baie interessant. Ek het net verwys, daar word onder andere na nachos verwys en daaroor gepraat en die mythes wat daarmee gepaard gaan en ou Ignatius het te doen wat onskuldig hou oorkant. Hy gaan ook nog ingesleep word by daai ene. So, as jy iets oor ballades, legendes, mythes aan kan dink, dan stuur asseblief vir ons deur na ons nommer, en dit is hier in ons program natuurlik waar jy vir ons daardie SMS kan deurstuur, en ek het daardie nommers hierson neergeskryf, en ek het eintlik lanklaas het genoem, maar dit is 45889 teen R1.50. Ons hoor graag van jou, sê wie jy is en dan gee vir ons daardie inhoud wat gaan oor mythes of ballades of legendes. Daar is so baie sulke liedjies wat vertel van plekke en stede en goed wat met die mythologie ook gepaard gaan. Meer as wat jy sou dink, want nou is dit eers weer tyd om musiek te maak en geniet hierdie ene Where My Love Goes van Lawson.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Where My Love Goes, dis Lawson hier in 360 op RSG. En nou gaan ons met iemand gesels wat 'n liefde het vir ander mense en sy liefde op 'n baie besondere manier uitleef. Dis Neil Germeshuis van The Living Large Stichting. Wat stap vir die wat hy kan nie? Hy stap van môre af 2000 km van Swakopmund in Namibië na Moeliepunt, net hier om die draai van RSG se Seepunt Atelier. Hy doen dit om geld in te samel vir rolstoele en ek hoor Neil dat jy is gebore in daai omgewing waar jy nou is.
1: Ja Johan, ek kan nie glo dit is die eerste keer van 1979 dat ek nou weer terug is hier Swakopmund waar ons baie waar ek gebore is in 1973. So dit is fantasties om terug te wees. Jy weet net die gevoel en alles wat die mense sien en hoe baie dinge mens nog kan onthou, alhoewel dit verander het, baie dinge ook nie verander nie. Ja, so die Living Large Foundation het ons gestig begin hierdie jaar, 2026 januari, vir die jaar wat ek gestap het van Johannesburg na Kaapstad. Ach, die gesprek het gekom die laaste 22 kilometer toe Warren Brosnian saam met my gestap het, ex-Springbok rugby speler, en het van, jy weet, hoe vorentoe. En het was maar een van die dinge van, maar geworstel binne my, ook, want dit is rarig wat ek doen, ek doen al van 2013 af, doen ek goed vir verskeie charities, en ja, ek dink as wanneer jy begin rustigheid vind binne in jou, en jy begin achterkom wat jou doel is in die lewe, jy weet hoe sê, like, gratitude equals purpose, en het, ja, net sin gemaakt, dat dit is wat ons wil doen, ek wil ons eie charity stig, en ek wil voltijds doen om terug te gee. So ja, so verlede jaar was, soos ek sê, ek het nou al maand exhausted uitgehardloop, 100 kilometer in a game reserve vir Project Rhino, verlede jaar Johannesburg na Kaapstad gestap in 24 dae met 'n 28 kilogram rugsak. So hierdie jaar, weet, a mens dink, dinge raak makkelijk soos jy ouwe raak, en dit rarig, ja, ek dink jy begin net beter voel, en ja, ons challenge maar onsself in die lewe, ek dink dit is die competitiveness, nie met ander nie, maar met jouself wat dan uitkom, en ook dan om, weet, die geleentheid om vir mense, weet, laat hulle kan aan boord kom, en kan help met wat ons wil bereik. So, ja, so die Living Large Foundation, die slogan, walking for those who can't, we walk so they can, dit gaan oor, dit het begin, gaan oor, weet, mense in rolstoele wat gebreek het, wat nie kan stap nie, wat nie enig iets vir hulle self kan doen nie, weet, om hulle te help, en dit is amper asof weer daar neerkyk is op mense, en ons wil die pad saam met hulle stap vorentoe, maar dit gaan bietjie verder as dit, dit gaan oor enige iemand wat nie kan opstaan vir hulle self nie, wat wel hulp nodig het, en weet, ons is daar vir hulle. So ja, so die 2000 kilometer van Swakopmund na Kaapstad.

0: begin môreoggend om 5:00 in Swakopmund en ja, ek behoort of die doel is om 85 km 'n dag te stap vir 24 dae en dan om 1 September terug te wees in die mooie Kaap. So ja, dankie en kom ons kyk hoe gaan dit vorentoe. En ons sal help, so sal nogal graag waardeer as mense wil aan boord kom om hulle kontribusies maak aan die Living Large Foundation
1: Ja.
0: en hulle kan ons volg op Instagram, Facebook Living Large Foundation en ook natuurlik op my persoonlike Neil Germeshuis. Ons waardeer alles en ja, stuur daai boodskappe deur.
1: Dankie Neil, sterkte daarmee die voeteval. En dis Neil Germeshuis van the Living Large Stichting met wie ons gesels. 2000 km wat voorlê van Swakopmund na Moeliepunt hier in Seepunt, net hier om die draai van waar ons 360 vandaan aanbied en waar die kultuurkaravaan nou die dag eintlik gebore is, wil ek amper sê. Die eerste uitsending wat daar plaasgevind het, was so 'n winderige dag gewees. Die Kaapse dokter het al die vuil lug skoon gewaai en die luggolwe eintlik vir ons deur die land skoon gemaak sodat jy ons kan verwelkom. Dis RSG se kultuurkaravaan. Ek sal net 'n so 'n bietjie meer inligting daaroor gee eers na die gesels van Neil Germeshuis. Is dit tyd om te luister na Terren Lam. Lang pad na die hemel is omtrent soos daardie staptog, maar dis wat jy bereik, Neil, so baie sterkte daar by the Living Large Stichting.

0: Sterren Lam met Lang Pad Na Die Hemel. It's a surprise birthday.
1: A major birthday. The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat. Sondagmiddag net na 1:00.
0: Ja, oor aan die vrou van Johan. Daar in daardie program, dis sondagmiddag om 1:00, maar ons het nou so baie oor die rugby gesels en natuurlik die bokke wat teen Argentinië speel, ander kan die water, maar hulle het 'n opdraande stryd daar om 9:00 môre aand, want die Argentyne is aggressiewe spelers, hulle laat jou nie los, jy mag dalk ver wen, maar jy voel jy het teen hulle gespeel. Maar op die oomblik is het ons onder 18s wat daar by die hoërskool Durbanville in aksie is, en om 13:30 is het Engeland se onder 18s teen Georgië, en dan Suid-Afrika onder 18 teen Frankryk, onder 18 om 15:30, dis by Durbanville Hoërskool se veld. Gaan goeie draai daar en warm sommer op vir môre aand se wedstryd en vanaand se wedstryd as jy dalk nou nie self by die stadion kan uitkom nie. En dan hierdie reeks tussen Suid-Afrika, Ierland, Engeland, Georgië en dis Suid-Afrika A ook en dan Suid-Afrika en Frankryk, die word voortgesit die 11 Augustus by Boland Landbou in die Parel en die 15 Augustus Stellenberg in Kaapstad weer terug daar op die rif van Belville se rug, daar by Durbanville en Stellenberg rond. So, baie lekker junior rugby waarna jy kan gaan kyk, die internasionale reeks vir onder 18s, dan vandag aan die gang by Durbanville Hoërskool, wat 199 jaar oud is. Baie, baie ouer as die rugby in Suid-Afrika, byvoorbeeld. Ons luister so 'n stukkie na die Foundations, en dan gaan ons gaan kyk wat sê Heta vir ons vandag, Heta van Deventer, en sy is 'n kos en kultuur navorser en paar mythes wat sy na gaan kyk het, terwyl ons van mythes, legendes, ballades praat, onthou julle musieksnitte, 45889, as jy kan dink aan 'n liedjie wat van daai goed insluit, stuur dit asseblief vir ons, 45889, kos jou R1.50 per SMS. Foundations met Build Me Up Buttercup.

0: Build Me Up Buttercup, dis die Foundations wat vir ons hier so gesing het in ons program 360, saam met Johan Rademan en produksieregisseur Ignatius Vlok. Die 360 spisserij route vol mythes, legendes en belades lê voor vir ons, Hetta van Deventer ter Blaans wat nader skuif, 'n kos en kultuur navorser en ek wil amper sê Hetta, Ai, ek onthou die mense die uitdrukking by goeie salie, maar daar's baie meer as dit, né?
1: Hoe met mense geglo Pieter, sien die saad moet 7 keer hel toe gaan voordat dit groei. Johan, ek het myself aan hierdie volksmetes herinner, toe ek laas naweek in die groentetuin, die kruidtuin werk en ek trek saam met die onkruid pietersielie uit, want ek het hierdie pietersielie so lank terug geplant dat ek vergeet het daarvan. Want pietersielie saad neem ontsettend lank om op te kom. En volgens ou Britse en Europese volksgeloof het pietersielie saad so lank geneem om te ontkiem dat het eers na die duivel toe en terug moes reis. En ons het baie van hierdie gesegde soos 'n appel 'n dag laat die dokter wag en baie volksmietes oor eeuwe heen ontwikkel. Ons glo ook baie verkeerde feite oor kos. Byvoorbeeld, as ek vir jou vra as nachos 'n tradisionele Meksikaanse gereg, sal jy waarskynlik sê, ja, ek het dit self ook geglo, ek het self verlang gedink, dit moet wees, want ek verwag het op die Meksikaanse restaurant spyskaart. Maar kom ons sê gou eers, wat is nachos vandag? Dit is 'n stewige basis van bros, mielie tortilla skyfies gelaai met gesmelte kaas en dalk, maafluis en bone, guacamole, siroom en jalapeno russies. Maar nachos is ons het ken met 'n naam, 'n plek en selfs 'n geboortedatum en 'n Ignatius. Die man was Ignatius Anaya met die bynaam Nacho. In 1943 in Pedras Negras in Mexico, net oor kan die grens van Texas, kom 'n groep Amerikaanse militêre vroue by die Victory Club aan en hulle soek iets om te eet en volgens 'n bekende verhaal was die chef nie daar nie en Anaya of Ignatius wat die matriedi was, improviseer maak gebraaide tortilla stukke, sit kaas en jalapeno russies oor en die dames is so beïndruk, hulle roep om tafel te vra vir hom, wat is die naam? En Ignacio dink, hy is 'n flink dinker, hy sê, nachos especialos. En so word nachos 'n speciale hapie uiteindelik sommer net nachos. En toe word die baba groot, net oor kan die grens uit Mexico in Texas. Hier kom nog 'n man in die storie, Frank Liberto. In 1976 bring Liberto 'n vinnige stadion weergawe van nachos na Texas Rangers bofbalwedstrijd met 'n verwerkte kaas wat maklik uit 'n pomp bedien kon word. En is hierdie weergawe wat geld het om nachos in Amerikaanse sportstadions geweldig gewild te maak en wat ons vandag ken, wêreldwyd op 'n Meksikaanse menu verskyn. So, twee verskillende mans, twee verskillende hoofstukke van dieselfde koosstorie. Nog 'n mythe. Is koeksusters 'n unieke Suid-Afrikaanse uitvinding? Ek gaan nie sommer waar of vals sê nie, want as ons met kosgeskiedenis werk, moet ons altyd versigtig wees om sonder voldoende bewyse 'n feit te verklaar. Maar die idee dat 'n gevlegde koeksuster heeltemal uniek Suid-Afrikaanse skepping is, sal ek baie versigtig hanteer. Want in 'n anonieme Andalusiese kookboek uit die 13de eeu kry iets baie interessant. Die Andalusië waarna hier verwys word is die tydperk ongeveer tussen 711 en 1492 toe 'n groot deel van Spanje onder moslim heerskappy was, die sogenaamde Moorse tydperk. Die boek staan bekend as An Anonymous Andalusian Cookbook of the 13th Century, as iemand wil gaan kyk, vertaal uit Arabies in Engels deur Charles Perry en dan kry jy 'n resep vir dafer, letterlik vlegsels. Ek het al hierdie resep gemaak, dit is net soos 'n gevlegde koeksuster. Jy gebruik witmeel of 'n kieslik semolina, maak 'n deeg met warm water, voeg rysmiddel en sout by, asook eiers en saffraan, jy verryk die deeg en laat die deeg rys. En dan spesifiek sê die resep vleg soos haarvlegsels. Dit word in olie gebraai tot dit bruin is en daarna versoet met 'n stroop van heuning, peperkaneel, kasia, laventel en laastens word gemalde suiker daaroor gestrooi. Johan, nou gaan jy waarskynlik sê, ja, maar dis bloot toeval, hoe op aarde sou gebak uit die Arabiese Andalusiese kookwêreld uiteindelik enige verband met Nederlandse of Suid-Afrikaanse kos kon hê. Maar, dis waar die storie nog interessanter raak, want die invloed van die Moorse Arabiese kookkuns is baie goed nagevors en gedokumenteer deur die Nederlandse koshistorikus Jacques Meerman. Daar is 'n duidelike lyn. Iewers tussen middeleeuwse Andalusie en die ontwikkeling van Europese gebraaide deeggebak, die Nederlandse kooktradisie en uiteindelik die Kaap, lê daar 'n familiegeskiedenis. Ek kan hom nie vandag vir jou al uitlê nie, maar vir nou bly dit 'n heerlike, onopgeloste kosraaisel.
0: Baie dankie vir daai ene, en Ignatius, soos ek sê, hy is Hy kla sy versnaperinkies reg vir die naweekse rugby, want hy gaan nachos eet. Nou is hy gemotiveerd om nachos te maak vir die hele gesin. Hulle gaan nachos eet, vandag, môre, oormôre, want dit kom van hom af, van Ignatius af. So, dankie daarvoor, en heerlik smil aan jou nachos, saam met die lekker sportnaweek wat ons het, en ook RSG as jou geselskap. Dit was Hetta van Deventer ter Blanche, 'n kos en kultuur navorser. Hier is Rihanna Nel nou.

0: Rihanna Nel met Ek Wonder.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Wie mag wat besluit in 'n skool en hoe verseker ons dat die beste belang van die kind altyd eerste kom? Hierdie week gesels ek met professor Mariet Reyneke en Dr. Johanay van der Merwe Mokke oor onderwysreg, verantwoordelikhede en die besluite wat leerders se skoolloopbane kan beïnvloed. Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
4: Jy luister na 360 op

Dis die 2 uur op RSG en in die nuus. 'N Vrou by Tafelsig in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde van meer as R180.000. Die polisie sê beamptes het op 'n wenk gereageer en op 'n verskeidenheid dwelms by 'n perseel afgekom. Die verdagte verskyn binnekort in die Mitchellsplein Landdroshof. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Tlabisa, sê hulle werk nou saam met die Departement van Binnelandse Sake en Wetstoepassingsagentskappe ter voorbereiding op die plaaslike regeringsverkiesing. Die minister het vroeër vandag die verkiesingsdatum van 4 November geproklameer. Tlabisa sê, daar word gereeld interministeriële vergaderings gehou om gewelddadige voorvalle te verhoed te midde van toenemende politieke spanning. Sy uitlatings volg nadat 'n ANC-raadslid gister in eThekwini doodgeskiet is terwyl hy mense in sy kantoor bygestaan het. Die drukgroep Gun Free South Africa het kommer uitgespreek oor die trage hernuwing van wapenlisensies in die land. Die uitvoerende direkteur Stanley Mpoza sê, volgens hulle navorsing het die hernuwing van wapenlisensies sedert 2022 met 75% afgeneem. Mpoza sê, indien wapenlisensies nie hernu word, is eienaars onwettig in besit van wapens. Mpoza sê, die polisie behoort op te volg met eienaars wat nie al 4 wapenlisensies hernu nie, omdat dit 'n ernstige risiko vir die gemeenskap inhou. 'N Thaise tiener het vanoggend by 'n skool buite Bangkok minstens 5 mense en daarna homself doodgeskiet, nadat hy kort voor die aanval ook sy grootouers doodgeskiet het. Die slagoffers by die skool was almal onderwysers en personeel. Die polisie sê die 14-jarige skieter het minstens 26 skote afgevuur met 'n vuurwapen wat aan sy oupa behoort het. 23 mense is in die aanval gewond. Dit is die ergste massa-moordvoorval in Thailand sedert 2022 toe 'n afgedankte oud-polisieman in die noordooste van die land 36 mense, onder wie sy vrou, sy seun en 22 kinders by 'n dagsorgsentrum om die lewe gebring het. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.

0: It was just like a song when we were young.
1: When we were young, dis Adele.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan, skud en pluk ons.
6: En om 11 uur is dit tyd vir Wie het wat gebring. Is dit Reggie?
3: Of Jaco?
7: En daar sê geen boos, as die boere boos.
3: Skud het. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12 uur middernag.
8: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
9: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans, en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
10: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieetjie lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
9: Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
11: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
12: Ja, die paaie die is taamlik druk aan die verkeer toeneem, of die verkeer is besig om druk toe te neem op die paaie, as ek dit nou mooi formuleer, want soos ek sê, dis hier onder 18 rugby wat plaasvind, dit is in Durbanville, so 'n bietjie daarom uit die stad uit, daar by die hoërskool, waar Suid-Afrika om 3:30 speel teen Frankryk, het hoort baie lekker te wees, dan om 7:00, Kaapstad Internasionaal, hierso soos in die stadion, in die Kaapstad Stadion, en dit is waar die Stormers uitdraf teen die span van die All Blacks, wat The Greatest Rivalry Tour weer onderneem, en eers so 'n bietjie teen die verskillende franchises gaan speel, voordat hulle die Springbokke gaan aanpak. Maar die Springbokke rus nie op hulle lauwere nie, want hulle is al reeds in Argentinië om teen die Pumas te speel, en ja, kom ons kyk hoe vaar hulle daar morgen aand om 9:00 met 'n interessante span wat saamgestel is. En dan, so van al hierdie sport en goed gepraat, buiten nou al hierdie ragga, is daar nog baie lekker netbal ook aan die gang, en dit is die SA Netbal Kampioenskappe hier in die Weskaap, en Ursula Vlismus, wat sake daar vir ons dop hou.
13: Middag Johan, na genoeg 1900 spelers van reg oor die land, wys die week al staal op die netbalbane van Stellenberg Hoërskool, met sowat 200 wedstrydamptenare, skeidsregters en media ook betrokke by die kampioenskappe. Johannesburg het verlede jaar in beide die senior en onder 21 afdelings koning gekraai onder leiding van Dr. Elsje Jordaan as hoofafrigter van die seniorspan en voormalige Protea-kaptein Bongie Msomi aan die stuur van die onder 21s. Wat vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe betref, poog die senior A-span om hul uistergreep te verstewig deur 'n 5de agtereenvolgende titel in te palm. Hulle het vanoggend met Alfred en Zol van die Oos-Kaap afgereken met 62-47 en kom laatmiddag teen Kaapstad se senior A-span te staan. Nou die twee spanne was verlede jaar in die finaal met Johannesburg wat die Kaapenaars se harte gebreek het met 'n eindtelling van 52-51. Maar vanjaar is moontlik 'n perd van 'n anderste kleur. Johannesburg het 2 Protea spelers in hul span teenoor Kaapstad se 5 Protea spelers. So net die tyd sal leer of die vlak van ondervinding die deurslag sal gee. Johannesburg het het ook heel party nuwe spelers in die span, onder andere Keira Pienaar, wat die week haar eerste nationale netbalkampioenskappe bywoon. Pienaar deel haar ondervinding tot dusver.
4: Ons het baie stadig begin, ons nie begin soos met die bag waarmee ons wou nie. Na rukkie het ons begin ritme verkry en ons het foute van gister gefix. Toe aan die einde het ons weer die momentum laat val, maar bly ons het die punt op die bord gekry wat ons nodig gehad het. Hierdie jaar is 'n nuwe jaar, ons veg vir die titel soos almal doen. So ek's een van die jongstes, jy sien vir my eerste jaar by Champs en dit is fantasties. Die seniors is soos groot sissies, hulle bring jou in, dit is soos letterlik familie. Hulle is fantasties, ja.
13: Dit was Johannesburg speler Keira Pienaar en ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
11: Jy luister na 360 op RSG.
12: Ja, interessante dinge wat ons vandag van mythes en legendes en ballades en dapper mense wat op 'n vlot gaan vaar 4300 seemyl. Dit is en as dit nie warm water noodwendig oral nie.
14: Die los dit maar vir hulle. Vreda van Bloemfontein sê dit was the Kon-Tiki expedition. Was hulle Engelse voorgeskrewe boek in 1964-65 daar rond by hoërskool Piet Potgieter in Potgietersrus.
12: Nou dink jy toe hy van daai vlot afgestap het, het hy gesê oos-wes, toys bes.
14: Ja, jy weet, hy het nou al 'n tuiste gevind op daai vlot. Sy wêreldjie was eintlik net so klein al het hy ver gevaar.
12: Ja, en so hy vir die afspraak kon kwalifiseer, weet jy hoe lank hy was? Dit is net 'n grappie. Jy moet 6 voet, ons het vroeër gepraat oor mense wat, omdat daar gediskrimineer word deur kort mense, moet jy 6 voet en onder wees, ne?
14: Hy kon net gestaan het in die mas gewees het vir sy seil as het boes.
12: Ryk jou hande na bo en dan word jy net langer, jy weet, so baie interessant daar, as jy 6 voet is, dan mag jy ingaan, as jy onder 6 voet is, dan mag jy nie, toe ruil hulle het 'n bietjie om, so as jy jou haar platkam, dan kan jy dalk nog inkom op jou, wat is jy, 181, hè?
14: Ek is 181, ja, so wacht, ja. Laat ek net gekyk. Die probleem met Blessford is dat, dit is op pad, maar jy is nog hare, maar een van die dae dan, dan gaan ek eens kan hare opkam nie, maar Johan, ek dink is tyd dat ons moet kyk na ons liedjie vir vandag op versoek.
12: Ja, ons het belades en legendes, ons het gesê mythes en so, en denkbeeldige persone wat ook geskep is, is die een waarby ons eindelijk uitgekom het, so in die gees van die heerlijke naweek in Suid-Afrika wat voorleg.
14: Nou, gepraat vir die denkbeeldige een wat nou nogal my oog gevang het, was Mystic Boer van Valiant Swart en André G. het daai ene gestuur. Ons het Jode of Ark van OMD gekry wat Henk van Meyerton aangevraat. Daar was Richard Clydeman se Ballads Poor Adeline. Sprokie vir 'n stadkind van Koos Doep en dit is aangevraat deur Elsa Du Plessis van Kempton Park. Ons het nog verskeie versoeke gekry. Celine Dion, My Heart Will Go On. Ballad of the Green Berets, daai ene is aangevraat deur Elsie Visser van Boknesstrand. Vele ander. The Legend of Wyatt Earp, deur Bill Hayes, dit het Elsie Visser ook aangevra, maar die een waar ons toe nou, ek wil amper sê, vasgehaak het, was Hakom Blokkies, want Daleen van Kaapstad het gevra, Blokkies Hubert van David Kramer, dis waaraan sy dink as sy aan 'n legende dink.
12: Op versoek, Hakom Blokkies, hier is David Kramer.

0: mannetjes vloed. Ja, hakkele, hakkele blokjes, hakkele bolletje vloed. Inderdaad, Oos-Wes, Thuis-Wes, net as hakom blokkies en denkbeeldige blokkies, Joubert, deur 'n legende, David Kramer, geskep. En jy's ingeskakel by 360 saam met Johan Rademan vandag, en ons hoop Martelies is om 'n gou op die been weer na hierdie naweek. Sy kan ons so klein bietjie van 'n effense lang naweek maak, die donderdag, vrydag. Nie dat sy nou 'n lang naweek wou gehad het nie. En ons hoop baie ou Kim die verkas daar uit die Parel uit saam met jou Martelies, en dat jy maandag weer terug is by die mikrofoon. Ja, kom ons luister gou wat lê nog weksdae na 360 voor.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
0: Ah, ek kyk nou weer hierso na die uitnodiging, en dit bly 'n baie aangename, aanloklike geleentheid. Dis die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wat jou dorp se stories wil hoor. So vertel ons van die kultuurdraer, smaak en talente wat jou dorp uniek maak. Is dit nou Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok? Het julle al ingeskryf? Ons hoor graag van julle voor die 14 Augustus 2026 by die kultuurkaravaan.co.za adres. Dis moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. En daar's baie meer wat jy kry as jy inskryf as wat jy dink. Onder andere gaan elke dorp 'n RSG kuier met 'n regstreekse op en wakker uitsending saam met Renske Jacobs en Gustav Gryling en Blaine Jones ervaar. En daar's ook prysaktiwiteite saam met Verseker, 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool, allemintige R300000 se RSG ligtheid om plaaslike toerisme te bevorder. Jy staan 'n kans om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen, en insluitings dan sluit die 14 Augustus 2026 om 5:00 die middag. Hier sê hulle, daai R300000 RSG ligtheid om plaaslike toerisme te bevorder, maar dan moet die toerisme mense inskryf, anders gaan julle dit deur julle vingers laat glip.
4: Dis so 'n ding van, as jy wonder of jy moet inskryf en die ou in die straat daar wonder of hy moet inskryf en niemand skryf in nie, wat help het. Ek het vanoggend 'n lys gesien van plekke wat al ingeskryf het. Ek het gesê, dis die goed wat op Ribe Kasteel gebeur. Skryf in. Niemand het tog ingeskryf nie. Ek gaan nie. Ek gaan kuier net daar. Jy woon daar, skryf in. Of gaan na die toerisme kantoor toe. Sê vir hulle, hey, maak 'n plan. Hier is R300000 se ligtheid en 'n bietjie aksie op die dorp.
0: Ja, en jy kan in 'n stad ook bly en inskryf. Jy weet, as jy sê byvoorbeeld in Johannesburg en Melville woon, en jy sê, ons is van Melville hier in Johannesburg, dit en dit, en hierdie mense kom hier vandaan af, natuurlik sal 'n mens daarna ook kyk. So,
4: jy kan dit herdoop, van Melville na Melville, jy gaan ons.
0: Ja. As jy die reis so kort wil maak, anders kan jy tot gaan daar in die noorde, by die Wildtuin, hè, Willer, as jy wil, van Holliston tot die Wildtuin.
4: Maar dis mos juist nie 'n reguit pad wat jy vat nie. Jy moet mos 'n bietjie gaan sien hoe lyk die land.
0: Presies. Nou, kom ons sing en dans saam met die koffiesnaps, terwyl jy dink oor hierdie dinge, en dan is daar ook net weer die adres wat ons vir jou moet gee, dis die kultuurkaravaan.co.za, waarin jy moet gaan om in te skryf. So, ja, sterkte met daardie inskrywings, daar is 'n paar goedjies wat jy daar invul, jy kry aan wysings daar, hoe jy te werk moet gaan, so, dis nie so moeilik, jy gaan sit net 'n bietjie... R300000 se ligtheid is nie te versmaai nie, en al die lekker aksie en opwinding wat daarmee gepaard gaan.
4: Ek wil net sê, dis al maar regtig, regtig, regtig min wat jy moet doen vir baie.
0: So, kom ons sing en dans dan, saam met die koffiesnaps. MUZIEK

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Sing en dans, dis die Koffie Snaps hier in ons program 360 op RSG.
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
5: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
1: En binnekort, dit is nou oor so 15, 16 en 'n half minute om presies te wees, dan kuier ons weer in die agterplaas. Maar nou moet ek sê, ek spot so Johnny Kombrink, die regisseur, is hier by ons, wat het destyds opgeneem, want ek moet dadelijk sê destyds, want daar is al baie onkruid in daai agterplaas. Hy is toegegroei al, en toe het ons hom gaan haal en hom weer mooi skoon gemaak. So, dis Charles Heffouri se produksie. En wat hy geskryf het, sy vervolg vooral. En Johnny, jy was die regisseur. Is dit nou vir jou lekker om terug te luister na wat jy gedoen het? Of is jy ook soos baie mense wat na so iets, hy is een stiekie so'n bietjie jou kop in die gat, en sê, dit sou ek dalk anders, hierdie sou ek so gemaak het, of vind jy dit heel prettig en aangenaam?
6: Al twee, Johan. Ek onthou dit was baie lekker, en ek onthou hoe die spelers dit geniet het. Het is altyd verskrikkelijk lekker vir hulle om 'n karakter te vertolk, wat 'n bietjie anders is as waar hulle gewoond is, weet jy, bietjie buite hulle ervaringsveld miskien. So ek onthou die atmosfeer in die atelier was baie vrolik, en hulle dit baie geniet. Maar as natuurlik altyd goedjies wat jy hoor, wat jy dink, ek moes dit nou anders gedoen het, hoe kon ek dit laat neergaan, of daar het ek nou 'n fout gemaak? Dis mos maar al twee, jy weet.
1: Ja, maar mens is nooit 100% tevrede
6: nee,
1: met wat jy gedoen het.
6: Nee, genade, nee.
1: Ja, wat jou nie, die mense geniet het baie. Charles werk slim met radio, nee, hy het 'n baie goeie oor vir
6: baie.
1: Dialoog en situasies.
6: Absoluut, en 'n ongelooflike aanvoeling en insig en sensitiviteit, die manier hoe hy kyk na die mense se swaar kry. Ek dink hy het 'n pragtige teks geskryf.
1: Ja, ons sit nou so in die middel van die storie, en ons wil nou nie vir mense wat het die vorige keer bederf nie, maar ek het nou 'n paar van die temas weer raak gehoor, en so, jy weet, die ouens wat bietjie aaptwak rook en sulke goed en hoe hulle in die moeilikheid beland is. Ek dink is 'n uitdaging vandag op skool vir mense wat, jy weet, direk gekonfronteer word met 'n nuwe geslag wat dink, dis cool, ons kan het maar doen, dis alright, want die wetgewing het verander, is baie meer toeskietlik.
6: Ja.
1: So, dit is nie sommer net goedjies wat verby gaan nie, daar word op 'n toeganklike manier sterk temas aangespreek.
6: Ja, ek dink in die opsig van die storie is het juist mense wat hulle self in 'n desperate situasie bevind en meestal desperaat voel om te kan oorleef, wat gryp na 'n middel om hulle beter te laat voel. Dit is absoluut te verstaan, jy weet. So, in die historiese geval is het nogal baie hartseer. Die Frans karakter is ons met die bottel in die weer die hele tyd. Dit is 'n groot probleem in die verhouding tussen hom en sy vrou. So,

0: Ja, dit is baie hartseer vir my.
1: Ja, baie keer dan vind mense goed snaaks.
0: Ja.
1: En by die huis, maar dan onderliggend is daar dan 'n ernstige probleem wat eintlik aangespreek word.
0: Ja, dit is wat Charles Fourie so goed reg gekry het, die balans tussen die hartseer en die snaaks, jy weet, die tragedie en die komedie. Dit is 'n baie goeie balans.
1: Mm. Johnny, jou loopbaan het nogal baie verskillende forme van kultuur ingesluit en oorklanking. Was jy baie by betrokke gewees,
0: ja.
1: Verhoogwerk,
0: ja.
1: Nou ook dan regie van radioteaters, vervolgverhale en so. Is vir jou lekker om my verskillende rolle te kan inneem, is dit vir jou prikkelend?
0: Baie lekker. Ek is baie gelukkig gewees dat ek albei kon doen. Jy weet, die bietjie regie doen vir die radio en dan speel op die verhoog en nou en dan voor die kamera. Ek is baie gelukkig dat ek geleenthede kry daarvoor. En ja, ek kan nie dink dat mens kan oorleef net met een ding nie. Behalwe miskien as jy Albert Pretorius is. Of so iemand, jy weet, wat
1: ja.
0: Die lewe kan. Maar meeste van ons moet maar bietjie uit... branch.
1: Ja.
0: Jy moet maar ander maniere vind om die pot aan die kook te hou.
1: Ja, jou beginjare was film, ne?
0: My beginjare was televisie. Genade.
1: O, TV, maar jy het ook film gedoen, ne? Was daar nog film wat hulle
0: baie min met
1: die rolle
0: film. Ja, bietjie, maar meestal, ja.
1: Met die trrrr
0: ja,
1: films.
0: Ja. Ja, ek het in 1981 begin met televisie. Vir Jan Skols.
1: Ja. Kan jy onthou daai fliek wat hulle gemaak het, wat...
0: Dit was een ding met die naam van, wat is die damn ding sy naam, nou sit jy my on the spot.
1: 1981, so lang.
0: 1981, dit was een jaar voor Sterretjie. Sterretjie was in 1982.
1: Dat was een Gazette,
0: dit was een courant story. Dat was Richard van den Berg en ek, wat gespeel het vir Jan Skols in een courant story.
1: Ja, en daar was die oorgang ook dan wat jy, soos wat ons... ervaar het met die magneetbande
0: ja.
1: Wat jy afstand gedoen het
0: ja.
1: Toe raak dinge meer vinniger, die heel tyd daar selfs repetitietyd en soos vandag anders, ne, as
0: ja.
1: Wat het vroeger jare was 3 weke lang repeteer as jy op die planke
0: ja. En blijkbaar vroeger jare hier by die SABC het ek weet nie of jy daarby betrokke was nie want het is Susan van Wyk en sulke mense nog regie gedoen het, hier het hulle ook gerepeteer. Hulle het die dag voor die tyd gerepeteer aan een radiostorie. Ja, dit is verby, al die dinge is verby. Enigste plek waar jy nog lekker kan repeteer is vir die verhoog.
1: Ja,
0: en dis my gunsteling gedeelte.
1: Maar ek verstaan ook dat die jonger geslag akteurs aankom, dan memoriseer hulle soms die woorde al voor die tyd. As hulle daar aankom, dan het hulle het in die kop, waar ons
0: absoluut.
1: Met die tekst gestap en ons ingestap het.
0: En vir my is dit so moeilik om dit te memoriseer voor die tyd, want jy hakt dit toch aan 'n beweging. Jy weet, dit is hoe jy dit onthou. As jy soontoe loop, dan onthou jy moet daai sê. So dit is vir my ongelooflik dat die jong mense dit kan reg kry om te memoriseer.
1: Bietjie Shakespeare, ne? Voeg die woord by die daad en die daad by die woord.
0: Ja,
1: en dan weet
0: ja,
1: jy, as jy
0: ja.
1: Gaan van punt A na punt B om die tee te gaan haal, dan is dit jou dialoog wat jou daarin lei. So dit help met die retentie vermoë.
0: Absoluut, die konnotasie.
1: Ja. En hoe gaat het nou as jy nou deesdae produksie aanpak, jy prachtige produksie van Peter Bloem, wat die digter wat verdwyn het, en mense wat hom gesoek het, en toe John Meyring, dink ek, boek geskryf, ne? Was het?
0: Ek dink hy is bezig met die boek, ek weet nie of die boek al uitgekom het, en Franca Turine die tekst verwerk, met, ek dink hy klomp inligting gekry by Jean,
1: ja.
0: En so een baie mooi tekst by mekaar gesit, en het is eigenlijk een terugblik oor op Bloems, die redes hoekom Bloem besluit het om Suid-Afrika te verlaat, want hy is eintlik gebore in Oostenryk en hy het nooit Suid-Afrikaanse burgerskap gekry nie. So hy het net skielik oornag besluit hy en sy vrou gaan die land verlaat en mense het nooit regtig geweet hoekom nie. So dit gaan daaroor, die redes.
1: Is hy uit woede weg?
0: Hy is uit woede
1: ja.
0: Weg.
1: Ja. Oor uitgewers, ne? Mense,
0: die feit dat hy in die burgerskap, hy het 2 keer aansoek gedoen vir Suid-Afrikaanse burgerskap en hulle wou dit nie vir hom gee nie, en ek dink hy was ook vies dat hy nie die hertogprys gekry.
1: Ja, dit was baie stories, ek hoop julle het weer iewers op die planke, maar terug na agterplaas toe, wat fascineer jou van radiowerk? Wat is het wat het so spesiaal maak?
0: Ek dink daar is ongelooflik baie ruimte vir kreativiteit, jy kan fantastiese prentjies maak met klank, en ek dink dit is, as een speler, is dit verskrikkelijk lekker, want dit is een veilige manier om kreatief te wees. Dis nie onmiddellik nie, jy kan dit weer doen en jy word nie beperk deur enigiets nie. Jy word nie beperk deur hoe jy lyk of jou ouderdom of niks nie. So ja.
1: En Queen, toe hulle gesing het, Video Killed the Radio Star, jy weet, toe, yeah. toe het mense in daai stadium gedink, klank is weg, ons gaan nou net beelde sien, dit gaan yeah. nie meer so werk nie, en nou vat hulle hande, jy weet.
0: Is het, ja.
1: Een goeie TV-reeks en een goeie vervolgverhaalreeks, beide is
0: waar,
1: toegankelijk.
0: Ja, dis ek sien wat jy bedoel, ja, absoluut.
1: Lekker, en jy is regisseur daarvan geweest, wat een jaar het jy dit opgevoer, kan jy onthou? Was jy 1981 nie, jou nie?
0: Oh, Johan, was het niet, je achterplaats was, ek denk 2017?
1: Ja, so 17, ja. Dis omtrent so 9 jaar gelede, ja. Lekker om het weer te hoor, en om met die regisseur te gesels, wat altyd bezig is met die projekte hier en daar, ons hoop, ons sien jou vannacht weer ivers op die planke, met die Peter Bloem type van productie of wat, so, Johnny Kombrink, dankie vir die inloer en die lekker gesels.
0: Baie dankie, Johan.

0: Can you relate for King and Country? RSG het 'n vakante pos vir 'n produksie of 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. So indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor Woensdag 12 Augustus 2026 in. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Klik op careers en dan op die vacancy portal en dan kom jy daarby uit. Sterkte daarmee.
1: Onthou ons afspraak komende Sondag in Sondag met Fritz, waar ons jou deur 'n nostalgiese reis neem deur die beste musiek tussen die 60s en die 80s.

0: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Ja, Sondag saam met Frits en dan Saterdag saam met Willem. En het jy geweet, daar word geraam dat vloeie tot 350 keer hul eie liggaamslengte kan spring. Dis fenomenaal, 350 keer jou eie lengte kan spring. Dis ou vloei daai.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 400 gram koe ingelegde gebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30. Of 2 liter Sunfoil Sunflower olie vir R69,99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: En nou is dit klaar met Kees, dis die naweek wat aangebreek het. Van my kant af, Johan Rademan, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok, 'n lieflike, loflike naweek vir julle allemaal. En onthou, spitstyd lê nog voor en ons vervolgverhaal, Agterplaas met al die intriges.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Jy is veilig om sommer net hier te staan, Klet.
2: Man, Sandy, maak net die tasse oop, dat die mense kan sien ons het klere om te verkoop.
3: Pumela! Kom, Johnny, hoe kan jy?
1: Kan jy die mense se taal praat?
2: Wat nie eindelijk nie. Wacht, hier kom iemand. Oh, lyk vir my soos een boetebessie. Kijk, laat ek het hanteer. Geef my een rok.
1: Wat jy met die rok maak?
2: Geef my net die rok en een paar skoene.
1: Wat die een?
2: Bly kalm, Sandy.
1: Maak my kokedoor, Jones.
3: Doe my lap. Mama gaan hier, okay, die sissie.
1: Jy moet toch klets, wat vond jy nou aan? Jy vroeg of ons verdonde ticket geef. Ek weet so mal nie meer.
3: Thank you, sissie. Baie dankie.
2: Okay, sy is happy.
1: Wou sy vir ons beboet? Het jy vir die rok in die skoene gegee?
2: Ja. Toe, stel nou rechts aan, nie. Die mense gaan nou van die werk afkom en dan gaan hulle touw staan vir Klets en klerestalliekie.
1: Klerestalliekie? Hoe staan hier met drie tasse, Klets?
2: Wat is wat ek vir die boetebesie vrou gesê het? Ons begin miskien klein, maar ons gaan groot eindig. Laat ons smous, mens. Dis al manier wat mens deesdae in die land kan survive.

0: Kom sit, Loukie. Koffie?
1: Ek's reg, dankie oomblikkies.
0: Waar's my sigarette?
1: Rook om dan nou weer.
0: Wat so skelpies.
1: Die antie gaan oom uittrap.
0: Moet jy nou nie soos kletstekere gaan nie?
1: Ai, oomblikkies. Jy het ook die ore nie.
0: Toe. Wat se nuus het jy vir my oor Rachel?
1: Ek het toe met die Alet meisiekind gaan gesels.
0: Die enetjie wat saam met Rachel in die flat gebly het.
1: Ja. Sy sê sy het vir Rachel lanklaas gesien.
0: Werk die Alet dan nie meer by Moelman nie?
1: Maar nie, hy het haar blijkbaar laat loop.
0: Dan sy tenminste uit sy klauwe.
1: Om jy maar die sigaret doodmaak nie.
0: Ja, oké. En waar's Alet nou?
1: Sy is daarom veilig terug by haar ouers.
0: Weet hulle waarby sy betrokken was?
1: Ek wou my nie daarby inmeng nie, oom.
0: Ja. Die spooke van die verlede is weer met ons.
1: Nou, hoe bedoel om blikkies dan nou?
0: Die depressie jare, Loukie. Lang voor jou tyd. My pa het vertel hoe sy ma destijds daar in Doornfontein aangekom het met net 'n briefie van haar ouers wat mense gevra het om haar te help.
1: Oom praat nou van die armblankes van Toeka.
0: My ouma was maar net 15 jaar oud.
1: En wat het toe met haar gebeur?
0: Daaroor wil my pa nie praat nie, maar ek kan my indink. Het is asof die swaar kry van toe om net weer herhaal. En ons mense van vandag is net so blind vir hul medemens soos destijds.
1: Almal in die land trek maar swaar op die oomlik.
0: Ja, met hulle blank karre en groot huise, ja.
1: Ek sê 'n kenner van die geskiedenis nie.
0: Doe maar, die geskiedenis is maar taai toffie.
1: Alet sê toe ek moet met die Nico gaan gesels.
0: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
1: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
0: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
1: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
0: Jy sê dan jy het hom onder oë.
1: Ons het, maar hy hou sy eindkies mooi skoon.
0: Doen wat jy kan. Voor Rachel seer kry.
1: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
0: Waar het ek het nou gesit?
1: Nou, wat soek oom nou?
0: Hier. Vat het.
1: Nou, wat is in die koevert, oom?
0: Dis 'n brief vir my seun, Wynand.
1: Wynand? Het oom dan nog contact met oom se seun?
0: Lang al nie. Dinge het ons maar rof gegaan tussen sy ma en my na ons egskeiding. Soms dink ek, ek is te laat uit die polisie weg. My besetenheid op my werk het my gesin gekos, Loukie.
1: Maar oom was een van die beste speerders.
0: Ja, wat het ek om daarvoor te wys? 'N Pensioentjie.
1: Wat moet ek met die brief doen, oom?
0: Ek wil hê jy moet die brief vir hom gee.
1: Hoekom doen oom met homself nie?
0: Is ook 'n taai toffie, Loukie.
1: Nooit te laat om dinge reg te maak nie, oom.
0: Soms breek dinge net een keer te veel, Lou. Dis hoekom ek wil hê jy die Rachel meisiekind moet help voor sy ook breek.

0: Ach, ek kan nie glo, ons het al die klere verkoop en klets.
1: Ja, kom net, laat ons huis kry, ek frik van die koue.
0: Ja, Pietertjie is seker ook al honger.
1: Het jy die geld daar by jou?
0: Ja, maar nog nie getel nie.
1: Gee, laat ek het in my bra steek.
0: Kan jy dit nie in jou handsak sit nie?
1: Mens, as iemand ons wil rob, gaan hulle nie met my blou wille sukkel nie. Toe, bring my tas, ons kry sommer 'n taxi.

0: tel jy so lank, ek sit die ketel aan.
1: Is een klomp R20 note.
2: Geld is geld, mens.
1: Ek kan nie glo as jy dit gedoen nie.
0: Ons moet permanent so stelletjie begin.
1: Waar sal ons nog klere kry?
0: Nie klere nie. Jam en beskuit en sulke goed.
1: Ha, staan ons heel dag agter die stoof.
0: Hoeveel het ons gemaak, Sunny?
1: Amper klaar getel. R7.50.
0: Maar kon nou! Wat is die som totaal?
1: R887.50.
0: Nee? En hoeveel is jy short met die rent?
1: R600.
0: Gee die geld vir my.
1: Jy hoef regtig vir my iets te gee nie.
0: Ek gaan niks vir jou gee nie. Ek vat alles.
1: Sê nie hoe is jou klere gewees. Kan ek maar die ketel afsit?
0: Ja. Maak sommer vir ons 'n koppie tee.
3: R487
0: is vir my. Ek sal die ander R400 donate vir jou rent. Dan skuld jy my nog net R200.
1: Ek is dankbaar, Klets. Ek sal met jou reg maak.
0: Nee, jy hoef niks met my reg te maak, jy Sunny. What's fair is fair. Jy het saam met my daar in die koue gestaan en smous.
1: Moet sê, het was nogal een avontuur.
0: Makkelijkste R800 wat ek nog gemaak het.
1: Wat het jy toe vir die boete besie gesê?
0: Jy gaan kwaad wees.
1: Wat het jy van gesê?
0: Ben jy nou rarig weet?
1: Jy het seker al die skuld op my gepak.
0: Man, ek het gesê ek help jou om ou klere te verkoop, want jy is arm en jy kan nie jou rent betaal. Toch, jy het wel een rok in die skoene.
1: Tenminste het jy van die waarheid vertel.
0: Ach, hou San. Ek gaan dier hierdie ding kom, hoor.
1: Voel jy altyd vir my so nie klets.
0: Maar een van die kaart, jy moes die werk.
1: Het gesellig aan my morgen laat weet.
0: Jy moet net sorg dat jy aandring op beter pai.
1: Ja, ek sal probeer. Jyotie.
0: Dankie. Wat jy so sê? Ons moet celebrate!
1: Daar is iets wat ek jou moet vertel.
0: Is dit goeie of slechte nies?
1: Soor blikkies.
0: Wat het hy gemaakt?
1: Pieter het my vertel.
0: Ai daarmee.
1: Blikkies het bloed gehoes.
0: Wanneer? Waar?
1: Ek weet nie of Pieter het gesien.
0: Bloed?
1: Ek weet nie of het ernstig is, ek lets.
0: Ja, Breng nou maar nie die gemmerkoekies nader. Ek het nie nou lus om van probleme te hoor, Sunny. Die lewe is een letter. Ons het hom net vir hom anders sing.
1: Nee.
0: Jy net die koekies.

0: Right. So dis 'n deal, Dewald, hè? As jy Pieter môre by die skool sien, dan gee jy hom lekker poef, maar jy slaan hom nie, né? Ek sal instap voor jy hulle bolle rol. Jy moet hom net 'n bietjie wakker maak, jy weet, laat hy dink ek sien hier hou. Jy maak uit, hè? Kwaai lappies. Hoorie, ek moet duik, my airtime is op. Ek WhatsApp jou môre. Wie die hel is die toppie nou?
1: Is jy Nico?
0: Hey, is nie een rentboy nie, toppie.
1: Ek klink het vir jou asof ek een customer is.
0: Wie die hel is jy? Ek soek die moeilikheid hier.
1: En wat loop jy hier rond?
0: Ek kom vir my girlfriend af, bra.
1: Waar bly die girlfriend van jou?
0: In die flats daar oorkant.
1: Met daai ene?
0: Ja. What's the problem?
1: Nou, daar is jy probleem nie. Is daar?
0: Ek is net op pad huis toe. Is die balie 'n kop?
1: Dink jy ek ry met 'n blou lig en sirene en 'n kar rond vir die fun?
0: Kyk, ek het niks gemaak nie. Soos ek sê, ek stap net huis toe.
1: Wat is jou girlfriend se naam?
0: Seriously, dude. Ek het net by die chick gekuier.
1: Is die chick van jou so groot Nigerian met die naam Gift?
0: Okay, bro. Wat wil jy toppie hê?
1: Wanneer laas het jy vir Rachel gesien?
0: Ek skiem niks van haar nie.
1: Is jy wat ek gehoor het nie? Bra?
0: Luister, sy is my chomma Pieter se suster en al wat ek weet is dat sy vir ou Molies werk. Jy weet seker wie Molies is?
1: Ja, ons ken vir Attie Moelman. Werk jy vir hom?
0: Nee, nooit gesien nie, bra. Ek is 'n laaitie.
1: Hoe oud is jy, Nico?
0: Ek sal 18.
1: En nogal. Maak jy oud genoeg om weggesit te word?
0: Bra, kyk... Ek sê jou, ek weet nie waar die Rachel chick is nie. Laas wat ek gehoor het, bly sy my Molies en haar boetie goed weet dit. Hy was dan saam met my by Molies se huis. Hy het haarself daar gecheck.
1: Okay. Ek glo jou. Jy kan maar gaan.
0: As ek iets van Rachel hoor, sal ek vir Pieter sê.
1: Voordat jy gaan.
0: Ja.
1: Onthou net. Ek watch jou.

0: Slaap jy al?
1: My deur is oop soos gewoonlik, klets.
0: Die slaapdame seker die deur in die aand as jy gaan slaap.
1: Wie gaan my nou oor die kop wil slaan? Ek het niks nie.
0: Wieso? Ek het vir jou gemmerkoekies en melk gebring.
1: Dankie, klets. Sit maar daar neer. Ja. Wat ruik jy so?
0: Het iemand gerook hier in jou kamer?
1: Niemand behalwe ek nie.
0: Stook jy alweer bliegnout?
1: Ja, ek stook en sal aanhou stook.
0: Tot jy dood, ja. Dammit, bliegnout.
1: Ek is nie lus vir strei nie, klets. Ek is besig om te lees.
0: Maar kan ek maar een oomblikje sit?
1: Ja, sit maar daar op die bed.
0: So, wat lees jy?
1: Boekie wat hulle vir my daar by die hospitaal gegee het.
0: Roepie, dis ook vol Chinese filosofie soos hy ander boek van jou nie. Sy nie lees nog steeds die boekie wat sy by jou geleen het. Sy preek die heel tyd vir my daar uit. Tau of so iets.
1: Nee, hier is sommer een boekie van die hospis.
0: Hospis? Jy bedoel die...
1: Ja, die mense wat jou hand vasthou.
0: Blikkies, hoekom het jy my nie gesê nie?
1: Wat moet ek jou vertel, klets? Dat die dokter gesê, daar is niks wat hulle vir my kan doen nie, en dat ek een maand oor het as ek gelukkig is. Hoekom denk jy, het hulle my al die pille gegee?
0: Pieter het vir Sandy vertel jy ons bloed.
1: Ek sal seker terug hospitaal toe moet gaan.
0: Is daar nou niks wat hulle kan doen?
1: Ek het my innings gehad, klets.
0: Ja, wel, ek sal morgen met die dokter vir jou gaan praat.
1: Maar kom nou, moet nie huil nie. Is ek wat dood nie, jy nie. Daar is tissues langs die bed. Geef die melk en koekies aan. Jy self gaan maak.
0: Ja, sorry. Sanne het gehelp. Hier, kryf jy.
1: Smoza, lekker gemmer koekie.
0: Ja. Dis een lekker gemmer koekie, blieg nou.

0: In die 3 uur nuus. 'N Ontvoerde prokureur van Johannesburg is ongedeerd in Vosloorus gevind. 'N Moordondersoek is geopen nadat die liggame van 2 tieners by Sabie in Mpumalanga gevind is. En Rusland is besig om stelselmatig beslag te lê op 10,000 huise in Oekraïne. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N 26-jarige prokureur wat woensdag in Johannesburg ontvoer is, is ongedeerd in Vosloorus gevind. Een van die ontvoerders is ook in hegtenis geneem en verskyn binnekort in die Landdroshof in Randburg. Volgens die polisie is die slagoffer ontvoer nadat 'n Uber haar by haar huis in Northcliff afgelaai het. Die Uber-bestuurder is van sy selfoon beroof voordat daar met die slagoffer weggejaag is. Die bestuurder het onmiddellik die voorval by die Velens polisiestasie aangemeld. Die polisie sê 'n taakspan is saamgestel en inligting wat hulle ontvang het, het hulle gister na Sebokeng gelei waar 'n verdagte aangekeer is. Die slagoffer is na verdere ondersoek in Vosloorus gevind. Die polisie in Mpumalanga het begin met 'n moordondersoek nadat die liggame van 'n 19-jarige man en 'n 17-jarige meisie by 'n lodge in Sabie gevind is. Beide was leerlinge by 'n vooraanstaande skool in Sandton in Johannesburg. Die polisiewoordvoerder in die provinsie, Mawela Masondo, sê die uitslaa van die nadoodse ondersoek dui daarop dat die meisie moontlik verwrig is, terwyl die man waarskynlik sy eie lewe geneem het. Die ondersoek gaan voort. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het uitlatings van 'n lid van die party se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, veroordeel. Dit volg nadat sy die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mbalula tydens 'n potgooi onderhoud daarvan beskuldig het dat hulle stemme gekoop het in die aanloop tot die ANC se verkiesingskonferensies in 2017 en 2022. Mbalula het met die media gepraat voor die NUK se vergadering in Boksburg op die Oosrand. Hy het Lamini Zuma se optrede as wispelturig bestempel en sê sy moes die saak na die party se etiekkommissie verwys het. Mbalula sê wanneer 'n mens iemand se integriteit in die openbaar aanval en aftakel, bestaan die opsie binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet dat die kwessies in die hof besleg moet word. Die DA het kiesers aangemoedig om die laaste kans te benut en aanlyn te registreer voor die kiesersrol om middernag sluit. Die DA se federale raadsvoorsitter, Asher Sarupin, het by 'n media-konferensie gesê, Suid-Afrikaners wat wil hê dat hulle dorpe en stede moet werk, moet seker maak dat hulle kan stem. Intussen stel die party môre sy partymanifest by die Mary Fitzgeraldplein in Johannesburg bekend. 'N Vrou is by tafelsig in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde van meer as R880,000. Die polisie sê beamptes het op 'n wenk gereageer en op 'n verskeidenheid dwelms by 'n perseel afgekom. Die verdagte verskyn binnekort in die Mitchellsplein Landdroshof. 'N Ondersoek het aan die lig gebring dat Rusland stelselmatig beslag lê op 10,000 huise in 4 streke van Oekraïne wat hy tydens sy volskaalse inval onwettig geannekseer het. Die BBC het honderde openbare dokumente ontleed wat uiteensit hoe besettingsowerhede huise in Oekraïne toeëien. Olga Robinson van die BBC berig.
1: Using official documents, we identified more than 34,000 homes which are in the process of being seized. Many of them belong to Ukrainians who have fled the fighting. The practice has been endorsed by the Russian President Vladimir Putin, who signed a law formalizing the scheme late last year. To try to get their property back, Ukrainians are required to obtain a Russian passport and to return to occupied Ukraine in person to prove their ownership within 30 days. Ukrainians we spoke to said this was neither safe nor possible. The Russian government said the scheme managed properties whose owners could not be identified or contacted while providing compensation should lawful owners come forward.
0: Die BBC se Olga Robinson. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n 26-jarige prokureur wat Woensdag in Johannesburg ontvoer is, is ongedeerd in Vosloorus gevind. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
2: En so kom ons by nog 'n Vrydag kuiertjie hier in Spitstyd. Baie welkom Willem en die span saam met jou tot so skuins voor 6. Ons begin met die musiek. Hierdie is Elton John.

0: Ja, Carla, na die week met al sy dinge staan ons steeds...
1: Net.
0: Baie welkom weer eens van my kant aan Willem Pelser. Ons kuier saam weeksmiddag tussen 3 en 6. Vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta. En sy so die loop van die middag terug met verkeersverslae en ook 'n weervoorspelling bietjie later. Sport net na 4 en weer net na 5 saam met Jody Hendricks. En na sake nuus half 5 en half 6 saam met Enko Kreer. En ja, sy is ook hier so ons regisseur Carla McKenzie. En ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dis Watershed met Indigo Girl wat goed vaar, hulle nog net die laaste hekkie wat hulle moet by verbykom. Alvorens ons volledig na die liedjie kan luister, skyns na 4:30, maar nog hulle stewige teenstander eers. Sal nou kyk hoe gaan dit. Hoeka Tuka, ons inset sal elke vrydagmiddag waar ons bietjie gesels oor die verlede en nostalgies raak. Jy gaan bietjie later by my aansluit dan gee ons die onderwerp.
1: Dis reg, ja.
0: Maar jy kan intussen 'n draai gemaak op my Facebookblad. Daar het ek 'n videoetjie gedoen en jy kan daar solank gaan comment of net kennis neem en jy kan my volg op Facebook Willem Pelser en dan die verrassingspakkie waarmee ons gaan afsluit.
1: En dis 'n Vrydag, so ons eindig die week op 'n ligte noot. Nou gewoonlik probeer ons iets in Afrikaans optis, soms Engels, afhangend of dit nou snaaks is of nie, maar dis nie sommer dat ons se staaltjie in Nederlands speel nie. So vanmiddag se geval is seker nou nie die regte Nederlands nie, maar eerder 'n Nederlandse aksent.
0: En dan moet ons ook byvoeg
1: soort van. Ja.
0: Ja, dit is wat jy te wag kan wees min of meer in ons program. So kom ons begin met Vat dit vorentoe.

0: Kaapse rockgroep van die 60er jare, daai Silence is Golden, dis nou nie die Tremolos en nie is hulle oorspronklike een uit 1967, so wat een vat ons vorentoe, die een waarvoor die stem, die een wat gaan wen, dis die een wat die week wen, en dit beteken dis die een waarna ons volledig luister oor so 20 minute. Watershed of the Square Set, 45889, dankie Carla, ons praat nou weer.
1: Saterdag aand, 8 Augustus, is 'n baie spesiale aand, want dis dan tyd vir Heidi se harsnommertjies om 8. En as jy hou van die goue oues, weet jy waarom te wees.

0: Heidi Saarstommerkies, aangebied hier my Heidi Miller Isaacs, Saterdag aand 8 Augustus om 8. Passion without
1: pain. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Coffee Bay, die Strand, Linden, Montague, Beaufort West, die Parel, Calvinia, Springbok, het jy al ingeskryf. As jy wil, moet jy doen voor 14 Augustus en jy doen dit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Domie Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.

Lekker country nommerkie so op 'n Vrydagmiddag. Daai was Jordan Davis, Know You Like That. Hier in Spitstyd ook geluister na Ollie Vance en Tashe. Het jy iemand? So wat sê die SMS'e van vat dit vorentoe? Dit is Elsa in Oosterbaai wat hou van Watershed, so ook Jana in Pretoria. So is dit in Oudtshoorn gaan vir Silence is Golden. Watershed sê Marius in Bloemfontein, Daleen in Figart Park sê Watershed. Dawn van Tonder in Tulisa Park sê, daai een van The Square Set, Silence is Golden. Nieuwlien in Hartenbos hou van Watershed. Sandra in die Blaf gaan vir Square Set. Valerian Somerset West sê, Indigo Girls, so baie 50-50 nog in hierdie stadium. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Maar met die tyd wat nou staan op 19 minute oor 3, luister ons eers na die Piesangskille.

0: Dat my wekker my nou roep.
1: Is die Spitstyd span saam met jou by die vrydagmiddag met die musiek van die Piesangskille en mal maandagaande.
2: Hierdie sondag en oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
4: Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
3: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
6: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Alweer Dion, dis hier op RSG en klim op my voete. Karen, jy was van die begin af 'n voorstander van hierdie een gewees. Is die gevoel nog dieselfde?
1: Absoluut dieselfde.
0: Goed. Ja, baie stemme gekry, maar hierdie een het ook baie stemme gekry. Bietjie anders, vinniger in tempo, baie ouer, kom in die 60s uit, maar is ook Suid-Afrikaans. En ek moet sê, ek verkies hierdie Silence is Golden bo die een van die Tremolos. Net so vir die rekord, dis twee verskillende liedjies, ek weet, maar ek hou meer van hierdie ene. So ons gaan nou sien wat hy in die meeste stemme gekry het.
2: In die 3:30 nuus of trakke. Politieke partye moet hul kandidaatelys teen 5:00 die middag op 28 Augustus indien. 'n 26-jarige prokureur wat woensdag in Johannesburg ontvoer is, is ongedeerd in Vosloorus gevind. En Rusland is besig om stelselmatig beslag te lê op 10,000 huise in Oekraïne. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In die Weskaap op die R300 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by die Hendelweg afrit. Op die N2 uitwaarts, 'n botsing by Mieuweg. In Gauteng, Midrand, op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Ellendelweg. Benoni is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Tom Jonesweg. Op die R24 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Oor Tambolegawe. Op die R24 ooswaarts, 'n botsing by Babraweg. In Limbrou Park is daar ook 'n botsing, dit is op die N3 suidwaarts by Marlboro-Rylaan. En in KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Hiltonlaan. Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. Durban is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die M4 suidwaarts by die Baaihietwegbrug. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: So, dit is René en Bella Bella wat hou van Silence is Golden, ook Leon en Randpark, Riff en Helene. Ronel Havenga en Kempton Park bly by Watershed. Marietta Alberton sê Silence is Golden. Jy speel vuil, is moeilik om te kies, maar kom ons gaan maar vir Square Set, sê Gina en Oudsoren, ook Elise en Swazerien.

0: Ekker, dis Helene Moller van Goodwood wat hou van Indigo Girl. Elsa in Kempton Park bly by Watershed. So ook Naomi van Oomton 20. Watershed, kom ons hou hom, sê Karin Helberg. Dennis van Vrye Uitsig sê Silence is Golden. Hino sê Watershed. Jean sê Watershed. Maar ek moet sê, dit was net gewees.
1: Jo,
0: so moet so in jou skik lyk nie.
1: Dit
0: was baie naby gewees. Maar dis ons wenner vir die week. Dit beteken hulle sal in die laaste week van Augustus weer ter sprake kom. Watershed en

En so klink ons eerste vat dit vorentoe wenner vir die maand van Augustus. Dis Watershed. Eie bodem, Craig Hines en sy manne met Indigo Girl, treffer wat vir hulle baie goed gedoen het, gemaak dat Duitse platejoggie wat hier in Suid-Afrika vakantie gehou het destyds, so beïndruk was dat hy snit saam met hom gevat het na sy radiostasie toe in Duitsland, daar begin speel. Kort daarna het hulle uitnodiging gekry om deur Europa te toer, weet Duitsland, Nederland, België en so aan. En daar het die bal gerol vir Watershed, waardige wenner vir ons eerste week in Augustus. Maar hy moet nog te staan, kom teen drie ander wenners, soos wat die maand vorder. In die laaste week sal hulle allemaal te mekaar meeding, sodat ons die wenner van die maand kan kroon. En dan so sal ons aan die einde van die jaar al die wenners van die onderskeie maande te mekaar laat meeding, sodat ons die beste liekie en vat het vorentoe vir die jaar kan kroon. Is gepraat van beste liedjies, hierheen was selfie te sleg op sy dag nie, dis hy een van Europe.

0: Is die musiek van Europe hier in Spitstyd, the final countdown. Dis nou 20 minute voor 4.
1: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouwedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1 uur.
2: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekennings in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
3: Peregrin Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
4: Brian Abana se 100ste toets.
3: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar R1 miljoen in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
5: Twyfel jy soms of jy gered en uitverkies is om eendag hemel toe te kan gaan? En sê nou net, jy's nie gered of een van God se uitverkorenes nie. Hoe dan gemaak? Is daar nog enigszins hoop vir jou? In die program Ek Twyfel, Sondag aand 9 Augustus, net na die CBR Nuuswitse, gesels ek, Leon Geel, en dominee Erik van Breda oor Ek Twyfel of ek uitverkies of gered is, al dan nie. Sluit by ons aan en gee ons jou mening of stel sommer aan ons jou vraag. Kom gesels saam, Sondag aand net na 7 uur.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Daniel Wesley Africa hier in Spitstyd. Only you. Oor so 'n uur van nou af, Carla, is ons al lekker aan die gang met Hoeka Toeka. Dis elke Vrydagmiddag wat ons 'n bietjie nostalgies raak en praat oor die goeie ou slegte dae of die slegte ou goeie dae, hang af hoe jy daarna kyk. Jou ware tuiste. Dis ons onderwerp. As jy 'n bietjie daaroor dink. Dis iets wat my nou nogal filosofies laat raak. Met hierdie benoemings van RSG se kultuurkaravaan, jy kan jou nou jou dorp benoem, so tussen hakies, kultuurkaravaan.co.za. Is volstoom aan die gang nou, maar dit het my ook aan die wonder laat sit. Wat en waar beskou jy jou werklike tuiste? Ek byvoorbeeld bly al vir 19 jaar in Johannesburg. Ek dink 24-25 jaar al in Gauteng in geheel. En nog nooit as ek van ergens af terugry oor die Vaalrivier, het ek gevoel, ek is by die huis. Mm. Met alle respek en alle liefde, hierdie voel nie vir my soos my tuiste nie. Ek is hier vir 'n pitstop. Is 'n baie lang bly die pitstop tot dusver, maar hy is nog daar, nie te min. My ware tuiste, ek sal dit met ons deel, met ons luisteraars deel, wanneer ons begin met die insetsel. Maar ek wil by jou weet intussen, waar beskou jy jou ware tuiste? As dit is waar jy tans woon, waar jy tans bly, waar jou huis is, dan is dit wonderlik. Dan is ek baie bly vir jou, want jy 'n vervulde lewe. As dit nie is nie, wil ek ook van jou hoor. Waar is dit dan, as dit nie by jou huis is nie? Ek weet nie of hierdie regte of verkeerde uitkyk is nie. Ek weet nie of dit 'n gesonde of ongesonde uitkyk is uit 'n sielkundige oogpunt nie. Dit weet ek nie. Mense kan daaroor ook debatteer. Maar wat beskou jy as jou tuiste? Watter voorstad, dorp, streek, provinsie, plek in die wêreld waar jy nou, as jy daar indry of jy land, dan dink jy by jouself, ek is by die huis. Laat ons bietjie weet, SMS 45889 is R50 per boodskap.
1: En jy kan die stemnotas na ons WhatsApp nommer stuur 076-536-6961.
0: Ja, en doen dit maar vroeër eerder as later. Moenie wag dat ons begin met Hoeka Toeka 20 voor 5 nie, dan is dit te laat, stuur dit nou reeds in. En as jy die stemnotas instuur, kyk of jy het maar redelik stillerig in die agtergrond kan hoor. Party mense ry 120 met die vensters waawyd oop, dan hoor jy net en niks anders. So, hou dit maar stillerig in die agtergrond en stuur jou storie per stemnota 076-536-6961 of SMS na 45889. En gesels ons en kuier ons lekker saam hier van 20 voor 5 af in vanmiddag se Hoeka Toeka.
2: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
3: 1693 het Merlot begin. Henning Hassing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
2: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify. It's a short break,
4: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renowned Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: In 9 Augustus het dis opera. Luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die zangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Veel warm Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

Gerry Pretorius, sy opname van vier woorde. Ek het nou by 'n paar luisteraars hier op die SMS'e boodskappe gekry. Lyk my daar is 'n probleem in die Huguenote tunnel of buitekant die tunnel, maar daar's 'n klomp mense wat vaszit. Hier skryf iemand, die verkeer staan stil, ander kant die Huguenote tunnel op pad na Woester. En Ornette wat ook daai boodskap stuur, sy staan al vir 20 minute bot stil. Dit het nou 'n halfuur terug ingekom. Maar as die probleem steeds daar is en jy weet hoekom, asseblief laat ons weet 45889 R50 per boodskap. En dan sal Karen dit by haar volgende verkeersverslag voeg. In die komende uur kan jy uitsien na onder meer sport saam met Jody Hendricks. Vanaand staan groot rugby. Dit is die All Blacks wat speel in hulle eerste wedstryd in die Greatest Rivalry Tour en wel teen die Stormers geskiedenis wat gemaak word. So bly regte egte toere is weer terug en dat dit 'n gereelde, lyk my 'n tweejaarlikse instelling gaan word as ek ding reg verstaan. En Jody gaan ons later meer daaroor vertel as ook Huka Tuka. Ek en Karla het 'n bietjie vroeër daaroor gesels. Jou tuiste, jou ware tuiste, 45889, jy kan deelneem per SMS, is R50 of stemnotas na 076-536-6961. Blessing of Four, neem ons tot by die nuus.

0: Blessing of Fori op RSG in Brighter Days.
1: In die 4 uur nuus. Politieke partye kan tot 28 Augustus hul kandidatelys indien. 'N ontvoerde prokureur van Johannesburg is ongedeerte in Vosloorus gevind. En Rusland lê beslag op 10,000 huise in Oekraïne. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. En nou in verkiesingsnuus. Politieke partye wat aan vanjaar se verkiesing wil deelneem, het tot 5 uur die middag op 28 Augustus om hul benoemings vir kandidate in te dien. Die verkiesingskommissie het die aankondiging in Centurion gemaak. Die OVK het ook amptelik die verkiesingsrooster gepubliseer nadat die verkiesingsdatum geproklameer is. Stemgeregtigdes het net tot middernag vandag om op die OVK se aanlyn platform te registreer voordat die kieserslys amptelik gesluit word. Die voorsitter van die OVK, Bosotho Moepya, sê politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die verkiesing op 4 November wil deelneem, het 21 kalenderdae om hul kandidatelys en benoemingsdokumente in te dien. 'N 26-jarige prokureur wat woensdag in Johannesburg ontvoer is, is ongedeerte in Vosloorus gevind. Een van die ontvoerders is ook in hegtenis geneem en verskyn binnekort in die Landdroshof in Randburg. Volgens die polisie is die slagoffer ontvoer nadat 'n Uber haar by haar huis in Northcliff afgelaai het. Die Uber-bestuurder is van sy selfoon beroof voordat daar met die slagoffer weggejaag is. Die bestuurder het onmiddellik die voorval by die Velens polisiestasie aangemeld. Die polisie sê 'n taakspan is saamgestel en inligting wat hulle ontvang het, het hulle gister na Sebokeng gelei waar 'n verdagte aangekeer is. Die slagoffer is na verdere ondersoek in Vosloorus gevind. Die polisie in Mpumalanga het begin met 'n moordondersoek nadat die liggame van 'n 19-jarige man en 'n 17-jarige meisie by 'n lodge in Sabi gevind is. Beide was leerlinge by 'n vooraanstaande skool in Sandton in Johannesburg. Die polisiewoordvoerder in die provinsie, Mawela Masondo, sê die uitslaa van die nadoodse ondersoek dui daarop dat die meisie moontlik verwrig is, terwyl die man waarskynlik sy eie lewe geneem het. Die ondersoek gaan voort. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het uitlatings van 'n lid van die party se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, veroordeel. Dit volg nadat sy die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mbalula tydens 'n potgooi onderhoud daarvan beskuldig het dat hulle stemme gekoop het in die aanloop tot die ANC se verkiesingskonferensies in 2017 en 2022. Mbalula het met die media gepraat voor die NUK se vergadering in Boksburg op die Oosrand. Hy het Lamini Zuma se optrede as wispelturig bestempel en sê sy moes die saak na die party se etiekkommissie verwys het. Mbalula sê wanneer 'n mens iemand se integriteit in die openbaar aanval en aftakel, bestaan die opsie binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet dat die kwessies in die hof besleg moet word. 29 buitelanders is tydens 'n multidissiplinêre inspeksie in Hammersdale, wes van Durban, in hegtenis geneem. Onder hulle is 'n Chinese fabriekseienaar en haar man wat na bewering in Suid-Afrika is met 'n besoekersvisums. Die operasie is gelei deur die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, en het die polisiediens, immigrasiebeamptes van binnelandse sake en die Durban Metropolisie ingesluit. Die inisiatief vorm deel van voortgesette pogings om arbeidswette af te dwing en ongedokumenteerde werkers te identifiseer. Sibiya sê die Hammersdale nywerheidsgebied is spesifiek geteiken weens wydverspreide oortredings van arbeidswette en regulasies. Hy sê minstens 14 van diegene wat aangekeer is, kon nie paspoorte toon nie. 'n ondersoek het aan die lig gebring dat Rusland stelselmatig beslag lê op 10,000 huise in 4 streke van Oekraïne wat hy tydens sy volskaalse inval onwettig geannekseer het. Die BBC het honderde openbare dokumente ontleed wat uiteensit hoe besettingsowerhede huise in Oekraïne toeëien. Olga Robinson van die BBC berig.
2: Using official documents, we identified more than 34,000 homes which are in the process of being seized. Many of them belong to Ukrainians who have fled the fighting. The practice has been endorsed by the Russian President Vladimir Putin, who signed a law formalizing the scheme late last year. To try to get their property back, Ukrainians are required to obtain a Russian passport and to return to occupied Ukraine in person to prove their ownership within 30 days. Ukrainians we spoke to said this was neither safe nor possible. The Russian government said the scheme managed properties whose owners could not be identified or contacted while providing compensation should lawful owners come forward.
1: Die BBC se Olga Robinson. Ten slotte weer die hoofnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die verkiesing op 4 November wil deelneem, moet hul kandidatelys en benoemingsdokumente teen 28 Augustus indien. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Engela Slabber en Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Makasserweg. Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Heidelberg op die N3 suidwaarts is daar baie stadige verkeer by die De Hoek Tolhek. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Vleende Pieringwisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chattertonweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
0: Ja, soos ek vroeër genoem het, daar is maar probleme, lyk dit my by die Huguenot tunnel Woester se kant toe. Iemand het hier ook laat weet, Den Alleen by die Mitchells Pass, Ceres staan die uitgaande verkeer, met ander woorde Woolsley Tilbag se kant toe, ook bot stil, geen idee wat fout nie. Iemand anders het hier laat weet, dis padwerke.
1: Goed.
0: Wat hulle doen weens die Mei vloede.
1: Goed.
0: So lyk my dit is die probleem in daardie omgewing vir my as jy kan. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is One Direction.

0: we young. Willem Pels in die Spitstyd span, saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6, en daai was One Direction, Live While We're Young. 11 minute oor 4, hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek is naby die Kaapstad stadion waar groot opgewondenheid heers oor die Greatest Rivalry Tour wat vanavond afskop met die besoekende All Blacks wat in hul eerste wedstrijd in Suid-Afrika teen die Stormers gaan speel. Nou daar is 'n bietjie geskiedenis tussen die twee spanne. 50 jaar gelede in 1976 het die destydse Westelike provinsie op Nieuweland ook teen 'n toerende All Blacks span uitgedraf en die kragmeting net 11-12 gewen en om 'n bietjie inspirasie aan die huidige generasie te gee. Het die Stormers van daar die spelers wat destyds vir die Westelike provinsie gespeel het gekies om die truie aan die huidige Stormers spelers te oorhandig. Afskoptyd vanavond in die wedstryd is om 7:00 en ek gaan gereeld gedurende die kragmeting hier op RSG verslag doen. Nou netbalnuus en vir die jongste by die nationale netbalkampioenskap in Kaapstad dag 2 sê ons welkom aan Ursula Vlismus. Ursula.
2: Middag Jody, twee van die kusprovinsies by vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe, Nelson Mandela Bay en Kaapstad, het mekaar vandag die stryd aangesê met Kaapstad wat besonder hard moes werk vir 'n 59-52 sege. Kaapstad spog vanjaar met 5 Protea spelers in die span, maar Nelson Mandela Bay, onder leiding van afrigter Johnny Steyn, het bewys dat haar span nie lig geag moet word nie. Kaapstad se Adri Garstens gesels oor die wedstryd, hul opkomende laatmiddag kragmeting in Johannesburg en wat dit vir die Kaapstad span beteken om die nasionale kampioenskappe vanjaar op eie bodem te hê.
3: Ag, ek dink ons het onsself 'n bietjie oorskat. Ons het geprep vir dit, maar ons het net nie geëksekuteer soos wat ons moes nie. Maar gelukkig was ons span op het en het vinnig aanpassings gemaak en toe op die einde kon ons dit daarom deurtrek.
2: Nou julle het 'n tweede wedstryd vanmôre, ja. 'n groot een, dis eintlik laas jaar se finaal.
3: Ja. Nee, ons is reg, ons is vrek excited. Ek meen Johannesburg se span wat saamkom vir baie lank, ons ook, so ons het geprep, ons is reg en ons kan nie wag nie. Dit is so lekker. Ons wag al vir jare vir hierdie. Ek het dit nog nooit beleef in die Weskaap nie. So dis amazing om net by huis te wees, om die home supporters te hê en om net tuis te voel.
2: Dit was Kaapstad se Adri Karstens. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Barankie Ursula, nou hokkie nuus en Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne is onderskeidelik in België en Nederland vir die hokkie wêreldbeker wat volgende week daar begin. Suid-Afrika se manspan gaan in die groepfase teen Spanje, Ierland en Indië te staan kom terwyl die vroue teen China en Australië opponente gaan wees en ons sal gereeld gedurende die toernooi ook vir luisteraars op hoogte hou oor hoe ons nasionale hokkiespanne daar vaar. Dan eindig ek met sokker nuus en by die vroue Afrika Nasies beker wat in Marokko aan die gang is, speel Banyana Banyana môre aand in die kwarte en teen die gasheer Marokko en 'n sege daar sal nie net vir hulle plek in die halffinale van die vroue Afrika Nasies beker bespreek nie, maar ook 'n plek by aanstaande jaar se vroue wêreldbeker wat in Brasilië gespeel word. Tot net na 5 wanneer ons hooplik hoor van 'n paar ondersteuners wat vanaand se wedstryd tussen die Stormers en die All Blacks op die Kaapstad stadion gaan bywoon. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons maak nog musiek hier in jou huistoerry program saam met Jan Blom.

0: is Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Hier in Spitstyd was ook Jan Blom geweest in Beautiful Jy. Dit is nou 21:04.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: My ma weet ek is hier. Ek het al ge-WhatsApp.
3: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
2: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
3: Lou versaagie skrik my nie.
2: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
3: Ek sal alles af om of jy saam speel, Pieter.
2: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:45.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
1: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaatnominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
4: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Just Jane hier op RSG en Breathe. RSG verkeer. Dis die verkeerde een, maar jy kan maar gaan, Karen.
1: Laat ek laat waai. In die 4:30 nuushoeftrekke. Nat Joins sê hy is gereed vir die verkiesing op 4 November. Politieke partye moet hul kandidatenlys teen 28 Augustus indien. En Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan onderteken 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
0: Sal ons weer probeer?
1: Kom ons probeer. RSG verkeer. En in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Monti Vista Boulevard. Gauteng, Centurion op die R21 noordwaarts is daar 'n swaar voertuig botsing en die voertuig het ook sy vrag verloor. Dit is by Nelmuypies Rylaan. Midrand is daar 'n botsing op die N1 suidwaarts by Ellendelweg. Ook in Midrand is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Nieuwweg. Op die N12 weswaarts 'n botsing by die Rietfontein wisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Marketweg. 'N Stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Kierige afrit. Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. Vir enige verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer saam met jou boodskap en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Er is geen verkeer,
0: jou dag is 'n bagus. Sakenies, kom ons hoor hoe lyk die markte op hierdie Vrydagmiddag.
2: O Willem, dit lyk pragtig op hierdie Vrydagmiddag. Die plaaslike markte van hierdie week op 'n baie hoë noot afsluit. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 1,8% stewiger en het nou al gestyg tot 'n vlak van 117.274 punte. Die nywerheidsindeks is nou 0,8% hoër. Die finansiële indeks, hy rus 'n bietjie, hy slaap so 'n bietjie en is nou onveranderd. Maar kyk hierdie Hulbron indeks, hy is nou 5,5% stewiger. En jy kan maar verwag dit gaan die mynbeaandele wees, want ons kommoditeitspryse is vandag ook deur die dak. Gold Fields is voor in die koor, 9% hoër, Anglo Gold 8%, Harmony wen 7,5%, Sibanye-Stillwater en Implats elkeen 6,5% op, en DRD Gold en Northam wen nou elkeen 5%. Hier en daar 'n paar verloders,

0: soos Grindrod 3.5% laer, Sirius 2.5%. Daar is ook AECI, Canal Plus en Glencore wat elkeen 2.1% terugsak en Vodacom en Tukela gee ook so wat 2% prys elk. Dan kyk ons na die valutamark. Die rand lyk my ken nie vanmiddag die einde van sy krag nie en hy verstewig vandag alreeds met 1.5% teen die Amerikaanse dollar, verhandel teen R16.15 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.70 teen die euro, R11.40 teen die Australiese dollar en R21.80 teen die Britse pond. Dan kom ons praat die mooi kommoditeitspryse, die goudprys $4,340 per fyn ons. Silver kos nou $64, platinum verhandel teen $1,740 en palladium teen $1,370 per ons. Dis regtig hoë vlakke wat die kommoditeite vanmiddag bereik. En die prys van Brent olie, hy handhaaf maar sy vlak van hier rondom $80, maar om presies te wees, staan nou op $82 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $64,820 en dit is ook R1,065,000. Willem, ek hoop nie enigiets aan hierdie mooi prentjie verander in die volgende half uur van verhandeling wat nog oor is vir hierdie week nie, maar ek is terug by jou oor 'n uur.
1: Baie dankie, so gesels Henko Kreer. En binnenkort, Hoeka Toeka, ons praat oor jou tuiste, baie boodskappe wat al ingestuur is, maar kom ons maak hier nog musiek, hierdie is Robbie Wessels.

verleden. Vinnig kom die liefde soms en dan is ons nie reg. Vinnig maak die hart dan toe as niemand vir hom veg. As ek jou net lief kon hê, asof niks om te verloor. Sou ek jou dalk lief kon hê, maar niks anders bly oor.

0: van haar.
1: Is Robbie Wessels hier in Spitstyd, tussen die duivel en die diep blauwe see. Bly ingeskakel vir Hoeka Toeka, is binnen die volgende paar minute.
2: Sondag 9 Augustus tussen 5:30 en 6:30 episode 4 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek en 'n verteenwoordiger van Salga oor die bestuur van waterbronne in plaaslike gemeenskappe.
3: My versoek aan elke luisteraar daar buite is, elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy die toilet spoel of elke keer as jy die tuinslang oopdraai om nat te maak, doen dit verantwoordelik. Dit is nie meer net 'n reg wat ons het nie, maar 'n voorreg om die water te hê en ons moet dit verantwoordelik oppas elkeen.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp so uniek maak. Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalinin, Balito. Het jy al ingeskryf? As jy dit wil doen, moet jy doen voor 14 Augustus. Jy doen dit by hierdie webwerf kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenings in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
5: Sy is 13 jaar oud.
6: Sy is 17.
7: Sy was 13.
8: Sy was 18 jaar oud.
9: As jy 'n brief aan jou jonger self kon skryf, wat sou daarin gestaan het? In hierdie Vrouedag uitgawe van Kompas, hoor ons wat 'n paar meisies aan hulle jonger self sou skryf.
10: Ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê is, as wat die spieël vir jou sê of wat die skool vir jou sê.
9: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
11: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitsnet.
1: 20 minute voor 5, soos beloof, hier is ons by hierdie week se aflewering van Hoeka Toeka en Carla McKenzie terug by my in die atelier.
12: Hallo Willem.
1: Ons gesels vanmiddag, as jy nie vroeër gehoor het nie, oor jou ware tuiste. Die Engels het dit nogal mooi omskryf, hulle praat van a house and a home. Nou in Afrikaans, ek dink die naaste wat ons daaraan kan kom is jou huis en 'n tuiste.
12: Ja.
1: So is jou huis, die fisiese gebou waar jy tans woon, is dit jou tuiste? Ek dink nie dis in alle gevalle so nie. En ek praat maar net vir myself, wat al die afgelope 24, 25 jaar in Gauteng bly. Ek het nog nooit oor die Vaalrivier gery terug van ergens af en gedink, ah, hier is ek weer by die huis nie. Dis vir my soos 'n lang pitstop, op pad ergens anders heen, waarheen weet ek nog nie. Maar nee, dis nie my tuiste hierdie nie. En soos 'n bietjie filosofies vanmiddag, maar die terugvoer wat ons gekry het is net so filosofies wat ek nou nogal waardeer. Daar's baie mense wat lekker saamgesels. Kom ons begin met 'n paar SMS'e wat ingekom het. Die plek waar my siel kan rus is beslis Marlott Park in Mpumalanga, sê Karen in Heidelberg. Hier is nog 'n aanhanger van daai deel, dis nou Sharon Delport Menoni. My tuiste, my happy place is Marlott Park. As ons deur daai tweede hek ry, dan voel ek is nou tuis. Ek is gebore en getoe in Pietermaritzburg. Ek bly tans in Durban. Ek voel in albei stede 'n bietjie soos 'n besoeker, maar ek het die voorreg gehad om in Kaapstad te bly vir so 10 jaar en daar het ek die holte vir my voete gevind. Dit was tuis, sê Petro in Durban. Snaaks genoeg, ek het ook gebly in Kaapstad terwyl ek studeer het en ek het weer nooit tuis gevoel daar nie. So dis nie iets wat die plek of die mense noodwendig reg of verkeerd doen nie. Dis net hoe jy 'n plek ervaar, want elke ou is anders en elke ou het 'n ander siening oor 'n plek. En nog iemand wat sê, ek is trots Suid-Afrikaans, maar my hartstuiste, Skotland. Ek het gevoel ek is tuis met my eerste en my tweede besoek daar. Dis onverklaarbaar, ek kan dit nie reg sê hoekom nie, maar dis hoe ek voel. Rina in Florida, ek weet presies wat jy bedoel. Ek was so 2 jaar terug, het ons 'n sloertoer deur Ierland gehad.
12: Was dit nie so met jou met Ierland?
1: Dit is. En Ierland en Skotland is dieselfde in baie opsigte. En daar in die Ierse platteland. Ja, die stede ook is nou oulik en so aan, maar die Ierse platteland. Dit is vir my plekke soos Collinstown en Castle Pollard en Gort. Sulke plekkies. Dit was net ongelooflik. Jy sal dit nêrens in 'n toeriste brosjure kry nie. Maar ek het so tuis gevoel toe ek daar deurry. So kom ons luister na 'n paar stemnotas.
0: Middag julle, ek hoor julle praat so van waar jou huis is. Ek bly net so buite Bloemfontein en ek ry baie Gauteng toe vir besigheid. Die beste van Gauteng is om terug te ry daar oor die Vaalrivier terug Vrystaat toe. Dan sit so 3 ure en dan sit by die huis terug in Bloemfontein. Lekker middag.
6: Hallo, ek is Elisa van 401. Ek bly al 14 jaar hier, maar as ek in Stilbaai inry, dan is ek by die huis. Dis my plek waar my hart is. Dis my plek waar ek asem kan haal sonder 'n sug en dit is die plek wat ek graag eendag wil aftree, want dis my tuiste. Okay, bye.
7: Goeiemiddag, Willem en Carla. Dis Isaac hier van die Mansdorp. Ek is gebore en getoe in Oos-London, maar bly die afgelope 34 jaar in Humansdorp. Ek glo dat Humansdorp is my tuiste en ek verruil Humansdorp vir niks nie. Vir my is dit die plek om te bly. As ek hier weggaan, gaan kuier op ander plekke, dan verlang ek terug huis toe Humansdorp toe. Baie dankie, tot ziens.
12: Goeiemiddag Willem, Carla, Kobus de Tooi van Stilfontein. Ja, ons het van Potchef verhuis in 2004 waar ek 'n dosent was. Ek het vir 14 jaar pos toe gependel totdat ek in 2018 afgetree het. Ons het 4 kinders en 12 kleinkinders versprei. Ons gaan kuier in Nederland en gaan kuier in Botswana en Warmbad en hier naby ons in Klerksdorp. Maar ons is Stilfonteiners. As ons Stilfontein binnenry, dan sig ons sig van verligting. Ons is by die huis. Ons het so pas ons groot huis, 5 slaapkamerhuis met 'n baie groot erf verkoop omdat ons hom net nie meer kan hanteer nie. Ons het rondgekyk in ander dorpe en ander plekke en uiteindelik besluit ons koop 'n meentuis hier in Stilfontein. Ons kerk is hier, ons omgee groep Kura is hier, so ons Bybelstudie is hier. Ons het vriende hier, Hestertjie het 'n dames, 2 damesgroepe wat naaldwerk doen en vlytigheide doen en al sulke goed. Ons het vir ons regte Nederlandse fietse gekoop al in 2022. In Stilfontein ry ons kerk toe fiets, ons ry so Stilfontein, dis ons tuiste. Ons gaan nêrens heen nie, ons sal steeds gaan kuier en kamp, maar Stilfontein is ons huis. Kobus de Tooi.
13: Ja, julle, dis vir my wat hier in Engeland sit, 'n maklike ene, veral as ek terug gaan Suid-Afrika toe. My pa is nou nie meer met ons nie, maar vir my nou, met my ma wat by ons is, my tuiste is daar waar my ma is. Daai dorp, dan voel ek tuis. Lekker dag allemaal en geniet die naweek en kom aan rassie in die bokke en ons wys aan manne hoe ons dit doen en die Stormers is baas die naweek. Dis Francis en as my ma luister of enigiemand in die familie, lief vir julle en mis julle. Bye.
1: En terwyl ons nou oor see is, kom ek gaan sommer direk na hierdie boodskap van Roxanne Roelof. Sy het vir ons 'n boodskap gestuur al die pad van Melbourne in Australië. Sy sê Alberton beskou ek steeds as my tuiste. In my gedagtes dwaal ek rond in ons huis in Brackendowns. Ek glimlag want ek het ook daar gebly. En ek hoor nog steeds Amore Becker se vrolike stem op RSG. Al is ek duisende kilometers ver en ek wandel ek in my verbeelding rond in die Pick n Pay in Brecken City, weet presies waar dit is. Ek voel nog steeds die Hoofveld se laatmiddag son op my arms terwyl ek saam met my ma gaan stap. Ooswes tuis bes. Carla, het jy so 'n plek wat jy beskou as jou tuiste en is dit waar jy tans woon of nie noodwendig nie?
14: Dit is nie waar ek tans woon nie, maar waar ek gewoonlik gaan kuier en weet, jy dink gewoonlik van waar jou ma of jou pa kom, dit is dalk my tuiste. My ma is van die Swartland, Mamesbriese, dit se kant. My pa koue Bokkeveld, maar ek het in Stellenbosch groot geword. Vanaf ek gebore is, was ek daar. So ek heg dit aan waar ek my eerstes gehad het, waar ek my tande verloor het, waar ek my op my fiets vir die eerste keer geklim het. En ek dink dit is ook, dit is baie oulik as ek nou so terugdink. Ek ken Stellenbosch wanneer daar nie studente is die, wanneer hulle koshuise oppak en hulle moet ontruim vir die vakantie.
1: Dan is Carla happy.
14: Dan is ek happy. Dan is ek op my fiets deur Victoria Straat. En ek dink dat ek heg dit aan waar ek my eerstes gekry het. En dan, wanneer jy terug gaan en gaan kuier, dan sien jy eintlik die evolusie van jouself.
1: Jy het diepie oor gedink.
14: Ja, ek het baie dit gesê, ons gaan filosofies wees vandag. Maar ja, dit is goed om te weet dat jy voel nog jy is op die regte pad. So ek dink dit is my tuiste, ja.
1: Ek het twee plekke wat my so laat voel. As ek afry in 'n suidwaartse rigting in die Vary N6 en jy ry erns tussen Smithfield en Roewil, waar die Vrystaatse vlaktes ophou en die Groot Karoo begin in die Suid-Vrystaat. As jy daar oor die Caledon rivier ry, so in 'n vlaktiekie in, dan voel dit vir my, ek begin nou thuis kom. Want net so klipgooi van daar af is Burgersdorp, en dis waar ek groot geword het. Wat als daar aangaan en hoe dit deesdae daar lyk, en in baie opsigte is het beter, in ander opsigte is het swakker, slegter, maar vir een of ander rede sal dit altyd voel soos my tuiste. So ek kan maar eendag enige plek in daai omgewing gaan woon. Ander plek wat ek so oor voel is as jy op die N2 is suid, al langs die KwaZulu-Natalse suidkus en jy kom by Ramsgate en jy vat wel destyds het hulle om die R61 genoem, maar destyds is dit maar deel van die N2. So enigiets suid daarvan Ramsgate. As jy nou verby al daai klein stranddorpies ry, van South Broome tot Trafalgar, tot Palm Beach en Munster en Glenmore en Leisure Bay en kom jy uiteindelik by Port Edward uit. Daai is alles 'n deel waar ek as 'n klein laaitie vakansie gaan hou het. So toe ek die plek herontdek, die omgewing herontdek omtrent so 10-11 jaar gelede, toe is dit asof ek is by die huis. So as ek enig met daai twee omgewings opeindig eendag, dan is die Kaap Hollands. Hier is 'n baie mooi boodskap wat ingestuur is deur Rose Steinman, en ek dink as ek 'n prys kon gee, vanmiddag sou dit vir hierdie een gewees het. My tuiste is waar ek gebore is, 78 jaar gelede, Port Nolloth, Namaqualand. Ek het gedink die Kaap is my tuiste, maar ek het altyd verlang na my kom vandaan, Gousblom, Pietsnot en Kraalbos. Toe die hartseer van my lewe my opvreet in die mooi ou Kaap, toe pak ek en ek gaan kuier in Port Nolloth, en daar word ek ontvang met liefde in 2006. Die wegloopkind het thuis gekom, die Soutsee het geraas, bly hier, jy is veilig hier. En vandag weet ek, dis my tuiste, die plek wat my omvou met sy blomme, sy droogtes, maar ook met sy mooi en sy mense, waar jy roosterbrood eet op die plein by Tant Emma, Goro saam met amal oor die wel en wee, en vanavond onder die sterre, dankie sê aan die grootmeester vir 'n tuiste.
14: So, dit klink soos 'n tuiskomsgedig.
1: Ja, baie prachtig. Iewers by die see weg van Pretoria is 'n stadsverkeer, sê Stephanie van der Westhuizen. Maar Reiner de Tooi sê, my tuiste is die mees natuurryke en skoonste dorp in die Oud-Aniekwa-berge, George. Rensha sê, die Kaap, alhoewel ek vir 33 jaar bly in Carltonville, is my hart maar in die Kaap. Wilna Klopper wat sê, my tuiste is die Weskus, daar voel ek thuis. Sandra Duisel wat sê, my tuiste uit Naag, Ooskaap. Maar vir 43 jaar bly ek in die geskiedkundige dorp bly die Smit in KwaZulu-Natal. Het jy so 'n paar boodskappe, Carla?
14: Ja, Alte Purden sê, my tuiste sal altyd Klein Willem wees, hoewel ek nie meer daar bly nie, maar dit is inderdaad my tuiste. Ivy sê, Bethlehem, Oos-Vrystaat, ek bly al 38 jaar hier en ek wil op geen ander plek of geen ander buurt bly nie. Ina sê, my tuiste was waar my ouers gebly het, nou is waar my hartsmense bly. En Elna sê, my huis, waar ek al 48 jaar in Alberton bly, dit is my tuiste, en hier is nog 'n laaste een, Anton, ek het begin werk in Springs, en na 50 jaar is ek terug in Springs, maar ek ken nie die plek glad nie meer nie. Groete daar.
1: Nog so paar SMS'e, ons is baie gelukkig hier in Paradys Strand, Ooskaap, ja, dis mos net so, dis kant Jeffreys Bay, was daar ook al gewees, Lorien en Donald Payne, baie stil daarso. Jy nou vol stil hee, waar daar nou nie veel aangaan nie, dan is Paradys Strand jou plek. Ek woon in Kaapstad 30 jaar, ek stap December 2021 op die punt in Mosselbaai en daar klop my hart. As ek 'n tweede lewe het, mag dit dan daar wees, sê Annie, nie te laat nie, hoekom verhuis jy nie? Seker makkeliker gesê as gedaan nie. En nog so paar stemnotas.
15: Goeiemiddag, RSG. My naam is Koos Mouton. Ek is 'n afgetrede predikant, maar ek is nog in diens. Ek het groot geword in die Riemland. Frankfurt, Ryds, Bethlehem, Lindley, die Noordoos Vrystaat. Ek het daar gematrikuleer. Okay, en toe is ek nou verspreid gewees oor die hele land. Stellenbosch, Bloemfontein, Pretoria, Potchefstroom. My huis is De Stroom, dis waar ek en my vrou bly. Baie lekker, geen probleem nie. Maar as ek so oor die botte kom van die Riemland, dis waar ek my eerste lewenslig gesien het en asem ingeasem het. En dis my wêreld, die Swartterlande, Miliewêreld, Frankfurt, Vrystaat.
16: Goeiemiddag Willem, ek is Ray van Mosselbaai. Nou ek was vir 34 jaar weg uit my thuisdorp, maar 2014 het ek teruggekom Mosselbaai toe. Want dit is my geboortedorp, dis my thuiste en dit is waar ek die lewe geniet. Mooi middag verder.
17: Hallo Willem, my regte thuiste is op 'n plaas Soetfontein in die Noord-Kaap waar ek groot geword het en waar ek op die koppies en op die muursloop gaan staan het en gesing het en dit was my verhoog. Dis waar ek groot geword het en dis die wêreld wat ek so nou en dan weer moet gaan besoek. Carlo in Kaapstad.
18: Hi, goeiemiddag, dit is Bietjie van Montetjie. Ek wil net sê ek is baie geseend en bevoorreg om in 'n dorpie soos Montetjie te kan bly en elke keer as ek uit die dorp is en ek ry terug deur Kogmanskloof, dan weet ek is by die huis. Baie dankie dat ons dit met julle kan deel.
19: Middag RSG, Dion Stein wat praat. Bietjie, ek werk tans in Amerika, so as ek RSG aansit, voel dit soos huis. Ja, dit moet dit daarom nou vir julle gee. Dit is lekker om op sy eie taal te luister na 'n land. Maar ja, om terug te kom na die vraag, die huis is vir my op die plaas in die Noord-Kaap is 'n sonsak. Daar is bitter min goed wat so mooi is soos die Noord-Kaap se sonsak.
20: Hallo Willem, dis Andries Potgieterie. Man, weet ek het 'n lang journey. Ek het groot geword in die Vrystaat, Kroonstad, Ventersburg wêreld en die werk het my gevat by einde van die dag Nelspruit toe, Sabie, daai gedeeltes, paar jaar daar gebly. Daarvan af is ek Noord-Kaap toe, Katoe gebly, Appington, daai wêreld, Springbok en nou bly ek tans in Oos-London. Maar my tuiste is regtig waar die Wes-Kaap. Die Wes-Kaap is 'n bekoring op sy eie, veral aan die ander kant Mosselbaai. Dis die mooiste wêreld wat 'n mens ooit kan sien. En ja, dit is my tuiste. Julle moet 'n lekker dag hê. Bye.
1: Laaste paar boodskappe van jou af, Carla?
14: Ja, Abel sê ek het groot geword in die Boland, Woolsley. Daarna was ek in verskeie dorpe oor die Oranje en Valrivier, maar nooit het dit my omgewing gevoel nie. Ek wou altyd die tyd terug Boland toe, maar ek moes maar gewoond raak aan die 2000 km tussen waar ek was en die blou berge van die Boland. Toe gebeur dit uit die bloute en ek was op pad huis toe. Hoe dit gebeur het was vreemd, maar 'n groot begeerte het waarheid geword. So die laaste 21 jaar is ek by die huis in Woester. En Rian sê, ons het in Dispatch groot geword en amper in elke provinsie daarna gebly. Ons woon die afgelope 15 jaar in Johannesburg en is werklik baie lief vir die plek. As ek wel moet sê waar is my tuiste, dan is dit die plek waar ek elke naweek kan werk in en om die huis en waar ek die plek kan mooi maak. Tuiste is die plek waar my persoonlikheid uitkom. So ons stree af in Kraddock oor die volgende paar maande. Dit gaan ons nuwe tuiste wees en ons kan nie wag nie.
1: En is Jeanette Jansen van Vieren wat sê, ons het 2 maande gelede getrek vanaf Gauteng na die Weskus, waar ons tans 'n huisie vir ons laat bou, met die hoop dat ons dit ons tuiste kan maak vir so lank as wat ons gespaar bly. Dit moet ook tuiste vir ons kinders, familie en vriende word. Letitia Venter sê, my tuiste is by die see, net om elke dag die see te kan sien, gee my rustigheid. En Gerda Danhauser, vir my is dit nie noodwendig 'n dorp of 'n huis nie. Ja, baie mense daai standpunt ingeneem, en baie mense wat ook sê, as jy werklik gelukkig is binne jouself, dan sal jy enige plek tuis wees. Mense kan al die punte argumenteer en debatteer, maar dankie vir die saamgesels. Dit was dan vanmiddag se Hoeka Toeka. Dankie Carla.
14: Dankie.
1: Is Nick Billington wat ons neem tot by die nuus.

0: In die 5:00 nuus. Nat Joins sê hy is gereed vir die verkiesing. Politieke partye kan tot 28 Augustus hul kandidatelys indien. En Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan onderteken 'n verdedigingsooreenkoms. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. En nou verkiesingsnuus. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestrukture, of NatJoints, sê hy is gereed vir die komende verkiesing. NatJoints het 'n mediakonferensie in Pretoria gehou. Die adjunkt nasionale polisiekommissaris, Tebelo Mosekili, het gesê sy veiligheidsgroepering het 'n omvattende veiligheidsplan in werking gestel wat die publiek se veiligheid sal verseker. Volgens Mosekili sluit die plan in sigbare polisieering, intelligensie-invordering en die beskerming van verkiesingsinfrastruktuur. Mosekili het gesê Suid-Afrikaners kan verseker wees dat die regering gereed is om 'n veilige omgewing te verskaf tydens die verkiesingstydperk. Politieke partye wat aan vanjaar se verkiesing wil deelneem het tot 5:00 die middag op 28 Augustus om hul benoemings vir kandidate in te dien. Die verkiesingskommissie het die aankondiging in Centurion gemaak. Die OVK het ook amptelik die verkiesingsrooster gepubliseer nadat die verkiesingsdatum geproklameer is. Stemgeregtigdes het net tot middernag vandag om op die OVK se aanlyn platform te registreer voordat die kieserslys amptelik gesluit word. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Moepya, sê politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die verkiesing op 4 November wil deelneem, het 21 kalenderdae om hul kandidatelys en benoemingsdokumente in te dien. Die ANC het toegegee dat die party die moeilikste verkiesing tot nou toe sal aanpak. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het gepraat by 'n spesiale vergadering van die party se nasionale uitvoerende komitee in Boksburg in Gauteng om die verkiesingsmanifest te bespreek en te aanvaar. Mbalula het erken dat dit 'n taai verkiesing gaan wees.
1: We come from a 40% mark from the national percentage ANC shedding support. So we need to address that in the campaign carefully and in a dynamic way. We hope that we will be in a position to talk a different outcome come post 4th of November in this campaign.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. 29 buitelanders is tydens 'n multidissiplinêre inspeksie in Hammersdale, wes van Durban, in hegtenis geneem. Onder hulle is 'n Chinese fabriekseienaar en haar man, wat na bewering in Suid-Afrika is met besoekersvisums. Die operasie is gelei deur die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, en het die polisiediens, immigrasiebeamptes van binnelandse sake en die Durban Metropolisie ingesluit. Die inisiatief vorm deel van voortgesette pogings om arbeidswette af te dwing en ongedokumenteerde werkers te identifiseer. Sibiya sê die Hammersdale nywerheidsgebied is spesifiek geteiken weens wydverspreide oortredings van arbeidswette en regulasies. Hy sê minstens 14 van die mense wat aangekeer is, kon nie paspoorte toon nie. Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan het 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms onderteken om hul kollektiewe veiligheid te versterk. Die ooreenkoms is in Saudi-Arabië in die heilige stad Mekka onderteken deur kroonprins Mohammed bin Salman, die Turkse president Recep Tayyip Erdogan en die Pakistanse premier Sheikh Baz Sharif. Volgens die ooreenkoms sal 'n aanval op enige een van die drie state beskou word as 'n aanval op hul almal. Saudi-Arabië bring finansiële krag en 'n strategiese ligging na die tafel en is een van die grootste wapenkopers. Turkye het die tweede grootste weermag in NAVO met 'n gevorderde vermoë vir die vervaardiging van verdedigingstoerusting. Pakistan beskik oor kernwapens. Ten slotte weer die hoofnuus. NatJoints sê hy is gereed vir die komende verkiesing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance sal uitel wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts staande voertuig by Sable Service weg. Eiserfontein, dit is by die R27 West Coast weg, is daar 'n botsing baie stadige verkeer. 'N stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Makassar weg. Gauteng, Pretoria op die N4 Weswaarts, daar 'n botsing, dit is by die N1 Hoofweg afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Shongweni Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by die Higginson Hoofweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
4: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
2: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
5: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
2: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in outbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: En so begin ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd, die klanke van Kenny Loggins en Danger Zone. Dis weer tyd vir die sport, hier is ons Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek is in die Groenpunt area in Kaapstad waar daar groot opgewondenheid heers oor die Greatest Rivalry Tour wat vanavond afskop met die besoekende All Blacks wat in hul eerste wedstrijd in Suid-Afrika teen die Stormers gaan speel. Nou, dit lyk nie na uitgemaakte saak of die Stormers noodwendig vanavond thuisveld voordeel gaan geniet nie. Duisende sogenaamde Cape Crusaders, All Black ondersteuners is in die area en gaan ook die wedstrijd vanavond bywoon. Ek het probeer om met van hulle te praat, hulle wou echter nie my die geleentheid gee om met hulle te praat nie, maar van hulle het wel vir my gesing.

0: Terran All Black ondersteuners wat vanaand se wedstryd tussen die Stormers en die All Blacks op die Kaapstad Stadion gaan bywoon. Afskoptyd in die kragmeting is om 7:00 en ek gaan gereeld gedurende die wedstryd hier op RSG verslag doen. Kom ons skuif die fokus na die Springbokke en hulle speel môre aand 'n eenmalige toetswedstryd in Buenos Aires teen die Argentynse Pumas met Siya Kolisi wat vir die eerste keer in 2026 die Springbokke op die veld gaan lei. Afskoptyd in die kragmeting is net na 9:00 môre aand. Nou netbal nuus en dit is dag 2 van die nasionale netbalkampioenskappe wat in Kaapstad plaasvind en Ursula Vlismus hou die aksie daar vir ons dop. Ursula, weer eens goeiemiddag.
1: Middag Jody, 'n naalbytstryd wat groot opwinding veroorsaak het vir ondersteuners, het vanmiddag plaasgevind tussen die Vrystaatse Mangaung en Tshwane se senior A-spanne. Tshwane het halftyd met 31-18 voorgeloop met die Vrystaaters wat alles in die stryd moes werp om die gety in hul guns te probeer draai. Die Pretoriaaners het egter in die doodsnikke van die kragmeting 'n ekstra doel gesink om net 'n oorwinning van 51-50 aan te teken. Tshwane se Luka Keun.
2: Ons was baie ver voor en dit was 'n bietjie gedraap, maar ek dink die feit dat ons aan die einde so mooi saamgespeel het as span, dit het gemaak dat ons het nou confidence om in die volgende game te gaan. Ek dink vir hierdie toernooi, dis die eerste keer wat Swane regtig 'n volledige span met spesialiste in elke posisie het weer. Ons het vir 'n paar jaar nogal elke posisie was daar bietjie partykeer 'n gap geweest, so dis baie lekker om weer spesialiste in elke posisie te hê.
1: Dit is Tshwane se Luka Keun. In die laaste senior A afdeling wedstryd van die dag sal Johannesburg en Kaapstad mekaar op die baan ontmoet. Johannesburg het verlede jaar die SPAR nasionale netbalkampioenskap titel ingepalm deur Kaapstad in die finaal te troef met slegs 1 doel verskil. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Nou sokkernuus en groot druk op Banyana Banyana voor hulle môre aan by die Vrou Afrika Nasies beker in die kwartfinale teen die gasheer Marokko te staan. Kom 'n sege daar sal nie net vir Desiree Ellis se span 'n plek in die halfeind rond te bespreek nie, maar ook 'n plek by aanstaande jaar se vroue wêreldbeker wat in Brasilië plaasvind. Afskoptyd tussen Marokko en Banyana Banyana is om 10:00 môre aand. En dan eindig ek met hokkie nuus en beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne is onderskeidelik in Nederland en in België vir die wêreldbeker wat volgende week daar begin en in die groepfase gaan Suid-Afrika se mans hokkiespan teen Spanje, Ierland en Indië te staan kom terwyl China en Australië die vroue hokkiespan se opponente in die groepfase gaan wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
3: 14 minute oor 5 RSG waarna jy luister. Hierdie is die musiek van Christian Hayes.

0: grow.
1: Wildflower, dis Christian Hayes hier in Spitstyd. Oor so 15 minute ons verrassingspakkie, ons gaan die week eindig op 'n ligte noot, soos ons meeste van die tyd probeer doen. Gewoonlik iets in Afrikaans, soms Engels as dit relevant is en snaaks genoeg is. Maar as jy sommer dat ons 'n staaltjie in Nederlands met jou deel nie. Dit is nou vanmiddag se geval. Seker nou nie regte Nederlands nie, maar eerder 'n Nederlandse aksent. En dit is ook debatteerbaar. Bly maar ingeskakel om uit te vind waaroor ek nou gegorrel het.
2: Op 13-jarige ouderdom is hy as meneer junior Suid-Afrika gekroon. Vandag het hy vir hom 'n suksesvolle sangloopbaan uitgekerf. Ons luister na die storie van Ronaldo Alberts op die radio Vrydag aand 7 Augustus om 8.
3: Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Daar was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewuslik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees.
2: Dis op die radio in die geselskap van my Heidi Miller Isaacs om 8.
4: Laat jou inner chef ontsluit met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir R34. Spar R10 of 'n 1 kg bakkie Stork Country Spread vir R44.99. Spar R15. Pryse geldig af 22 Julie tot 10 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
7: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
8: Give me all your loving van ZZ Top.
9: It's all coming back to me now van Meatloaf.
6: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie. Dis 20 minute oor 5.
10: Dit is die weer vir môre, Saterdag 8 Augustus en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in die noordoostelike binneland van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor dele van die Oos-Kaap en ook baie koue, natte en winderige toestande word vanaf Sondag aand oor die suidelike dele van die Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap, asook die suidwestelike dele van KwaZulu-Natal verwag. Pretoria, mooi weer, 6:22. Johannesburg en Vereniging, oggendryp op plekke andersins mooi weer. Johannesburg 5:22. Vereniging 3:21. Mbombela gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 12:24. Polokwane tot Bloemfontein mooi weer. Polokwane 8:21. Mahikeng 7:26. Vryburg 4:25. Bloemfontein 4:24. Kimberley en Appington, gedeeltelik bewolk en winderig en word later mooi weer. Kimberley 6:28. Appington 9:29. Kaapstad, bewolk met ligte reën vanaf die middag. Die wind lig en veranderlik en draai matig suidwes vanaf die middag. 11:16. George, sonnig en word bewolk vanaf die middag met ligte reën. Die wind lig en veranderlik en draai matig suidwes vanaf die middag. 9:20. Rebecca, gedeeltelik bewolk en word later bewolk in die middag. Die wind lig noord en draai fris tot sterk suidwes in die middag. 10:20. Kugompo-stad, gedeeltelik bewolk en word bewolk vanaf die aand. Wind matig tot fris noordoos en draai suidwes vanaf laatmiddag. 11:24. Durban, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die aand. Die wind matig noord tot noordoos en draai suidwes in die aand. 15:27. Richards Bay, mooi weer. Die wind matig tot fris noord tot noordoos. 14:29. In Pietermaritzburg, oggendmis, andersins mooi weer. 9:29.
1: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd, hier sien ek hier van Dozy.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis Keith Urban hier op RSG Night Falls.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die OVK maak volgende Vrydag die lys van stempunte bekend. Deeltydse piket-opwerkers in Johannesburg verduidelik die redes hoekom hulle staak. In Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan onderteken 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Centurion op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Met rand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Diepkloofwisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Bekloofwisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Maketweg. En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Duinefonteinweg afrit. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sir Laurie's Pasweg. En 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by die Airport Approachweg afrit. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag vir vanmiddag.
0: Een, Karen, hier is die naweek nou uiteindelik.
1: Kan jy dit glo, Willem?
0: Hierdie was vir my lang week, ek weet nie.
1: Ja, dit is vir my baie lank gevoel, ja.
0: Sloer.
1: Ek stem.
0: Een ding na die ander, nimmer eindig en genigtig.
1: Nou, ja. Dankie, tocht is nou verby.
0: Geniet om.
1: Lekker naweek, Willem.
2: Er is geen verkeer, jou dagelikse basis.
0: Sake nuus, hier is Henko Kreer.
3: Weer eens goeiemiddag. Plaaslike markte het vandag werklik die ligte uitgeskiet. Die JSE se indeks van alle aandele het op die ouende van die dag om 5:00 vanmiddag 2% hoër gesluit vir die dag en dit het gestyg tot 117,518 punte. Die drie sub-indekse het net so mooi gelyk. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,2% stewiger gesluit. Die finansiële indeks het so 'n bietjie van 'n blaaskans geneem vandag, maar hy het goed presteer deur die loop van die week. Hy sluit vanmiddag 0,1% laer. En dan kom maar die staatmaker indeks, die hulbron indeks met al die mynbouaandele en het vanmiddag 5,8% gewen. Van die redes daarvoor was Anglo Gold wat 10% gespring het en Gold Fields 9%, Harmony 7,5% hoër, Sibanye-Stillwater 6,9%, Implat 6,2%, DRD Gold, daai twee maatskappye het vandag 4,5% hoër gesluit. Ons sien ook van Naspers 3,8% stewiger. 'N Paar van die verloorders was Canal Plus 2,7% af, Grindrod 2,4%, AECI en Sasol elkeen 2,2% swakker en Glencore Sun International, daai twee maatskappye sluit die dag elkeen 1,9% laer. Waar as Sasol se aandeelprys af is, kan 'n mens maar aanneem dat die olieprys ook laer is. Ons gaan nou by die kommoditeite kom. Ons kyk gou eers na die valutamark waar die rand nou verhandel.

0: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
1: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieke lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Gospel musiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: You are holding me tonight.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
4: Is my beurt om te gooi.
5: Dis 'n rooi kaartjie.
6: Oeg nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
5: Dis nie 'n speelietjie spekkies.
6: Jy het duisie krokodil en kraai. Ek gaan wegloop.
7: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het spekkies vark geloop?
5: Waar is spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
8: Hy is nie op die balkon nie, jylle.
4: Hy is ook hier in die kompuisie.
6: Ek kus Knadies, jake saterdag aan, net na die 7 uur nuus.
9: Wie mag wat besluit in 'n skool en hoe verseker ons dat die beste belang van die kind altyd eerste kom? Hierdie week gesels ek met professor Mariet Reyneke en Dr. Johanay van der Merwe Mokke oor onderwysreg, verantwoordelikhede en die besluite wat leerders se skoolloopbane kan beïnvloed. Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
10: Jy kan geskakel bly vir Brandpunt. Dis binne die volgende paar oomblikke ons nuus en aktualiteitsspan wat jou hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. En van 6:00 af is Jaco de Waal jou gas hier, hy vat jou deur tot en met middernag met Reggie Philander wat ook so tussendeur gaan kom inloer. Van my Willem Pelser, lekker lang naweek vir jou. Mooi bly.
11: Goeiemiddag en in vandag se program. Die verkiesingsdatum is amptelik geproklameer. 'n Toename in seelewe word bespeur by die Aliwal Sandbank naby Umkomaas. En na Makolandse veldblomme staan in volle pragt. Bly ingeskakel. Daar is nog enkele ure oor vir stemgeregtigdes om aanlyn vir die plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Dit volg nadat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Belinkosini Slabisa, die verkiesingsdatum van 4 November amptelik geproklameer het. Die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse, sê die wet bepaal dat die kieserslys op die dag van proklamasie sluit. Dit beteken dat stemgeregtigdes tot middernag nog tyd het.
12: Amptelik kan partye en onafhanklikes nou hulle nominasies inhandig by die OVK. En hulle kan dit op twee maniere doen. Een is natuurlik aanlyn en baie van die partye het al klaar dit begin. En die ander manier is om dit plaaslik in te gee by die plaaslike kantoor van die OVK. Maar dit begin vandag en dan die OVK gaan ook vandag natuurlik sy tydrooster uitstuur, die verkiesingsrooster, waarin die datums uitgespel gaan word in terme van wanneer maak nominasies toe, wanneer kan 'n mens aansoek doen vir spesiale voting en so aan.
11: Die OVK se volgende stap is om die laaste kiesregistrasies te verwerk.
12: Vir ons is dit natuurlik ook so dat ons seker maak een dat ons kantore nou ingerig is om mense te ontvang wat nou net kom kyk fiksies op die kieserslys, want hulle kan ons nou dit doen by ons plaaslike kantore en dan tweedens ook partye wat nou inkom na ons kantoor toe met al hulle dokumentasie en so ons is nou gereed om dit te aanvaar, jy weet van die partye en dan ook van onafhanklikes.
11: Dit was die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse. Inwoners van drie koppies in Komazi en Mpumalanga hoop dat die drie koppies streekskema vir grootmaat watervoorsiening binnenkort voltooi sal word. Die gebied ervaar groot watertekorte en daarom moet inwoners ver afstande loop om water by damme en riviere te gaan haal. Die inwoners het hulle klagtes aan die provinsiale regering geopper tydens 'n gemeenskapsuitreikprogram. Anne-Marie Jansen van Vieren het meer besonderhede.
13: In die jaar 2000 het die drie koppies waterbehandelingsaanleg in werking getree. Dit het daagliks 20 megaliter water aan inwoners verskaf. 10 jaar later het die regering besluit om dit na 'n streeks waterskema op te gradeer. Die doelwit was om meer drinkbare water aan 14 omliggende dorpe te lewer. Die projek is eers in 2019 van stapel gestuur. 660 miljoen rand van die projek se begroting van 858 miljoen rand is reeds bestee. Doch is die projek steeds nie voltooi nie. Daarom het inwoners die regering gevra om in te gryp en die projek te voltooi.
14: We are suffering. We only get water once a week. Water is a serious problem here. We are forced to go to the dam to fetch water using wheelbarrows, and it's a distance.
15: The government must assist us in ensuring that we have running water in our homes. That would make life easier.
13: Die LER vir samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake in Mpumalanga, Speedy Mashilo, sê die projek se vertragings is meestal deur sabotasie veroorsaak.
16: In areas where we believe these disruptions, you know, by so-called mafias, immediately we must interdict them individually so that the police can come in and make sure they protect the project. End of the day, our people are tired that they have been told no action. We have now at a point where we take some action. And I can tell you, we have done it at the parliamentary village. It's proceeding well. We'll do it here as well.
13: Mashilo sê ten spyte van hierdie uitdagings, is hy tevrede met die vooruitgang wat die projek toch so ver gemaak het.
16: By the end of this month of August, we are going to receive about 10 megaliters out of the 20 megaliters that's expected at the completion of the project, which will service almost 14 villages, about 9 wards that will be serviced. They will try to rationalize the water. When it's complete next year in June, we'll be able to provide almost the whole 20 megaliters with the entire villages will have sufficient water. It's an old project, could have been finished some years ago due to other difficulties, in particular on the terminations of the contractor that was allocated this work.
13: By die gemeenskapsuitreikprogram het die Mpumalanga regering gesê dat hulle ook binnekort ander projekte in die Nkomazi munisipaliteit sal besoek. Die verslag van Michael Mdluli in drie koppies Mpumalanga.
17: Jy luister na Brandpunt op RSG.
11: Die openbare deelnameproses vir die moontlike hersiening van die minimumloon vir 2027 sluit op 4 September. Die minimumloon is sedert 1 Maart R30.23 per uur. Werkgewers, werknemers, vakbonde en die publiek kan die Departement van Indiensneming en Arbeid se webwerf besoek of geskrewe voorleggings indien. Elsbie Richard May berig.
18: 'n Direkteur van CA Label Law and Associates, Chris Mare, sê echter dit is nie 'n uitgemaakte saak dat alle belanghebbendes gehoor sal word nie.
19: Uiteraard oor die jare heen het ons sien van die instelling van die minimumloonproses was daar uitnodigings gerig aan die publiek om die deelname te hê. Persoonlik dink ek nie daar was enige verskil gewees nie, want alhoewel hierdie deelnameproses aan deelgeneem was, het dit uiteraard geen verskil gemaak aan die regering se posisie om die minimumloon in elk geval te verhoog nie.
18: Hy sê een van die onvoorsiene gevolge van die minimumloon is dat mense wat byvoorbeeld 'n huishulp of 'n tuinier in diens het, ure sny omdat die minimumloon onbekostigbaar geword het.
19: Dis inderdaad baie waar. Ons moet net vir 'n oombliekie gaan stilstaan en besef daar is inderdaad ook dan mense wat duidelik die minimumloon en meer betaal. Die probleem is nie daar nie, die probleem is by die punt wat jy genoem het. Daar is gevolge en gevalle waar ons gesien het dat hierdie ding definitief gebeur. dat die normale man op straat nie meer kan bekostig om die minimumloon te betaal nie. En om die vraag dan te antwoord, ek dink die regering die ding gesien kom nie. Hier is 'n politiek gemotiveerde antwoord of argument van die regering af.
18: Maree sê dit is te betwyfel dat Suid-Afrikaners bereid sal wees om die gaping te vul wat deur ongedokumenteerde buitelanders agtergelaat is.
19: Die regering is die oorsaak hoekom daar gedokumenteer en ongedokumenteerde mense in ons land is. En ja, verseker, ons wil die regte kant van die wetlike aspek daarvan volg, maar om jou vraag te antwoord, ek dink nie dat hierdie oplossing gaan wees nie. Hierdie werkgewers sit met 'n situasie waar buitelanders gaan gewerk het vir etlike jare en nou sal hulle geforseer met die mense van ontslaat te raak as ek die woord kan gebruik, en die vraag is gaan Suid-Afrikaners hierdie werk wil doen teen die loon wat hulle die mense betaal het. Ek dink nie so nie.
18: Dit was 'n direkteur van CA Labour Law and Associates, Chris Maree.
20: Die adjunk burgemeester van die Betau munisipaliteit, Nokozola Kolwapi, het vir die tweede keer in die Landdroshof op Plettenberg Baai in die Weskaap verskyn. Sy word ingevolge die wet op omgewingsbewaring aangekla. Kolwapi het na bewering in Desember 'n vuurwapen tydens 'n tradisionele seremonie in die openbaar afgevuur. Sy hou egter vol dat dit 'n speelgoedpistool was. Tanya Krause doen verslag.
21: Tydens die kort hofverskyning het Kolwapi se regsverteenwoordiger gesê die verdediging is gereed om met die vaststelling van 'n verhoordatum voort te gaan. Die staat het egter gesê 'n onafhanklike aanklaer van buite die hof se regsgebied moet eers aangestel word voordat die saak kan voortgaan. Die saak is tot 26 Augustus uitgestel. Die landdros Stefan Lourens.
22: Mrs. Kolwapi, your case is hereby remanded to the 26th of August 2026 for arranging an independent prosecutor possibly outside the jurisdiction of this court. You are warned for the date of the 26th of August, 8:30 in the morning, and to remain in attendance until the court excuses you.
21: Ondersteuners van Kolwapi se politieke party, die Ikwezi Political Movement, het weer buite die hof byeengekom. Die party se woordvoerder, Lawrence Leiters, het die vertraging gekritiseer en gesê die saak moet sonder verdere uitstel afgehandel word.
23: Vir ons op die oomblik sit 'n hele vertragingstaktiek vanaf nie net die politiek in die dorp nie, maar ook van die staat se kant af. Die staat weet op hierdie tyd wat is die charges teen haar. Dit is uitgemaak, laat ons gaan aangekla raak in terme van die environmental law of the Western Cape. So ons verstaan nie vermoere dat die saak weer eens uitgestel is nie.
21: Kolwapi bly uit op waarskuwing tot haar volgende hofverskyning. Ek is Tanya Krause op Plettenberg Baai in die Weskaap.
17: Brandpunt.
20: Die organisasie Sunshine Cinema bring tydens Vroue Maand spesiale rolprentvertonings aan gemeenskappe wat dit nie kan bekostig om na 'n tradisionele rolprentteater te gaan nie. Sunshine Cinema hou hierdie vertonings deur om sonkrag aangedrewe mobiele skerms in gemeenskapsale op te stel. Na afloop van 'n vertoning is daar ook 'n spesiaal opgeleide fasiliteerder wat met gehoorlede praat oor hoe sekere temas wat in die fliek uitgebeeld word, hulle raak. So het Kyle Hendricks, die netwerk en besigheidsontwikkelingskoördineerder by Sunshine Cinema, dit aan Annemarie Jansen van Vuren verduidelik.
24: Hierdie maand bied ons aan onder dieselfde son geslags en fokus rolprentfees reg oor Suid-Afrika as deel van ons Vroue Maand veldtog. Ons het hierdie tema gekies om die kragtige stories van Suid-Afrikaanse rolprentmakers te vier terwyl ons ook betekenisvolle gesprekke na onderbediende gemeenskappe bring. Deur hierdie vertoning skep ons veilige en inklusiewe ruimtes waar mense saam kan dink, ervarings kan deel en gesprekke kan voer wat positiewe veranderinge kan inspireer.
25: Een van die flieks wat jy wys is die veelbekroonde Carissa van Devin Delmar en Jason Jacobs.
24: Een van die rolprente waarop ons besonder trots is, is Carissa. Dit is 'n aangrypende film wat ons daaraan herinner dat agter elke opskrif oor geslagsgebaseerde geweld, 'n mens is met drome, verhoudings en ongelooflike veerkragtigheid. Eerder as net om op geweld te fokus, moedig die film gesprekke aan oor genesing, hoop en die belangrike rol wat families en gemeenskappe speel om vroue met waardigheid en deernis te ondersteun. Daarom het ons gevoel dit is die ideale film om gedurende Vroue Maand te vertoon.
25: En waar vind hierdie en ander vertonings van die Ander Wesand rolprentfees plaas?
24: Ons het reeds die fees afgeskop met ons eerste vertoning in Mpumalanga op die 1 Augustus. En tydens die gesprek na die vertoning het tema soos toksiese manlikheid sterk na vore gekom, asook die belangrike rol wat mans kan speel om veilige gemeenskappe vir vroue te help skep. Daar is ook baie gepraat oor hoe belangrik dit is dat vroue mekaar ondersteun en veilige ruimtes binne in hulle gemeenskappe met mekaar beginne bou. Vir ons volgende datums vir hierdie filmfees is die 7 Augustus het ons 'n vertoning in KwaZulu-Natal. Ons het ook die 9 Augustus in Centurion in Gauteng enetjie en dan die 15 Augustus by die Nomzamo Methodiste Kerk in die Ooskaap.
25: Julle werk ook nou saam met die Nasionale Rolprent en Televisie Stichting. Wat behels die samewerking?
24: Deur hierdie samewerking plaas ons die kollig op uitstaande Suid-Afrikaanse rolprent en rolprentmakers wat deur die NNWF ondersteun is. Terwyl ons seker maak dat hierdie kragtige stories die gemeenskappe bereik wat die grootste impak kan hê. Ons doel is om betekenisvolle gesprekke aan te wakker, mense tot nadenke te stem en positiewe veranderinge in gemeenskappe te inspireer. Ons nooi almal uit om deel te wees van hierdie belangrike gesprekke. Vir meer inligting oor ons opkomende vertonings, volg gerus Sunshine Cinema op ons sosiale media.
20: Die eerste veldblomme van Namakwaland se blomseisoen het reeds hulle koppe uitgesteek. 'N Woordvoerder van Sanparke in die Noord-Kaap, Genevieve Maasdorp, sê die blomme het effens vroeër hulle opwagting gemaak danksy vroeë en goeie winterreënval.
0: En alhoewel sommige gebiede sterk wind ervaar het, sien ons alreeds die eerste pragtige blomvertonings in Namakwa Nasionale Park. Nou die grondvog en koel wintertoestande ondersteun die ontwikkeling van die veldblomme. En met die moontlikheid van nog ligte bye, is ons versigtig optimisties dat die blomvertonings in hierdie komende weke nog verder sal verbeter.
20: Sy sê sekere veldblomspesies het al begin gesig wys.
0: Besoekers kan reeds uitsien na 'n kleurvolle verskeidenheid veldblomme, waaronder die bekende Namakwaland madeliefies, die glansoog gousblom, die dubbele gousblom, bittergousblom, varkiesknol, wit en geel suring, blou sporrie, die skaapbos, vioeltjies, die katstert, as ook die duikwortel te sien kan wees. En langs die kusgedeelte van die park sorg kleurvolle vygies en madeliefies vir besonderse uitsigte.
20: Indien die weer saamspeel, verwag Maasdorp dat groot dele van die Namakwa Nasionale Park binnekort met blomme bedek sal wees.
0: Op hierdie stadium lyk die weervoorspelling baie belovend. Dit is meestal sonnige toestande met 'n kans op ligte reën en koeler temperature hier teen die naweek se kant. Hierdie kombinasie van son, koeler weer en moontlike ligte buie is uiters ideaal vir verdere blomontwikkeling.
20: Behalwe vir die blomme pragt, is daar ook ander besienswaardighede in die park.
0: Besoekers kan die park se unieke sukkulente en ander plante groei ontdek. Wild soos gemsbokke en springbokke sien, die pragtige kuslyn in die kusgedeelte van die park verken, as ook die rustige natuurlandskappe geniet. Die skilpad sirkelroete bly ook een van ons gewildste maniere om die blomvertonings en ons besonderse biodiversiteit van die park te beleef.
20: Dit was Genevieve Maasdorp, 'n woordvoerder van Sanparke in die Noord-Kaap. En op daardie noot moet ons groet. Brandpunt is maandag weer terug om 5:45. Die span vandag was Annemarie Jansen van Vuren, Elsabie Richard May, Johan Pieterse en my naam is Annelie Moses. Geniet die naweek.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Die OVK maak volgende Vrydag die lys van stempunte bekend. Deeltydse picket-up werkers verduidelik die redes hoekom hulle staak. En Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan onderteken 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sal die lys van stempunte volgende Vrydag bekend maak. Die minister van Samewerkende Regering, Welinkosini Hlabisa, het vroeër vandag 4 November as die verkiesingsdatum geproklameer. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, het aan die media gesê die adresse van die stempunte sal bekend gemaak word, sowel as die roetes van mobiele stempunte. Volgens Mupia is daar 32 mobiele stempunte oor die land heen. Die Nasionale Gesamentlike Operationele en Intelligensiestrukture, of NatJoints, sê intussen hy is gereed vir die komende verkiesing. NatJoints het 'n mediakonferensie in Pretoria gehou. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, Tebelo Mosekili, sê sy veiligheidsgroepering het 'n omvattende veiligheidsplan in werking gestel, wat die publiek se veiligheid sal verseker. Volgens Mosekili sluit die plan in sigbare polisieering, intelligensie-invordering en die beskerming van verkiesingsinfrastruktuur. Mosekili sê Suid-Afrikaners kan verseker wees dat die regering gereed is om 'n veilige omgewing te verskaf tydens die verkiesingstydperk. Die ANC het toegegee dat die party die moeilikste verkiesing tot nou toe sal aanpak. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het gepraat by 'n spesiale vergadering van die party se nasionale uitvoerende komitee in Boksburg op die Oosrand om die verkiesingsmanifest te bespreek en te aanvaar. Mbalula het erken dat dit 'n taai verkiesing gaan wees.
1: We come from a 40% mark from the national percentage, ANC shedding support. So we need to address that in the campaign carefully and in a dynamic way. We hope that we will be in a position to talk a different outcome come post 4th of November in this campaign.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. En nou ander nuus, leebeloftes oor permanente werk, beweringe van nepotisme en korrupsie het tot 'n voortsleepende staking deur deeltydse picket-up werkers in Johannesburg gelei. 'n Woordvoerder van die deeltydse werkers, Themba Magoda, sê hulle is verlede jaar permanente werksgeleenthede beloof en het deur die aanstellingsproses gegaan, insluitend mediese toetse. In Junie van jaar is hulle egter meegedeel dat Pick It Up nie 'n begroting het om hulle permanent in diens te neem nie. Magoda sê die Johannesburgse metro moet aanspreeklik gehou word vir die ontwrigting in dienslewering.
2: You are in a crossfire of what is happening, but then we apologize to the resident of the city of Johannesburg, because the main aim is not to punish the resident. The main aim is to make sure that our cry, our struggle is heard and people see what's happening. People must hold the city of Johannesburg accountable. Remember, the residents are the one who is paying the city of Johannesburg. We are doing the service delivery for the city of Johannesburg.
0: 'n Woordvoerder van die deeltydse picket-up werkers, Themba Magoda. 29 buitelanders is tydens 'n multidissiplinêre inspeksie in Hammersdale, Wes van Durban, in hegtenis geneem. Onder hulle is 'n Chinese fabriekseienaar en haar man, wat na bewering in Suid-Afrika is met besoekervisums. Die operasie is gelei deur die adjunkminister van Indiensneming en Arbeid, Jomo Sibiya, en het die polisiediens, 'n migrasiebeamptes van binnelandse sake en die Durban metropolisie ingesluit. Die inisiatief vorm deel van voortgesette pogings om arbeidswette af te dwing en ongedokumenteerde werkers te identifiseer. Sibiya sê die Hammersdale nywerheidsgebied is spesifiek geteken weens wydverspreide oortredings van arbeidswette en regulasies. Hy sê minstens 14 van die mense wat aangekeer is, kon nie paspoorte toon nie. Saudi-Arabië, Turkye en Pakistan het 'n gesamentlike verdedigingsooreenkoms onderteken om hul kollektiewe veiligheid te versterk. Die ooreenkoms is in Saudi-Arabië in die heilige stad Mekka onderteken deur kroonprins Mohammed bin Salman, die Turkse president Recep Tayyip Erdogan en die Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Volgens die ooreenkoms sal 'n aanval op enige van die drie state beskou word as 'n aanval op hul almal. Saudi-Arabië bring finansiële krag en 'n strategiese ligging na die tafel en is een van die grootste wapenkopers. Turkye het die tweede grootste weermag in NAVO met 'n gevorderde vermoë vir die vervaardiging van verdedigingstoerusting en Pakistan beskik oor kernwapens. Ten slotte weer die hoofnuus. Die OVK sal die lys van stempunte volgende Vrydag bekend maak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk dan ook na die streeks weervoorspelling vir môre uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga is bewolk en mistig oor die binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laafveld. Enkele buie en reën word oor die plateaurand en die laafveld verwag. Limpopo aanvanklik bewolk tot gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm, maar dit word gedeeltelik bewolk oor die suidelike dele. Vrystaat, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk. Noordkaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos wees. Weskaap bewolk die suidweste met ligte reën vanaf laatoggend, wat gedurende die middag langs die suidkus sal uitbrei. Andersins, mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk wes tot suidwes wees. Westelike helfte van die Ooskaap, plek mis in die suide in die oggend. Andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar bewolk en koel langs die kus. Enkele buie en reën word ook snags wes van Gqeberha verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwaai en later in die oggend. Daardan sal dit taamlik sterk tot sterk suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap winderig in die weste, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal egter bewolk wees met mis suid van die plateaurand môreoggend en dan weer vanaf die aand. En die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordoos waai en vanaf laatoggend taamlik sterk tot sterk suidwes word. Dan KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noord tot noordoos waai en later matig suidwes. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Mbombela 12:24, Emalahleni 8:21, Ermelo 7:20, Standerton 2:21, Skukuza 13:27, Limpopo Polokwane 8:21, Paleborwa 12:25, Tsani 9:23, Masina 12:24, Lephalale 10:25, Mokopane 8:23. Noordwes, Klerksdorp 4:25, Potchefstroom 5:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 8:26, Vryburg 4:25. Vrystaat, Bloemfontein 4:24, Welkom 4:26, Bethlehem 0:22, Kroonstad 5:25, Forrestsmith 4:25, Vicksburg 1:21, Sasolburg 3:23. Noordkaap Appington 9:29, Kimberley 6:28, De Aar 8:23, Posmasburg 8:25, Alexander Bay 8:18, Springbok 7:20, Calvinia 3:21, Sutherland 1:18. Weskaap, Kaapstad 11:16, Vredendal 7:20, Ribbesdal, George en Mossel Bay 9:20, Woester 8:18, Beaufort Wes 8:25, Oudtshoorn 6:21. Ooskaap, Gqeberha 10:20, Makanda 10:24, Moba en Graaf-Reinet 6:30, Ooslondon 11:24, Port St. John's 13:29, Mdanta 9:32, Komani 7:27, Konke 11:26. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:29 en Unambichi 6 met 'n maksimum van 26. Hier is ons nou, dit is 9 minute oor 6. Jy is ingeskakel hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand, soos altyd, is lekker om saam met jou te kan kuier. Ons gaan nou eers oorskakel daar na die span van RSG Geldsaake.
3: Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. Ons kyk vanavond na ons beurs, styg nogal op een stadium meer as 2% vandag en die rand wen ook veld teen die dollar. Die olieprys hou echter bo R80 per vat, dit vir Brent die olie. Net hierna kyk Enko Kreer na die besonderhede hier op die JSE en oorsee. Dit voor Mia Kriegler praat oor wat sy interessant vind op die beurse vandag. Dan die energie en chemie reus Sasol verwag 'n groot sprong van tot 84% in sy wins per aandeel grootliks danksy hoër oliepryse en beter produksie, maar met 'n veel meer beskeie oowinsgroei en voortgesette afskrywings moet die mens die vraag vra hoe volhoubaar hierdie sukses werklik is. Ons praat met Wilhelm Hertzog van Roosendaal en Partners in Kaapstad. Kakao pryse het meer as 'n derde gedaal na vroeë rekordhoogtepunte, maar verbruikers sien steeds nie goedkoper sjokolade op die winkelrakke nie. Ons gesels met Pierre Leroux van Sengi Kakao oor wat werklik hier gebeur. En is Vrydag aand ons antwoord. Luisteraars vra, Mia word vanaand bygestaan deur Andries Nel, hy is ook van Creer Internasionaal. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insette kom, hier is Henko Kreer met die besonderhede van wat vandag op die markte gebeur het.
5: Tinus en Mia, en ook goeie naand aan Andries wat 'n bietjie later saamgesels, en natuurlik hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Wat 'n mooi dag op wêreldmarkte en nog 'n mooier dag op die plaaslike markte. As ek nou regtig iets negatief moet gaan soek, is dit seker nou maar net die olieprys wat nie bes wil gee nie, maar die res regtig besonder mooi. Die Dow Jones is op die oomblik 0,2% hoër, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq 1,3% stewiger. In Europa mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% hoër. Die CAC 40 in Frankryk 0,2%. Die Duitse DAX het sommer 1% bygevoeg. En dan kom ons tuis waar die JSE se indeks van alle aandele 1,95%, kom ons sê nou maar 2%, stewiger gesluit het op 117,518 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 1,1% hoër gesluit. Die finansiële indeks het so klein bietjie afgekoel vandag, bietjie van 'n blaaskans geneem na 'n opwindende week en het 0,1% swakker gesluit. Maar dan kom daar die staatmaker indeks, die Holbron indeks, weer sterk deur vandag en hy het 5,8% gewen. En die maatskappye wat dit ondersteun het, uit die aard van die saak, al die mynbeaandele. Anglo Gold vandag 9,7% hoër. Gold Fields wen 8,9%, Harmony 7,5%. Sibanye-Stillwater en Implats elkeen 6,5% op, AM 4,5% en DRD Gold het 4,1% hoër gesluit. Die verloorders op die JSE vandag was Sirius 3,1% af, Canal Plus 2,7%, Grindrod het 2,4% teruggesak en IECI, Sasol en Glencore het elkeen 2% verloor vandag. En ons beweeg oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16.16 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.69 teen die euro, R11.42 teen die Australiese dollar en verhandel teen R21.82 teenoor die Britse pond. En by kommoditeite is die prys van goud $4,345 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,745 en palladium $1,375 per ons. Prys van Brent ruolie handhaaf maar nog steeds sy hoë vlakke, hy staan nou op $83.40 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $64,970 en dit is R1,060,000. Dan Tinus, net voordat ek oorgee aan jou en Mia, dan kan julle dit lekker ontleed en bespreek, sluit ek af met ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,48%.
4: Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Mia, welkom en dankie dat jy ons help vanaand. Wat sien jy raak op die mark vandag? Ons is nogal skerp, hoor so hier laat op die Vrydagmiddag.
6: Goeienaand Tinus, ja die mark het 'n lekker bons gehad hierdie week. Ons het sommer wêreldwyd gesien hoe die markte weer kop opgetel het. En ons het 'n redelike sterk loopie gehad weer op al die Amerikaanse indekse. En dit het sommer oorgespoel ook na die plaaslike mark toe. Natuurlik was daar verskeie nuus wat dit gedryf het hierdie week en onder andere vandag wat die werkloosheidssyfers in die VSA uitgekom het en of sal ons eerder sê die indiensnemingssyfers normaalweg is daar toe verwag vir 'n indiensname van omtrent 80,000 nuwe werkers in die afgelope maand en dit het letterlik die mark geskok met die feit dat daar 23,000 werke verloor is oor die maand. En die een van die 75 ekonome wat op Bloomberg hulle verwagtinge aanteken, het verwag dat daar 'n terugsak in diensname in die VSA sal wees nie. Maar dit was nou 'n tipiese voorbeeld op 'n Vrydag van slegte nuus is goeie nuus, want die mark het dit beskou as 'n teken dat die Federale Reserve Raad heel waarskynlik nou nie meer rentekoerse in September gaan opstoot in die VSA nie. En dit het die mark dan aangevuur om weer 'n bietjie sterker te verhandel. En die ander kant was die goeie nuus hierdie laaste paar weke, die sterk resultate syfers wat ons uit die VSA gesien het. En ons het oor die algemeen nogal gehoor van meeste van die maatskappye, omtrent 65% van die maatskappye uit die S&P 500, so dis 500 maatskappye van die grootste maatskappye in die VSA, 65% van daardie maatskappye wat reeds hulle verdienstes bekend gemaak het, het ook aangedui dat hulle in die komende kwartaal hulle winste of hoër winste verwag as wat hulle wat hulle tans het. En dit is uitsonderlik die laaste keer wat ons hierdie tipe hersiening, opwaartse hersiening van winste gehad het in die VSA was in 2021. So dit is 'n baie sterk teken gewoonlik vir die mark. En ons sit op hierdie oomblik op die S&P 500 met rekord winsmarges op meeste van die maatskappye. So dit is nogal sterk tekens vir die mark en wat vir ons wys dat daar heel waarskynlik nog bene is aan die loopie wat ons gehad het. Ons het natuurlik ook in gedeeltes van die mark so 2 weke terug begin, 2-3 weke terug begin sien dat daar 'n regstelling was, veral in die halfgeleier gedeelte van die kunsmatige intelligensie sektore en dan natuurlik die geheue skyfies. So dit was hoofsaaklik hierdie verskillende soorte skyfie maatskappye wat baie skerp gestyg het oor die afgelope jaar, wat dan ook baie skerp teruggesak het in die laaste 2 weke en dit lyk so effens of hierdie regstelling dalk nou eers net 'n bietjie verby kan wees. En dan ook natuurlik die groot 7 maatskappye in die VSA, die Mag 7 waarna hulle verwys word of party mense praat van hulle as die check skrywers. Hierdie maatskappye het ook met resultate uitgekom en onder andere Amazon en Microsoft het baie sterk resultate getoon, ook baie sterk kommentaar gelewer oor die resultate wat hulle vorentoe verwag. So dit lyk wel asof die opbrengs wat hierdie maatskappye verdien en die inkomste wat hulle maak op die kapitaalinvestering wat hulle doen, in 'n redelike kort tydperk omgedraai word, wat beteken dat dit vir hulle eintlik 'n redelike goeie ding is om hierdie kapitaalinvestering te doen, waaroor die mark aanvanklik eers 'n bietjie bekommerd was.
4: Ja,
6: en ja, ek wil dalk net uitlig op die plaaslike front, is dit wat jy wou vra?
4: Ja, ag nee, ek wou maar net verwys na Sappi wat met hulle syfers vir die derde kwartaal en beleggers lyk nogal beïndruk daaroor.
6: Ja, so dit is wat ek nou graag wou uitwys en interessant genoeg, dit was eintlik as jy mens nou in isolasie na die syfers van Sappi kyk, glad nie goeie syfers nie. Ek meen wanneer ons kyk na omset wat op is met 1% wesensverdienste of aangepaste verdienste wat gedaal het met 34% en dat hulle 'n verlies gemaak het, jy weet, en dat hulle skuld toegeneem het, dan sal 'n mens glad nie verwag dat die aandeelprys met 16% moet toeneem op 'n dag nie. Maar die ek dink die brokkie nuus wat die mark positief aan ervaar het, was dat Sappi gesê het dat hulle verwag om in die vierde kwartaal materiële verbetering te sien in hulle verdienstes maar nou moet hy ook in gedagte hou, jy weet, vir hulle om 'n positiewe verdienste te toon, beteken hulle verdienstes moet omtrent met 4 keer vermeerder vir die komende kwartaal. So ons sal sien as jy gaan kyk na die langtermyn soort van opbrengsgrafiek of prysgrafiek van die maatskappy, is dit maar regtig waar iets om horizon te skryf hierdie 16% beweging selfs nie. Ons is nog steeds letterlik hier op die onderpunt vir oor die afgelope 5 jaar. En jy weet, dit is 'n baie moeilike mark waarin hulle meeding. Dit is 'n kompeterende mark en dit is 'n mark waar die vraag regtig waar toenemend gedaal het die laaste tyd met mense wat meeste van hulle nuus en hulle vermaak nou aanlyn verkry en nie meer so in gedrukte media nie.
4: Dan iets wat vir jou uitstaan volgende week hier by ons NOC, daar's werkloosheidsyfers hier.
6: Ja, onder andere die werkloosheidsyfers in Suid-Afrika. Ons gaan met wag en kyk. Ek meen, ons verwag nie enige groot verrassings daar nie. En dan in die buiteland het die fokus nou regtig waar geskuif na volgende week se inflasiesyfers. So die inflasiesyfer volgende week in die VSA gaan ook weer eens vir die mark groot of sal ek sê meer leiding gee oor wat ons van die Federale Reserve Raad kan verwag in September. As die inflasiesyfers hoër inkom as wat die mark verwag, dan verwag ek ook dat die verwagting weer sal toeneem vir 'n rentekoersverhoging in die VSA, maar dit sal ons dan volgende week sien.
4: Dankie Mia, dit was Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer International. Sy bly hier om luisteraarsvrae te antwoord in die tweede helfte van die program saam met Andries Nel. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer International vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
7: Ek is Hein Creer, stichter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalificeerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
4: Sasol wys in 'n handelsverklaring oor die finansiële jaar wat in Junie eindig. Herstel in sy wins, hy voorspel dit per aandeel met verwagte stygings van tussen 65% en 84%. Hierdie opwaartse beweging is natuurlik gedryf deur stygende Brent 3 oliepryse weens die konflik in die Midde-Ooste, hoër verkope en 'n sterk herstel in raffinaderie marges. Nietemin toon die hoofwins per aandeel baie meer getemperde groei van slegs 2% tot 14%. Wat ook vrae laat ontstaan oor die werklike langtermyn drywers van hierdie syfers. Wilhelm Herzog van Roosendaal Partners gesels nou met ons. Goeienaand Wilhelm, welkom by die program. Wins per aandeel op met tot 84%. Hoe moet beleggers hierdie groot gaping tussen die 84% en dan nou die beskeie 2 tot 14% in hoofwins groei sien?
8: Goeienaand Tinus. Ja, ek dink dit is maar 'n funksie van al die volatiliteit en Sasol se verdienste die afgelope etlike rapporteringsperiodes waar dinge soos ware dalingsverliese op hulle Suid-Afrikaanse bates 'n wesentlike impak op gerapporteerde verdienste gehad het, maar natuurlik nie so groot impak op wesensverdienste gehad nie, want dit word uitgesluit uit wesensverdienste. So ek dink dit is maar dit in ag neem, dit is maar die rede vir daai groot gaping, is maar die verskil in hoe ware dalingsverliese hanteer word vir verdienste teenoor hooflyn of hooflyn verdienste per aandeel. En ek dink hooflyn verdienste per aandeel is maar die meer belangrike nommer om op te fokus. En die ware dalingsverliese moet mens maar vir operasionele doeleindes is miskien op sy skuif, maar ek dink mens moet tog dit in ag neem as mens kyk na Sasol se kapitaalbesteding, want 'n wesentlike gedeelte van die ware dalingsverliese as in hierdie stel syfers gaan sien, het om die waarde te sê betrekking op kapitaal wat baie ongespandeer is. So dit laat so 'n bietjie van 'n vraagteken ontstaan oor die wysheid en die oordeelkundigheid waarmee kapitaal bestee word daar by Sasol. So ek dink dis die belangrike ding om weg te neem uit hierdie gaping tussen gerapporteerde en wesensverdienste per aandeel.
4: Die stygings in die olieprys 7% miskien weens die spanning in die Midde-Ooste en dan nou marges by raffinaderye maak tog 'n verskil. Hoeveel van hierdie prestasie is bloot gunstig omstandighede teenoor die werklike verbetering, operasionele verbetering deur Sasol se bestuur?
8: Ja, dit is 'n mengsel van die twee. En ek dink operasionele verbetering het 'n baie mooi bydrae gelewer. As mens kyk na hoe die besigheid is in 'n moeilike situasie met uitdagings soos die kwynende gas toevoer uit Mosambiek uit en die vooruitsig van koolstofbelasting in die toekoms en dies meer. Maar ek dink as mens kyk na die onlangse verlede waar hulle projekte soos die dryf om skoner steenkool in hulle prosesse in te kry en daar die Engelse term is die destoning van steenkool, dit het hulle nou mooi in plek gesit. So ek dink die produksie stygings wat ons sien daarvoor kan mens vir bestuur geluk wens en dit het definitief 'n rol gespeel in die hoër inkomste en verdienste wat ons sien. Maar dan ja, uiteraard die hoër olieprys die afgelope 3 na 6 maande was 'n groot wind van agter vir Sasol en jy het dit genoem, maar ek dink die groot drywer van hoër verdienste is die groot stygings in raffineringsmarges wat ons gesien het. En dit het is toe te skryf aan 'n paar faktore buite net die krisis in die Midde-Ooste. Dit is ook toe te skryf aan skade aan Russiese raffinerye waar dieselproduksie wesentlik ingekort is en dit het dieselpryse wêreldwyd laat styg en Sasol deur Natref, die Suid-Afrikaanse raffinerie waarin Sasol inderwaarheid tans eintlik 100% belang het weens die bankrotskap van hulle vennoot daarsoop Prax. Daai stygings in die verskil tussen die prys van ru-olie en diesel en lugvaart brandstof het vir Sasol baie gunstige verdienste veroorsaak omdat Natref baie groot persentasie van sy produksie lewer in daai diesel en kom ons sê lugvaart brandstof mark.
4: Dan wil hulle afskrywings en waardevermindering bly maar 'n meelsteen rondom die maatskappy se nek met die sekonde aanleg wat weer eens ten volle afgeskryf moes word. Wat sê hierdie voortgesette afskrywings oor die langtermyn lewensvatbaarheid van hulle plaaslike infrastruktuur spesifiek?
8: Nee, dit sê niks goeds nie. Ek wil dis maar eenvoudig as mens nie vir die ouditeure kan oortuig dat die bates op die balansstaat ekonomiese winste gaan verdien wat hulle draaware op die balansstaat regverdig nie, dan moet jy dit afskryf. So gegeewe winsgewendheid en vooruitsigte lyk dit nie asof daai bates ekonomiese winste gaan verdien wat in ooreenstemming was met hulle draaware nie. Soos ek sê, dit laat 'n bietjie mens wenkbroue lig as biljoene rande se kapitaalbesteding in dieselfde jaar wat dit gespandeer word, afgeskryf word. Nou, baie van die bestedingsprogramme aanvaar mens is dinge wat in plek gesit is, geruim het hy terug en dit kan nie sommer met die knip van 'n oog met ongedaan gemaak word nie. Maar dit is nog steeds 'n bietjie kommerwekkend dat hierdie afskrywings voortduur en ja, dit laat mens definitief vra oor die langtermyn volhoubaarheid of nie as die langtermyn volhoubaarheid, kom ons sê die middeltermyn volhoubaarheid van Sasol se Suid-Afrikaanse bedrywighede.
4: Hulle waarsku ook en sê kontantvloei gaan onder druk bly weens hoër voorraad opbouings

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As mens dit deur alles sny na die basiese fundamentele van Sasol kyk. En om 'n hoë koste olieprodusent te wees, is nie 'n fantastiese plek om te wees in die wêreld nie. En mense is afhanklik van langtermyn vraag na olie wat moontlik gaan taan in die toekoms, en dan begin hoë koste olieprodusente onder toenemende druk kom. So hang maar tot 'n groot mate af van jou langtermyn siening van die rand olieprys. Maar as dit nie gunstig is nie, dan gaan Sasol steeds in die langer termyn onder wesentlike druk wees, en is dit moeilik om hierdie te beskryf as 'n die begin van 'n volhoubare opswaai en 'n rooskleurige langer termyn toekoms vir Sasol.
2: Wilhelm, baie dankie. Dit was Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad, uitgesels oor Sasol se vooruitsigte.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Na loopie waarin kakao pryse tot byna $12,000 per ton opgeskiet het, het die markte die afgelope 12 maande merkbaar afgekoel met 'n daling van meer as 34%. Maar sjokolade liefhebbers moet nog nie 'n goedkoper bederfie op die winkelrakke verwag nie. Reuse soos Lindt en Nestlé wys steeds na die uitwerking van die afgelope 2 jaar se hoë kostes wat hulle verkoop knyp, terwyl vervaardigers nou kreatiewe strategieë moet inspan om verbruikers terug te lok. Pierre Leroux van Sengi Coco vertel ons meer. Goeienaand Pierre, welkom by die program. Kakao pryse op die wêreldmarkte aansienlik gedaal van daardie hoë rekordvlakke, maar sjokolade pryse bly maar hoog. Waarom word hierdie daling in die produk nie op die rak gesien nie?
5: Goeienaand Tinus, daar's hoofsaaklik twee dinge wat ons in gedagte moet hou. Kakao is, soos ons weet, nie 'n vars produk nie. En die voorraad wat nou op die oomblik op die mark is, is eintlik kakaobone wat al reeds vir 'n jaar of langer in pakstore gelê het. So ons koop nou eintlik die sjokolade wat gemaak word van die duur sjokolade wat so, of duur kakao wat so jaar of twee gelede op die mark gekom het. Die tweede ding is, wat ons gesien het, was 'n fenomeen wat omgeherhaal so die elke 20 tot 25 jaar, en dis daarom nou al so vir die laaste 150 jaar so. Kakao gaan deur 'n periode waar daar vir 'n langerike stabiele prys is, en dan skielik spring die prys op na omtrent 3 keer van wat die prys was, en dan kom hy weer af na omtrent dubbel van wat hy was. So ons verwag dat die kakao prys gaan stabiliseer op so tussen $4.5 en $6 per kilogram. En die slegte nuus is dus dat ons nie regtig kan verwag dat die sjokoladeprys gaan afkom nie. Ons betaal nou maar die gemiddelde prys vir die kakao wat vir die laaste paar jaar op die mark was.
2: Sjokolade reuse soos Lindt sê dubbel syfer prysstygings het gelei tot nogal 'n merkbare daling. Hulle praat van 7% in hulle verkoopsvolumes. Hoe ernstig word die bedryf deur hierdie verswakte verbruikers en veranderde koopgewoontes getref?
5: Dis baie sleg geaffekteer. Op hierdie stadium het meeste van die groot vervaardigers gegaan na produkte wat al hoe minder kakao insluit. Net vir interessantheid, om as 'n donker sjokolade te kwalifiseer met 'n produk minstens 35% kakao massa, dit is nou 'n kombinasie van kakao botter en kakao vaste stowwe bevat, 'n melksjokolade in Europa 25% en in Amerika maar net soveel soos 10%. So wat ons sien is dat kakao nie eintlik 'n baie groot komponent deesdae is nie, en ons moet ook 'n gedagte hou, die suikerpryse en melkpryse het ook maar opgegaan. So almal is besig om te kyk na hoe kan hulle sjokolade maak met minder kakao daarin.

0: en dit het 'n baie negatiewe effek gehad op die mark. Wat wel goeie nuus is, is dat die beter kwaliteit sjokolade nie so merkbaar gestyg het nie, want dit was tradisioneel afhanklik van kakobone wat reeds teen 'n hoër prys in die mark beskikbaar was.
1: Uit 'n voorsieningsketting het uiterste weer swak ooste in Wes-Afrika nogal die internasionale mark die afgelope paar jaar ontwrig. Hulle praat egter nou weer van El Niño. Sien julle dat produksieomstandighede en ooste besig is om te stabiliseer, of bly die internasionale mark maar wisselvallig?
0: Dit gaan wisselvallig bly. Die rede daarvoor is dat meer as 99% van kakao afhanklik is van konstante reënval. En kakao het besonder konstante reënval nodig. Ons praat van 100 mm reënval per maand gemiddeld om goeie opbrengste te lewer. En soos ons weet, met die fluktuerende klimaat wat ons deesdae ervaar, raak dit al minder waarskynlik dat ons hierdie konstante reënval gaan hê, veral in Wes-Afrika waar die 70% of meer van die kakao geproduseer word. So totdat daar nie kakao onder besproeiing gedoen word nie, gaan ons maar afhanklik wees van die omgewing en dit gaan lei tot baie wisselende pryse vir die kakao nou in die volgende dekade of twee.
1: Om sjokoladeeters terug te wen, wend hierdie groot handelsmerke hulle self nou na nuwe bemarkings en produksie strategie. Jy het self verwys na die minder kakao wat in produkte gebruik word. Wat gaan dit van die sjokoladebedryf verg om 'n goeie balans te vind tussen regverdige inkomste vir die kakao boer en dan natuurlik bekostigbaarheid vir die finale verbruiker?
0: Dis 'n baie goeie vraag, Dennis. Op hierdie stadium kan ek nie regtig vir jou 'n antwoord daarop gee nie. Ons sien dat die hele lekkergoedbedryf of die fyngebakbedryf beweeg na ander produkte toe. Mondelei byvoorbeeld het meer na soutgebak gegaan. Iets wat verder ook 'n groot invloed gehad het op die pryse en wat maak dat ons nie goue verbetering in die pryse gaan sien nie, is dat 'n klomp van die groot vervaardigers het vooruitdekking geneem en hulle het pak slaag gekry op die pryse wat toe vinnig afgekom het. So ek kan nie vir jou antwoord gee oor hoe gaan ons daai prysmarge weer regkry nie. Maar as jy kyk na die ouense winste, dan het hulle nie te sleg gedoen nie en die meeste van die groot maatskappye het nie regtig verliese gely behalwe op die vooruitdekking wat hulle gekoop het nie.
1: Die kakao boere, is hulle toekoms daarom nog redelik in die positiewe gebied. Die prys het wel met 'n derde gesak, maar dit beteken daarom is 2/3 op.
0: Ja, baie min van daai verhoging het by die boere uitgekom. In Ghana en Ivoorkus word die meeste van die kakao deur die regering opgekoop. So die grootste deel van daai winsmarge is na die regering toe, waar hulle vir 'n langryk eintlik verliese gely het op die kakao wat hulle ingekoop het. En ons moet ook in ag neem dat die gemiddelde kakao boer tussen 300 en 500 kg kakao per hektaar per jaar kry en dat hulle maar in die algemene gemiddelde grootte van 'n plaas van 2 hektaar het. Nou as jy nou die somme gemaak, dan kry daai ouens bitter min geld vir hulle kakao. En dit maak ook dat baie van die kakao boere nou begin beweeg na eerder palmolie te produseer of koffie of ander gewasse wat ook in dieselfde klimaatstreke goed doen. En dit het ook baie skade gelei of skade gemaak aan die verskaffing van kakao wêreldwyd.
1: Pier, baie dankie. Dit was Pier Leroux van Sengi Kakao. Klink maar nie goed vir ons sjokoladeliefhebbers nie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Die aansetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae. Jy kan jou vraag stuur met 'n SMS na 45889 of stuur 'n e-pos na tinus@ moneyweb.co.za. Mia Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal, help ons nou met die antwoorde. Andries, as ons by jou kan begin, epos van Mattie, sy verwys na die besprekings op die program oor pensioenbydraes op belastingaftrekbare limiete wat later benut kan word. Sy wil weet hoe hierdie strategie werk wanneer jy jou erfgename reeds in die buiteland sien, as hulle geëmigreer het, nie meer belastingpligtig in Suid-Afrika is nie. Is 'n lewende annuïteit, vra sy, vir so 'n erfgenaam enigszins 'n praktiese opsie en teen watter belastingkoers sou dit hier dan nou aangespreek word?
4: Naamtienis, ja, dit raak al hoe meer gewoond dat kinders nou in die buiteland bly en hierdie erfgename het op die lewende annuïteite wat oorsee is. Nou, as ons van kyk na die funksie daarvan, hoe gerieflik dit is vir so iemand om 'n lewende annuïteit in die buiteland te kan erf, sou ek sê, dit is nie heeltemal geskik nie. Ek dink wat ons dalk net mee kan begin is om te sê, wanneer 'n persoon 'n erfgenaam is op 'n lewende annuïteit, dan het jy twee opsies om daardie fondse te kan kry. Die eerste opsie is, jy kan dit in kontant aanvra, en daai kontantbedrag is dan nou belasbaar teen 'n glyskaal en daai glyskaal se maksimum koers is omtrent so 36%. Nou vir meeste gevalle of 'n persoon nou in Suid-Afrika woon, die erfgenaam of oorsee, sal jy daai opsie hê, maar vir iemand wat oorsee bly en nie wil belastingpligtig raak weer in Suid-Afrika nie, sal so 'n kontant opsie beter werk. Die alternatief is om daai lewende annuïteit wat jy dan nou erf of die porsie wat jy erf as jy oorsee bly, kan jy dit omskakel in 'n nuwe lewende annuïteit in jou eie naam, maar dan raak dit baie kompleks en dan gaan jy in Suid-Afrika belastingpligtig word en dan hang dit ook af in watter ander land jy woon waar daar dan nou dubbelbelasting ooreenkomste is, want dan gaan daai land dalk ook voel maar jy moet nou daar ook belasting betaal. En dan kom daar belasting, dubbelbelasting oor inkomste ter sprake, so dan raak het 'n redelike komplekse story. So ek wil sê, om 'n lewende annuïteit as 'n beginsigte oor see te kry, dit maak nie altyd so goed sin nie, ja.
1: Sy vra ook of 'n erfgenaam nie dalk slegter daarin toe is, wanneer die geld eerder in 'n boedel teruggeval het nie. As jy kyk na die enkelbedrag belasting tabel van tot 36% op lewende annuïteite, teenoor die 20% boedelbelasting.
4: Ja, dit nie, mens moet net mooi verstaan, dit is, jy kan nie kies of dit in 'n boedel moet wees of in uit 'n lewende annuïteit ontvang word nie. So wanneer jy, kom ons sê, jy maak nou dat jou lewende annuïteit geen begunstigdes het nie en die opbrengs gaan dan na jou boedel toe. Die proses om dit uit die lewende annuïteit in die boedel te kry, gaan dan klaar daai belasting van 36% afskop. So jy gaan dan reeds, voordat die geld nog in die boedel is, daai 36% moet betaal. En dan wanneer dit in die boedel is, dan kom daar bykomende faktore soos eksekuteerskoste byvoorbeeld, dit kan tot 3,5% plus BTW nog wees. En dan is dit nou nog die uitgerekte proses om dit uit die boedel uit te kan kry. So dit is nie so maklik as om net te sê dat mens dan die belasting kan verminder na 20% toe nie. Jy gaan nog steeds daai 36% komponent moet betaal as dit na jou boedel toe gaan. En dan, wat ek wel vir mense sal voorstel, is om seker te maak dat hulle wel begunstigdes het op hulle lewende annuïteite. En een mens kan ook byvoorbeeld 'n sekondêre begunstigde deesdae aanstel, as 'n mens bang is dat jy en jou gade dalk in 'n ongeluk saam afsterf. So dat een mens seker is dat daar behoorlike begunstiging op 'n lewende annuïteit is, dat dit juist nie in 'n boedel moet eindig nie.
1: Dankie Andries. Mia, Chantal van Randburg staan op hierdie tyd voor haar jaarlikse salarisherziening en wil weet hoe mens dit op die beste manier benader. Sy vra watter komponente of byvoordele, soos natuurlik addisionele pensioenbydraes of selfs spesifieke strukture, 'n mens eerder moet onderhandel voor as net 'n hoër bruto kontant salaris.
5: Ja, tenis, hierdie een is nogal uniek tot elke bedryf en elke werkgewer en jou verhouding met die werkgewer as die werknemer, so dit daar is ongelukkig nie 'n algemene antwoord wat ek hiervoor kan aanbeveel nie. Maar wat ek wel kan sê is, wat ons baie keer sien, en vooral in Suid-Afrika, is ook dat vooral op die bydraes tot pensioenfonds is werknemers of werkgewers althans geneig om nogal tegemoetkomend te wees met hulle werknemers. en daar sal hulle heel waarskynlik vir jou kan onderhandel, of sal jy heel waarskynlik kan onderhandel indien jou werkgewer so 'n opsie bied. Dit is nie altyd so dat werkgevers in Suid-Afrika 'n pensioen voordeel of 'n pensioen opsie bied nie, en dan natuurlik al die ander voordele wat sy of wat jy nou hier genoem het, is ook nie 'n gegewe deesdae meer nie. Wanneer ons kyk hoe mense deesdae werk, is daar baie van die maatskappye wat die vergunning om mense die geleentheid te gee om van die huis af te werk, sien as 'n reeds as 'n voordeel om hulle op daardie wyse geld te spaar en om dan vir die maatskappye die aard van die saak geld te spaar. So mens moet die situasie lees in terme van wat is die geneigtheid of die tegemoetkomendheid by jou werk om van jou of om na jou te luister en om vir jou tegemoet te kom indien jy regtig waar dit nodig het, en dan natuurlik wat is die kans om hulle te ver te probeer druk, want ons moet ook besef dat in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie waar daar is baie mense wat werk soek en daar is minder werksgeleenthede as wat daar werk nemers, so mense moet ook baie versigtig wees om die fyn lyn te loop van wat is realisties om te vra en wat is soort van haalbaar vir die werkgewer in jou geval.
1: Die volgende vraag is my eie, toe ek jare terug, ek gaan nie sê hoe lank terug begin werk het nie, was die motor toelaag iets om na te strewe? Bestaan daar nog so iets wat jou dalk 'n bietjie belasting kan spaar?
5: Ja, kyk, dit bly. Ek weet, daar is nou weer onlangs veranderinge gemaak by SARS, en ek is geen sins een kenner op hierdie gebied van al die veranderinge wat nou plaasgevind het op die belasting, om belastinggebied, van wat is aftrekbaar en hoe jy dit moet verklaar, et cetera, of moet boekhou daarvan nie. Maar ek weet ook op daardie front was daar nou onlangs weer veranderinge gewees. En dit hang natuurlik van deesdae van jou bedryf af, of van jou industrie af waar in jy besigheid doen. Is jy in 'n besigheidsrol waar jy in werklikheid vir jou werk baie moet rondry, of is dit bloot 'n geval van dat jy tot by die werk moet kom van jou huis af? En dan natuurlik, soos ek vroeër genoem het, is daar die vergunning dat jy dalk van die dae, dat jy nie meer 5 dae op 'n week op kantoor hoef te wees nie, maar dalk nou net sê nou maar 3 dae of 2 dae week. En dit word reeds as 'n voordeel gesien. So ja, dit is baie spesifiek tot die beroep waarin jy jouself vind, van wat vir jou in werklikheid 'n voordeel gaan wees.
1: Andries Johan van George wil graag weet oor die belastingimplikasies wanneer 'n mens aftree en inkomste uit verskillende bronne moet trek. Sy vraag is hoe 'n mens in sy woorde 'n slim belastingvolgorde bepaal. Moet jy eers trek uit jou diskresionêre beleggings, jou belastingvrye spaarrekening of jou lewende anniteit om jou jaarlikse belastingkoers so laag as moontlik te hou?
4: Voordat Johan se vraag antwoord, Tinus, ek dink wat baie belangrik is wat weer uit hierdie vraag uitkom, is net hoe belangrik dit is om 'n holistiese bateallokasie en balansstaat ontleding te hê en 'n behoorlike behoefteontleding te kan doen op jou sake. As 'n mens nie daai totale prentjie het nie, dan gaan jy glad nie in die vermoë wees om enige slim planne te kan maak of slim berekeninge te gaan doen om onttrekkings te maak nie. So dit is, ek dink, die heel eerste stap wat jy gaan doen is, jy gaan jou balansstaat behoorlik ontleed. En wat ons dan gewoonlik daarna doen is, ons gaan kyk hoeveel van daai fondse of beleggings wat jy het, is in verpligte geld. Dit is dan nou typies iets wat hy nou van noem, lewende anniteit. En hoeveel geld is diskresionêre geld of likwiede geld? En dan kan 'n mens nou gaan kyk hoeveel is in eiendom, en ek sal die eiendom gedeelte ook nog insit by jou verpligte geld, want jy kan nie net 'n eiendom gaan verkoop en oor 3 dae geld daar uithaal nie. So dit is die eerste stap, en dan gaan kyk 'n mens eerstens na jou verhouding tussen hoeveel geld het jy beskikbaar, het jy likwied wat jy enige tyd 'n onttrekking kan maak, en hoeveel geld is in pensioenprodukte. Nou, meeste Suid-Afrikaners ongelukkig dink dat om in pensioenprodukte te spaar dit is al wat hulle hoef te doen, en dan sit 'n mens in 'n situasie wat jy dalk te veel geld in so 'n produk het, en dan gaan dit jou forceer om 'n groter deel daaruit te trek. Maar as jy bevoordeeld is en jy het 'n goed gebalanseerde balansstaat saamgestel en jy kan kies, soos wat Johanna hierso sê, uit watter produkte uit jy eerder wil onttrekkings maak, dan sal 'n mens graag daai verhouding so wil hou dat jy nie jou likwiditeit opgebruik nie, maar dat jy dan eerste begin by jou lewe aan die tyd. Nou die rede hoekom 'n mens eerste daar sal begin is want jy moet 'n persentasie trek elke jaar, enige iets tussen 2,5 en 17,5%. So dan sal jy tipies daar begin om 'n eerste gedeelte uit jou lewe aan die tyd te trek. Mens kan gaan kyk na die belastingskale wat jy 'n goedkoop belasting nog gaan betaal en dan sal 'n mens begin aanvul uit jou diskresionêre beleggings uit. Ek sou aanvanklik probeer om die belastingvrye rekening so lank as moontlik te hou dat 'n mens nie daaruit onttrekkings maak nie, dat hy belastingvry vir jou end uit kan probeer groei.
1: Sy vraag sluit ook aan by kapitaalwinstbelasting. Waarop moet 'n mens let wanneer jy bates of aandele verkoop om jou aftrede te finansier sodat jy nie en ek sê dit moeilik onnodig baie belasting betaal nie. Mens moet seker maar belasting betaal soos wat dit jou toekom.
4: Ja, as jy kapitaalwinstbelasting betaal, beteken dit jy het groei gehad. En as jy baie kapitaalwinstbelasting moet betaal, dan beteken dit jy het baie goeie groei gehad. So dit is ongelukkig een van daai dinge en wat mense ook probeer regkry is om en eintlik deel van daai balansstaatontleding eintlik jou kapitaalwinst wat hy nog nie gerealiseer het nie, in te bou om te bepaal wat is jou werklike netto balansstaat uitgesluit daai belasting wat jy gaan moet betaal. Die feit dat mense dit dan probeer bestuur of kan uitstel na 'n latere stadium, beteken nie noodwendig dat dit nie betaalbaar gaan wees nie. So, baie belangrik dat jy deurlopend weet hoeveel kapitaalwinst daar in jou portefeulje opgebou het, En dan soos jy sê Tinus, dit maak meer sin om dit oor tyd, oor 'n periode, 'n bietjie op 'n slag te gaan realiseer, as wat dit op 'n dag gebeur dat jy onverwags 'n groot bedrag moet realiseer en dan 'n klomp belasting moet gaan betaal. Maar daar is deurlopend maniere om, as jy dit reg beplan en reg bestuur, dat 'n mens daardie kapitaalwinst eintlik goed kan bestuur. Wat baie belangrik net is om seker te maak dat jy in die regte beleggings belê is. Te veel mense wil nog steeds besluite neem gebaseer op suiwer wat die belastingimplikasie is. En dit is altyd die sekondêre of die tweede besluitnemings ding. Jy moet altyd eers gaan kyk wat is die regte beleggings wat ek gebruik om my portefeuilles op te bou, want dit moet uiteindelik vir jou die groei gee. Die belasting is eintlik maar net 'n gevolg van goeie keuses wat jy gemaak het.
1: Luister na RSG Geldsaake, vanaand antwoord Mia Kriegler en Andries Nel, beide van Creer Internasionaal, die vrou wat jou sak raak. Mia, Willem van Stellenbos kyk na sy beleggingsportefeulje en wonder oor die huidige markomgewing, nogal 'n vraag wat ons gereeld kry. Met die Suid-Afrikaanse mark wat sekere geleenthede bied teenoor globale markte wat wisselvallig is, wil hy weet wat die ideale balans is tans tussen plaaslike en buitelandse aandele.
5: Dit is baie spesifiek tot meeste persone se totale balans. Dat weer eens kyk ons ook waar, jy weet, hoe lyk jou grootte van jou balans staat, hoe lyk jou waar in jou lewe staan jy, as jy vroeg in jou spaar termyn of as jy nader aan die einde van jou lewe en dan selfs al is jy nader aan die einde van jou lewe, gaan dit weer eens oor die grootte van jou balans staat en hoe daardie samestelling tot op daardie punt lyk. So wanneer ons byvoorbeeld kyk, kom ons vat sommer nou vir myself of vir Andries dalk as 'n voorbeeld, ons werk en bly woon, ons woon beide in Suid-Afrika, ons het 'n inkomste stroom uit Suid-Afrika uit. So 'n groot gedeelte van ons beleggingsbates wil ons graag diversifiseer na goeie geleenthede toe. Ons wil nie net ons diversifikasie in Suid-Afrika hou nie, ons wil in die eerste plek onsself verskans teen die verswakking in die rand, wat oor die langtermyn steeds daar is, al was die rand die laaste tyd effens sterk. En dan wil ons natuurlik wêreldwyd van die beste groeigeleenthede gebruik maak en ons wil graag in daardie groeigeleenthede belê. So, en wanneer 'n mens daarna kyk en jy sê dan verdere risikofaktore gaan meet, in Suid-Afrika byvoorbeeld die feit dat ons 'n baie klein belastingbetalers groep mense is, die feit dat daar 'n hoë werkloosheid is, dat die land baie skuld het, et cetera, is dit maar 'n klomp risikofaktore waarteen 'n mens jou portefeulje wil verskans en dit is ook van die redes waarom van die buitelandse beleggings vir jou meer groei gee. So om terug te kom na hoe so 'n samestelling sal lyk, So ek sê dat iemand van ons ouderdom hier tussen 40 en 55 die grootste gedeelte van die geld wat hulle wil spaar na die buiteland toe sal allokeer as dit nog 'n langtermyn beleggingsdoelwit het. In die aard van die saak gaan jy nie korttermyn spaargeld met spesifieke doelwitte wat vir onder 5 jaar of 3 jaar is na die buiteland toe allokeer nie, want buitelandse valuta het groot wisselvalligheid en dit bring onnodige wisselvalligheid in daardie gedeelte van jou portefeulje in. Maar op die langtermyn gedeelte van ons portefeulje wil ons graag soveel as moontlik van ons geld na die buiteland toe allokeer, omdat ons so 'n sterk gedeelte van ons balans staat, menende ons inkomstestroom wat ons nog verdien, in Suid-Afrika reeds verdien. En dit gee dan vir ons daardie diversifikasie geleentheid. Maar dit is letterlik 'n geval, soos Andries gesê het, mens moet kyk na jou balans, dat jy moet 'n behoorlike balans staat en inkomste ontleding doen. En dan op grond daarvan kan jy 'n ingedigte besluit neem oor hoe jou toedeling behoort te lyk.
1: Willem vra ook of gewone belegger hulle portefeulje het in die wisselkoers, verswakking in die wisselkoers, dink ek, kan beskerm en of dit nou die regte tyd is om meer aggressief te wees in die globale markte, hy verwys spesifiek na tegnologie, of 'n mens eerder meer verdedigend moet wees. Ja?
5: Ja, so ek sou sê, jy weet dit, jy hoef nie net, buitelandse beleggings is nie net vir ouens met groot balansstate nie. Buitelandse beleggings is vir enige persoon, selfs van ons kliënte met die kleinste balansstate. En waarom? Die rede daarvoor is dat Suid-Afrika 'n netto invoerder van inflasie is. Ons is nie 'n groot vervaardigingsland nie. Ons voer die meeste van ons goedere in en ons voer ons energie in, soos wat ons nou ook al gehoor het. En so, soos wat julle kan sien ook, en wat elkeen van ons luisteraars oortuig is daarvan self ervaar, is dat wanneer die rand verswak en wanneer die olieprys byvoorbeeld opgaan, dan styg die koste van goedere en in ander woorde ons huishoudelike inflasie in Suid-Afrika. So deur in die buiteland te belê en jou beleggings in die buiteland te maak, verskans jy met ander woorde jouself teen inflasie. En wat is die eerste doelwit van 'n belegging? Dit is dat jy graag jou koopkrag wil behou. Met ander woorde, jy wil graag kan seker maak dat jy oor die jare heen nog steeds kan koop wat gekoop moet word met dieselfde geld. So jou geld moenie waarde verloor nie. En dit is die eerste doelwit. En dan natuurlik kan jy nou relatief bateklasse gaan opmeet, et cetera, met jou verskillende doelwitte. So buitelandse beleggings is vir groot en klein beleggers, maak nie saak van grootte nie. Waar ons nou in die mark staan, om terug te kom by daardie gedeelte van sy vraag, is interessant. As jy gaan kyk na die akademie, dan bly dit toevallig een van die beste tye om te belê op 'n markhoogtepunt. So ons is nou nie meer op die markhoogtepunt nie. Ons het veral in die VSA 'n redelike regstelling gehad die laaste paar weke. Die mark het nou weer begin styg die laaste week, maar dit is nog steeds 'n goeie geleentheid as ons kyk na die winsgroei wat ons daar het, die werkloosheidskoers in die VSA wat die grootste ekonomie in die wêreld is, bly bitterlaag. En oor die algemeen lyk die ekonomie vir ons nog relatief gesond. Ook wanneer ons gaan vergelyk op geografiese gebiede, dan bly 'n redelike sterk allokasie na die VSA toe, omtrent in dieselfde proporsie as wat dit in die wêreldwye portefeulje sal wees. Ook vir ons nog steeds aantreklik, omdat die ekonomiese groei in die VSA so aantreklik bly. En dit is maar vir ons 'n geval van relatiewe geleenthede. So wat kan ons plaaslik kry teenoor wat kan ons in die buiteland kry? Hoe lyk die ekonomiese groei en die maatskappy groei in die buiteland teenoor hoe lyk dit vir die plaaslike genoteerde maatskappye? En op hierdie stadium dink ons dat daar wêreldwyd nog steeds goeie geleentheid is en veral as 'n ou bou in 'n langtermyn portefeulje, dan bly jy by jou plan en jy voeg net deurlopend daarby en dit sal dan altyd jou buitelandse blootstelling ook insluit.
1: Andries Tak, net kortliks gereelde luisteraar wat vra, en dit pas nogal mooi by Mia se antwoord aan. Hy sê goud het 25% van sy wins teruggegee, silwer meer as 50%, maar hierdie week is daar 'n bietjie van 'n ommekeer. Is dit nou 'n goeie tyd om in edelmetale te belê?
4: Ja, goud en kommoditeite is maar altyd een van daai bateklasse wat 'n mens moet weet, jy kry nooit 'n verdienste daaruit nie. Dit is nie iets wat vir jou 'n rente gee of 'n dividend gee of iets wat ek wou sê in die plek kan staan vir kapitaalgroei nie. So dit is suiwer gebaseer op wat jou verwagting is ten opsigte van die prys, en dan moet jy nou 'n besluit maak, gaan jy dit dan weer op 'n stadium verkoop of wil jy dit hou vir die lang termyn? So.
1: Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Deensheid sal is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dankie Mia Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal vir julle hulp met die vraag vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.

0: In die 7 uur nuus, een van die moordenaars van Warwickstad, oftewel DJ Warras, gevonnis. Die OVK maak volgende Vrydag die lys van stempunte bekend en die balsaal by die Withuis weer in die soeklig. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Een van die moordenaars van Warwickstad, oftewel DJ Warras, is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die Mosambieker Hakim Armando Pakula het skuld beken op aanklagte van moord, die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van patrone en oortredings van immigrasiewetgewing. Dit is ingevolge 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat. DJ Warras is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag gaan die saak teen Pakula se medebeskuldigde, Victor Majola, op 17 Augustus voort. En nou, verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sal die lys van stempunte volgende Vrydag bekend maak. Die minister van Samewerkende Regering, Welekosini Slabisa, het vroeër vandag op 4 November as die verkiesingsdatum geproklameer. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, het aan die media gesê die adresse van die stempunte sal bekend gemaak word, sowel as die roetes van mobiele stempunte. Volgens Mupia is daar 32 mobiele stempunte oor die land heen. Leebeloftes oor permanente werk, beweringe van nepotisme en korrupsie het tot 'n voortsleepende staking deur deeltydse piketapwerkers in Johannesburg gelei. Een woordvoerder van die deeltydse werkers, Temba Magoda, sê hulle is verlede jaar permanente werksgeleenthede beloof en het deur die aanstellingsproses gegaan, insluitend mediese toetse. In Junie van jaar is hulle egter meegedeel dat Piketap nie begroting het om hulle permanent in diens te neem nie. Magoda sê die Johannesburgse metro moet aanspreeklik gehou word vir die ontwrigting in dienslewering.
1: You are in a crossfire of what is happening, but then we apologize to the resident of the city of Johannesburg, because the main aim is not to punish the resident. The main aim is to make sure that our cry, our struggle is heard and people see what's happening. People must hold the city of Johannesburg accountable. Remember, the residents are the one who is paying the city of Johannesburg. We are doing the service delivery for the city of Johannesburg.
0: A woordvoerder van die deeltydse Piketap werkers, Temba Magoda. Regter Mbuyiseli Madlanga het die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap geloof vir die groot vordering wat gemaak is in die opskerping van regspraak onder opkomende regspraktisyns. Die instelling het die regter Mbuyiseli Madlanga internasionale skynhofkompetisie van stapel gestuur. Dit is daarop gemik om opkomende regspraktisyns die geleentheid te bied om hul regsnavorsing, regsskryfwerk en kritiese denkvaardighede deur middel van gesimuleerde hofverrigtinge te versterk. Regter Madlanga sê hoewel die kompetisie na hom genoem is, behoort dit aan diegene wat as regsgeleerdes sal praktiseer. Hy sê die universiteit moet geloof word vir die vestiging van die platform.
2: Why I say this gives us hope in terms of what will happen to our legal system is because largely judicial officers, especially judges, are drawn from amongst the ranks of legal practitioners. So this gives us hope for the future of our legal system.
0: Regter Mbuyiseli Madlanga. 'n Amerikaanse federale appelhof het beveel dat die bouwerk aan 'n balsaal van $400 miljoen by die Withuis gestaak moet word. Die hof in Washington het 'n voorlopige interdik gehandhaaf wat deur die Nasionale Trust vir Historiese Bewaring verkry is, nadat die oostelike vleuel van die Withuis verlede jaar gesloop is. Die appelhof het sy uitspraak vir 14 dae opgeskort om die Trump-administrasie toe te laat om na die Amerikaanse Hooggeregshof te appeleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Een van die moordenaars van Warwickstad, oftewel DJ Warras, is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Win en Janse van Rensburg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Dis 5 minute oor 7 en hier is ek en jy nou. Jy saam met my Jaco de Wal tot om met 12 uur toe vanaand. Ek sê vir jou goeie aand. Dis lekker om weer so op 'n Vrydag aand saam met jou te kan kuier. Maak seker jy bly ingeskakel. Lekker dinge wat op pad is. Richie Philander natuurlik op pad in Skudded. So net na 9, net na die laat aand boekverlesing. Ons hoor ook van Jody Hendricks, 'n bietjie sport later. Dit is dan nou natuurlik daar die groot wedstrijd Stormers teen die All Blacks, so 20 oor 7 se kant, nou, amper, dan gaan ons met Jody gesels. Nou eers tyd vir die boekvoorlesing en dit word gevolg deur die aandgedagte. Goeienaand.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer, 'n logge vis in die nevels. Wie hier die huisie Louise? Twee sulke jong mannetjies, Rian en Bill. Hulle hou hulle baie eenkant, meng nie met die stil baie mense nie. Die dorpskinder hoor hulle, dink hulle is anders. Maar Flip sê dit is die waarie. Hy meen hulle is skrywers of skilders of so iets, wat hulle afsonder vir inspirasie. Jan hulle geken. Hy het al langs die see af op die duine, ook op ons plaas, pitvalle gehad. Hy het goggetjies met die pitvalle gevang. Dis sulke plastiese glasies wat hy in die grond geplant het. Die openinge is gelyk met die oppervlak en dan is daar, kan nie die naam onthou nie, proppie, nie een of ander vloeistof binnen, iets soos antivries, wat die goggas doodmaak wanneer hulle daarin val. Was Jan bevriend met die huurders? Vra Caroline weer. Hy het genoem dat hy hulle ontmoet het en dat hulle heel gaaf is. Hulle lyk bietjie snaaks en verslaans, maar dis seker oor hulle kunstenaars is. Soos almal hier het hy dit vreemd gevind, dat hulle nie met die ander jong mense van Stilbaai vriende maak nie. Buite seisoen is hy meestal net ouer mense in die omtrek en dan koekie jonges saam. Al hierdie nuwe inligting oor die Van der Berg gesin maak geen koneksies in Caroline se gedagtesirkels nie. Inteendeel, dit verwar haar net meer. Kan nie twee mans dalk iets te doen hê met Jan se dood? Wat kan twee gay skrywers, skilders, kunstenaars se verbintenis met Jan wees? Regtig, sy gryp nou na strooihalms. Haar brein is so die mekaar, soos roereiers. Sondagmiddag. Caroline draai by die pad na Little England af. Dit is hoe hierdie heuwelgedeelte by die rivier bekend staan. Dit is van die oudste ontwikkelinge in Stilbaai. Sy vermoed die naam het ontstaan omdat die grootste groep Engelse in die Afrikaanse dorpie vroeër daar gebly het. Sy hou in die straat agter Marita Morkel se huis onder 'n groot melkoutboom stil. 'N stewige seebries koel die warm dag af. Dit buig die toppe van die bome landwaarts en het oor die jare heel skeef laat groei. Sy haal die koevert en 'n pakkie hoofpynpille uit haar handsak. By die verdagtes skryf sy: Rian en Bill, twee jong mans op Flip se plaas. Kunstenaars, okay. Haar uitgedunde lysie lyk iets wat beter. Met moeite sluk sy twee hoofpynpille droog af. Sy wou nie vir Marita glas water daarvoor vra nie. En sy kikker haar grimering op. Die idee is om bo blink te wees. Met hierdie taakies afgehandel, klim sy uit die motor, maak die houthekkie oop en loop met die tuinpaadjie na die voordeur. Dit is 'n natuurtuin. Reuse beelde uit herwonne en natuurlike materiaal, vernuftig saamgevoeg, is oral opgerig. Dit is die nuutste tendens in die kunstenares Marita Morkel se werk. Dit is die eerste keer wat Caroline dit van nader sien. Sy loop van die een na die ander. Dit is asof die kunstenaar haar diep in die wortels van haar land ingewaag het, oerkennis uit die materiale ontsluit. Marita wag Caroline letterlik met oop arms in. Kom in my ding, dis heerlik om jou weer te sien. Sy het 'n helderbont sonrok aan en die grys hare tuimel in 'n welige massa om haar hartvormige gesig. Haar arms en skouers is bruin gebrand. Die vel dra die letsels van te veel Afrika-son. Haar hande is grof en vol die tekens van die beeldhouwerk. Sy is gesetter as vroeër, maar dit pas haar, asof die liggaam gesond stoel soos 'n aardappelplant. Jy lyk pragtig, Karolientjie. Ek is so bly. Nou kan ek 'n goeie rapport aan Lolly deurgee. Daar het jy dit, dink Caroline, net wat sy verwag het. Die huis op die rivierwal met sy eie boothuis en pier is deur die nywerheid gemoderniseer nadat hulle permanent hier kom woon het. Al die luxere wat geld kan koop is hier. Maar die smaakvolle eenvoud wat Caroline destijds bewonder het, is behou. Dit is 'n vol huis met skilderye en beelde en eklektiese meubels wat wissel van Kaaps-Hollands tot deursigtige Louis Ghost stoele. Caroline bemerk 'n kleiner geskildery van Vera Volskenk, maar ook 'n groot landskap van die se pa. Die ander skilderye sluit voorbeelde in van Marita se verskillende fases. Alhoewel 'n leefstyl tydskrif onlangs 'n artikel oor die huis gepubliseer het, bly dit vir Caroline 'n heerlike verrassing. Sy sê Marita hoe mooi dit is. Aardse goed, lief. Ek is so jammer vir jou oor die siekte van jou ma. Dis 'n slegte tyd om deur te gaan. Kom, ons sit sommer op die stoep. Hier trek 'n lekker luggie. Dis die besondere dag nie. Kyk al die seilplanke op die rivier. Blou, rooi, geel seile. Die kleure geure van die rivier. Caroline vlei haar op die stoep. Die patio volgens die tydskrif op een van die gestreepte sofas neer. Dit voel net soos in haar jeug. Die gesin het ook altyd hier op die stoep byeengekom. Almal se ledemate was versprei oor banke en stoele met boeke en tydskrifte ter hand. Die nywerhaar, Bernard Morkel, het gewoonlik 'n eentjie weg van sy luidruchtige gesin gesit, sy koerante en finansiële tydskrifte aan die lees. Caroline het gewonder hoe hy kon konsentreer op ernstige dinge, terwyl sy gesin soos spreeuw skwetter. Maar sy het gesien dat hy soms opkyk van sy werk en glimlag, asof die agtergrond vir hom 'n ondersteuning is. Eerste saakies, eerste. Wat sal jy drink? Net water, tannie Marita, asseblief. Nou, dan so. Ek het nie geweet jy het 'n geheel onthouer geword nie. Ek het vir ons 'n heerlike mengeldrankie gemaak. Ek het nie, tannie, maar ek het gister hopeloos te veel gedrink en moet die dag afneem. Dis dan reg. Maar hou asseblief op om vir my tannie te sê. Dit laat my horing oud voel.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
4: Op 13-jarige ouderdom is hy as meneer Junior Suid-Afrika gekroon. Vandag het hy vir hom 'n suksesvolle sangloopbaan uitgekerf. Ons luister na die storie van Ronaldo Albert en op die radio Vrydag aand 7 Augustus om 8.
5: Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Al was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewuslik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees.
4: Dis op die radio in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs, om 8.
3: RSG. Dis die een.

0: Dit is RSG, dis nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika.
1: Vrede vir u. Ek praat oor ons identiteit en hoe dit uitspeel in bepaalde omstandighede en situasies. Dit is moontlik om 'n identiteit te dra wat nie noodwendig met jou naam ooreenstem nie. Ons lees in 1 Kronieke 4 vers 9 tot vers 10. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma om die naam Jabes gegee het sy gesê, ek het hom met smacht in die wereld gebring. En Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming, en weerhou onheil van my, sodat geen smacht my tref nie. En God het dat gebeur wat hy gevaar het. Het is interessant dat Jabes se naam beteken smacht. Maar is nog meer interessanter dat Jabes, sê die skrif, het voorrang geniet by sy broers. Dit beteken Jabes was selfs met geboorte geseënder as sy broers. En het is hierdie wat Jabes as sy anker aangegryp het, om ten spyte van die naam wat hy dra, ten spyte van sy identiteit, wat smacht beteken, om aan hierdie behoudenis van hom aan vast te hou. As ek die Engels mag gebruik, I am blessed. Ek is geseend. En het is hierdie geseend wees wat alles geoortref het. En het is hierdie geseend wees wat Jabes elke tree gegee het met sekerheid in sy hart. Geen nie om hoe my omstandighede lyk nie. Geen nie om wat die identiteit van my naam is nie. Gee nie om van my gister en hoe my eergister lyk nie. Wat vir my belangrik is, ek is geseend en het is waaraan ek gaan vashou. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees, loof ons U, dat ons nie hoef vast te val by ons geboorte eer en hoe ons in die lewe gekom het nie. Maar in en deur U het ons geloofsekerheid en 'n toekomsverwagting. En daarom, omdat ons geseend is, kan ons bid. Stort die seën oor ons uit. Vergroot ons grondgebied. Neem ons onder u beskerming. En weerhou onheil van ons af, sodat geen smacht ons sal tref nie. En ons het sekerheid, Here, dat u sal gee dit wat ons vra. In Jesus naam. Amen.
0: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.
2: Die aandgedagte hier op RSG, ons het ook geluister na Reborn, saam met André Venter, Invade is sy naam. Voordat ek en jy nou gereed maak vir Opskud, ons hoor 'n bietjie van Jody Hendricks af. Ons praat rugby dinge, hy is daar in Kaapstad. Goeienaand Jody.
3: Goeienaand Jaco en luisteraar, so wat 55,000 mense in die Kaapstad stadion vir die Greatest Rivalry wedstrijd tussen New Zealandse All Blacks en die Stormers, en dis nie noodwendig die Stormers wat huisveld voordeel geniet het nie, duisende All Black ondersteuners is ook hier as ondersteuners van New Zealandse rugby span, en dis die kragmeting wat afgeskop het, die Stormers, heel wat Springbokke in hul begin 15-tal gekies, dit sluit in André Govender, Neteling Fouchee, as ook Dion Fourie en Evan Roos, ook ja, Warwick Kaland op heel agter wat in die beginspan is, en dan ongelukkig Asaad Moos, die skramskakel van die Stormers, moes die wedstrijd vroeg verlaat na 3 minute met 'n besering, en hy is deur die veteraan Dewald Duvenage vervang. Dit is ook bevestig dat die kragmeting Duvenage sy laaste wedstrijd vir die Stormers in die professionele era sal wees. Hy sal dan africhterspos by die Indian vaar. Dit is 7-0 na so wat 11 minute in die kragmeting. Die hakker van die All Blacks wat oorgeduik het is Misino Tupou wat die eerste 3 op die toer gaan druk het. Die eerste van 7 wedstrijde in Suid-Afrika, 8 en al te saam wat gespeel sal word, met nog 'n kragmeting teen die Springbokke ook in die VSA. Die 3 van die All Blacks verloor vir doel deur die ervare loskakel Bowden Barrett. So na 12 minute is dit die Stormers wat dan 7-0 agterloop teen die Seelandse All Blacks. Tot later, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Daar sê Jody, bye bye, dankie, ons gesels so klein bietjie later dan weer met hom. Net verby 20:07, tyd vir Opskud.
4: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
5: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van pappa en mamma muis, wat besluit dis tyd vir hulle en hulle kinders om te trek. Pappa en mamma muis bly saam met hulle kleingoed in 'n veld. Hulle huis is 'n gat in die grond onder 'n digte struik. Hulle het hulle kinders geleer wat die gevare van die veld is en die klein muisies is baie versigtig. Maar toe, op 'n dag, sê mamma muis vir haar man:
1: "Dit word al kouer en die dae word korter. Ek dink ons moet ons kinders vat om in 'n huis te bly vir die winter."
2: "Dis 'n uitstekende idee. Ons het hulle alles geleer wat ons kon, maar ek is lankal bekommerd dat hulle niks van die lewe binne in 'n mens se huis weet nie. Hulle het nog nooit 'n muisval gesien nie, wat nog te sê 'n kat."
0: Antwoord pa muis. Hulle roep hulle kinders bymekaar en vertel hulle van die plan. Die klein muisies is baie opgewonde.
3: "Wanneer trek ons? Ek kan nie wag nie,"
0: vra een van hulle.
2: "Klink by die weer steek op. Ons gaan met gou speel,"
0: sê pa muis. Hy en ma muis en hulle muiskinders draf so vinnig as wat hulle kan deur die veld op pad na die naaste huis toe. Dit het intussen begin reën en die gesin hardloop koeskoes van boom na boom en bos na bos totdat hulle uiteindelik by die huis aankom wat hulle in gedagte

0: Maar voor die huis is daar 'n groot poel water en dit het al intussen donker geword.
1: Wat nou gemaak? Ons weet nie hoe diep die water is nie. Ek dink ons moet 'n kans waag om deur die poel te probeer swem nie. As ons halfpad nie meer kan nie, is dit verby met ons.
0: Sê mamma muis bekommerd. Die klein muisies is nou baie bang.
2: Ek wil nie verdrink nie. Kan ons nie maar liever terug aan huis toe nie?
0: Sê een van hulle.
1: Nee, ons is nou hier. Ons moet maar net deurdruk.
0: Antwoord ma muis. Toe sê sy.
1: Wat ons nou nodig het is 'n boot. En dit kan nogal pret wees om in die maanlig te seil. Dink julle nie ook so nie? Dit sal 'n ervaring wees wat jy nooit sal vergeet nie.
3: Jy is heeltemal reg. Kom ons maak

0: hy sien 'n plank wat in die water dryf.
1: Perfek. Wag julle net hier vir my,
0: sê hy. Toe swem pa muis tot by die plank en roei daarmee tot by sy gesin.
2: Dit lyk so lekker.
1: Toe, spring op,
0: sê pa muis. En sommer gou is die hele gesin op die plank. En pa muis roei met hulle deur die poelwater tot amper by die huis.
1: Amper veilig, terug op droë grond,
0: sê pa muis.
3: Na 'n rit op ons eie boot in die maanlig. Dit was baie lekkerder as om die hele pad om die poel te moes loop, né, kinders?
0: Sê ma muis.
2: Ja, dit was baie lekker. Ja.
0: Maar toe rek ma muis se oë groot en sy fluister vir pa muis.
3: Kyk daar. Wat is dit? Wat klink so?
0: Wil een van die muiskinders weet.
1: Dis 'n kat. En katte is ons aardsvyande.
0: Waarsky pa muis.
3: Maar toe maar, katte hou niks van water nie. Ons is veilig hier waar ons is,
0: sê ma muis. Die kat het hulle intussen gesien en sy vra slinks.
4: Nou, toe nou, julle gesin muise, wat maak julle hier in my geweste?
0: Nie pa of ma muis antwoord nie.
4: Is julle nie bang julle verdrink nie? Die ou plankie lyk vir my maar wankelrig,
0: sê die kat.
1: Dis beter as om in jou klauwe te beland,
0: antwoord pa muis.
4: Julle kan nie die hele nag op die plank deurbring nie. Kom ek help julle. Ek sal 'n klip in die water instoot en dan kan julle afklim,
0: sê die kat. Sy doen dit natuurlik nie as 'n guns nie. Sy is van plan om 'n paar muise te vang vir aandete. Pa muis dink eruk na. Toe sê hy:
1: "Nou goed, dit klink na 'n plan."
0: Ma muis staan styf teen haar kinders. Sy vertrou pa muis en sy weet hy sal hulle beskerm. Maar sy is nogtans bang. Toe fluister pa muis vir haar en die muiskinders:
1: "Sodra ons op die grond is, hardloop julle so vinnig as wat julle kan tot onder die huis. Ons muise is blitsig, die kat sal ons nie vang nie."
0: Die kat stoot die klip in die water. Die muise spring op die klip tot op die grond en laat spaander tot by die huis. Al wat die kat sien is hoe hulle sterkte onder die huis verdwyn.
4: Ek sal hulle nog kry,
0: beloof sy haarself. Maar pa muis, ma muis en die muiskinders is veel te slim vir haar. En hulle sien uit na hulle verblyf in hulle nuwe huis. Dit was nog 'n opskud storie. Tot 'n volgende keer, maats.
5: Ek se dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis en daar's na

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: En dit was Opskud hier op RSG. Nou, amper tyd vir Kompas saam met Barry Ferreira. En as jy dan nou 'n brief aan jou jonger self kon skryf, wat sou daarin gestaan het? Wat sou jy vir jouself geskryf het? Wel, in hierdie uitgawe van Kompas gaan ons hoor wat 'n paar vrouens of meisies aan hulle jonger self sou geskryf het. Dit is 'n Vrouedag uitgawe van Kompas op pad net hierna.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan jou kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graafrenet, Groot Mariko, Kalinin, Belito, het julle al ingeskryf? Wel, skryf in voor 14 Augustus 2026 by kultuurkaravaan.co.za. Dis baie maklik, kultuurkaravaan.co.za. Dit word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Aan elke jong meisie wat vanaand luister,
4: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
5: As jy 'n brief vir jou jonger self kon skryf, wat sou daarin geskryf wees? Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Barry Ferreira en in hierdie episode van die program vier ons Vrouedag so 'n bietjie vroeër vir 'n spesiale program vir al die jong meisies wat vanaand luister. En vanaand gaan ek nie die praatwerk doen nie, want ons gaan eerder by 'n paar jong dames hoor wat hulle graag nou vir hulle jonger self sou sê, wetende wat hulle nou weet, in die vorm van 'n brief. So, sit terug en geniet ons vroeë Vrouedag episode van Kompas.
3: Sy is 13 jaar oud, 'n baie skaam en onsekere meisie wat nou moet hoërskool toe gaan. Aan my jonger self, jy is nou 'n 23-jarige jong volwassene. Aan die einde van die jaar vang jy graad, halleluja, in finansiële bestuur. Jep, jou liefde

0: laaste getalle is nog steeds daar. Jy het 'n baie oulike kerel. Spoiler, dis jou graad 8 boyfriend. En jou sussie is nou verloof. Van die grootste lesse wat jy geleer het, is om te aanvaar wie jy is. Dit was nie maklik nie en glo my, soms is dit nog steeds nie maklik nie. Maar die Here het jou perspektief oor jouself kom belyn met sy perspektief. En nou daag jy op in vertrekke met 100% van jouself en 0% van daardie meisie wat jy probeer wees het. Nog 'n groot les wat ons geleer het, is dat you don't have to be loud to lead. Ek weet jy sal my nie nou glo as ek dit vir jou sê nie, maar jy is 'n leier. Hou net dop. Moenie stres oor vriendinne maak in die hoërskool nie. Jy ag jouself minder as ander omdat jy nie 'n R kan sê nie en dink dat dit gaan maak dat jy alleen is. Maar dit kan nie verder van die waarheid af wees nie. Jy gaan so baie mense ontmoet wat jou kies vir wie jy is, wat in jou lewe inklim en stiek. Jy weet daardie groepie meisies wat jy in graad 8 ontmoet, julle maak tans beurte om mekaar se strooi meisies te wees. Ek wens dat jy opgewonde sal wees oor die volgende 10 jaar. Jy gaan soveel meer doen as wat jy op 13 gedink het jy kan. Jy gaan travel na baie verskillende lande en plekke en jy gaan 'n paar adrenaline junkie dinge doen. Jy gaan groepe fasiliteer en praat vir baie mense, iets wat nou vir jou onmoontlik voel. Hê grace met jouself. As ek vir jou enige verhoudingsadvies kan gee, sal ek sê, jy is genoeg. Jy is waardevol op jou eie. Moenie jou tyd mors met ouens wat jou nie aanhoudend pursue nie. En bly weg van daardie ou met die Hilux bakkie. My laaste paar wyse woorde aan jou is hierdie. Alles waartoe jy nou gaan, berei jou voor vir die toekoms. En moenie bang wees om dit met oop arms te verwelkom nie, want ek beloof jou, jou toekoms is blink. Ek's baie lief vir jou, Clara.
1: Nou Clara, as jy oorkant jou jonger self, jou 13 jaar ouer self kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
0: Ek dink definitief die manier waarop ek myself dra. Ek dink ek het 'n mooi wees, ag 'n mooi wees van vrou wees ontdek, wat net heeltemal verander die manier wat ek na myself kyk. En ek was 'n baie skaam, onsekere meisie gewees. En nou is ek net so gemaklik in wie ek is en ek het 'n confidence in die vrou wat ek besig is om te word.
1: Nou wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
0: Dit het baie lank gevat. Ek dink ek het dit begin glo toe ek 19 was en in daardie jaar het ek net baie begin ontdek wat die Here sê oor my en wie ek is en die gifts wat hy in my gesit het. So ek dink dit was die draaipunt vir my.
1: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
0: Ek dink sy sou sê jy's mal. Ek kan nie hierdie dinge insien nie. Ek dink sy sou baie opgewonde wees want alles klink as wat okay gaan wees. Op die ou end, maar ek dink dit sou al gerus stel definitief en ek dink sy sou trots wees op wie ek nou is.
1: En ek wil jy met hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
0: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê jy is, as wat die spieël vir jou sê of wat die skool vir jou sê of wat TikTok of Instagram vir jou sê. Ek hoop jy gaan ontdek die Here se waarheid oor jou lewe.
2: Kompas, kraakvers en knetterend.
3: In hierdie vroeë Vrouedag episode van Kompas is ons besig om te hoor wat 'n paar jong dames vir hulle jonger self in 'n brief sou skryf. So kom ons hoor wat die volgende brief alles behels.
4: Sy was 13. Ons is nou amper 19 jaar oud en ons is 'n eerstejaar taalstudent, so die Duolingo en COVID was toe nie net 'n fase nie. En net so terloops, ons het 'n 384 dag streek. Ons wil nog steeds onderwys doen, ons vat net 'n ander roete om 'n Franse juffrou te word. In die laaste 6 jaar het ons hoërskool begin, deurgemaak en die eerste paar maande van grootmenslewe beleef. Die grootste les wat ek al geleer het, is dat jy 'n leier is al draai jy nie 'n balkie nie. Ware leierskap is iets wat mense vinniger raak sien as 'n koord op jou blazer. Iets wat ek saam met dit moes leer is dat leiers steeds lei al sien niemand hulle raak nie. En so klisjées soos wat dit klink, bepaal 'n balkie nie wie jy is nie. Ek weet dat dit nou belangrik is dat almal van jou moet hou. Maar met tyd sal jy besef dat dit nogal onmoontlik is. So moenie jouself probeer verander om in te pas nie. want sjokoladeroomhuis wat hard probeer om arbeidroomhuis te word, verloor sy geer. Die beste weergawe van jouself is om te wees wie die Here jou gemaak het om te wees. Dit is mal lekker om 'n groot mens te wees en om 'n nuwe spasies in te gaan. Daaroor kan jy beslis opgewonde wees. Ons het al soveel nuwe mense ontmoet en nuwe vriende gemaak. En my beste verhoudingsadvies aan jou sal wees, praat dit uit. Dit voorkom al die klein misverstande en dit bring duidelikheid oor iets wat jy 10 teen 1 sou oordink het. Oop en eerlike kommunikasie is die fondasie van enige verhouding. En my laaste stukkie raad aan jou is doen dit alles. Doen dit al as jy bang, doen dit al weet jy is nie bekwaam nie. Probeer alles. Want ek weet jy mag dalk misluk, maar die kans is net so groot dat jy sukses sal hê en dat alles sal uitwerk. PS, jou gunsteling kleur is nog steeds blou. Liefde, Caitlin.
1: Sy.
4: Ja.
1: Nou, Caitlin, as jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
4: Ek dink dat die idee dat ek 'n kerel nodig het om as 'n vrou gesien te word, as 'n meisie gesien te word, nie, ek weet nie wat hoe ek my sin begin het nie, maar dat dit nie dit is nie. Dat ek nie 'n kerel nodig het om my volmaak te maak nie. En dat daar 'n kerel oor my pad gestuur sal word wanneer ek reg is daarvoor.
1: En wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
4: Ek dink einde 2024 se kant het ek regtig 'n groot omkeer gehad in alles wat ek nou gesê het in dit wat ek nou glo en hoe ek nou voel as 'n vrou.
1: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
4: Sy sou sê, wow, 'n Duolingo streek meer as 'n jaar, dis cool. En ek dink sy gaan definitief sê, jy's dis so cliché en dit klink so stupid. Maar ek hoop dat as sy dit hoor, dat sy dit sal beleef en dit van daar af sal leer. Want soms moet mens dit eers deur maak en voel voordat jy dit regtig glo.
1: Ja. En ek wil hê jy moet hierdie sin asseblief vir my voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
4: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, weet dat jy mooi en beeldskoon is net soos wat jy is en dat daar niks is wat dit van jou af kan wegvat nie.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Ons het nog 2 briewe om deur te lees in die res van ons program. So as jy nog verder wil hoor wat se raad ons jong dames aan hulle self, sowel as die ander jong meisies wat vanaand luister het, maak seker jy gaan nêrens heen nie, want ons is nou weer terug hier op Kompas.
2: Rand en Sent.
5: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek en my gas Dr. Willie Silje oor 'n internasionale studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige ondersteuning kry om te oorleef nie.
6: Engels praat van die woord spirit. Daai spirit om entrepreneur te kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit. As daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurs taal praat reg deur die stelsel van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite, moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in terme van ons besluite.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die Jaar.
7: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as dit grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf en as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
3: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my Barry Ferreira. En in vanaand se episode van Kompas het ons 'n vroeë vrouedag viering vir al die jong dames wat vanaand natuurlik luister. Nou in die eerste helfte van die program het ons gehoor hoe 2 meisies vir hulle jonger self 'n brief geskryf het om vir hulle te vertel wat hulle nou weet. En ons hou daai trant aan in hierdie helfte van Kompas. So kom ons sluit aan by ons derde jong dame van die aand. 'N Sekere Ruwei van die musiekgroep Ons.
8: Sy is 17. 'N Moedhou brief. Jy word seker nou wakker van mamma wat jou hare vryf met die reuk van pappa se flapjacks wat uit die kombuis uitkom. Daar is graad 11 wiskunde leerwerk wat op jou lesenaar sit langs jou Bybel, wat al baie te veel stof opgegader het. Saam met 'n sterke sebrief van een van jou beste vriendinne af. Nietemin, lewe is goed. Supergoed. Maar ek ken jou. Ek weet jy dink seker as lewe so goed is, hoekom is die brief se titel Moed hou? Wel, oor die volgende 5 jaar gaan 'n hele paar dinge verander. Papa se flapjacks gaan jy in so 3 jaar net kan proe in 'n ander aparte huis. Die sterkte sê briewe van nou dien af gaan ongelukkig stop in ons matriek eindeksamen. Nie omdat ons nie meer vriendinne is nie, maar omdat een random bestuurder op 'n Vrydag aand baie onverantwoordelike besluite geneem het. Maar elke liewe brief van haar koester jy en hou ek veilig vir ons. Ek beloof. As gevolg van dit, kon ons ook nie gaan swat wat ons wou nie. En gaan jy vir 'n jaar lank op Amalori moet swat terwyl jy al jou nuwe vriendinne op Hatfield kampus is. Ek weet jou hartklop is seker nou al deur die dak. Probably al begin huil soos ek my 17-jarige self ken. Maar soos ek hier staan op 22-jarige ouderdom, wil ek jou kom moed gee. Psalm 46 vers 5 sê, God is within her, she will not fail. God will help her at the break of day. Dag vir dag gaan jy sien hoe die Here jou kom help om elke liewe stap vorentoe aan te pak. Jy gaan sien hoe die Here Genesis 50 vers 20 kom waarmaak in jou lewe. Elke liewe laagpunt kom die Here en draai dit om na goed om sy wil te bereik. Nou gaan jy verstaan hoekom ons voor elke netball game gesing het, He turns graves into gardens. O, and by the way, onthou het ons 5 jaar oud was met ons pink Barbie mikrofoon en ons gedroom het om eendag voor mense te kan sing? Wel, jy het al op die grootste Afrikaanse musiekverhoog gesing. Jy deel jou storie met duisende mense wat deur dieselfde situasies gegaan het as jy. Sonder trane, maar met trots. Want wat 'n voorreg is dit nie dat God ons vertrou het met so 'n storie om sy woord te versprei. So gaan stof 'n bietjie daai Bybel af op jou lesenaar en gaan duik in. Gaan leer oor die beloftes wat God vir jou inhou. God is so goed en His love is unending. En ek is so opgewonde vir jou om dit self te besef. Want daai dag gaan jou lewe verander. Onthou, God het ons vrouens gemaak met sy krag in ons, soos Psalm sê. So gebruik dit en ontdek die sterk, resilient vrou wat God jou geskape het om te wees. Liefde, Ruwei.
1: Nou, Ruwei.
0: Yeah.
1: As jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
8: Ek dink die idee wat sy op daai stadium het van vrou wees, is way anders as wat ek dit nou al geleer ken het om te wees. Ek weet sy dink probably vrou wees beteken om net om 'n ma te wees of om na iemand om te kyk, maar ons soveel meer en dit staan in die woord vir ons ook dat deur ons geskaap het om help mee te wees en wat dit eintlik beteken en women as enhancer en reflector is alles wat daai hele prentjie versterk en dit soveel groter maak as wat 'n 17-jarige ooit kon gedink het dit kan wees.
1: So wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
8: Sure. Ek sal sê waarskynlik laas jaar. Laas jaar het ek regtig begin in die woord inklim en regtig my Bybel begin oopmaak en net meer oor die Here te leer en wie hy is en wat sy karakter is. En deur dit weet jy wat sy beloftes hy vir jou inhou. En dan kan jy jou identiteit daarin kry. So 100% sal ek sê die oomblik toe ek my Bybel begin oopmaak het en dit was baie toe sê, sorry julle, maar dit was laas jaar toe ek het proper gedoen het vir die eerste keer vir myself en om die Here te leer ken.
1: En wat se brief hoop jy sal jou 70-jarige self vir jou nou skryf?
8: Ja, ek het letterlik hier aangedink terwyl ek my brief geskryf het. Eerlikwaar hoop ek net op 70-jarige ouderdom kan ek terugkyk na my lewe en ek weet ek gaan kan skryf, want dis wat die Here vir my beloof en vir ons almal beloof, dat ons dat alles uitgewerk het, dat hy gekom het en hy het al die dots kom connect, soos ek het altyd sê, al die loose ends, wat ek praat baie Engels, al die loose ends wat oral oop is, het hy kom toevou met 'n strikkie en het mooi gemaak. En ek hoop rarig en ek weet ook, ek glo, teen daai tyd sal ek rarig probeer so naby as moontlik kan kom om die Here se karakter te ken. Ek weet ons gaan nooit fully kan grasp hoe groot hy is en wat hy als tot in staat is nie. Maar om so naby te kom as menslik moontlik sal great wees en dat ek die Here se woord kon versprei deur my musiek sal great wees.
1: En dan wil ek hê moet hierdie sin vir my bietjie voltooi.
8: Okay.
1: Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
8: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, byt vas. Julle, ek weet dit voel vir die einde van die wêreld is. Ek sê jou nou, ek was al daar 'n hele paar keer, maar ek beloof jou, hou vas aan die Here en kyk hoe hy sy hand steek deur die waters in die rowwe storms en jou daar uittrek. En elke liewe situasie in jou lewe is geleentheid vir 'n testimonie. En ek hoop julle kan so daarna kyk en besef wie ons God is, dat hy na ons almal kyk as sy kleindogtertjies en hy wil jou net beskerm. So byt vas, it will get better en jy gaan sterker word met elke liewe situasie.
9: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
3: En so het die tyd aangebreek vir ons laaste briefie wat ons gaan hoor in hierdie Vrouedag episode van Kompas. So kom ons hoor wat die laaste raad is wat vanaand uitgedeel gaan word.
10: Sy was 18 jaar oud. Marilet, liefste dogter van Jesus. Jy het nodig om te weet dat hy jou raak sien, dat hy deel is van elke interne geveg met jouself. Dat hy sien hoe jy jouself aand na aand na jou eie kruis toe sleep en jouself kruisig vir die goed wat jy dink jy verkeerd doen. En hy huil, want hy het alreeds vir jou gesterf. Hy het alreeds al die seer vir jou gedra. Ek wens ek kon langs jou gaan sit en jou vashou en jou trane afvee. Maar ek wil jou graag bemoedig. Volgende jaar gaan die Here jou kom ontmoet op maniere wat jy nie gedink het moontlik is nie. Jy gaan vriendinne maak wat langs jou op jou troudag gaan staan, wat saam met jou gaan bid en werklik gaan omgee oor jou. Jy ontmoet jou trouman in 2024 en hy is alles wat jou kleindogtertjie self voor kon droom in 'n man. Hy is alles wat jy nou dink jy nooit sal verdien nie. Julle is besig om julle perfekte troudag te beplan. Ek wil jou bemoedig met die feit dat jy 'n ongelooflike lekker werk het. Jy reis baie en jy word betaal om die mooi in die lewe raak te sien en om kreatief te wees. Die Here het jou totaal kom genees van enige angs en depressie, fisies en emosioneel. Jy het 6 jaar terug enige medikasie gebruik en daar is nie 'n enkele letsel op jou lyf oor nie. God se genesing was ten volle. Alles wat hy vir jou kom doen het, doen hy nou deur jou vir ander jong meisies. Jou storie is besig om 'n verskil te maak in soveel mense se lewens. Die lewe gaan altyd soveel onsekerhede inhou, veral vir vrouens. Ons voel so baie en ons dra soveel goed saam met ons. 'N Mens kan al die regte tools en waarhede hê en nog steeds bang wees, onseker wees en seer kry. Maar as ek vandag een ding vir my jonger self kan gee, is dit hoop. Die hoop van Jesus. By hom is daar altyd vrede en altyd liefde. En as jy dit het, kan die lewe vir jou gooi wat hy wil. Liefde, Marilet.
1: Sy, nou Marilet, as jy oorkant jou jonger self nou kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees?
10: In haar vrou wees, dink ek definitief 'n beter verstaan van identiteit. Of ek het nou 'n beter verstaan van identiteit. Ek dink my jonger self het so gestreef om ander mense gelukkig te hou en sy was so hard op haarself. Ek dink skaamte was nog altyd vir my 'n groot challenge. So enige klein dingetjie, sy sou haarself net, jy weet, so kwaad wees. So sy daai emosie was altyd vir so oorweldigend en ek dink met die verstaan van jou identiteit as vrou en jou identiteit aan die Here is dit asof al daai net kan, jy kan dit net laat gaan. Dit is soos van jou skouers af en is, ja, dit mens is so lig, eintlik.
1: En wanneer het jy nou begin glo wat jy vir jou jonger self nou geskryf het?
10: Ek dink dit is iets wat jy aanhoudend, maar vir jouself aan herinner. Ek dink soos wat ek hierdie geskryf het, het ek ook gedink, ai, as jy nie net jou eie raad partyker kon volg nie. So ek dink dis... Dit is 'n groot ontdekking wat ek gemaak het, definitief in 2020. Maar in die laaste 5 of 6 jaar, dit is my aanhoudende, jy weet, waarhede waaraan jy jouself moet herinner. En dit is eintlik lekker om terug te kyk na waar jy was en te kan testify van hoe goed die Here is en hoe ver jy eintlik gekom het.
1: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
10: Oh. Ek weet nie of sy sou kon nie. Ek dink sy sou regtig baie gehuil het. Maar ek dink ons sou 'n vrede oor haar gewees het. Ek dink sy is in 'n plek wat sy verskriklik onseker is. Sy het geen idee wat met haar lewe gaan gebeur of wat sy gaan doen. of enigiets soos dit nie. So ek dink die antwoord terug sou wees dankie tog. Ja, ek dink die emosies sou baie oorweldigend gewees het, maar dit is 'n gevoel van vrede.
1: En ek wil graag hê jy moet hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
10: Byt vas. Die Here het 'n plan met jou lewe en hy is besig om 'n storie te skryf wat jy dalk nog nie ten volle sien nie.
9: Leef voluit en kleurryk met Kompas.
3: Wel, ek hoop jy voel bemoedig deur wat daai meisies vir hulle jonger self geskryf het. En net terloops, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek dan vir Kompas by die potgooi afdeling en daar sal jy na die program klaar uitgesaai is, weer hierna kan gaan luister. En 'n laaste boodskapie van my kant af vir elke meisie wat vanaand luister. Ek hoop dat jy altyd sal onthou dat jy geliefd is, dat jy waardevol is en dat jy die lig in hierdie lewe is. Tot en met volgende keer, mooi bly.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksusters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
0: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
1: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: RSG. Dis die een.

0: Dit is Dewald Wasserval hier op RSG, 'n jaar na September waar ons nou geluister het. Lekker om saam met jou te kuier, jy is ingeskakel hier op RSG saam met my Jacques de Waal. En ons gaan dit nog deurdruk tot en met 12 uur toe, tot heel wat later. Nou, voordat ons gereed maak vir Op die Radio, hoor ek en jy gou weer daar van Jody Hendricks. Natuurlik die rugby wat aan die gang is, die Stormers teen die All Blacks.
1: Goeienaand Jaco en luisteraars, dit is 14-7 op die Kaapstad Stadion. Die eerste helfte verstreke, die All Blacks 2-3 gaan druk teen die Stormers se 1. Simon Parker, die span se 2-3 gaan druk, en vir die tuisspan was dit Dion Fourie, die 39-jarige veteraan flank, wat dan oorgeduik het vir sy span se eerste 3. Beide 3 vir die All Blacks verdoel deur die veteraan Loskakel Bowden Barrett en Akil Ahmed, die 20-jarige Loskakel van die Stormers, het Dion Fourie se 3 verdoel. So dit is dan 14-7 in die guns van die All Blacks. Hulle het ook dissipline gehad wat 'n probleem was, en 2 geel kaarte binne 3 minute, en hulle moes dan met 13 man speel. Tot later, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Daar sê Jody, bye, dankie. Ons gesels een klein bykie later weer met Jody Hendricks. Nou tyd vir Op die Radio, saam met Heidi Miller-Isaacs.
2: Op die Radio, ek is Heidi Miller-Isaacs, baie welkom. Ons luister plaaslike muziek. My gas vanavond is Ronaldo Albert. Op 13 is hy gekroon as meneer junior Suid-Afrika. Hy het lank gedroom oor 'n sangloopbaan, al begin sing as 'n jong kind, en vanaand vertel hy self sy story. Later in die program het ons lekker nuwe snitte, ook een van Bok van Blerk. Eerste aan die beurt vanaand is Sarel met jou feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
3: Jy luister na Op die Radio, elke vrydag aand net hier op RSG.
4: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Jy is nou in die geselskap van Sarel Du Plessis, en dit is my voorreg om elke vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Hoekom? Want feeste.net in samewerking met RSG is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir 8 tot 14 Augustus. Die Confestival 2026 is by die Truth Nightclub in Midrand op 8 Augustus, met 50 plus kunstenaars, 5 dansvloere en 'n verwagte 5000 dansers. Die FAM Okanjesu Musiekfees is in Namibië op 8 Augustus. Geniet topkunstenaars soos Liani May, Fatman, Monique Stein en meer. Hier volg nou 'n lys van nog 11 ander events vir 8 Augustus wat ek kortliks gaan noem. 'N Boeremusiekfees is by Club Libertas in Limpopo. Die Oes en Vlam Musiekfees is by Sandringham Farm in Stellenbosch. Dis 'n warm fees net voor die winter verby is, en met 22 topkunstenaars wat daar gaan optree. Liewe Heksie vlieg die land vol reguit na die Kalfiefees in Hermanus. Vrouedag saam met François Boys is in Kleinmond. The Country and Western Family Fun Day is by Pont de Waal. Limoene, en dis 'n komediedrama by die Kalfiefees in Hermanus, en ja, dis 5 keer limoene. NG Komati Gemeenskapsfees is in Mpumalanga. Die Luipoldwil Kuierfees is in die Noord-Kaap. Die Rondebult Hardloopfees is in Schwarzereneke, met Rieke Snel, Lisa Nel, Karleen van Hersveld en Elvis Blue. Het van Verlangekraal is by die Kalfiefees in Hermanus, en dan die laaste een van hierdie klompie, Keelvol, 'n musiekkomedie, en is ook by die Kalfiefees in Hermanus. Tafel en Klink in Harmonie is ook, ja, reggeraai by die Kalfiefees in Hermanus op 9 Augustus. Bibi is as Pris, en sy is by die Afriforum Theater op 9 Augustus. Met eerlike stories, humor en musiek, neem Bibi jou op 'n reis van selfontdekking en aanvaarding. Hartsbriewe, musiek en stories met Hannes van Wyk en Koenraad Raal is ook by die Kalfiefees in Hermanus op 9 Augustus. En Ouma en die Ou Koeie is 'n komedie, en dis ook by die Kalfiefees in Hermanus, maar op 10 Augustus. Nadine, sy tree op by Irene Village Mall op 10 Augustus. This Woman's Day we bring you something truly special. The sensational Nadine performing live and exclusively at Irene Village Mall. Toegang is gratis. Die Addams Family Musical is by die Afriforum Theater in Pretoria vanaf 11 tot 15 Augustus. Die Lig en Ritmefees 2026 word aangebied deur NG Kerk Tygerpoort vanaf 12 tot 14 Augustus, en die Groot Vrydag Feesdag vind plaas op Laerskool Tygerberg se sportvelde met die Saxby twins Nathaniel Arno Jordaan en Rian Benardi. Gian Groen en Elimar Nights is op die verhoog by Kaapstad Brauhaus in Dissen Centurion op 12 Augustus. Die Outdoor and Adventure Expo vind plaas in Broedersstroom vanaf 14 tot 16 Augustus. Bring die hele familie, vriende en selfs die honde saam, maar onthou brakkie se leiband en 'n sakkie vir die bolly. Giselle is by die Blou Hond in Pretoria op 14 Augustus. Sy sing haar treffers soos Suidwes, My Land en vele meer. Tikse Camerata Chamber Choir Festival vind plaas op 14 Augustus en is by die Moosehaai Hond Theater en is for a celebration of voices featuring Tux Camerata, Pretoria Male Choral, Acoustica Chamber Singers en Rheinberger Chamber Choir. En dan die laaste een vir vanaand, Gebega met Andriette, en is by die Impetus Theater in Port Elizabeth Hoogland op 14 Augustus. En daar het julle dit. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer beskikbaar by feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, feesgroete.
3: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.

Goeienaand, RSG luisteraars. Ons is Ronaldo Alberts en dit is so lekker om saam met julle te kuier. So ek kom oorspronklik van Sekunda af en ek sing al van die ouderdom van 5 jaar oud af. Musiek was nog altyd deel van ons huis. Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Daar was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewustelik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees. Toe ek 8 jaar oud was, was ek deel van die Jacaranda kinderkoor en ek het saam met hulle na Rusland toe gereis. Daarna het ek die voorreg gehad om by verskeie liefdadigheidsprojekte en feeste op te tree en ek was ook 'n paar keer in Amerika vir sanggeleenthede. As ek terugkyk, besef ek hoe elke ervaring my voorberei het vir die volgende stap en dit was om my eie musiek uit te reik.

Ek is ongelooflik dankbaar dat die Here my met hierdie gawe geseën het. Ek is lief vir mense. Ek geniet dit om stories te vertel en ek hoop dat my musiek mense se harte kan aanraak en hulle met nuwe hoop kan laat wegstap. Die idee vir Droom te Klein het eintlik ontstaan tydens 'n gesprek wat ek en Bartu eendag gehad het. Aan die einde van ons gesprek het ons vir mekaar gesê dat ons soms net te klein droom. As kinders het ons groot gedroom altyd en ons het geglo enigiets is moontlik. Maar soos die lewe aangaan en verantwoordelikhede toeneem, gebeur dit dikwels dat mense daardie drome diep wegsteek. Hierdie liedjie is daarom nie net 'n boodskap aan ander mense nie, maar ook aan myself. Dit herinner my daaraan om weer moed by mekaar te kan skraap en my gemaakte sone uit te beweeg en dat die drome wat God in my hart geplaas het met geloof na te kan jaag. Ek glo 'n mens groei nie wanneer alles net gemaklik is nie. Groei gebeur juis wanneer jy bereid is om die onbekende aan te pak.

0: Piet de Klein.
1: My hoop is dat elke luisteraar wat hierdie liedjie hoor, weer sal glo dat dit nooit te laat is om daardie droom af te stof en weer daarvoor te begin werk nie. Ek het hierdie liedjie saam met Egan Versou geskryf. Die heel eerste aand het ons sommer 'n vuurtjie aangesteek daar op sy plaas, saam geëet en lank gesels. Ek glo dit is hoe mens eers 'n opregte verhouding bou voordat jy begin skryf. Ons het daai volgende oggend begin werk en die liedjie het vinnig rigting begin kry. Daarna het ek weer by die huis verder geskryf totdat dit uiteindelik voltooid was. Met die musiekvideo wou ons regtig iets vasgevang het wat energie, vryheid en beweging uitgebeeld het. Daarom is daar tonele waar ek hardloop en voortdurend aan die beweeg is met die kamera in my hand. Dit simboliseer vir my dat mens nie op een plek moet vassteek of stagneer nie, maar die moed moet hê om vorentoe beweeg en jou drome na te jaag. Ek put inspirasie uit plaaslike en internasionale kunstenaars, veral die alternatiewe musiekwêreld en die kreatiwiteit van liedjieskrywers reg oor die wêreld. As ek my eie musiek in een woord moet beskryf, sal dit wees positief.

jy. Wanneer ek aan die toekoms dink, droom ek al van om nog baie musiek vry te stel, by baie meer feeste op te tree, baie meer groot feeste op te tree en dat mense deur my liedjies aangemoedig kan wees en sodat dit hulle kan inspireer. En ja, as enige kunstenaar droom ek daarvan om eendag voor 'n stadion vol mense op te tree. Ek werk reeds aan my volgende enkelsnit. So ek nooi almal om gerus op die verskillende sosiale media platforms te volg onder die naam Ronaldo Alberts. Baie baie dankie RSG vir die blootstelling en dat ek saam met julle kon kuier vanaand.

0: hou. Dit is op die radio hier op RSG. Ongelooflike lekker musiek op hierdie Vrydag aand. Ek maak net so klein bietjie inbraak nou hier. En ons gaan net gou weer hoor hier van Jody Hendricks natuurlik die rugby wat aan die gang is, die Stormers teen die All Blacks. Jody, dinge al verander. Hoe lyk dit?
1: Dis nog steeds 14-7 op die Kaapstad stadion waar Nieu-Seeland en die Stormers mekaar pak. Dis die eerste wedstryd van rugby's greatest rivalry. 2-3 deur die All Blacks in die eerste helfte, beide verdoel deur die loskakel Bowden Barrett. Dan het die 39-jarige veteran flank van die Stormers Dion Fourie oorgeduik vir sy span. Sy eerste drie, en, of enigste drie ook tot dusver in die kragmeting, en dit is verdoel deur die jong loskakel Akil Ahmed. En dit was ook 2 geelkaarte aan Nieu-Seeland in die eerste helfte wat vir hulle met 13 man laat speel het vir 10 minute in die kragmeting. En dit was juist toe Dion Fourie oorgeduik het vir sy span se enigste drie. Ook baie hanteringsfoute deur beide spanne. Hulle lyk geroes. Die Stormers in die Verenigde Rugby Kampioenskap laas gespeel en Nieu-Seeland se All Blacks in die Nasiesbeker so 3 weke gelede teen Frankryk was hul laaste wedstryd wat hulle in aksie was. So om op te som in die tweede helfte, so wat 13 minute verstreke, Nieu-Seeland 14 en die Stormers 7, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Nou sê Jody, bye bye, dankie, ons hoor so 'n klein bietjie later weer van hom af. Terug na op die radio, dis op pad net na die.
2: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Skop daai skoene uit en skud dit.
6: Hoi Regie.
7: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
5: Nou en dan, skud en pluk ons.
8: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Regie?
5: Of Jaco?
9: En daar sit een bos, as die boere bos.
5: Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
10: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit.
11: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Bok van Blerk, daai nuwe een nesbelowe hart van 'n leeu. Hier is die heuwels fantasties Jack Parow en Robbie Wessels, die Bomb Squad Blues. Bomb Squad.

Rigaan Brasou, Mielielande is sy nuwe liedjie se naam. Ons laaste lied vanaand, ons eindig die program met Swem. Dis die naam van die liedjie van Sondagkraal. Môre aand om 8 keer ek en jy weer lekker saam. Ek krap diep in die musiekskatkis en jy kan luister na die liedjies uit Tukasida en hy die se haarsnommertjies. Dis 8 uur. Ek wag vir jou.

0: RSG. Dis die een. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Geskakel hier op RSG saam met my Jaco de Waal. Dit is nou so 6 minute voor 9 amper tyd vir die nuus, die weer. Reggie Philander wat 'n draai kom maak ook vir Skirrit na die laat aand boekvoorlesing. Maak seker jy bly ingeskakel. En dan ook so gaan ons nou binnenkort hoor van Jody Hendricks net so laaste opdatering oor hoe die rugby geloop het daar tussen die Stormers en die All Blacks. Maak seker jy bly ingeskakel. Nog musiek wat ook op pad is, Blackbird, You're the Reason Why, net na die.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Vir die eerste keer gaan Lefra Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoerings. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Groot Grootman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefra treffer, Het van Verlangekraal, vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
5: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Dis Blackbird, you're the reason why hier op RSG. Net so vir ou laas, net voor die nuus, hoor ek en jy hoe die rugby gegaan het tussen die Stormers en die All Blacks. Naand sê Jody.
1: Weer eens goeienaand, Jaco en luisteraars. Die reeks bekend as Rugby's Greatest Rivalry het afgeskop met 'n sege vir die besoekers, New Zealandse All Blacks. Hulle het vroeër op die Kaapstad Stadion die Stormers 38-21 uit oorlê. Die rustuittelling in die wedstryd was 14-7 in die besoekers se guns. Jabello Senatla het die eerste punte in die tweede helfte aangeteken toe hy oorgeduik het vir die Stormers se tweede drie van die wedstryd, maar ongedwonge foute het vir die All Blacks verskeie drie wat druk in die tweede helfte. Ook dissipline vir die All Blacks wat 'n probleem was in die kragmeting. Drie geel kaarte, twee in die eerste helfte en een in die tweede helfte wat vir hulle gekos het. Ongelukkig die Stormers, hulle kon net nie afrond nie. En ook ongedwonge foute, soos ek gesê het, wat hulle gemaak het. So dit is dan New Zealand wat hul toer na Suid-Afrika op 'n wennoot begin, soos ek gesê het, die eindtelling 38-21. En hul volgende wedstrijd is dan komende dinsdag wanneer hulle teen die Sharks in Durban te staan kom. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Daar sê Jody, bye bye, dankie. Op 9 uur, dis nuus tyd.

0: In die 9 uur nuus, die verkiesingskommissie sê wanneer aansoeke om spesiale stemme open. Een van die moordenaars van Warwickstock, oftewel DJ Warras, gevonnis en die bou van 'n balsaal by die Withuis weer gekeer. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê aansoeke vir spesiale stemme sal op 21 September open. Stemgeregtigdes wat nie op 4 November kan stem nie, kan aansoek doen om spesiale stemme. Dit sluit in mense met fisieke probleme, mense met siektes, gestremdhede en ander omstandighede wat hulle sal verhinder om te stem. Die OVK sê die aansoeke sal op 12 Oktober sluit. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mopia, het vandag in Centurion aan die media gesê aansoekers moet aandui of hulle thuis of by hul plek van versorging wil stem, of by hul stempunte op 2 en 3 November. Een van die moordenaars van Warwickstock, oftewel DJ Warras, is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die Mosambieker Joaquim Armando Pakula het skuld beken op aanklagte van moord, die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van patrone en oortredings van immigrasiewetgewing. Dit is ingevolge 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat. DJ Warras is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag gaan die saak teen Pakula se medebeskuldigde, Victor Majola, op 17 Augustus voort. Professor Tenjiwe Maiwa is as die fisiekanselier en hoof van die Universiteit van Mpumalanga ingehuldig. Sy volg die stigters fisiekanselier, professor Toko Maiseko, op. Die universiteit se voorsitter, Sabelo Mahlalela, het Maiwa bestempel as iemand wat baie ervaring na die instelling bring. Hy het gesê Maiwa het verskeie senior leiers en akademiese rolle in die land se hoë onderrigsektor vervul. Regter Mbuyiseli Madlanga het die Universiteit van Fort Heer in die Oos-Kaap geloof vir die groot vordering wat gemaak is in die opskerping van regspraak onder opkomende regspraktisyns. Die instelling het die regter Mbuyiseli Madlanga internasionale skynhof kompetisie van stapel gestuur. Dit is daarop gemik om opkomende regspraktisyns die geleentheid te bied om hul regsnavorsing, regskryfwerk en kritiese denkvaardighede deur middel van gesimuleerde hofverrigtinge te versterk. Regter Madlanga sê hoewel die kompetisie na hom genoem is, behoort dit aan diegene wat as regsgeleerdes sal praktiseer. Hy sê die universiteit moet geloof word vir die vestiging van die platform.
1: Why I say this gives us hope in terms of what will happen to our legal system is because largely judicial officers, especially judges, are drawn from amongst the ranks of legal practitioners. So this gives us hope for the future of our legal system.
0: Regter Mbuyiseli Madlanga. 'n Amerikaanse federale appelhof het beveel dat die bouwerk aan 'n balsaal van $400 miljoen by die Withuis gestaak moet word. Die hof in Washington het 'n voorlopige interdik gehandhaaf wat deur die Nasionale Trust vir Historiese Bewaring verkry is nadat die oostelike vleuel van die Withuis verlede jaar gesloop is. Die appelhof het sy uitspraak vir 14 dae opgeskort om die Trump-administrasie toe te laat om na die Amerikaanse Hooggeregshof te appeleer. En in rugby nuus, Suid-Afrikaanse vroue en mans rugbyspanne sê hulle is gereed om die naweek hul beste te gee, al is dit onder moeilike omstandighede aan teenoorgestelde kante van die wêreld. Die Springbok mans meet môre aan kragte teen Argentinië in Buenos Aires, terwyl die vroue reeds 4 uur môreoggend Suid-Afrikaanse tyd teen Fiji in Suva uitdraf. Die lang vlugtye om by hul bestemmings te kom en die tydsone verskille beteken dat die twee spanne heeltemal buite hulle gemaksones is. Die vaskopste Zachary Porten sê die Springbokke is voorberei op alle omstandighede, ongeag waar hulle speel. Porten het die junior Springbokke aangevoer en het reeds 5 keer vir die Springbokke gespeel. Dit is die einde van die nuus. Ten slotte die hoofnuus, die verkiesingskommissie sê aansoeke vir spesiale stemme sal op 21 September heropen. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, bewolk en mistig oor die binneland in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laagveld. Enkele buie en reën word ook oor die plateaurand en die laagveld verwag. Limpopo aanvanklik bewolk tot gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar plek warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm, maar dit word gedeeltelik bewolk oor die suidelike dele. Vrystaat, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk. Noordkaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos waai. Weskaap bewolk in die suidweste met ligte reën vanaf laat oggend, wat gedurende die middag langs die suidkus sal uitbrei, andersins mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot suidwes waai. Weselike helfte van die Ooskaap mis in die suide in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar bewolk en koel langs die kus. Enkele buie en reën word ook snags wes van Qobega verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord waai tot later in die oggend. Daarna sal dit tamelik sterk tot sterk suidwes draai. Oostelike helfte van die Ooskaap winderig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Sal egter bewolk wees met mis suid van die plateaurand môreoggend en weer vanaf die aand. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai en vanaf laat oggend tamelik sterk tot sterk suidwes draai. Dan in KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland môreoggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die noorde tot noordooste waai en later matig suidwes. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 6:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 3:22, Mpumalanga, Mbombela 12:24, Emalahleni 8:21, Ermelo 7:20, Standerton 2:21, Skukuza 13:27. Limpopo Polokwane 8:21, Paliborwa 12:25. Tsanine 9:23, Messina 12:24, Lephalale 10:25, Mokopane 8:23. Noordwes Klerksdorp 4:25, Potchefstroom 5:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 8:26, Vryburg 4:25. Vrystaat Bloemfontein 4:24, Welkom 4:26, Bethlehem 0:22, Kroonstad 5:25, Forest Smith 4:25, Vicksburg 1:21, Sasselburg 3:23. Noordkaap Appington 9:29, Kimberley 6:28, De Aar 8:23, Bosmansburg 8:25, Alexanderbaai 8:18, Springbok 7:20, Calvinia 3:21, Sutherland 1:18. Weskaap Kaapstad 11:16, Vredendal 7:20, Riversdal, George en Mosselbaai 9:20, Woester 8:18, Beaufortwes 8:25, Oudtshoorn 6:21. Ooskaap, Qobega 10:20, Makanda 10:24, Mooba en Graaf-Reinet 6:30, Ooslondon 11:24, Port St. John's 13:29, Mdata 9:32, Komani 7:27, Konte 11:26. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:29 en Umnambiti 6 met 'n maksimum van 26. Daar vat hy nou 9 minute oor 9 en natuurlik jy is ingeskakel hier op RSG. Is lekker om saam met jou te kan wees, Richie Philander wat ook gereed staan vir 'n skudit. Die man is hier en hy sal op die draadloos wees. So binne die volgende, ek wil sê 8 minute, as ek die tyd nou reg uitwerk hier. Maar laat ek ophou gesels en snert praat, ons het die late aand boekvoorlesing wat op pad is, net na die.
2: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinte nuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Dominum, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darin Oosthuizen.
3: Sy's net 10 jaar oud en 2 bak, miskien 3 bakstene hoog. Maar Mieske Gryffenstein kan reeds met 'n wêreldtitel spog. Sy's onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys.
4: Dit voel nou nog onwerklik en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is en dan tref dit my weer.
3: Maar Mieske, dit is nou net na 7:45, moet jy nie nou by die skool wees nie?
4: Eindelijk, maar die is bykie meer exciting as school.
5: Op een wakker, die ronde tafel vir Suid-Afrikase oggend, 7-9 op RSG.
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel.
7: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper, deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.
8: Die inperking 2020 tot 2022. Meg de Farmer ry stadig met haar blink BMW 3 Riek Sport in 'n straat in Persig af. Isabel kry 'n bietjie lag, want oral waar mense aan die Meg te herken, waai sy nie meer terug nie. Sy lig Desta net haar vingers met die lang gemanikeerde naels effens van die stuurwiel af. Meg te draai by huis in, waar die eienaar besig is om 'n dubbele motorreis aan te bou. 'N hoë stapel bakstene en 'n mengvlek op die grond waar sement aangemaak word, wys hulle is nog nie klaar nie. Die mure en dak is wel al op. Volgens die instruksies ry sy by die oop hek in tot tussen die motorhuis en 'n Wendy.
9: Dag sê, raadslid,
8: groet die verkeersbeampte by die Wendy huisie se venstertjie vriendelik. Hy laat sak sy kop effens om by 'n kerkkalender wat 'n sonskerm dien te kan verbykyk.
9: 'N middag, mevrou Obermeier. Hoe kan ek julle dames vandag help? Of is dit dieselfde as laas keer?
8: Magda kyk vir haarself in die spieeltjie en lek oor haar lippe.
9: Jy is seker seriesie, Arrie. Kyk, ek is al vir local entrepreneurship, maar ek weet nie wie by traffic daai gestook het of wat hul ingredients was nie, maar dit het na muurgif geproe en geruik.
8: Konstabel Koopman trek sy skouers op. Raadslid Farmer lig haar sonbril met die luiperd velmotief op tot in haar deeglik vasgeplakte pruik vol highlights.
9: Het jy toe die shivas kon kry wat ek wil hê?
8: Arrie glimlag breed.
9: Hoe ken Antie my dan? Maar Antie weet dit gaan Antie hulle kos, want daar is risks en wolf om my belangrike customers soos Antie en mevrou gelukkig te hou. Ons het hy ding. Hoeveel soek Antie? Kan ons maar 2 bokse lei.
8: Magda kyk vir Isabel langs haar, wat knik.
9: Cash of kaart?
8: Konstabel Koopman hou sy blou jou kakao masjientjie gereed.
9: Maar Jelle is gekeer, he?
8: Sy waai 'n stapel 200 rand note na hom toe. Kontant, dienaar, my kredietkaart is gemix.
9: Antie weet mys ons dienslewering is vir ons 'n prioriteit.
8: Magda maak haar BMW se bagasieruim op, vir hy lyk toe om haar en Isabel se aankope in te sit. Isabel merk geamuseerd op dat die datum van die kerkraadsvergadering met 'n neonpink koukie op die kalender omring is. Sy sal aan die Magda moet herinner dis komende woensdag. Hierdie kalle styl lipstik droog mens daarom uit, da? Magda draai na haar passasier toe.
9: My bek is die ene velletjies, man. Kan jy glo dat hy klot vra vir ons ons met ons gesigsmaskers aansit?
8: Die bottel Chivas Regal klingel metel wegry. Dis wat ek laf van oom Rampies en Madam Kopdoek se verbod op die alkohol. Dit bring regtig die innovation in ons mense na vore. Het daar al ooit voorheen 'n drive-through vir drank bestaan? Marchand skakel die groot plat skerm televisie teen hul slaapkamermuur af.
9: Die noodtoestand is weer eens verleng. Om te dink ek het daai ewe rampokker se hand gaan skud toe ek om die oggend op Seepunt se promenade raak sien. Onthou jy dit? Dit was enkele dae nadat hy president geword het, toe ek in die Kaap was vir besigheid.
8: Isabel is besig om te pak. Wat? My aandag is bietjie verdeeld. Ka kan marchand sy vrou hoor sê, terwyl sy laaie oop en toemaak. Sy is aan die rond beweeg tussen 'n naweektas, 'n groot moerlandspan duffelsak op die bed en haar instapklerekas. Ek vra jou nog 'n keer om te bly. Kap kap hy met die afstandbeheerder steeds in sy hand op die leë bed langs hom. Asseblief, Isabel. Hoe gaan jy in elk geval deur die padblokkade buite die dorp kom? Hulle het verlede week een van ons vragmotors met 'n volle vragvoorraad van die hawe af net so al die pad Kaap toe laat terugdraai. Weet jy wat dit ons gekos het? Isabel sit die stapel goed wat sy in haar hand het in haar naviktasie en lig dit van die bed af. Sy kruip oor haar deel van die bed na Marchand toe. Hulle het my nodig. Sy lig haar romp op en skuif oor hom om op sy maag te sit.
7: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
10: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
11: Volgende week in Agterplaas.
12: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
13: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
12: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
13: En lou versaagie skrik my nie.
12: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
13: Ek sal alles af om of jy saam speel, Pieter.
12: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
11: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
14: Sondag 9 Augustus tussen 5:30 en 6:30 episode 4 van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. En die week praat ek en 'n verteenwoordiger van Salga oor die bestuur van waterbronne in plaaslike gemeenskappe.
15: My versoek aan elke luisteraar daar buite is, elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy die toilet spoel of elke keer as jy die tuinslang oopdraai om nat te maak, doen dit verantwoordelik. Dit is nie meer net 'n reg wat ons het nie, maar 'n voorreg om nie water te hê en ons moet dit verantwoordelik oppas elkeen.
16: Ag, weet jy wat, dit is vir my so lekker om nou die volgende te sê. Resi Vilander.
17: Ah!
16: Hy is hier.
17: En ek gaan nie sê waar hy my, wat my naam is, as ons op die lig is nie. Wat jy my noem.
16: O nee, ons sal nie dit sê nie.
17: Ons sal nie dit sê nie. Kom ons bly maar met Reggie Vilander.
16: Ja, ons bly maar by veilige programmering. Hoe lyk die dinge, man?
17: Lekker, man. Hoe was jou week gewees? Hy, hoes is weg wat my so geplaat
16: het? Ek is bly die kuggie is weg. Weg.
17: Ja, meeste van het is weg. Ja,
16: ek is baie bly die ou kuggie is weg. Nee, ja, wat? Ja. Ek... Jong, daar is baie om oor te kla, maar jy sal my nooit van kla nie.
17: Nee?
16: Nooit nie. Nee, wat, ja,
17: ons het altyd, ons het allemaal elke huis set sy kruis.
16: Dit is 100%.
17: Dit is die waarheid.
16: Jy weet die lewe gaan aan. Was jou week daarom lekker geweest?
17: Ach nee, my week was baie lekker geweest, ja. Ja, was lekker, was kort geweest, nou, ek sê nog, ons het 'n lang naweek nou, ne?
16: Ons het 'n lang naweek.
17: Yes.
16: Ons het nie 'n lang naweek.
17: Ons het 'n lang naweek, maar ja. Daar is 'n lang naweek. Nie vir ons nie.
16: Weet jy, hierdie week, ek moet sê, ek is eintlik 'n bietjie aangeraak.
17: Wat gaan aan?
16: In die gesig gevat.
17: Wat gaan aan? Vertel.
16: Gewoonlik gesels ek en Reggie nogal redelik. Ons trek uit hier deur die week, hoe lyk dit?
17: Yes,
16: wat
17: yes,
16: ook al,
17: yes,
16: hoe lyk Vrydag? Yes. Ons reg, is ons reg. Het mooi niks.
17: Ja, ons het gesels dit. Hallo.
16: Niks.
17: Hallo.
16: Ek het
17: hallo
16: vir jou vandag gebel.
17: Okay, eerlik
16: maar. Niks nie.
17: Maandag,
16: ek stuur vir my voice note. Niks. Ure later
17: sê
16: ja, bra, nee, weet jy, alles is reg.
17: Nee, kom ek sê vir jou Maandag, Dinsdag en tussen Maandag, Dinsdag en Woensdag was ek baie bedland.
16: Wat was jy?
17: Ja, jy weet in ons bedryf moet jy rus. En want ons hande is hier iewers in ons keel en ons bors. So as dit nie lekker is nie, moet jy dit maar nou.
16: Dit is so enig. Kan jy nie werk ook as jy nie kan werk,
17: no
16: kan jy
17: work,
16: nie betaal
17: no
16: word. Ja. Dis die ding.
17: Ja, nee. So dis die rede waarom my telefoon af was. So, maar nou voel ek nog gesond en is goed om jou te sien.
16: Is goed om jou.
17: Soos gewoonlik, hoe gaan met Niels?
16: Dit gaan goed met ou Sientjie.
17: Nee?
16: Nee, dit gaan goed,
17: goed
16: met Sientjie.
17: Daar sou sê oom Reggie groet dan,
16: Nee, dit gaan ek moet môre met 'n nuwe been gaan kry.
17: Nee.
16: Hy vreer daai goeders op hoor. Maar kry vir hom dis hierdie groot, groot. Ek weet nie of dit 'n volstruisbeen is of waar staan op van hulle staan daar volstruis.
17: Ja. Yeah.
16: Maar dis 'n massiewe ding. Ek gee vir Niels 'n week, ons daai ding in die helfte.
17: Dis
16: hy klaar. Sy moet môre 'n been kry.
17: Daar sê, jy is later terug met die nuus en dan wie het wat gebring?
16: Dis
17: ons
16: die
17: 90's.
16: Ja,
17: ons doen die 90er jare.
16: Ja, ons klap om.
17: 90er jare, ons klap om. Dis na die 11 uur nuus. Dis nou 21 minute oor 9. Kom ek gee gou die ons besonderhede uit. rsg.co.za. Dis ons webtuiste. 0765366961. As jy graag wil groet, dis ons stemnota nommer. As ook 4588191R50. Per SMS. Hoe kyk jy my nou soos... Wat?
16: Ek het 'n vreemde vraag. Waar sien jy die webtuiste? Hy kyk so hier vir die muur asof hy iets af... Asof hy die webtuiste aflees.
17: Nee, die webtuiste ken ek. Ek ken hom.
16: Hy is in jou...
17: Ek ken hom. Hy is in my kop.
16: In jou kornea ingebrand.
17: Check
16: daar, so raas, ek nou
17: sien...
16: Waar
17: sê, ek soek hom nou iwers en ek sien hom...
16: Hy is nergens daar.
17: Hy is nergens aan. Ja, nee, dis ons webtuiste. rsg.co. Penzeta. En dan het ons een kring vir die skitters.
16: Ons een kring vir die skitters.
17: Ja, skit het met Reggie Philander op Facebook. Ne? Skit het met Reggie Philander. Groet daar, so dan gaan Jaco vir jou so later groet. Welkom, dit is die program.
18: Maak los wat vas is. Skit het met Reggie Philander. Hier op RSG.
17: En ons kop om so af met Dr. Victor. Ander mense noem hom Dr. Victor. Got to be you.
18: Maak los wat pas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Konfyt. Wat sê hulle van die konfyt bump up the jam? Meer konfyt op die brood, hè? Maar dan sê ons bump up the cheese. Bump up the cheese beteken Spatnat, gooi nog bietjie meer gehelp. Daar sê Spatnat. Technotronic met pump up the jam. Glad to be you, Dr. Victor, is een vrouwennaamweek. Nationale vrouwennaamweek, hoop je het een baie goeie lekker aan. Kom ek geen goede nommer uit, as jy wil graag groet. Lekker tyd om familie en vriende te groet. En ook ons vrouwe geseende vrouwendag toewens. Doen het op 076-536-6961. Dat is 076-536-6961. En ek wil by voorbaat sê, gelukkig en geseende vrouwendag vir die mooiste vrou in Suid-Afrika. Haar naam is Levin Vilander. Ja, nie enige man wat met my kan bly moet... Jy moet superpowers het. Ek moet sê, baie dankie, jy so mooi na my kyk. Jy sorg so baie. Ek glo nie ek sou nog kon gelever was jy nie in my lewe nie. Dankie. Dankie, vrou lief. Ek doen dit nooit op radio nie. Ek gedink, ach man, kom ek doen dit 'n bietjie vandag. Baie lief vir jou wenkies, hoor.
2: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sak en jy en die beste van absoluut enig iets om 8:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
3: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meatloaf.
2: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
6: Vir 'n persoon wat Alzheimer het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dis net soms moeilik. Mense label jou. Sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
8: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Er is hier, dis Ian Skudder op 'n Vrydag aan met AKA en Kido. En ek stem nie saam nie. Ian. Ian is meer as genoeg. Ian, meisie is genoeg. Ian. Nee, is 'n bietjie geen jams, ouwe. Verlang vir AKA, ouwe. Is jy alright, boete? Rus en vrede daar, ne? Nou 5366961. Waar skat jy vanaand? Goeienaand, welkom.
1: Ja, goeienaand Reggie.
0: Goeienaand.
1: Kerns Baron van Riebeek Wes wat praat.
0: Hoe gaan dit?
1: Ek is 'n vragmotorbestuurder.
0: Okay.
1: Ek het gelei in die Weskaap op pad Johannesburg toe. Ek is nou naby Klerksdorp. Lekker koutiese, maar ek dink Reggie,
0: jou
1: musiek gaan my lekker warm hou in my trakker.
0: Warm.
1: Ja, Reggie, is dit moontlik om vir my die song te speel van Barry White?
0: Wat die een?
1: You are my first,
0: my
1: last, my
0: everything.
1: Okay. Ek sal het waardeer, Anker Reds.
0: Ok, kom ons
1: dankie,
0: maak so.
1: Dankie, mooi program.
0: Dankie, kom ons maak so. My speellijst is al reeds gedoen, maar jy gee my nou een lekker idee. You are my first, my last, my everything. Skakel gerust volgende week in. Dan gaan ek so 4 van die jazz ookies doen, ne? So 4 of 5. Jazz nie soos aan jazz muziek nie, maar ja, weet wat bedoel ek, as ons een type soorte dans, wat ons die jazz dans noem, jy weet die step hierdeer, daardeer, swaai bieke hierdeer, daardeer, ja, ek gaan so jazz ookie by mekaar stel, net vir jou, ek sal vir Barry White ook insluit. Volgende week, op skin het, skakel gerust, Earn!
2: Ja, Anke Rentie!
3: Hallo!
4: Hallo Anke Rentie!
3: Ja, ja!
4: Ons luister weer, lekker! Ek nou ding dong! Anker Reggie,
0: laat skudder,
4: ja nie Anker Reggie, ek luister jy ooral op die radio golwe, nee, Anker Reggie, ek luister jou, nee, by enige radio station, hier ja, Anker Reggie, ons geniet het, hier vreselik, hier in George, ja nee, ons kyk weer vanaan na die biskutte van die tafel aan my, Anker Reggie, ja nee, Odessie en ding dong, is ingeskakel.
0: Odessie en ding dong, ek hoop aan die energie, Odessie en ding dong.
5: Goeienaand, oom Redzi.
0: Goeienaand.
5: Het gaan goed.
0: Ja,
5: ons skud het ek en broer Rally. Ons skud hier uit van Wyksplein, Noordkaap. Mooi blij, geniet jou program, oom Redzi.
0: Daar sy.
6: Goeienaand, ou Reggie en Jakob. Dis William hier van Ikruleni af in Denwari, Jamestown.
0: Hoe gaan het, William?
6: Ons skud alles weer lekker los hier so by Ikruleni.
0: Ja.
6: Alles los.
0: Alles, man.
6: Sarah slaap. My ma is nou besig om koffie te maak vir hulle, hulle kry koud.
0: Ja.
6: Ek skud lekker los hierso. Sarah slaap so lekker. Vir my ma, Danila, my pa, Edwin, my broer en sister Raan, Delmas, Hoshantia, sê hulle allemaal moet een geseene nagrus hê. En Reggie, hou aan met die lekker muziek van William.
0: Dankie William. William, hoor jy so, ek het vir jou gemis verlede week, want jy het gesê, jy gaan graag luister. Daar by ons die Saterdag. Jy weet ons waar kan jy rond Saterdag en Sondag. Kom klop aan die deur morgenochtend dat ek jou kan groet, ne William? Jy weet waar, ne? Asse. Nanda Rich, liefde vir mams, Mackie van Niekerk, van Kuilsrivier, oké? Okay? Geniet Vrouwendag, Sondag, liefde, Jackie en Vernon.
7: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.
0: Ah, toes ek nog jonk en prachtig.

0: En is hier dus hier in Skudit met Manny Jackson, my ou Vrystaat. Hoe gaan het, as jy nou net ingeskakel het, midden on the dance floor, Sophie, by Alex, voor hierdie ene, is nou 12 minuten voor 10, ons het ons mini karaoke op pad, waar jy lekker saam sing, en ja, waar kuier jy vandaan, vir wie wil jy graag groet, met wie kuier jy, 076-536-6961.
1: Hierdie sondag en ochendstemming kan jy ontdek hoe muziek herinneringe in hoop kan verander. Luister na splinter nuwe kompositie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou sondag met muziek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
2: Sy is net 10 jaar oud en 2 bak, miskien 3 bakstene hoog. Maar Mieske Gryfenstein kan reeds met 'n wêreldtitel spog. Sy is onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys.
3: Dit voel nou nog onwerklik en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is en dan tref dit my weer.
2: Maar Mieske, dit is nou net na 7:45, moet jy nie nou by die skool wees nie?
3: Eindelijk, maar die is bykie meer exciting as school.
4: Op een wakker, die ronde tafel vir Suid-Afrikase ochend, 7-9 op RSG.
5: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor.
0: Ja, goeienavond, welkom. Okay. Kom ek neem my terug, kom ek sien of jy, alright, hulle is 'n bekende Suid-Afrikaanse huismusiek trio. Huismusiek, so noem het allemaal house music, ne? Van Suid-Afrika, hulle is in 2011 gevorm en bekend vir hulle unieke, wat mens stedelike jazz klank, diep huis, sielvolle huis en jazz combineer. Ek moet sê, baie veelzijdige groep. En, ja nie, hulle is hiervan, kom ons doen sommer dubbel, kan ek sê, dubbel door van Mikasa. Met Nelson, Francis is so. See

0: Benedict and Sam până a fost London.
1: Ian, eu, Merlin, vin cu Arsene Sam până a fost London, în karaoke, dankie Merlin.
2: All the cards, sis Reggie, hier op RSG vanavond. Hoorie bra, jy speel lekker musiek hoor.
1: Dankie bra.
2: Ah, wat daai strijds.
1: Dankie bra.
2: Baie dankie. Ons rock and roll nou hier uit Goodwood uit. Groete bra, Jacques.
1: Ja bra, Jacques.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Voetgangers. Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Renosterbos Estates in Hartenbosch is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbosch Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezicht vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibosch Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterboschestate.co.za of kraaiboschpark.co.za.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG. Reggie Philander op RSG. Dis die een. Maak los wat vas is. Skud dit

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Jy goed.
2: Lucy Paul, volgende die beste musiek vir verskeidenheid. Is come on. Get down. It's going down like this forever. And a death.

0: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie by. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
1: Reggie Philander op RSG, dis die een. Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Eres y en la somente, Walking on Sunshine, Katrina. And the ways is Katrina en die golfies. Die golfies. Katrina en die golfies. Het klinkt lekker, hoor. Eres hier met Katrina en die golfies. En also met Walking on Sunshine. Ons loop op zonskijn.
1: Hey. Ek dink ons moet kyk om 'n boereorkes te kry.
0: Nee.
1: Dan kan hulle vir ons 'n nommertjie maak, Katarina en die Golfies.
0: Katarina en die Golfies.
1: Weet sommer klaar.
0: Ek sien aan Klarie. Ek sien dit, hoor.
1: Hy gaan loop.
0: Katarina en die Golfies, nee.
1: Hy gaan loop.
0: Dis Katarina en die Golfies. Nee, dit is sokkie. Dit is nie boeremusiekie.
1: Ek wonder, ek dink ek het ook nog
0: Katarina en die Golfies. Ek ken jy vir Katarina en die Golfies.
1: Ek het nog 'n kontaknommer hier vir 'n paar mense.
0: Vir wie?
1: 'N paar mense daar in die boeremusiek wêreld.
0: Weet jy wat, jy gaan my nou nie glo nie, terwyl jy besig was om die 11:00 nuusbulletin op te stel, né? Het ek myself uitgedaag. Weer was 'n daar was 'n digter met die naam P.J. Philander.
1: Ja.
0: Né? Nou, P.J. Philander was 'n digter en ek het altyd gevoel, okay, die man se van is Philander. My van is Philander, kom ek kyk gou die ore, okay. Dan so 'n bietjie, jy weet, jy soek altyd iets in. Ek dink, dank, mag ons dalk familie wees. Okay, wat het ons in gemeen? Ek hou daarvan om te skryf.
1: Mm-hmm.
0: Dis wat ons in gemeen het. Ek weet nog steeds nie of ons familie is nie.
1: Maar okay, jy weet julle altoe nou, van skryf.
0: Ja, hierdie vrouedag het ek nou myself uitgedaag. Ja, ek ons hou van skryf. Ek het myself uitgedaag met 'n gedig vir vrouedag en vir vroue. Want ek gaan nou so lekker sagte nommertjie speel so tot 11:00 net, want ek weet vroue hou van rustigheid, né? Wil jy hom gou hoor? Is baie kort.
1: Nee, dis reg, gewen.
0: Sy dra die stilte van die môre en die storm van die nag met hande wat kan genesing bring en 'n onbuigsame krag. Sy's gevleg uit sagte spore, uit drome, sweet en pyn. 'n Rots wat in die brander staan, al dreig die lig om te verdwyn. Sy's die bron, die stil rivier, die vuur wat nooit gaan lê. 'n Vrou wat sonder woorde altyd alles het om te sê. Digter R.J. Philander.
1: Ek tog is hier is 'n kort gedig. Sjoe, maar dit is verskriklik mooi, Richie. Dit is verskriklik mooi.
0: Is dit mooi? Vreeslik. Tog is 'n kort gedig. Ek het maar net probeer, wat het my makkeur.
1: Nee, lekker.
0: Wie het wat gebring?
1: Ons klei bietjie later, ons doen 90s nommertjies.
0: Okay.
1: Ek weet nie, ek het net 'n lus vir...
0: Jy het 'n lus vir geraas, vir bietjie ger... Vir die 90s was 'n goeie jaar, was 'n baie goeie jaar gewees, amper sê ek naar, ja. 'n goeie jaar.
1: Die 90s was lekker.
0: 80er jare, baie goeie muziek, 90er jare, selfde. So ja, kom ons doen in 90s.
1: 80s was goeie jare, toe is ek nog net 'n gedagte.
0: Nee.
1: Toe het ek nie nodig gehad om te dink aan SARS, of jy weet, hier betaal, of hier het. Die 80s was die beste, ja.
0: Oh, dankie. Julie sê, dit is een baie mooi gediggie, en Jaco sê, ek moet vir jou sê, dit is lang genoeg.
1: Daar, nee, is recht. Dankie, Julie. Dankie.
0: Ja, nie, gesê so, ek weet, as jy vrou is, hou jy van rustigheid. Wil bykies nou na een rustig verkeer, nee. Hier is my idee. Why I love you.

0: RSG, dis die een. En die vraag wat baie mense vra is, wat het van Gregory Abbott geword? He? En jy was baie groot in die laat 80er jare. Hier Shake You Down, een van sy grootste treffers. Treffers vir die hart, hè? Queen of My Heart, toe van die hart gebrand, Westlife, as ook Major, Why I Love You. Ons het nies op pad met Janko de Waal, dus om 11 uur daarna, is het Wie het Wat Gebring. Sê, iemand het een boodskap hier gestuur, kom ons luister gauw daar, so, waar sy? O, daar.
1: Anker Reggie is baie lekker.
0: Hoor aan die achtergrond, plamoene, perskes.
2: Anker Reggie vanavond is ek weer eens ingeskakel vanaf Mitchell's Plain Kaapstad.
0: Hallo, Izzy.
2: Graag groet ek al die skitters en die nachteile. Sharon, Corrie, Dalena, Marius, Debra, Valentine, Barbara Forbes, as ook van Merlin Wynkoor. En dan wil ek ook my prachtige radio sisters groet. Hulle moet die show geniet. En een speciale versoekje aan Boosie Seaway van Bloemfontein. Veel geluk met jou verjaarsdag, my sister. Ek hoop jy het 'n fantasmagoriese dag gehad. En alle heil en seën op jou lewe. Baie dankie, Anker Reggie. Anker Reggie, ek het nou iets leliks oorgekom, maar ek gaan jou nie sê nie. Ek gaan vir jou boodskap.
0: Asseblief.
2: Baie dankie.
0: Asseblief. Vertel, ek is nou sommer bekommerd nou, asseblief.
3: Wow, Reggie, jy het dit hoor.
0: Ah, dankie. Dit
3: is toch hier van die strand.
0: Hoe is dit, dankie?
3: Skud dit in.
0: Nee.
3: Skud dit julle al toe. Ah, jong,
0: skud om sommer alle kante toe. Dankie, dokie.
4: Ah, Reggie.
0: Ja.
4: Goeienaand aan julle allemaal daar en al die luisteraars.
0: Goeienaand.
4: Al wat ek kan sê, you're a poet and you don't know it. Justus van Roodepoort.
0: Dankie, Justus, man. Ja, hy was nou lekker pluimpie. Hey! Dit is net een bykie te donker, arwaai, so jy kon gesien het, hoe bloos ek. Ek trek grys as ek bloos. Ja. Iets soos hy. Waar is ek op die kleertablet? Wacht, ek sien, daar is ek. Da, da, da, da, da, da.

0: Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die aftel na Suid-Afrika se 6de demokratiese plaaslike regeringsverkiesing het amptelik begin nadat die minister van samewerkende regering 4 November amptelik as die verkiesingsdatum verklaar het. Suid-Afrika het 674 geregistreerde politieke partye, waarvan 330 op nasionale vlak, 32 op provinsiale vlak, 257 op distriksvlak en 55 in die metro's geregistreer is. Die adresse van die stempunte sal volgende Vrydag bekend gemaak word, sowel as die roetes van mobiele stempunte. Die verkiesingskommissie sê verder aansoeke vir spesiale stemme sal op 21 September open en op 12 Oktober sluit. Leebeloftes oor permanente werk, beweringe van nepotisme en korrupsie het tot 'n voortsleepende staking deur deeltydse piket-opwerkers in Johannesburg gelei. 'n Woordvoerder van die deeltydse werkers sê hulle is verlede jaar permanente werksgeleenthede beloof, maar later meegedeel dat piket-op nie 'n begroting het om hulle permanent in diens te neem nie. Een van die moordenaars van Warwick Stock, oftewel DJ Warras, is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die Mosambieker Joaquim Armando Pakula het skuld beken in gevolge 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat. In die Thaise hoofstad Bangkok het 'n 14-jarige leerling 5 onderwysers en daarna homself by een van die land se topskole doodgeskiet. Hy het sy grootouers voor die aanval by die skool geskiet. Altesaam 23 mense is in die voorval gewond, waarvan 9 in 'n kritieke toestand is. En in rugbynuus, Nieu-Seeland het 'n onoortuigende begin aan 'n hul Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika gehad. Die All Blacks moes diep grawe om 'n dapper stommer span met 38-21 op die Kaapstadstadion te klop. Die besoekers het al gasheer met 6-3-3 geklop, maar 4 van daardie 3 is in die laaste 15 minute gedruk. Teen daardie tyd was die stommer se agterlyn in wanorde, nadat albei skrimskakels weens beserings van die veld af was. Die Stormers het meer as 'n maand laas saam gespeel en het teen die einde stoom verloor. Die All Blacks het nog 2 wedstryde teen VRK-spanne voor die eerste van 4 toetswedstryde teen die Springbokke op 22 Augustus in Johannesburg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin Gauteng, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga bewolk en mistig oor die binneland in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laafveld. Enkele buie en reën word ook oor die plateaurand en die laafveld verwag. Limpopo aanvanklik bewolk tot gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm plek. Noordwes mooi weer en koel tot warm, maar dit word gedeeltelik bewolk oor die suidelike dele. Vrystaat mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk. Noord-Kaap mooi weer en gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos wees. Wes-Kaap bewolk in die suidweste met ligte reën vanaf laatoggend wat gedurende die middag langs die suidkus sal uitbrei. Andersins mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk wes tot suidwes waai. Westelike helfte van die Oos-Kaap plek mis in die suide in die oggend. Andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar bewolk en koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die noorde waai tot later in die oggend. Daarna taamlik sterk tot sterk suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap winderig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal egter bewolk wees met mis suid van die plateaurand in die oggend en weer vanaf die aand. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordoos wees en vanaf laatoggend taamlik sterk tot sterk suidwes. Dan in KwaZulu-Natal miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noord tot noordoos waai en later matig suidwes draai. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 3:22, Mpumalanga, Mbombela 12:24, eMalahleni 8:21, Ermelo 7:20, Standerton 2:21, Skukuza 13:27, Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 12:25, Tzaneen 9:23, Mesina 12:24, Lephalale 10:25, Mokopane 8:23. Noordwes Klerksdorp 425, Potchefstroom 525, Mahikeng 726, Rustenburg 826, Vryburg 425. Vrystaat Bloemfontein 424, Welkom 426, Bethlehem 022, Kroonstad 525, Forest Smith 425, Vicksburg 121, Sasselburg 323. Noordkaap Appington 929, Kimberley 628, De Aar 823, Bosmansburg 825, Alexanderbaai 818, Springbok 720, Calvinia 321, Sutherland 118. Weskaap, Kaapstad 1116, Vredendal 720, Rivertal, George en Mosselbaai 920, Woester 818, Beaufortwes 825, Oudtshoorn 621. Ooskaap, Tobega 1020, Makanda 1024, Nguba en Graafrenet 630, Ooslondon 1124, Pots & Johns 1329, Mdata 932, Kumani 727, Konke 1126. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 1527, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 929 en Umnambiti 6 met een maximum van 26.
1: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouwendag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1 uur.
2: De ShopRite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renowned Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by ShopRite.
3: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Verlander hier op RSG.
5: Maak los wat vas is, papi. Maak los, maak los, maak los, maak los, maak los.
6: Alles is los.
5: Alles is los. Ja, nee. Right. Goeienaand, welkom. Tyd vir wie het wat gebring, is dit?
7: Reggie.
5: Of is dit Jaco 076?
7: 536.
5: 6961. En as het jou eerste keer is wij inskakel en wonder, waaroor gaan dit nou wie wat gebring dit?
7: Reggie gaan vir ons verduidelik.
5: Right back at me. Okay, dis wat gebeur. Ons bring so 5, ek bring paar wiekies saam, en Jaco bereis so paar wiekies voor. En dan speel ons het en dan moet jy rij wie wat gebring het. Nou dan is het een Jaco ronde, nou dan is het een Reggie ronde. Nou dan het Jaco 1 gebring, nou dan het Reggie 1 gebring. Nou dan het ons albei diezelfde 1 saam gebring. Ja, jy moet net reg rij. 076
7: 536
5: 69
7: 61.
5: Daar sê, kom ons lees gauw die boodskappe. Wat sê die kring van die skitter daar?
8: Daar sê, hier word my linker oor ook nou wakker. Ek het jou snaaks gehoor en jy verskielik pop die oorfoon reg.
5: Okay.
8: Toe luister en. Okay, ons begin hier eerstens Corrie. Corrie Kreffer, wat een boodskap gestuur het. Goeienaand. Sê, goeienaand, Jaco en Reggie. Dit is baie lekker om julle al twee vanavond by ons te hee. Groet aan Esmeralda, Sharon, Marius en al die ander wat ingeskakel is. Ek skit saam uit Edenvale. Julle moet veilig wees, asseblief. Dankie baie vir julle program.
5: Baie, baie dankie.
8: Liefde groete. Corrie,
5: dankie Corrie.
8: Tannie Julie Martin sê, naand in die aand, Rezi en Jaco.
5: Hallo Tannie Julie.
8: Swee ekke hier uit Kiebler Park, ek skit maar my beskuikie. Wees gegroet, radio sisters. Estel Gerber sê, skit in die sitkamer op my stoel in Belville. Hallo aan allemaal wat saam skit vanavond, speciale hallo.
5: Wat sê?
8: Aan Reggie en Jaco.
5: O, nice. Wat sê Tannie Julie sê, skit haar beskuikie? Gelukkig is het nog nie gekspaie nie.
8: Ja, as Julie Martin sê, skit maar haar beskuikie.
5: Ja.
8: Dankie ook vir jou boodskap. Estel Alfred Karim sê, goeienavond, ek is ingeskakel vanaf Freeway Park in Boksburg. Jenny Niels, Six Skrit in Heidelberg. Gauteng, lekker aan. Priscilla, sê skit in Appington, Franklin Hurling sê naad sê, ek hoop nie, ek het te veel gemis nie, maar ek is terug, skrit hy uit die oudshoorn, is maar stuif,
5: die nieuwe hoorings, die ouwe hoorings,
8: ja, is die ouwe hoorings, Debra Valentine sê, goeienaand, Rezi en Jaco, skrit hier uit P.E., goeienaand aan al my radiosisters en my familie, daar in Karige Uitenhage, geniet die program en maak los wat vas is. Magdalena Potgieter sê, dan sê, is maar hier in Komaas, bykie warm, maar die kouwe kom weer, is maar op die bed en ek skit maar daar lekker aand, mooi reis toe. Norman Wekker, hallo daar.
5: Hoe gaan het Norman?
8: Vanuit Wellington.
5: Oeh, lekker.
8: Daria Isaac sê, dan in die aand.
5: Daria? Is het Daria of Darius?
8: Daria.
5: Oh, Daria, oké. Okay.
8: Ons skit vanaf Krieg, uit die nage. Sam met Forbes, Barbara. Julen, sê ek, skit in my sitkamer.
5: Jy het weer Kariga verkeerd uit.
8: Kariga?
5: Wil jy, Ashwin, moet vir jou.
8: Hoe het ek nou Kariga verkeerd?
5: Jy het gesê Krieg. Ach, Ashwin, ek hoop jy luister.
8: Hoor nou vir jou. Elizabeth Stol sê, jebo, mis het vir niks nie, maar los wat vast is, maar as ek kind Boosie Siewe, wat uitskop uitsteek. Boosie Siewe
5: verjaar vandag,
8: Verjaar, Boosie Siewe, baie geluk met jou verjaarsdag, Boosie Siewe. En Irene Snijers, wat ook net een ou gesiggiekie daar vir ons stuur. Sien, ons het hier ook, daar uit Adelaide.
5: Uit Adelaide. Ben,
8: daar uit Adelaide sê ook, goeie naam daar in die ooskap. Dan Irene Snijman van Kanaven sê ek, hou baie van julle muziek, baie dankie vir die program. En ek sien, ons het nou hierheen ook gehad, daar was redelik snaaks, het jy gesien, jy het die boodskap by jou ander werk gekry.
5: Nee, wat sê
8: jy? Ja, jy het die boodskap gekry daar van jou ander werk.
5: Oh, oké. Okay.
8: Essie,
5: Esmeralda.
8: Ja, Essie okay. Sê, sy is so gewoon daar aan om jou te luister, daar.
5: Daar, so by die, daar. Hier,
8: in verdieping af. Toe het sy per ongeluk een voice note soon toegestuur.
5: Ek sal het moore kring.
8: En die rink jy saai daar uit en hier kom hier die Afrikaanse voice note weer.
5: Afrikaanse voice note, ek gaan het moore uitspeel. Essie, ek gaan het moore uitspeel.
8: Doen het.
5: Ek gaan het uitspeel.
8: Daar sê ek, ons kan begin.
5: Hoor jy so, ja net voor ons begin, iemand sê so, Jaco, ek is daar die tannie. En my beskuikie is nog nie verval nie.
8: Beskuikie nie.
5: Ja.
8: Maar jy sien, een beskuit kan nie eindelijk verval nie.
5: Dit kan nie.
8: Oké, jy druk om in die koffie en ons erg.
5: Oké, is nou 14 minuten na 11 tyd vir wie en wat gebring as jy recht vir rond in nummer 1?
8: Ek is nooit verkeerd.
5: Wie het vir hom gebring?
8: Is het Reggie?
5: Of Jaco 076?
8: 536.
5: 6 is 9.
8: 61.
5: Ah!

0: RSG Rizzi in ronde nummer 1 en wie het wat gebring is het Reggie.
1: Of, is het jou?
0: Ja, ik heb dat denk ik gevang.
1: Jy het my nou amper gevang, ek moet sê.
0: Laat weet ons gerust op 076.
1: 536-69-61.
0: Dit was U2 met One. Als ook I'll Fly Away, dear Joshua Queen en Benjamin William Hastings. Wie het dit gebring is het?
1: Reggie.
0: Of Jaco. Waar is hij? Kom eens weer. Carry each other, carry each other.
2: Hier is Jaco gebring, die tweede ene het Reggie gebring, Esther.
0: Oké. Alright.
3: Goeienavond, Reggie en Jaco.
0: Goeienavond.
3: Ik ben Reggie nummer 1 gebring. En het Jaco nummer 2 gebring.
0: Jaco nummer 2
3: gebring. Over Valentine.
4: Goeienavond, jylle twee stoutseens. Die is een Jaco-ronde.
0: Een Jaco-ronde.
4: Hy skop sommer af soos die storm is afgeskop het.
0: Ja, ons is poëties vanavond, denk jy.
1: Ons is, ons is.
0: Ons is, ja. Jy skop af soos die storm is afgeskop het. Goeienavond,
5: Reg. Goeienavond, Jaco. Goeienavond, luisteraars. My eerste song was Reg, was jou nou.
0: Aha.
5: Die tweede ene is Jacuse.
0: Die tweede ene
5: is en ek luister nou na julle praat so van resultaat bou het en dit even nou het. Ek het die resultatie geleerd toe ek klein laatie was. Dit was die resultatie my meeste wees. Hy gaan so, wie weet waar Willie Wouter woon? Willie Wouter woon waar Wille Weste Winde waai. Julle, met een lekker aand, lekker naweek.
0: Ek like
5: het. Long weekend vir van ons. En ja, ons luister wat julle vir ons instoor het.
0: Dis nou een goeie voorbeeld van alliterasie.
1: Nee, ek gaan die ookie hou vir, weet as hy jou tong moet loskryf,
0: yes.
1: Vir die nies lees.
0: Sani sê, sy sal 7 sakke soot lees, 7 sakke soot is zwaar, so waar.
1: Sal hom vir, Marietta aanstuur, sy hou daarvan om
0: nee.
1: So'n tongknoperkie.
0: Nee.
1: Sy hou van haar tongknopers.
0: Om die tong so los te hou. Kijk, kom ons ruk hy pleister af.
1: Hy word afgerik, hy word gerik.
0: Kom ons pluk hom
1: nommer 1.
0: Nommer 1.
1: Ek denk eindelijk meeste van ons raaiskote was...
0: Dit was reg geweest, ne?
1: In die kool.
0: In die kool, ja.
1: Hy het hom.
0: Die eerste ene al Fly Away het ek Reggie Philander saamgebring.
1: En die tweede ene U2 het ek saamgebring.
0: Ja, nee, ek sing nou nog saam. Dit is een baie positieve liekie, die hoor.
1: Yes.
0: Carry each other, one love, one love. Carry
1: each other. Ons het jy sy WhatsApp gekry hier van Robert Watkins af.
0: Wat sê Robert?
1: Wat letterlik net sê, YouTube, dankie. Moet jy geweet, het is my muziek. Robert, soos ek vir jou gesê,
0: right.
1: Ek en jy het my net goeie smaak.
0: Hoor is al, Julen het vir my een boodskap gestuur en sy sê, Reggie, you interrupt me en Jaco couldn't even read. Jo, sy raak kwaad in Engels.
1: Ja, dis goed.
0: Sy raak in Engels kwaad.
1: Dis goed.
0: En wat het al raak jy kwaad?
1: Nee.
0: Ek raak in Afrikaans kwaad.
1: Ek raak in Afrikaans kwaad.
0: Ja, nee, he. Jy gaan het hoor. Oké, as hy sê, you interrupt me, en Jaco couldn't even read my message, finish. Hi, man, jy maak my naar. Wat sê Julen na?
1: Nee, maar dis reg.
0: Kom ons hoor.
1: Dat jy voel, Reggie, dat jy voel.
0: Nee, man, Julen het my geslaan.
1: Ja, dat jy dit voel. Oké, hier is Julen se boodskap. Sê, hi, ek skit in die sitkamer met Johan.
0: Johan is jou? Hallo Johan?
1: Weet jy wat jy my in die rede geval?
0: Waar?
1: By haai.
0: En
1: toe is die rest van die boodskap weg, want hier begin jy al praat met jou.
0: Oké, kom ek maak my mic toe.
1: Jy sê?
0: Maak my microfoon toe, daar is hy toe.
1: Is hy nou toe?
0: Ja.
1: En jy praat nog steeds. Val my nog steeds in die rede. Maar Julen sê, ek skit in die sitkamer met Johan. Hallo Jaco, nice to hear your voice. Dis al. Jy kan nou weer jou microfoon aansit, Reggie, jy mag gewoon praat.
0: Oké, is aan. Kom ons gaan rond in nummer 2 toe, wie vir hom gebring is de...
1: Reggie.
0: Of Jaco 076.
1: 536.
0: 69.
1: 6,
0: jy klink so. Ah, wonderful.
1: Oeh.
0: Kan ek die microfoon nou toemaak en saam?
1: Zet hem af.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: wie het hierdie een gebring? Is dit Jaco?
1: Of is dit Reggie?
0: 076
1: 536
0: 6969. Die eerste ene was definitief Wonderwall Oasis. Wie vir hom gebring?
1: Was daai Reggie?
0: Of was dit Jaco? 076
1: 536
0: 6969. Kom ons oor jou boodskap.

0: Ah ja, gut, das mache ich nicht so. Also sie richtet am Nummer 1 gebrannt, dann die Nummer 2 gebrannt. Ich habe viele das meiste gesehen, was die ganze Zeit. Also mooi prinkie.
1: Ja, ons het hom gesien. Ja, nee, ons het hom gesien.
0: Met Malakandi.
1: Dis 'n baie mooi prinkie.
0: En my vallig huis die rij. My vallig op die pad wees.
2: Baie dankie.
1: Ons het hom gesien.
2: Dit is nou lekker.
1: Baie dankie.
3: Hier is die Jakoronte, Estuber.
1: Jakoronte. So jy het albei gebring.
2: En as dit goeie muziek is, dan is dit jou rond.
1: Dan is dit jou rond, as dit goeie... Is dit net gebeur altyd?
2: Ja, dat is altyd so.
1: Ja, as dit net goeie muziek is, nee, dit moet een jou rond is.
4: Ek dink nou,
1: Jaco het albei saamgebring.
4: Nummer 1 en nummer 2,
1: Debra Valentine. Oké, Debra. Kom ons ruk hy pleisterkie af, ne?
2: Ons kan ons sommer vinnig afruk. So ek het 1 gebring.
1: Yes.
2: Ek het net 1 gebring.
1: And that is Wonderwall.
2: Oasis, so Wonderwall.
1: Wonderwall. En ek, Reggie Philander het Night Shift gebring van die Commodores.
2: Kyk, ek was baie opgewonde vir die Wonderwall om te speel vanavond.
1: Ja, nee, want oor dit was...
2: Nou, so...
1: Bergai speakers
2: toe ons so... toe ons so hier... nou nog praat oor die muziek en bezig raak, dan denk ja. Ek, weet jy, wacht, daar is een liedje wat ek lang gehoor het.
1: Kom ons doen, man, baie nice.
2: Het geloof.
1: Sien hoe hard het ek om ingedraai.
2: Ja, hy gaan nog loop.
1: Right, hier is die volgende ronde. Wie het vir hom gebring, is het Jaco?
2: Of was het Reggie?
1: 076?
2: 536.
1: 69.
2: 61.
1: En hierin het die hele wereld aan die sing. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: dit is die een skillet met die verf, bittersweet symphony, wie voor hom gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of was dit Jaco, 076?
1: 536
0: 6961. Ek dink dis ons laaste ronde, hoor Jaco, ek dink so.
1: Nee, hier is die laaste ene.
0: Dis die laaste ene. Kom ons hoor gauw. Eerst een, dat is Brenda Fasima brrr, met Weekend Special.
2: Ons sal sê, Rief sê, nummer 2 gebrim, en Jaco het nummer 1 gebrim.
0: Ja?
2: Marit is zo.
1: Dankie vir jou boodskap, Marit. Waardeer jou.
0: Dankie, Marit. Baie dankie, Marit.
3: Het is maar een raai, nie. Is er even een visoekier. Weekend Special, Jaco, dat is jou na. En die tweede saal is Rezi.
0: Rezi.
3: Dit komt van Spasia.
0: Dankie, Spasia.
4: Ok, jylle maak het nou so obvious soos lunchbar.
0: Is dit so obvious?
4: Is Rezi.
0: Ja.
4: Die tweede een is Jaco.
0: Dat is nog baie obvious.
4: Dan wen ek opblaas daadwoord of een ice cream toaster. Jack and Goodwood. En as ek nie een van die twee wen nie, dan skuld jylle vir my die ice cream toaster.
0: Wat as, wat as jy heeltemal verkeerd is, dan mag jy vir ons.
1: Jack, ek sê jou nou.
0: Ja.
1: Ek gaan, jy het vir my nou een nieuwe levensmissie gegee. Ek gaan een opblaas daadwoord soek. Jy het vir my een nieuwe, en as ek een kry, dan is hy jou nou.
0: Ja, dan is hy.
1: Ek wil nou eerst net Jacques' nommer hier so gryp, want ek gaan vir hom bel as ek hy daarpoort gekryp.
0: Nee.
3: Hey, kollega, lach ek nou een weekend special?
0: Ja.
3: Want die hele twee is ons weekend special. Ons is recht vir julle op een vrijdag.
1: Daarom is ons nie een pavement special.
3: So julle albei weekend special gebruik.
0: Dankie.
3: Ek dink dat julle albei is verantwoordelik vir die tweede een ook. As ek nou verkeerd is, gaan ek vir Niels jylle om jylle te byt.
0: Kom ons ruk sy maar die pleister af. Jo, kyk die tyd, kyk die tyd, man.
1: Ons het,
0: kom ons ruk om af.
1: 45
0: sekundes. Jo, iemand het het recht gekry hierdie keer.
1: Ons het van hom recht
0: gehad. Ons het van hom recht gekry. Yes, as jy gedink in die eerste en dat ek het gebring het, was jy recht. As jy dink dat Jaco het gebring het, was jy ook recht. Want ons het al by Brenda Fassie's Weekend Special gebring. En die tweede jyn.
1: Het
0: Jaco gebring. En dis ons groet. Ons gesels weer volgende week. My naam is Reggie Philander.
1: Fluit, ons story is uit. My naam is Jaco de Wal. Kyk mooi na jouself. Lekker naweek.
0: Tot ziens!
5: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
6: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
7: Die kinders het rondom Lefrasse bed gestaan, ongemaklik en sonder woorde. Hulle was opsigtelik bly om haar te sien, selfs verlig. Pa, hier is ma nou.
8: Ma, wat maak my ma hier?
7: Jou vrou pa, het Vilje verduidelik. Sy het voor hom gestaan, sy hand gevat en in sy verwarde oë gekyk.
8: Is dit my vrou?
7: Hy was ontsteld en teleergesteld. Sy het byna afskeie in sy oë gelees. Sy het omgedraai en uitgestap, woordeloos in die gang gaan staan. Is dit 'n leeftydse afskeie en verwerping wat sy nou moes beleef? Haar kop het in die muur gerus, haar hande in vuiste gebal. Maar hy is die mekaar, hy bedoel het nie. Die seuns was by haar. Leila het by haar pa bly sit. Sy het sissend met hom gepraat soos met 'n baba. Sy kon dit in die gang hoor terwyl die seuns oor haar rug wryf. Is dit waarvoor jy my laat kom het? Na 'n man wat nie wil glo dat ek sy vrou is nie. Hy glo vas ons is dokters en Leila verpleegster. Sy het besef dat Lefras die keer onskuldig is, dat sy haar verpligting moet nakom teenoor hom en haar kinders, veral haar kinders. Sy het die chirurg geskakel en 'n afspraak gereël, dringend. Lefras het haar nog nooit ontken of misken nie. As skrywer wel soms, maar dit was nie nou ter sprake nie. Die chirurg wou sy been amputeer. Dit is noodsaaklik, het hy verduidelik. Wat is die ander opsies? Hy het haar verstom aangekyk. Hoe durf sy sy oordeel in twyfel trek? Omdat dit my man is, dokter, en ek hom ken. 'N amputasie sal hom weke in die hospitaal hou, moontlik nog daarna in 'n hospies om te herstel. En daarna sal hy die feit dat hy sonder 'n been oor die weg moet kom nie aanvaar nie. Hy sal dit nie oorleef nie.
8: Ons kan 'n gedeelte van die voet amputeer en alle infeksie probeer verwyder, maar dis nie wat...
7: Dit is wat u gaan doen. Ek sal hier bly en daarna vat ek hom huis toe. Ek sal dit nou met my man bevestig, as ek tot hom kan deurdring. Sy het stywerig by sy deur uitgestap, met haar kinders beraadslag en daarna weer na hulle frasse bed gestap, om liggies op sy voorkop gesoen en langs sy bed gaan sit. Geruststellend begin gesels. Vertel oor die weer, Ben, en dat sy weer begin skryf het aan die roman terwyl hy hier op sy rug lê, en dat Jukkie by die hondeoppasser by die huis is.
8: O Marie, jy moet my hier uitkry. Ek wil huis toe gaan. Die plek is nie vir my nie.
7: Hy was weer homself, maar nie meer die dinamiese mens wat bevele gee nie. 'N afhanklike, het sy besef. Ek beloof, ek sal jou huis toe neem. Die dokters moet eers jou voet skoon maak, daarna vat ek jou huis toe, sodra jy sterk genoeg is.
8: Ek sal sterk genoeg wees, as jy my net hier uitkry.
7: Sy het gebly tot na die operasie, nie 'n amputasie soos die dokter wou nie. Sy is eers huis toe en het die bovertrek ingerig met die hulp van 'n opgeleide versorger. 'N hospitaalbed, suurstof en 'n goeie voorraad verbande. Ben het telefonies gehelp.
8: Is jy seker dis wat jy wil doen, Marisa? Ek kan nie kom helpie, maar ek is net 'n oproep ver. En verder is jy op jou eie.
7: Dit is wat sy wou doen. Dit was 'n lang en uitmergelende pad. Die versorger moes soms afgelos word. Die kwaai chirurg uit die stadshospitaal het ook soms geskakel en sy kon foto's van die wond vir hom stuur. Hy was tevrede, maar sy kon sien hoe Lefras daagliks wegkwyn. Sy hart wou eenvoudig nie meer nie. Ben het soms oor naweke kom help.
8: Dit was 'n wyse, maar dapper besluit om hom huis toe te bring, Marisa. Sy tyd loop daagliks uit.
7: Sy het weer vir hom begin lees. Dikwels sy eie werk en tussenin van haar geliefde digters. Sy het versigtig gekies. Iets waarmee hy kon identifiseer. Uyskrige, Dirk Opperman, Charles Fryer en Ronnie Belcher. Hy het toe oë lê en luister. Sy het nie geweet of hy slaap of luister nie, maar hy was rustiger wanneer sy lees. Op 'n dag het hy sy oë oopgemaak en sy kop na haar gedraai.
8: Jy moenie my liggaam verwyder as ek in die nag sterf nie. Trek die gordyne oop en lees vir my gedigte totdat die dag breek.
7: Wat wil jy hê moet ek lees? Hy het nooit woordeliks te kenne gegee dat hy haar lesery waardeer nie. Hoekom nou dit?
8: Jy sal weet.
7: Net dit. Maar eienaardig genoeg was dit vir haar geskenk. En toe het die pyne begin. En Ben het morfien voorgeskryf. Sy het dit versigtig toegedien, sodat hy nooit onder haar hande weggeloop nie. Net miskien wil hy tog dit wat hy nooit gesê het nie, teen die einde sê. Net iets vir haar nalaat, waaraan sy kon vasthou. Hy was die dag besonder rusteloos. Sy het die morfien afgemeet en die dripper versigtig in sy mond geplaas en een van sy eie boeke geneem waarin hy geskryf het oor sy geliefde heimatland, soos hy Namibië genoem het. Sy was al halfpad deur die essay, toe hy skielik vra,
8: Wie is die skrywer?
7: Wacht toe die einde, jy sal hoor. Sy het klaar gelees en stil geblei. Moontlik slaap hy.
8: Wie,
7: het hy aangedring. Dit is 'n bekende en uitstekende skrywer. Sy naam is Lefras Moelman. Haar stem het gebreek en die trane het in haar oë opgewel.
8: Jy het dit nooit vir my gesê nie.
7: Daar was geen aanklag in sy stem nie. Net 'n feit gestel.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa het opgestaan, die boek sag op die tafel voor Lafras se bed gelos en gestap na die venster wat uitkyk oor Branderbaai. Lank oor die see getuur en gewonder of het nou die tyd is om vir hom te sê dat hy nooit erkenning vir haar werk gegee het nie. Maar sy het geweet dat het toe te laat was. Agter haar kon sy hoor hoe hy wegdommel in die skemerwêreld van verdowing. Daar was nog 'n paar helder oomblikke oor, waar sy en hy alleen was. Dit was oor die middaguur, en die versorger is afkom bysto om te gaan eet. Sy was besig om hom te versorg, en het die kombers oor sy skouers getrek. Hy het haar oë vasgevang met syne.
2: "Sal jy okay wees?"
1: Sy het net geknik. Wat sou dit toe help om te sê, sy dink nie so nie.
2: "Jy moet die hulde blyk doen."
1: Sy het geweet waarvan hy praat, maar sy het nie kans gesien nie. "Ek sal het skryf en iemand anders vra om het voor te lees."
2: "Nee, net jy kan, soos dit moet."
1: Sy asem was reeds min en sy die suurstofpypies versigtig in sy neus gesit. Sy oë was nog vraend, dringend. Sy het bevestigend geknik. Die laaste vrydagoggend het sy vroeg opgestaan. Nadat die versorger Lafras gereed gemaak het vir die dag, het sy haar huis toe gestuur. Sy het die gordyne wyd oopgetrek, terwyl oggendgloor agter die Prampiesberge die horison verkleur. Soos menige ander oggend vir hom die eerste strofes van Percival Gibbon se gedig voorgesê, maar die oggend het sy dit aangepas. "Cast the window wider, sunny. Let me see the sea. Rolling grandly to the sunrise where the mountains melt, with a sharp horizon round it like a golden belt." Ach, Lafras, hoekom het ons nooit daaraan gedink om iets soortgelyks oor die uitsig te skryf nie? Sy het omgedraai en sy oë het smeekend gepleit. Sy het die hospitaalbed van die muur afgetrek en tot voor die venster gestoot en langsom op die bed gaan lê. Haar lyf gestut met haar een voet op die grond, haar kop langs syne op die kussing. Hy het sy arms oopgemaak en om haar gevou.
2: "Marisa, ek is moeg. Ek wil gaan."
1: Vir kortstondige oomblik was sy weer syne. "Maak toe jou oë en gaan. Ek is hier." Sy het haar saggies uit sy arms losgemaak, Amazing Grace in die rekenaar gedruk en weer by hom gaan lê. Die musiek het oor hulle gespoel en sy het opgekyk na hom. Daar was 'n sprankie van 'n glimlag om sy mond.
2: "Nee, nou al nie, o Marie."
1: "Sal ek die klipwerforkes speel?" Hulle het saam gelag. Syne geluidloos, vir oulaas. Deur die loop van die dag het hy stadig weggesink. Hy het self die suurstof afgehaal en teen laat skemer het Ben opgedaag, sonder dat sy hom laat kom het. Eindaardig ook die kinders, so asof hy self hulle allemaal nader geroep het. Ben het oor hom gebuk met die stetoskoop in sy hand. Lafras het sy kop geskud.
2: "Nee, nou nie. Skink vir julle wyn."
1: Ben het geskink, en voordat hulle glase leeg was, was hy weg. Geluidloos, terwyl die son in die weste agter die horison wegglip. Almal het die stil vertrek verlaat, en sy het voor haar boekrak gaan staan en onomwonde geweet wat om te lees. "Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borsduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is, skiet nie." Sy het 'n oomblik gehuiwer en oorgeslaan na die laaste strofe. "Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie. Sy het nie toegehuil nie, net voortgegaan om al die nodige reëlings te tref. Sy het die huldeblyk gedoen, 'n laaste eer betoon, soos hy daarvan sou gehou het. Sy het ook nie toegehuil nie. Na die brand het sy die versekering eis hanteer, 'n bouer aangestel, en toe het Vilje haar Namibië toegeneem. Sy het een versoek gehad, net nie op die paaie wat sy en Lefras gery het nie. Hy het dit gerespekteer en vanaf Namibië deur die Kalahari gery. Die dorre veld, sand en stof het in haar gemoed geresoneer. Na die reis was haar woorde op en haar onthou weg, so asof alles uitgewis was. Dit was eers later dat emosie weer as woede vergestald het.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Marisa dink nie hy sal antwoord nie, maar sy moet hom bel. Sy skuld Joubert 'n verskoning. As hy haar nie op die reis geneem het nie, sou sy nie hier gewees het waar sy vandag is nie. Haar damwal het gebreek, en laas nag kon sy onbevange huil, huil oor vermorste jare, maar ook huil oor haar geliefde. Want dit is wat Lefras was, haar geliefde, tot die einde toe. Hulle het een fout gedeel, op papier kon hulle emosies verwoord, nie vir mekaar nie, maar in hulle skryfwerk wel. Haar karakters was dikwels 'n verpersoonliking van haarself. Hulle kon lief hê, huil, lag en leef. Lefras se liefde is verwoord vir 'n land wat hy onomwonde lief gehad het, in sketse van karakters, in die kleur van die lig, die wolke, die geelryp graan, en alles wat hy lief gehad het, ook vir haar. Hy het net van een ding nie geweet nie, die oorsprong van haar depressie, wat soms onverwachts soos 'n swart hond op haar spoor kom loop en snuffel en snuif het, teen die wind na 'n verlede wat sy eers jare later kon uitklaar. Die foon lui. Sy wil net dooddruk toe hy antwoord, uit asem.
2: Marisa!
1: Dis 'n vraag met 'n ondertoon van blyheid. Ja, dit is ek, Joubert. Wil jy nog met my praat?
2: Wat vir 'n vraag is dit? Natuurlik wil ek met jou praat. Verkieslike nachtdier.
1: Hoe besig is jy? Kan jy dalk die naweek my baadjie bring?
2: As jy koud kry, kan ek dit nou bring.
1: Nee, nou is ek nog te moeg. Ek het 'n lang pad geloop, maar die reis is verby. Hy bly stil. Sy kan hoor hoe hy sy asem intrek en stadig weer uitblaas.
2: Marisa.
1: Haar naam is voorbehoud. 'N ondertoon van versigtige hoop en moontlike liefkosing. Haar wange vlam. Hiervoor is hulle te oud. Vrydag? Ek kan kook of wil jy liever 'n vuur maak?
2: 'N vuur? Ek sal die vleis bring. Marita het 'n slagting van die plaas afgestuur. Groete ook, en ek het juis 'n probleem gehad om die groete oor te dra.
1: Maar bring het saam. En moenie plek bespreek in 'n gasthuis nie. My huis het baie kamers. Sy hoor hom lag, en sy weet sy oë is toegeskreef en sy wange ingekeep.
2: Wie vertel die story?
1: My beurt. Ek skuld jou verskoning, my reisgeld en Lizzie Ross se slot. Sonder woede en verwyte.
2: Jy skuld my niks, maar as dit jou rede vir die uitnodiging is, aanvaar ek die skuldbrief.
1: Sy maak die huis met 'n ligte gemoed van hoek tot kant skoon, trek die bed in die spaarkamer oor en rangskik blomme vir elke vertrek. Sy onthou die geur van meubelolie in sy huis en vryf die tafel totdat dit gloei onder die lig van die koperlamp wat sy laag aftrek. Vrydagoggend maak sy slaai, gooi 'n tafeldoek oor die tafel in die buitebraai en pak hout in die vuurmaakplek. Oor die middaguur maak sy haarself gereed, was haar hare en wonder of sy 'n rok of 'n langbroek sal aantrek. En dan betug sy haarself. Dit is 'n braai, Marisa, en die seelig is koel. Net haar mond roer. Haar keuse val op 'n denimbroek, seegroen linnenblouse en denimbaadjie. Sy grimeer liggies. Joubert kom haal sy geld, bring haar baadjie en sy skuld om 'n verskoning. Dis al. Haar mond roer terwyl sy die wyn oopmaak. Sy hoor 'n motor deurklap en loop vinnig uit op die werf. Hy sal haar bo gaan soek. Hy was nog nooit hier onder die bome of in die braai nie. Magtig, Marisa, die man is 'n vreemdeling wat nie eens jou huis ken nie. By die hoek van die huis loop sy hom vas. Hy vou sy arms om haar en kyk af op haar mond.
2: As jy ophou praat, kan ek jou behoorlik groet.
1: Dag, Joubert, en welkom by my huis. Sy druk haar hande teen sy bors en soen hom op sy wang. Hy gryp haar hande vas en soen haar op haar mond. Liggies en nie opdringerig nie, maar op haar mond. Oh, professor, is jy nie voorbarig om 'n vrou op 'n eerste date op haar mond te soen nie? Die ou gemaklikheid tussen hulle is terug. Dit is nie die eerste date nie, en ek het die vrou al op 'n duin gesoen. Maggies, maar jy is mooi hier op jou eie werf. Kom, ek help jou aflaai en wys jou waar is jou kamer. Haar ingeleefde huis lyk gesellig, maar nie halfpad so formeel en deftig soos syne nie. Sy haal haar skouers op en stap voor. Hy is haar gas, en dit is haar huis.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert kyk ingenome na die kamer. Sy oë val op die yslike koperbed met haar ouma se gehekelde bedsprei.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: O, oh, 'n slapende skoonheid in haar twee paleise. My kleinkinders hou van die storie. Twyfel of hulle ooit hulle ouma vereenselwig met die slapende skoonheid. Dit gaan goed met jou. Jou oë is oop en helder. Hy kyk vas daarin. Het die psilocybine gehelp? Ek weet nog self nie, maar daar het wel iets by die somer gebeur. Ek het na 'n traumatiese gebeurtenis in my verlede gegaan, wat ek jare lank uitgeblok het. Moontlik was dit die veilige omgewing saam met mense wat nie vrae gevra het nie. My net begelei het tot daar. Maar nadat ek daar was, was dit asof daar 'n vloedgolf herinneringe oor my gespoel het, waaroor ek nooit gepraat het nie. Besef ek dat ek skuldig voel, maar dat ek myself kon vergewe. Ek en Lefras was albei skuldig. Maar tog het ons 'n ongelooflike reis saam gehad. Hubert luister in stilte. En teen die einde neem hy haar hand en vou dit toe tussen sy hande. Hubert, voor ons die vuur gaan pak, moet ek jou om verskoning vra. Ek weet nou waar my woede vandaan kom. Maar om jou mislukte huwelik daarby in te gesleep het, was onvergeeflik. Kan jy my vergewe? My egskeiding was 'n onvermydelike en pynlike ervaring. Ek het my kinders van hulle ma ontneem en daaroor het ek jare lank skuldig gevoel. Jy het ou wonde oopgekrap, maar hoe moes jy geweet het dat ek jare lank daarmee gewroeg het? Ek moes dit besef het. Jy het toch daaroor gepraat. Jy is vergewe. Onvoorwaardelik. Kom, ons gaan maak 'n staan vuur. Hubert pak die vuur, dat die hitte die hele braaiplek vul. Die suidewind waai uit die see en die lug is koel, maar die wind, verduidelik sy aan Hubert, gaan lê saans. Jou vuur is onnodig groot. Hier sal ons nie koud kry nie. En ons sal lank moet wag totdat die vuur uitgebrand het vir kole om te braai. Wysneusige vrou, ek wil saam met jou by die vuur sit. Ek het whisky en sigare gebring vir naete. Kan ons sommer net hier eet? Ek het ook so gereken. Die borde staan reg op die skinkbord in die kombuis. Ek sal dit later gaan haal. Nee, vanaand braai ek, bring die borde, skink die wyn en was selfs die skottelgoed. Môre bring jy vir my breakfast in die bed, so tussen die rose. Hoe romanties klink dit? Professor, dit is 'n boetedoeningsnaweek van my kant af. Daar's nooit gepraat van romanse saam met ontbyt nie. Jy vang vis, sy stik byna na woorde en hy skater soos hy lag. In 'n peapot, Marisa? Mooi Afrikaanse woord. Hulle gesels lekker. Onthou weer hulle reis saam, verwys na haar val en hy praat spottend van die dag toe sy grond in die Galagari gekoop het. Sy lag verlee. Dit kom daarvan as 'n ou vrou begin draf.
2: Ou vrou se voet. Ek vermoed ek sal jou nie kan inhaal as jy weghardloop nie.
1: Maar jy moes my die duin uitsleep. Sy onthou weer die aand en die soen op die duin. Haar wange voel warm en sy weet dit is nie die hitte van die vuur nie.
2: Maar dit was omdat ek wou, en die beloning was die moeite werd.
1: Sy antwoord nie. Loop binne toe en bring die eetgerei en slaai. Vroetel onnodig lank by die tafel.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Hulle eet buite. Die suidewind het gaan lê en dis 'n windstil somersaand. Die kole gloei steeds in die kaggel. Die berg gooi nog 'n paar stukke rooi kranshout op nadat hy die borde kombuis toe geneem het. Hy het whisky en sigare uitgebring. Ek is die gasvrou en jy bederf vir my. Dankie. Alles het 'n prys. Dit is vir die storie. Wil jy praat oor jou ondervinding by die Soma of sluit ons af met Lizzie en Adrian? Lizzie en Adrian. My nag by die Soma sluit moontlik daarby aan. O, nou is ek nieuwsgierig. Vertel. Hy skink whisky en skuif die sigare oor na. Jy glo mos elkeen steek sy eie sigaar aan. Sy teeg aan die sigaar en wonder waar sy sal begin. By die begin, antwoord hy alwetend en ongevraagd. Dit verbaas haar elke maal meer en meer van Joubert. Hy is intuïtief. Adrian was reeds in 1895 in Wynberg. Lizzie was toe al betrokke by die kerk in Kaapstad. Twee volwasse mense, nauweliks twee verliefde tieners, maar dat dit 'n passievolle verhouding was, is duidelik uit hulle briefwisseling. Is jy in besit van al die briewe? En mag ek vra hoe jy dit bekom? Ek het dit jare gelede op my ouers se solder gekry. So, toe jy my die eerste maal op Langebaan ontmoet het, het jy reeds alles van Lizzie en Adrian geweet? Ek het nie toe Adrian se geskiedenis geken nie, maar na jou byna hoogdrawende inleiding oor die verguiste Adrian, het ek my eie navorsing gedoen. Met Lizzie se geskiedenis loop ek al 'n lang pad saam. Dit is inderwaarheid haar dagboek en briewe wat die inspirasie was vir baie van my skryfwerk. Ek het uit Adrian se briewe reeds vermoed dat dit 'n ongeoorloofde verhouding was. Sy staan op en vra dat hy haar verskoon. Sy kan Joubert nie langer in die duister hou nie. Toe sy terugkom, het sy gehavende dagboek en briewe wat met 'n uitgerafelde verweellint vastgebind is. Is dit wat ek vermoed het is? Ja, Lizzie se dagboek en Adrian se briewe aan haar. Sy vou die briewe oop en begin lees. My dearest Lizzie, when I saw you in the shop today, my knees went weak. I did not dare to speak to you. I have everyone's eyes on me. Can we please meet after the choir meeting in the pantry? Please wait for me. My little English rose. Sy briewe was altyd geteken met 'n kruisie. Ek het eers vermoed dit is 'n swinkie, maar in haar dagboek noem Lizzie vir Adrian My Mr. X. Aan die begin was Lizzie nie bewus daarvan dat hy getroud is nie. Dit het sy eers later uitgevind. Hoe durf hy dit doen? Joubert druk die sigaar ergerlik dood. Luister en moenie so gauw oordeel nie. Adrian was toe al 'n ondersteuner van Rhodes en ek vermoed sy vrou en sy hele familie was teen hom. Soos jy en my vertel het, was hulle stoere Afrikaners. Sy swaar was immers vader Kestel, die volk se kerkvader. Lizzie was eers net 'n uitlaatklep, maar hulle was werklik lief vir mekaar. In haar dagboek is 'n afskrif van 'n brief van hom. Ek vermoed sy was nie seker of sy dit moes stuur nie, maar sy het. My dear Mr. X, this affair is getting more difficult every day. I also hate it not to be with you all the time. But these clandestine meetings in obscure places are getting on my nerves. Hy antwoord, I don't think you realize how you could cause turbulence in my troubled mind. I think of you all the time. In my mind's eye, we are often together, being unbelievably happy, like two contented peas in a pod. It saddens me desperately that we can't meet more often. That we can't spend more nights in each other's arms. Fate can be extremely cruel. We belong together. You consume me more than any other woman on God's earth has done in the past. I'm preparing a sermon, but my thoughts keep wandering. Those magic moments when we are taken up in the stars far from earth. Hulle moes iewers ernstig gesels het oor die verbode verhouding, want hy skryf, After our long chat at the riverside, out in the arms of Mother Nature, I'm even more besotted about you. I'm afraid I can't get you out of my mind. I tossed around in shallow sleep until the early morning hours. This morning when I was talking to Tandora Diepkloof, I saw you across the street. I could not dare to notice you. Then the entire town would know it by supper time. Lizzie was verpletter na die verbreekte verhouding. Maar al wat sy toe na haar dagboek erken, is 'n enkele inskrywing. I think we were dwindling between fiction and reality. I must never ever forget that the soft core woman was just a glimpse. The reality is someone who learned the hard way to care for herself. Sy het die werklikheid aanvaar en al weer toegespits op Edwin Manning se nagedagtenis, behalwe dat sy nou twee verliese moes verwerk.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

baie welkom. Of soos hulle vroeger daar gesê het, welkom aan 'n ieder en 'n elk en 'n inkelte. Nou, ek is seker enige iemand wat onder middel 70's is, sal nie 'n idee hê waarvan ek praat nie. Dit kom uit die vroege 50's van die vorige eeuw, toe daar 'n program uit Bloemfontein uitgesaai is met die naam van die Mielieblaar Club. En dit was aangebied deur A.M. Burger. En dit was so 'n draakstekery met die politiek en met alle vreemde verskynsels in die samelewing. Maar dit het nou niks te doen met vandag se program nie. Maar dit laat my tog dink aan die dae toe dit nog die Afrikaanse diens van Radio Suid-Afrika was. Ek was 'n vaste ambtenaar van die SAIK, wat die mens genoem het, omroeperegisseur van 1966 tot 1974. En daarna het ek dan nou vryskut geword. Maar dit was 'n wonderlike kameraadskap wat daar onder die manne was met 'n klomp plaatjies wat ook teenwoordig was. Ek dink aan Roef Jacobs en Nick Swanepoel. Om die nuus te lees was 'n baie waardige onderneming. En ons het die volk toegespreek in daardie tye. As jy nou as 'n jong omroeperegisseur daar opdaag, het dit jou 'n volle jaar gevat voordat hulle jou op 'n nuusbulletin losgelaat het. Dit was normaalweg op 'n Sondag aand 11 uur. Dan is die skade wat jy veroorsaak nou nie so erg nie. Toe ek nou hier in Julie 1967 reg sit vir my eerste 11 uur Sondag aand nuusbulletin, vol spanning en vrees en bewing, want jy weet die baas luister en hulle gaan vir jou bel as daar 'n probleem is. En dit was kort voor die Franse rugbyspan hier sou kom toer. En dit tref my toe nou dat ek die hele Franse rugbyspan moet voorlees. Nee, jy knyp maar jou neus toe en jy praat met groot oortuiging. Ek dink dit was verskriklik, maar niemand het ooit gekla daaroor nie. Ek onthou wel dat die loskakel was Guy Kamberabero, wat by geleentheid deur ons Suid-Afrikaanse kommentators as Kamberabero beskryf is. En later as jy nou 'n gesoute nuusleser is, dan probeer jou kollegas jou bombardeer of afsit of pla of iets dat jy moet foute maak terwyl jy lees. In een geval, en ek dink Johannes van der Walt het die nuus gelees en Roef Jacobs het daar vir kwaad geld rondgestaan. En toe Johannes weer kyk, toe het Roef die papier waarvan hy lees aan die brand gesteek. En hy moes toe al vinniger lees om te keer dat die woorde nie verdwyn nie. Daniel Kerstyn was 'n baie onverstoorbare nuusleser en jy kon hom feitelik met niks afsit nie. Een aand het een van die vaabonde, wat nou nie genoem sal word nie, aan die ander kant van die glas sy broek afgetrek en sy agtersteewe vir Dan gewys, wat die Engelse nou noem 'n moon, en dit kon Dan nie hanteer nie, hy het toe wel aan die lag geraak.

Milan Rehak op sy knoppies akkordeon met 'n gedeelte uit Mozart se klaviersonate nommer 11 in A. Dit is in 1784 geskryf en die derde deel daarvan, die rondo, word gemerk as alla turca, soos die Turke. En is interessant dat in daardie tye was Turkse musiek nogal baie bekend in Europa en veral die Turkse marse. Dit word ook 'n Janissary march genoem. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar die Janissaries was die elite lede van die Turkse sultanse huishoudelike weermag. En interessant genoeg, die Turkse weermag was die eerste moderne staande weermag in Europa. Hoe dit ook al sê, alla turca is sy naam, die derde deel van die klaviersonate nommer 11 in A. En soos ek gesê het, gespeel deur Milan Rehak op die knoppies akkordeon. Hier is nou 'n wiegeliedjie van Kirby. En die sopraan is Nelly de Tooy saam met die SAIK-orkes onder leiding van Edgar Cree.

Die wiegeliedjie van Kirby, gesing deur Nelly de Tooy, saam met die Simfonieorkest van die SAUK, onder leiding van Edgar Cree. Wagner se derde opera, Rienzi, was die eerste van sy operas wat werklik aandag getrek het. Die eerste twee was Die Feen en Das Liebesverbot. Rienzi is in 1842 die eerste keer opgevoer. En dit handel oor 'n opwelling van geweld in die 14de eeuwse Rome. Die twee adellike families, die Colonna en die Orsini, is aan die beklei, in so mate dat die paus verplig was om Rome te verlaat. En toe verskyn Rienzi op die toneel, dus hy was 'n burgerlike met die naam Cola di Rienzi. Hy het toe die orde herstel en met die kerk begin saamwerk. En alhoewel hy die steun van die burgerlike bevolking gehad het, het die ander groepe sonder ophou probeer om hom te ondermyn. Op die ou end het die edele families die hulp van die Duitse keizer ingeroep, en die gety het begin draai teen Rienzi. In hierdie volgende opname is Rienzi alleen in 'n vertrek, waarin hy die Almagtige Vader vra om hom te help om die aanslag te weerstaan en die mag terug te gee vir die gewone burgers. Hier is 'n besondere opname en ek moet sê Jonas Kaufmann is hier op sy heel beste. En ek dink dis die soort stem wat Rienzi moet sing. Dis nie 'n liriese stem nie, dit is 'n streng dramatiese stem. Hier is Jonas Kaufmann.

Let There Be Justice for All uit Carl Jenkins se The Peacemakers, en dit was die 15de deel uit die 17 dele wat gebaseer is op die woorde van Nelson Mandela. Die koor was 'n massakoor, onder andere ons eie Suid-Afrikaanse Libertas koor, saam met die Noordwes-Duitse Philharmonie onder leiding van Johan de Villiers. Die opname is gemaak in Mei 2016 in die West-Duitse stad Halle in Westfale. Koningin Anne was die koningin van Engeland, Skotland en Ierland tussen 1702 en 1707. Maar op die 1 Mei 1707 is Engeland en Skotland gekonsolideer in 'n plek wat toe bekend gestaan het as Groot-Brittannië. En koningin Anne het toe nou die heerser geword van Groot-Brittannië en Ierland tot 1714 toe sy oorlede is. Nou Handel het 'n ode geskryf vir een van haar verjaarsdae om dit te gedenk. Ode for the birthday of Queen Anne. Dit is natuurlik bietjie voor die hand liggend. Hier is 'n gedeelte daarvan. Eternal source of light divine. Dis nie asof hulle skaam was vir die byvoeglike naamwoorde nie. Hier is Eternal Source of Light Divine, en die sopraan in die geval is Edita Gruberova.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Barbara Streisand en Happy Days Are Here Again. Sy gaan so 'n bietjie teen die woorde in en sy maak het effens droewig. Maar dit is nog steeds 'n voortreffelike vertolking. Hier is nog 'n ou gunsteling van Toonter.

Oubekende Leonard Cohen en Suzanne. Nou het die tyd aangebreek dat ons die donkies moet inspan, nuwe tuie en al. Ons is 'n bietjie korter, want daar is Olympiese spele en allerhande dinge waaraan aandag gegee moet word. Intussen sê ons dan nou maar alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste, wees goed vir die wêreld. En onthou die een ding wat die oosterlinge altyd sê, wat ek dink soveel werd is. En dit is, hy is waarlik gelukkig, wat dink hy het genoeg. Tot aanstaande week, alles van die mooiste, tot ziens.

0: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Medelist Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Medelist Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
1: 1693 het Medelist begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
0: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die reine wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
2: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die Jaar.
3: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as dit grondvog is of pes en plag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf, en as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
4: Dis werk soek hier op RSG, ons het beperkte tyd daarvoor en ek wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te help. Hier is die reëls. Ek gaan die lyne nou oopmaak 086000 2084. Jy is welkom om te bel. As jy hoor ek sê RSG werk soek goeiemôre, dan is jy alreeds op die radio. Jy moet asseblief blits vinnig jou radio afsit en die volgende vir my doen. Gee jou naam van en dorp, waarvandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte besonderhede vir enige navraag na die tyd. Asseblief moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit groot asseblief vir na die tyd. Goed. Ek weet dis effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons soveel as moontlik mense kan help en mekaar kan bystaan. Ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. RSG, goeiemôre, werksoek. Hallo, RSG, goeiemôre.
5: Goeiemôre, dit is Arend Swanepoel.
4: Hi Arend, goeiemôre.
5: Goeiemôre, as ek is ek is 'n gesiggestremde persoon of blind.
4: Ja.
5: Goed, ek is op soek na werk as 'n call center agent as 'n kantoor assistent vir mense wat nog op die ou manier hulle telefoonsake wil doen en nie AI gebruik nie. Ja. So ek kan daai diens vir jou bied en my, as jy belangstel om my te gebruik, dan kan jy my kontak by 076-149-0880. Ek herhaal, dit is 076-149-0880.
4: Ernst, waar is jy geleë?
5: Ek is in Rietfontein, Pretoria.
4: Is jy bereid om te verhuis of verkies jy in daai omgewing?
5: Ek verkies maar in die omgewing, want ek het ander verantwoordelikhede ook en skoolkinders om na om te sien.
4: Alles in die hak. Ernst, ek hoop jy kry binnekort iets. Ek maak dit seker 076-149-0880.
5: Baie dankie, hy is 100% so.
4: Het hom so. Sterkte hoor.
5: Geseënde dag, tot ziens.
4: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek?
6: Goeiemôre, dit is Petrus Smith wat skakel.
4: Ja, Petrus.
6: Ek is in George, ek is 'n gekwalifiseerde versorger met 7 jaar ondervinding in alle aspekte van versorging. My kontrak het huidiglik verval, so ek soek 'n inbly versorgingsposisie. Enige plek in die tuinroete of selfs in noordelike voorstede van die Kaap. My kontaknommer is 079.
4: Ja.
6: 083.
4: Ja.
6: 7579.
4: Ek herhaal gou 079-083-7579.
6: Dis korrek.
4: Het hom so Petrus sterk te hoor, ek hoop jy kry binnekort iets.
6: Baie dankie.
4: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
7: Goeiemôre Eloise, dis William Petrus, wie gaan ek mee in handel?
4: Lekker William, waarmee help ek?
7: Ach, Eloise, ek het laas maand ook ingeskakel. Ek skakel na weer hierdie maand in.
4: Ja.
7: Ek is nog steeds op soek na werk.
4: Ja? En wat werk soek jy?
7: Ek was 'n general assistant gewees. Ek het gewerk onder die departement van education by 'n skool in ons area. Ek mag ongelukkig nie skool van naam gee nie. Ek het trolley services gedoen. Ek was 'n grocery shelf packer gewees.